0: Hy is rekenaar geletterd en het professionele kwalifikasies in AutoCAD en Revit en wil baie graag rendering doen. Hy is onmiddellik beskikbaar. Tans is hy woonagtig in Randburg, Johannesburg, maar hy is ook bereid om te verhuis vir 'n permanente aanstelling. Hy is 100% tweetalig, hy het uitstekende kommunikasievermoë in Afrikaans en in Engels. Integriteit is sy lese in sy lewe. Hy respekteer ander mense en betoon onberispelike maniere. Hy is betroubaar, ambisieus, doelgedrewe, stiptelik, hardwerkend, vriendelik en opvaardig. Werner is ook bereid om teen 'n verminderde vergoeding skadewerk te doen, totdat hy dan volgens die maatskappy bevoeg genoeg sal wees om onafhanklik te funksioneer, solank hy net kan begin. Mm-hmm. Hy het christelike oortuigings, hy is positief en hy sien uit na 'n broodnodige aanstelling.
1: Goed.
0: Ons bid vir 'n wonderwerk. Daar is 'n telefoonnommer vir hom,
1: ja.
0: 072-424-2688 in 'n landlyn 011.
1: Ekskuus tog dame, hou vas, ek kan nie so vinnig skryf nie. Ek wil gou die selfoonnommer check, is dit 072-424-2688.
0: Dis korrek, en hy het 'n landlyn 011-791-1473. Baie dankie dat ek die geleentheid gehad het.
1: Groot plesier, sterkte vir Werner, hoor.
0: Baie dankie.
1: Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
2: Goeiemôre. Ons is op soek na 'n verpleegpos in die Middelburg, Transvaal en Rustenburg area.
1: Ekskuus tog, soek julle na 'n verpleegster of bied julle 'n pos, soek jy werk?
2: Ons soek vir 'n pos.
1: OK. Goed, gesoek na werk as 'n verpleegster, ja?
2: Dit is die nommer is dit sal nou van Desember af wees.
1: OK.
2: Van Desember.
1: Goed.
2: Die nommer is 079-152-2425.
1: So 079-152-2425.
2: Ja, dit is reg.
1: Mag ek weet wat julle naam is? Is dit moontlik?
2: Dit is Shaw.
1: Shaw.
2: Ja.
1: Askies tog spel vir my asseblief.
2: C-H-A-R-L-E.
1: Ek sien hem so wat soek na verpleegserspos. En wat omgeving?
2: Middelburg Transvaal en Middelburg Transvaal of Rustenburg.
1: Het hem so. Sterkte.
2: Mooi dag ook vir jou ook hoor.
1: Dankie. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
3: Sit af maar.
1: Hallo, nee, moet nie so op jou masker nie. Waarmee help ek vir oggend, hoore?
3: Nee, goeie dag. Ek skakel namens my seun, ja. Paul Pierre Duplessis, Pippi Duplessis. En hy is so 46 jaar oud en gebaseer in Centurion, maar is op soek na enige IT werk. Of IT-verwante werk, maak die saak wat in provinsie nie, en hy is een IT-specialist met, hy is 46 jaar oud, met al die met dekades agtergrond op hoog gespecialiseerde vlak, en met al die kwalifikaties en certificate wat nodig is, spesifiek ook, soos hulle in Engels sê, die post systems, systeme.
1: Bedoel jy nou die point of sale?
3: Point of sale systeme.
1: Mm.
3: En ook routers, switches, baie specifiek ook hoofraamstelsels. En dit is min of meer aan kort wat sy achtergrond is.
1: Goed, wat is Paul sy nommer?
3: Sy nommer is Laat ek gauw gauw hier so, as het skies toch hoor.
1: Nee, alles in die hak.
3: Laat ek net sy nommer hier kry. Is nou die een wat ek nou nie skielik nie.
1: Nee, dit gebeur mos vir die duivel, is lekker listig so nou en dan.
3: Ja, maar ek het net een, twee handen.

0: vraag sê. Hy is 063.
1: Ja.
0: 445.
1: Ja.
0: 7783.
1: Ek maak net geseker, hou gevas, 063-445-7783.
0: Correct, ek weet nie of jy my nummer op wil heen.
1: Jy kan maar gee, maar ek gaan net die vinnig neerskryf.
0: 072-502-8964.
1: 8964.
0: Ja, hy het ook takkies bestuurscertificaat.
1: Wonderlik.
0: Bestuurscertificaat.
1: Wonderlik. Sterkte vir Paul, ek hoop ek kry binnenkort iets, hoor.
0: Dank ons hoop sê, want dit hou nou al lang al baie dankie.
1: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
2: Goeiemorgen, Alois. Dit is William hier van Ikrolenia van de Jammers ten Oegande.
1: Lekker met jou, William. Waarmee help ek?
2: Ach, Janie, Alois, ek is ook eindelijk op soek naar werk. Ek was een shop assistant geweest van januari tot die 5e april. My contract het nog gemaakt. Ek het by een school gewerkt as een general assistant. Ek was een trolley porter. Ek het binnen in een checkers as een shelf packer ook gewerkt. Alles was op contract en die contract het klaar gemaakt.
1: Watter werk soek jy?
2: Enige general assistant sal reg wees of weer shelf packer of a shop assistant. Oh. Een van die drie.
1: Goed, nou, waar kry mense jou in die hande, William?
2: Oké, alle weet ek kan my bel op 083.
1: Ja.
2: 62.
1: Ja.
2: 888.
1: Ja.
2: 69. Of 062.
1: Hou gevast, ek wil eerst hierdie nummer gaan check. 083-62-888-69.
2: Dat is correct.
1: En?
2: En dan die ander is 062. 352.
1: Ja.
2: 9678.
1: Het om so. Sterkte, William, hoor.
2: Dankie, Louise. Louise, ek verkies dat het hier in die Jimiston in die Ikroleni area is.
1: Ek hoor jou.
2: En dan was het een car wash attendant ook geweest by een garage.
1: Sterkte, ek hoop jy kry binnenkort iets.
2: Ach, baie dankie, Louise.
1: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
3: Goeiemorgen, dit is Ben Steinjesje van Kriegersdorp af.
1: Ja, Ben, waarmee help ek vanavond?
3: Ach, ek wil graag hoor, man. Ek is gekwalificeerde pastor en draaier.
1: Ja.
3: Ek het code 14 licentie met de PDP.
1: Ja.
3: Ek kan sweiswerk doen, ek doen transport. Ek soek my enige type werk wat ek kan kry in Gauteng area. Ek kan sweiswerk doen, ek kan pompen doen, ek kan pijpwerk doen.
1: Goed. En Ben, waar kry mense vir jou in die hande?
3: Oké, my telefoonnummer is 077.
1: Ja.
3: 285.
1: Ja.
3: 4604. En ek is bereid om, as dit op aankom, as dit op plaas over dinge is in slaan, ek is bereid om te verhuis ook vind.
1: Lieflik. Ek wil net goed seker maak van jou nummer voor jy gaan, Ben. 077-285-4604.
3: Dis reg, ja.
1: Het om so sterk te hoor, ek hoop jy kry iets.
3: Okay, baie dankie, hoor.
1: Dit is op die eerste dinsdag van die maand werksoek in hierdie tyd geleef. Daar is nie 'n joune spelers nie, dit staan oor, so dat ons die maksimum tyd kan benut aan almal wat of werksoek of werk aanbied. Ek wil ook net sê, jy moet in gedagte hou, jou persoonlike inligting en kontakbesonderhede word hier op 'n openbare platform gedeel, alhoewel die hoop natuurlik is dat mense nie daarvan misbruik sal maak nie. Kry mens ongelukkig in vandagse samelewing oral kansvatters en jy kan nie RSG daarvoor verantwoordelik hou nie. Daarby saam gee ek ook geen inligting uit, as mense nie spesifiek vra vir navra nie, so jy gaan nie 'n lys kry nie, die poppie wetgewing laat my nie toe om 'n hele lys met mense se kontakbesonderhede met jou te deel nie, maar as jy vir my 'n e-pos stuur en sê, hoorie, ek het gehoor daar is 'n vrou wat dit soek en sy so geklink en dit gedoen, kan ek daar die nommer vir jou opspoor, jy moet baie spesifiek vir my vra, dis ook om ek so aanhou dat jy moet mooi luister, dat ons die regte besonderhede van die regte persoon by jou kan uitkry tydens die navra na die tyd. Hier is die SMS wat ek ontvang het vir mense wat werk soek. Sean is 33, soek werk as 'n drywer of enige ander werk. Hy het 'n kode 8 en hy bly in Kuilsrivier in die Weskaap. Hy soek werk in daardie omgewing of selfs nog in die Parel. Sean se nommer is 072-602-1379. 072-602-1379. Dan sê iemand, haar dogter is op soek na admin werk in die Stellenbosch area. Sy het 4 jaar admin studeer by Boland College en het goed geslaag. Sy werk tans as 'n intern, maar is op soek na 'n vaste werk. Ongelukkig het ek die dogter se nommer hier op die SMS-lyn gekry nie, maar haar kontakbesonderhede is 071-572-8094 is maar altyd belangrik as jy namens iemand 'n plasing maak dat ons almal se kontakbesonderhede naam in kluis ook kan kry dit help regtig. Pieter op die SMS lyn sê hy woon in Stella Noordwes, geen afhanklikes, soek werk in die glas bedryf en het 25 jaar ondervinding is bereid om te verhuis. Pieter se nommer 082-677-312 082-677-312 Christo Oordendaal is dringend op soek na werk. Hy het 25 jaar ondervinding in koerierdienste, kan besproeiing installeer en onderhou. Het baie ondervinding in bosbou en plumbing of loodgieterwerk ook. Het kode 8, EB-lisensie en 'n paspoort. Hy is gestasioneer in Witbank, sê hy. Maar gewillig om te verhuis. Ook enige ander werkgeleentheid sal aangegryp word, sê Christo. Sy nommer is 082-883-5456. 082-883-5456. Steeds op die SMS-lyn, Joanne Botha soek dringend werk, het 'n C-graad sekuriteit ondervinding met vuurwapenhantering, beheerkamer ondervinding en ontvangsdame en kassiere. Sy is woonagtig in Witbank. Joanne se nommer is 072-936-9376. 072-936-9376. Kobus Butler van Bellville soek opsigterwerk vir skole, woonstelblokke, tuindienste of selfs nutsmandwerk in die Wes-Kaap, Noord-Kaap of selfs Gauteng. Sy nommer is 082-774-2342. 082-774-2342. Chris Koeman van Brakpan, hy sê hy 47 op soek na werk as 'n cylindrical grinder en het 25 jaar ondervinding of enige kode 8 drywerswerk in die Brakpan Benoni Springs Boksburg omgewing. Chris is dadelik beskikbaar, sy nommer, hy sê ook hy het 'n geldige paspoort, sy nommer is 071-622-5825. 071-622-5825. Dan sê Johan de Pre, hy is 'n gekwalifiseerde auto-elektriesien met 27 jaar ondervinding in motors van motors tot grondverskuiwingsvoertuie. Hy soek werk verkieslik in die Wes-Kaap. Johan se nommer 083-409-2572. 083-409-2572.
4: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
1: Jy steeds ingeskakel by RSG Werksoek een keer 'n maand het ons hierdie geleentheid. Hier is twee poste wat ek per e-pos ontvang het. Pharmapack Pty Limited is op soek na 'n produksievoorman vir farmaseutiese produksie in Somerset Wes in die Kaap. Hulle is op soek na iemand met ondervinding in voedsel of farmaseutiese vervaardiging, iemand wat die masjinerie verstaan, goed is met mense, hardwerkend is en ook sober gewoontes het. Jou CV kan jy stuur per WhatsApp na die volgende nommer 082-372-6150. 082-372-6150. Jy kan ook die e-pos adres gebruik supply by 555 by gmail.com. Finansiële boekhouer word gesoek vir 'n klein Albertonse rekenmeesterspraktyk. Hierdie is nie 'n posisie vir iemand wat nog in opleiding is nie. Hulle wil graag iemand hê wat nie rook nie, wat ervaring het en wat goed vertoon, wat ten minste 5 jaar bewese ervaring het in rekenmeesterspraktyk. Jy moet, ek gaan hierdie in Engels lees, die e-pos het in Engels deurgekom en ek wil nie 'n fout maak met van die benoemings nie. Experience in AFS, draft works, tax returns, e-filing, FICA administration, Pastel accounting, Sage 1, payroll experience, Excel spreadsheets, excellent numeracy en kommunikasievaardighede in Afrikaans en Engels, goeie interpersoonlike vaardighede en ook moet kan in 'n span werk sowel as onafhanklik. Geldige bestuurslisensie is nodig met jou eie vervoer waarop staat gemaak kan word. CV's kan na die volgende e-pos adres gestuur word: georgr19@gmail.com. So George GEORGER19@gmail.com. Dan moet jy daar sê wat is jou huidige en ook verwagte koste aan die maatskappy vir jou vergoedingspakket. Dis 'n finansiële boekhouer wat vir 'n klein Albertonse rekenmeester praktyk gesoek word. Hier is 'n heel wat e-posse wat ek ontvang het vir mense wat werk soek. Ek gaan regtig probeer om so vinnig as moontlik, so duidelik as moontlik hier deur te draf. Vergeef my by voorbaat as ek nie by almal uitkom nie. Ek wil nog dalk 'n paar oproepe neem. Ek gaan sê wanneer ek die lyne oop het sodat jy kan skakel. So skryf slank die nommer neer dat jy kan reg hê wanneer ek sê die lyne is oop. 086000 2084, dis die nommer in ons ateljee. 086000 2084, maar moenie nou eers bel nie. Ek sê jy laat weet wanneer jy kan bel. Vereers, hier is aansoeke wat ek per e-pos ontvang het. SP Nude soek dringend werk as 'n boilermaker of enige staalwerk. Hy het 42 jare kwalifikasie, al die nodige sertifikate en hy soek werk in en om Alberton. SP se nommer is 081 443 9963 081 443 9963 9963. Louis van der Walt woon in Meyerton in Gauteng, 59, en soek werk as 'n kode 14 swaar voertuigbestuurder. Hy het 9 jaar ondervinding in tipper, trok, ek dink is trokwerk, maar kan ook werk op playback en taut liner link work. Ek sê dit maar net so van geval het baie spesifieke Afrikaans het. Louis se nommer is 084 585 0191 084 585 0191. Jaco de Vries soek werk op 'n vakansieoord en dit kan enige plek in Suid-Afrika wees. Hy het ook 'n kode 10 rybewys met PDP. As daar iemand is wat bereid is om hom 'n kans te gee, Jaco se nommer is 063 772 2238. 063 772 2238. Dani van Tonder, 44, van Pretoria, is 'n gekwalifiseerde swyser met rooi seël, 25 jaar ondervinding. Ek gaan nou hierdie net so lees as hy gee, is weer eens 'n klompie baie spesifieke benamings. Dani kan drawings lees, engineering en maintenance doen, aluminium, vlekvrye staal, ek dink mild steel, ek sê 100% seker nie, amber en rock tough, TIG, CO2, arc welding. Hy het ook 'n vork lig lisensie. Hy het 'n working at highs lisensie, confined space sertifikaat, ondervinding van overhead crane, firefighter in first aid level 1 en 2. Hy is onmiddellik beskikbaar Roslyn en Pretoria Noord omgewing. Dani se nommer is 076 482 997. 076 482 997. Verskom my dat ek hierdie goeters maar in Engels sê, hoorie, ek is hier so bekend met al die werk dat ek vinnig goed in Afrikaans kan kry wat vir ons in Engels deurgestuur is. Ek probeer my bes so. Hoop jy kan vir Dani daar by staan. Frikkie Versagie is dringend op soek na werk in Bloemfontein, bereid om enige iets te doen. Hy was 32 jaar in die motoronderdele werksaam as 'n toonbankverkoopsman, verkoopsverteenwoordiger, 'n stoorbestuurder, dispatchbestuurder sê hy, receivingbestuurder en 'n kliënte gaan besoek op die platteland en ook in Bloemfontein. Frikkie het 'n kode 8 rybewys en is dadelik beskikbaar vir enige werk. Jy kan Frikkie in die hande kry by 071 133 1123. 071 133 1123. Richard Fortune, hy sê, I'm looking for a driver or any handyman work, please. Sy nommer is 060-314-1322. Dis wat jy vir Richard in die hande kan kry. Chris Viljoen is dringend op soek na werk as 'n werkswinkelbestuurder of diesel en petrol werk motorwerktuigkundige. Chris se nommer 071 123 0244 071 123 0244. Frank Pansegrou is dringend op soek na werk as 'n lang afstand swaar voertuigbestuurder. 47 is hy en is in besit van 'n geldige kode 14 bestuurslisensie plus 'n geldige PDP sowel as 'n geldige paspoort. Hy is in Johannesburg, Gauteng. Sy nommer is 072 478 7394. 072 478 7394. Monet Compton soek asseblief werk. Hy tans woonagtig in Welkom. Hy kan reis na waar hulp ook al nodig word, benodig word. Kan enige vezelglaswerk doen, onder andere die herstel van kanoes, Jojo tanks, voerbakke en waterkrippe. Hy het die swys van plastiese PVC-pype. Jy kan vanmorgen in die hande kry by 073-587-5109. 073-587-5103. Dis 'n Dinsdag en gewoonlik is daar finansies in hierdie tyd geleef en vandag, aangesien dit die eerste Dinsdag van die maand is, het ons tyd vir werksoek en ek wil net vir jou herinner, jy deel jou persoonlike inligting en kontakbesonderhede op 'n openbare platform. Ons hoop natuurlik mense sal nie daarvan misbruik maak nie, maar jy kry ongelukkig kansvatters oral. Jy kan nie RSG daarvoor verantwoordelik hou nie, maar ek het heel wat e-posse nog. Ek wil so vinnig as moontlik dit lees, sodat ek moontlik nog voor die einde, voor ek jou groet en voor ons by Spectrum aansluit, nog by 'n paar oproepe kan uitkom. Maar vir nou, hier is die e-posse. Isabel Kutsie van Stilfontein in Klerksdorp spesialiseer in akademiese taalversorging van eksamenvraestelle, fakulteit modules en alle akademiese dokumente. Sy kan proeflees en redigeer, die uitleg en die opstel van hierdie dokumente behartig, Afrikaans en Engels. Sy help onderwysers, lektore en studente met opdragte en voorbereiding. Sy tipe werk wat sy soek is vryskut van die huis af of afstandwerk en enige tyd volgens skedule is die werksure waaraan sy haar kan koppel. Isabel se nommer is 071-462-9308. 071-462-9308. 08. James Clark woon tans in Oranjeville, 'n 56-jarige gesiggestremde man, maar andersins baie aktief en gesond. Hy soek dringend werk na betrekking in die sekuriteitsbedryf waar hy nog 'n groot bydrae kan lewer in konsultasie, dissiplinêre verhoë, konflikhantering en nog op vele ander vlakke van die bedryf. Hy het die nodige ondervinding en kwalifikasies. Hy sê hy is ook baie handig met sy hande en as hy touwys gemaak gaan word in die maak van goedere of die doen van dinge. James is loyaal, betroubaar en kan op gereken word. Hy is bereid om te verhuis na enige plek in die land waar 'n permanente werksgeleentheid mag wees. Sy nommer 082-570-7992. Marnay Du Plessis is op soek na werk en is 21 met haar eie vervoer en wil graag met kleinkinders werk by 'n kleuterskool of as au pair of 'n speelgroep of kelner by 'n koffiewinkel. Haar nommer is 071-859-1397. 071-859-1397. Wesley Lesh soek vir werk in die Oudtshoorn en omgewing. Hy is 'n gekwalifiseerde diesel en petrol werktuigkundige met meer as 27 jaar ondervinding. Hy het sy kwalifikasies deur Cummins gekry en ook ondervinding in bouwerk en swyswerk en elektriese werk. Wesley se nommer is 072-820-1389. 072-820-1389. Louis Kutsie is 58, woon in Durban, KwaZulu-Natal, soek na 'n voorman werk in die konstruksie en siviele bedryf, het meer as 32 jaar ondervinding daarin. Hy is gesond, drink of rook glad nie, neem sy werk ter harte en geen teleurstellings, sê hy. Vir meer inligting oor sy werk en sy nommer hier is dit 082-666-1701. Annemarie, 53, van Port Elizabeth, is op soek na werk en verblyfgeleenthede in die Noord-Kaap. Sy is tweetalig, rekenaarvaardig en het meer as 20 jaar ondervinding in sekuriteit. Op soek na enige admin ontvangs- of sekuriteitspos. Sy is ook vuurwapenvaardig met 'n graad B in sekuriteit. Annemarie se nommer is 076-635-0904. Eben Otto is op soek na werk as 'n elektriesien in die Pretoria omgewing. Sy kwalifikasies is N4 instrumentasie, overhead crane en forklift. Hy het ook 10 jaar ondervinding in die vervaardigingssektor in fabrieke. Hy is 39, woon in Roodepoort en wil verhuis na Pretoria. Dis ook om hy werk soek in die Pretoria omgewing. Hy het sy eie vervoer, Eben se nommer 078-201-4672. Ronel Kutsie is op soek na kliëntediens pos in Bloemfontein. Sy het 29 jaar ondervinding daarin en ook goeie telefoon etiket. Afrikaans en Engels magtig en so 'n bietjie Suid-Soeto ook, sê sy. Ronel besit 'n lisensie en het eie vervoer. Haar nommer is 083-212-3597. 083-212-3597. Randall Botha is 51, hy is 'n boekhouer met oor die 30 jaar se ondervinding, woon in Johannesburg, maar sal verhuis as hy moet. Hy is onmiddellik beskikbaar, hy sê geen taak is te groot of te klein nie. Randall se nommer is 079-771-1925. 079-771-1925. Maak gereed. Ek gaan binnenkort die lyne weer oopmaak. Hier is ek by die laaste e-pos wat ek hierdie week ontvang het. Thea Hopkirk is dringend op soek na werk. Sy het ondervinding in mediese ontvangs vir meer as 10 jaar. 63 jaar jonk, sê sy, nog baie sterk, maar sal dankbaar wees vir enige ontvangs, admin, tikwerk, al is dit afstandwerk. Sy sal sy bly in 'n mums en toetie en kan gekontak word by die nommer 082-573-2955. 082-573-2955. Die nommer in die ateljee 086-2084. Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
2: Hi Eloise, dis weer William hier van Ekurhuleni.
1: Ja, William.
2: Ek wil net sê dankie. Ek het nou al klaar 3-4 oproepe gekry van mense af voordat ek my uitgesaai het. Ek wil net vir jou sê baie dankie.
1: Dit is fantasties William. Baie baie geluk en sterkte met daai aanbiedinge, hoor.
2: Ach, baie dankie Eloise en lekker dag vir julle almal by RSG.
1: Dankie. Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
5: Goeiemôre, dis Johan de Pre. Ek van die Brakkerveld omgewing. Ek is qualified auto electrician. Ek is 27 jaar. Ek soek nou werk in Brakkerveld omgewing.
1: Johan, ek vermoed ek het jou nou al reeds uitgelees, maar gee gou vir my dat ek net seker maak, is jou nommer 083-409-2572?
5: Dis korrek.
1: Dat sy meneer, ek het al reeds luidkeels te kenne gegee dat jy werk soek, maar dit is ook lekker
5: Dankie.
1: Om jou stem te hoor, so sterk te hoor.
5: Dankie, lekker dag vir julle.
1: Dankie. Goeiemôre, jy is by RSG werk soek.
6: Goeiemôre, Rogandes.
1: Lekker dankie, waarmee help ek?
6: Ek het op soek na werk in Potchefstroom.
1: Ja, wat is jou naam? O nee, waar is jy in? O nee, wat het nou gebeur? Ag Griet, skank of my groot asseblief terug. Ek weet nie hoe ons nou daai verbinding verbreek gekry het. Ek wil graag hoor, kom ons kyk wie's hier. Goeiemôre, jy's by RSG werksoek?
7: Jürgen Damons op praat, goeiemôre.
1: Goeiemôre, ekskuus, hoe sê jy? Wie praat?
7: Jürgen.
1: Hallo Eben, waarvandaan bel jy?
7: Ek bel uit die strand uit. Ek is op soek na werk namens my vrou Jurika.
1: Ja.
7: Sy op soek na enige administrasiewerk.
1: Ja.
7: Sy het management assistant gestudeer by College of Cape Town.
1: Ja.
7: En die kontaknommer is 081.
1: Mhm.
7: 550.
1: Ja.
7: 1122.
1: Ek check net gou Jurika se nommer 081-550-1122.
7: Dis korrek.
1: Dis sy. Sterkte, ek hoop sy kry binnekort iets hoor.
7: Baie dankie.
1: Goeiemôre, jy is by RSG werksoek. Hallo.
8: Hallo.
1: Hi, jy is by RSG werksoek.
8: Ek kan nie my hoor.
1: Ek kan inderdaad, waarmee help ek?
8: Hallo.
1: Ek kan u hoor.
8: kan u my hoor?
1: Definitief, waarmee help ek? Hallo? Ek kan nie definitief hoor, praat maar net. Ek kan nie hoor, praat maar net.
8: Daar is hy. Ek skakel namens my dogter, Barbara Verster. Sy is woonachtig in Brakpan. Sy is een maatskaplike werkster met een meestersgraad in gesins en geestesgezondheid. Haar cellfoonnummerkie is 069-645-6425.
1: 069-645-6425.
8: Dis korrek.
1: Soek sy werk as 'n maatskaplike werker?
8: As 'n maatskaplike werker.
1: In die ja. In die Brakpan omgewing.
8: As dit moontlik is, ja.
1: Lieflik. Sterkte vir Barbara, ek hoop sy kry iets hoor.
8: Ons hoop so baie baie dankie, mooi dagie.
1: Goeiemôre, jy's by RSG werksoek.
9: Goeiemôre.
1: Hi, jy's by RSG werksoek, waarmee help ek? Skies toch, is die radio aan in die achtergrond? Is nog ons bietjie moeilik om te hoor? Dankie, yes. Ek luister.
9: Okay. Ek aan de Engelberg. Ek wel van Donnerbaai. Of ek wil weet, wil nie verpleeg ondervinding van 1978 afgehaald. Ek het by Antwee die patelloe gewaar en ek wil weet of daar nie iemand is toch net ontvangst dan met poste Texas en afloos kan doen.
1: Excuse toch, ek het net nie gehoor in watte omgeving?
9: Donnerbaai.
1: Watte baai, excuse?
9: Donnerbaai.
1: Oeh, daar sê. Excuse, nou hoor ek om duidelik Donnerbaai. Kan ek jou nommer kry, asjeblief?
9: 082?
1: Ja.
9: 450? 64. Dubbel 6. Ek denk net dat afloospos by ontvangswerk vir die dokter of van taart of iemand.
1: Natuurlijk. 082-450-6466. Is dat jou nummer?
9: Ja, 082-450-6466.
1: Het om so start, ek hoop jy kry iets hoor.
9: Dankie.
1: Goeiemorgen, is by RSG werksoek?
10: Goeiemorgen.
1: Morgen, waarmee help ek?
10: Dat is Charles hiervan.
1: Hi Charles.
10: My nummer is 072-59-79-331.
1: Hoe sê gauw weer, 072-59-79-331. Ek herhaal het net gauw 072-59-79-331.
10: Ja, man, ek is dringend op soek na werk, Louise.
1: Ja, wat is soort werk?
10: Ek is een afgetrede manspersoon, 68 jaar oud, wil graag met pensioenkie aanvul.
1: In wat omgeving is jy, Charles?
10: Ek is van Bloemfontein.
1: Goed, en wat is soort werk soek jy?
10: Ek soek in het werk in verskillende, op verskillende afdelings, opzichter toetsig houer of besteeder, en die decor of het sieringsbedrijf, kost of die bakbedrijf, en hotel of gastbedrijf, zelfzorg, eenheid of ouderdhuis, as de groot liefde per tuin maak, sal ik ook die vervoer van bejaardes na een van hulle afspraken doen, of leerders na functies en sportwedstrijden.
1: Nou mag.
10: As ook as een butler.
1: Goed. Charles, ek hoop iemand luister hier en kom met jou in verbinding, hoor.
10: Dankie, ek sal graag Bloemfontein die meneer Appie in omgeving.
1: Daar sê.
10: Dankie.
1: Dis wat vir ons tyd het vandag hier tydens werksoek op RSG. Baie, baie dankie vir allemaal. As jy enige navraag het, ek is baie bereid om te antwoord. Eloise by rsg.co.za. My e-posadres is eloise@rsg.co.za.
11: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jack Arendt en elke saterdag aan tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie muziek. Country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
12: Wat gebeur met die menslike liggaam wanneer dit aan uiterste toestande blootgestel word? En kan 'n mens regtig vlee wat in water verdrink het, weer lewendig kry? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? Ondersoek ons hoe lewende organismes reageer onder ekstreme druk, van die ongelooflike vermoë van die liggaam om aan te pas, tot die vreemde wetenskap agter klein insekte wat soms weer wakker word na waterblootstelling. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.
4: Kom vind jouself met Kompas.
13: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een saam met my Barry Ferreira en dit is weer 'n groot voorreg om saam met jou hier te kan kuier op 'n Vrydag aand en ek hoop dat nie net vandag nie, maar dat die hele week jou goed behandel het. En indien nie, wel, dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas om vir jou 'n huppel in jou stap te gee. Ons is natuurlik jou rigtingaanwyser tot sukses. Jou gids tot jonk wees, hier op RSG, dis die een. Nou, voordat ons kom by vanaandse program, wil ek jou herinner dat die RSG app onlangs bekend gestel is. En kom ek vertel vir jou, daar is so baie redes hoekom jy hierdie app moet aflaai. Eerstens, omdat jy Kompas kan vat waar ook al jy is, jy kan natuurlik regstreeks luister op die app, maar jy kan ook al ons vorige Kompas episodes op potgooi gaan luister, sowel as al die ander RSG programme natuurlik. Maar jy kan kompetisies inskryf, jy kan resepte kry, jy kan meer uitvind oor die aanbieders met wie jy gesels hier op die liggolwe of nou terwyl die app. So waarvoor wag jy? Gaan maak gerus 'n draai by jou relevante appwinkel of dit nou Android is of iOS. Gaan soek vir RSG, maak seker is die regte ene, gaan laai hom af en daar kan jy RSG saamneem waar ook al jy is in die hele wye wêreld. Maar terug na vanaand se program toe, waar ons bietjie gaan gesels oor belangrike vaardighede wat jy bewus van moet wees as jy 'n jong persoon is, as jy op hoërskool is, selfs universiteit, want natuurlik is daar 'n paar kritieke vaardighede wat ons in ons werksplekke gaan nodig hê in 10, 20, 30 jaar, maar dit begin natuurlik nou wat jy gaan studeer en dalk studeer jy een van hierdie tipe van rigtings wat die kritieke vaardighede nodig het. En so om meer hieroor uit te vind, gaan ons bietjie gesels met Willie Matthei. Nou, hy is die fakulteitshoof van meganiese studierigtings van die UXI Artisan Development Groep. En hy gaan vir ons bietjie meer insig lewer rakende hierdie hele kwessie. Want Suid-Afrika praat mos gereeld van 'n vaardigheidstekort. So my eerste vraag aan Willie is, watter kritieke vaardighede is tans die dringendste nodig?
14: In die omgewing waarin ek betrokke is dit grootendeels maar ingenieurswerke, ingenieurs in al die versette wat daar is, en dan ook siviel is twee van die baie belangrike beroepe. Ja, daar is baie ander wat aansluit hierby, soos projekbestuur, ekonomiese bestuur, bestuurders. En as mens dit nie breed vat in hierdie velde, het ons ingenieurs nodig, as ons tegnisi nodig, en ons het ambagslui nodig om aan die tekorte in ons land te kan voorsien.
13: Ja, so waarom sien ons toenemend dat tegniese en praktiese beroepe weer groot aanvraag kry deesdae?
14: Wel, as 'n redelike skuif, as ons kyk na ons populasie en hoe mense ook ouer word, so ons populasieprofiel begin verander, dat baie van ons ambagslui en ingenieurs en tegnisi is mense wat al gevorderd in hulle lewens is en op een of ander stadium, kom ons sê in die volgende 5 jaar, gaan aftree en al afgetree het, wat nie noodwendig meer elke dag 100% aktief is nie. So hierdie vaardigheidstekort is ook, as ons kyk na ontwikkeling in ons land, in die publieke sektor is daar baie infrastruktuur, so infrastruktuur is baie belangrik in ons land om dit by te hou en op datum te bring. Ek meen, as ons maar kyk na paaie, as ons kyk na damme, as ons kyk na nuwe besighede, is dit als waar ons ingenieursmense nodig het. So daai vaardigheidstekort vir ons ekonomie om te groei, dink ek maar om op te som, is die grootste aspekte. Baie van ons huidige vaardighede is mense wat nie meer vir 10, 15 jaar in die proses gaan wees nie, ons moet hulle vervang. En ja, ons het groot leemtes in die land wat ons moet vul in die ingenieurssektor.
13: Ek dink definitief soos wat jy sê in terme van die mense wat dalk nou nader is aan aftree en daai vaardighede gaan dan met hulle ook aftree. So ek dink is belangrik ook dan vir jong mense om ook te kan leer van sulke tipe mense ook is of hoe sê ek?
14: Absoluut. So hier kom 'n baie belangrike komponent in die sin van die ouer garde wil nie noodwendig elke dag meer met 'n gereedskapstuk in die hand staan, maar hulle het baie kennis en vaardighede en ondervinding wat hulle kan terugploeg. So mentorskap is ook iets wat baie tekort het in ons land en wat ons tipies die ouer geslag kan gebruik om ons jong mense te inspireer, touwys te maak, dat hulle kan sien waaroor gaan dit en hoe kan ek bydra, veral in ons nuwe wêreld van ontwikkeling.
13: Ja, en gepraat van 'n nuwe wêreld van ontwikkeling, natuurlik deesdae is KI 'n gonswoord, so hoe beïnvloed tegnologie en KI die tipe vaardighede wat jong mense nou moet ontwikkel?
14: Baie interessant, Barry. KI word baie keer aan die groot klok gehang en is 'n belangrike komponent nou in die tegnologie wat saam met dit gaan. Ons nuwe geslag word absoluut groot met die nuwe tegnologie en as 'n mens dit eenvoudig kan beskryf, is dit aan die vingerpunte. So op my selfoon of op my rekenaar of op my tablet kan ek hierdie goed vinnig inligting kry en inligting insamel. So ons hoef nie meer terug te gaan na die ou biblioteke wat daar 30, 40 jaar terug was nie, alhoewel dit nog bestaan. In die sin van KI is dit eintlik 'n baie goeie komponent wat bykom. En ek dink die mens moet 'n vrees hê daarvoor nie. Dit is 'n kwessie van hoe omarm ons dit om dit deel te maak van ons lewe. So ons gaan nog steeds mense moet hê om besluite te neem. KI maak dit vir ons makliker om goed in 'n korter periode saam te vat, bymekaar te trek, alternatiewe te kan gee, maar as persoon moet die besluit nog steeds geneem word. So KI maak produktiwiteit en die tydraamwerk waarin ons goed doen, maak dit baie korter. So as jong mense wil ek hulle absoluut inspireer en sê, dis baie lekker, dis baie interessant en daar is nie einde daaraan hoe ons hierdie intelligentie kan gebruik om ons by te staan as mense, sodat ons verbeterings, nuwe geboue, nuwe ontwerpe of instandhouding baie vinniger kan laat geskied, sodat ons meer produktief kan wees.
4: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
13: Ons is besig om te praat oor kritieke vaardighede wat Suid-Afrika nou nodig het in hierdie episode van Kompas. En daarmee gepaard natuurlik skoolvakke wat jy moet kies as jy op skool is en die naskoolse opsies by TVET colleges en universiteite waar jy kan deel raak van die oplossing in terme van hierdie kritieke vaardighede. Nou my volgende vraag aan Willie, ons gas vir vanaand, is watter sektore van die ekonomie het tans die grootste behoefte aan nuwe vaardige werkers, sou hy sê?
14: Wel, as ons kyk na ontwikkeling in ons land, en ja, mens kan die wereld saam, maar dit is automatisering gebeur elke dag, sodat goed vinniger kan werk, meer eenvoudig kan werk, eenvoudig in die bedoeling dat dit meer konstant kan produseer. So daar is 'n baie groot kontakpunt tussen hierdie behoefte in ambagslui en ingenieursmense en die KI komponent byvoorbeeld. So automatisering, ons kyk na energie, even wat tans in die wêreld gebeur, energie is altyd 'n knelpunt en ons gaan altyd energie nodig hê. So groen energie is baie belangrik, maar ook ander komponente van energie. So hoe is dit genereer, hoe is dit kan stoor, hoe is dit meer ekonomies kan gebruik, is baie belangrik. So as jy dan in spesifieke komponente afgaan van ambagte, is tipies elektriesienwerk, elektronika, spesialisering in swyswerk is belangrik as ons goed vervaardig. En dan moet hierdie goed ook weer in stand gehou word. So in Engels praat ons van 'n millwright of in Afrikaans 'n meelmaker. So die millwright term is meer bekend wat tipies na elektriese komponente kyk, meganiese komponente kyk, maar ook automatisering. So om masjiene te in stand te hou of hulle meer effektief te maak is daai baie belangrike komponent. En dan als van hierdie goed gebeur deur kommunikasiesisteme, so kommunikasietegnologie is baie belangrik en digitale elektronika. So ek dink as na hierdie goed kyk, is dit belangrik om te sien hoe dit in mekaar inpas. En dan in die vervaardigingssektor is daar nog steeds die omgewings van jou meganiese passer of jou passer en draaier As ons kyk na voertuie, as jou dieselwerkkundig is en jou gewone motorwerktuig is. So daar is 'n legio aantal ambagte wat nodig is. Ek noem maar 'n paar en wat ons definitief mense kan help om te begin in hierdie omgewings.
13: Ek dink dis waar wat jy sê en ek dink dit raak goed aan die volgende vraag, want natuurlik is baie mense, as 'n mens na universiteit toe gaan, is daar baie teorie wat 'n mens nou opdoen en kop slim wees is natuurlik belangrik, maar waarom sou jy sê is dit belangrik dat jong mense nie net kwalifikasies kry nie, maar ook praktiese vaardighede ontwikkel?
14: Barry, dit is fundamenteel in die sin van die praktiese komponent. Die akademiese en die teoretiese komponente is belangrik om te beredeneer en dit gee jou beredeneringsvermoë. Die vraag bly, hoe pas ek dit toe? En dis waar die praktiese vaardighede baie belangrik is. Kom ons vat 'n motor. As ek 'n motor se olie moet hersien, wat is belangrik in die olie byvoorbeeld? Ja, ons kan leer van olie van viskositeit en waarvoor dit nodig is ensovoorts. Maar as ek 'n analise maak van die olie wat in 'n voertuig uitkom, kan daai olie vir my of analise vir my baie inligting gee oor het die motor dalk te warm geloop, het die motor dalk baie swaar gewerk, het die motor baie kort afstand gery, so al daai inligting kan ek kry uit 'n analise uit. En vanuit die analise uit kan ek dan sê alraai, ons moet dalk 'n ander tipe olie aanbeveel, graad van olie, omdat die voertuig op 'n sekere manier gebruik word. So, daar is maar een voorbeeld van die teorie, ek moet verstaan wat olie is, dis 'n lubrikasiemiddel, maar ek moet dit verstaan om te sien wat is nodig in die praktyk. En in die akademiese kant leer ek dit, maar hoe pas ek dit toe? Hoe vervang ek die olie en al daai tipe van goed? So kan ons verduidelik in, as ons dalk tanks moet vervaardig, hoe belangrik dit is, hoekom het hierdie, kom ons sê, stainless staal tank op 'n sekere manier aan mekaar gesit word, hoekom is die hegtings van die materiaal belangrik, en so kan ons heel dag gesels oor wat is die interessanthede van vaardighede, wat ek in 'n akademiese punt leer, maar ek moet dit kan toepas, en ek moet hierdie toepassing op verskeie maniere kan toepas, want elke motor is nie dieselfde, of elke tank is nie dieselfde nie, of elke aanleg wat iets vervaardig is nie dieselfde nie. So dis waar die vaardigheid komponent baie belangrik is vir jong mense en dit vat tyd. So ek dink dis een ding wat belangrik is dat ons kan nie net vinnig 'n eksamen of twee skryf en dink nou het ek die kennis en ek kan iets gaan aan stand hou nie. Ek het die vaardigheid en die toepassing nodig om dit te kan maak werk.
4: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
13: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een. Saam met my, Barry Ferreira, natuurlik op die radio, op 100 tot 104 FM, en op ons nuwe RSG app, wat beskikbaar is by die iOS app winkel, sowel as die Google Play Store. Nou, ons is hier natuurlik saam met jou op Kompas elke weksdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ek is elke maandag en vrydag in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdae en donderdae dinge onder beheer het, en dan Christlyn Cias Lou wat woensdae aande saam met jou hier agter die Kompas mikrofoon is. Nou, indien jy nou net ingeskakel het, is ons besig om te praat oor kritieke vaardighede wat nou nodig is in Suid-Afrika, want baie kere is daar vaardighede wat uittreë saam met die mense wat ook natuurlik aftree wanneer daai ouderdom nou 'n realiteit raak, en dit beteken dat jong mense reg en gereed moet wees om daai vaardighede oor te neem en opgelei moet word, juis om daai vaardigheid tekort te voorkom. En so dit beteken dis tyd om my gesprek af te sluit met Willie Matthey, ons gas vir vandag, wat ons beter insig te gee rakende die hele saak. En my laaste vraag aan hom het te doen met die werkloosheid onder jong mense, want wanneer ons elke keer daai statistieke hoor, is dit nogal skrikwekkend om te hoor hoeveel jeug in Suid-Afrika nie werk het nie. So hoe kan beter vaardigheidsontwikkeling help om werkloosheid onder jong mense te verminder?
14: Dit is belangrik om iets te wil doen, en dit vind plaas ook in hoekom wil ek in die ingenieursomgewing ingaan, wat is belangrik, wat is interessant. So die ingenieursomgewing is baie skepend, dit is baie stimulerend, want jy werk met tegnologie en verskillende komponente. So as jong mens en persoon wat uit die skool uitkom, wil ons toch iets gaan maak werk, ons wil iets laat gebeur. So ek wil regtig ons jong mense inspireer dat vaardigheidsopleiding geef jou die moontlikhede om te begin. Om bijvoorbeeld een ambacht te begin, is die eerste stap om dalk een ingenieur te word, of om dalk een technoloog te word, of om een nieuwe aanleg, die projectbestuur van een aanleg te doen, maar ek het die vaardighede nodig van die technische, elektrische of civiele omgeving, zodat ek vooruit kan gaan. En as ek dan so ontwikkel, skep dit weer die geleentheid dat as ek dalk 'n projekingenieur het, het ek baie mense nodig om hierdie projekte en take te laat plaasvind. So kan ek mense in diens neem. So ek dink dis 'n baie interessante kringloop hoe die goed in mekaar inpas. As jong persoon vanuit die skool uit, moet ek die eerste stap vat en sê, ek wil betrokke word in dit en ek kan 'n bydrae maak. En dis vir my die belangrikheid van om werkloosheid te verminder en 'n produktiewe bydrae te kan maak.
13: Ja, nee, ek dink dit is baie waardevol en ek dink baie keer word die praktiese beroepe so 'n bietjie afgeskeep partykeer dat dit half neergesien word deur die meer akademiese rigtings, maar ek dink natuurlik sonder hulle is ons samelewing nie op 'n plek waar dit kan funksioneer op 'n praktiese vlak nie. So wil jy ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kon gesels vandag. Ons waardeer jou tyd baie.
14: Dankie Barry, dit was regtig 'n voorreg om saam met jou te wees en sterkte met die goeie werk wat jy doen.
4: Jonk en altyd op 'n galop, net hier op Kompas.
13: Daar sê weer eens baie dankie aan Willie dat hy lekker met ons gesels het in hierdie episode van Kompas. Maar ek het gedink dit sou ook lekker wees natuurlik om 'n paar jong mense se stemme te kry, aangesien ons hier is vir jou as 'n jong persoon in Suid-Afrika en ek het gedink mense wat juis in 'n meer praktiese arbeidsrigting studeer of opgelei word, sal lekker woordvoerders wees rakende hoekom hulle dink hierdie kritieke vaardighede belangrik is om te ontwikkel onder jong mense. So ons gaan by twee mense hoor wat hulle te sê het. Eerstens Janelle Goliath, nou sy is 'n elektriese tweede jaar of sy studeer om 'n elektriese rigting te volg en dan ook het ons vir Keegan Potgieter, hy is 'n tweede jaar diesel werktuigkundige. So ek het 'n paar vrae aan hulle gestel. Eerstens, aan watter tipe beroepe dink jy wanneer jy kritieke vaardighede hoor en hoekom dink jy is dit belangrik dat jong mense hierdie kritiese vaardighede met volg? Tweedens, ons sien dikwels dat mense buiteland toe gaan wat belangrike vaardighede het. So sou jy sê jong Suid-Afrikaners moet in die land bly of eerder groener weivelde soek oor see? En dan hoekom sê jy so? En die laaste vraag wat ek aan hulle gestel het, is watter vaardigheid dink jy is die belangrikste om aan te leer in 2026, veral met KI wat 'n groot rol speel in die werksplek? So kom ons hoor eerstens van Janelle en dan hoor ons later by Keegan.
15: Vraag 1. Wanneer ek aan kritiek of slegs tegniese beroepe dink, dink ek aan elektricians, ingenieurs en sovoorts. Hierdie beroepe is belangrik omdat die wêreld altyd mense met praktiese vaardighede nodig het. Jong mense moet hierdie ambagte volg omdat dit werk skep, selfstandigheid bou en help om Suid-Afrika sterker te maak. Vraag 2. Ek dink jong Suid-Afrikaners moet eers probeer om hier 'n verskil te maak, want ons land het vaardige mense nodig. Maar om oorsee ervaring op te doen, is ook goed, solang daardie kennis weer gebruik word om ander te help. Vraag 3. Ek dink die belangrikste vaardigheid in 2026 is om saam met tegnologie en AI te kan werk. Mense wat kan aanpas, probleme oplos en kreatief dink, gaan altyd waarde hê, selfs in die wêreld waar tegnologie vinnig groei, maar op die einde van die dag is ambag steeds 'n fisiese werk wat jy moet uitvoer.
4: Kompas, jou gids tot jonk wees.
16: Vraag nommer 1. Ek dink aan beroepe wat baie krities is vir daaglikse samelewing. Byvoorbeeld soos diesel mechanic, electrician, mulright, plumbing, welding. Ek dink dit is rarig beroepe wat as dit vandag sou stop, dan sou die hele wêreld stop. Want alles waardeur almal gaan elke dag, daar is iemand wat besig is met hierdie beroepe wat kan voorsien dat die werk gedoen word soos dit gedoen moet word. Soos byvoorbeeld die broodlorry wat dan jou brood by die winkel aflaai waar jy dit nou koop, word onderhou deur 'n mechanic. Die brood was vervaardig in 'n fabriek wat teen opgestel was deur 'n mulright met die motors en die konveyors en al daai klas van goeders wat dan nou weer krag voorsien word deur 'n electrician wat die bedrading en die kragwerk gedoen het op daai plant. Dit is letterlik jou daaglikse brood. So ja, ek dink is regtig baie krities dat jong mense ook in dit inval, want ja, ek dink as dit regtig nie vir trades, vir die trades was die beroepe, die ambagte, dan sou alles in mekaar inval. Ek dink die hele wêreld draai op al mense wat in ambagte werk. Vraag nummer 2. Ek glo as jy jou Royal kwalifikasie gekry het, gaan oor seer. Bloot vir die feit dat hulle ook 'n groot aanvraag het op mense wat Royal kwalifikasies het en ook omdat jy 'n sterker finansiële standpunt vroeër in jou lewe kan hê as jy weer terugkom Suid-Afrika toe. Ek sou dan byvoorbeeld eerder oor see gaan werk vir die eerste paar jaar. Jy weet, maak die geld, spaar die geld, hou die geld. En dan sou ek weer terugkom Suid-Afrika toe met dit wat ek gekry het. En obviously, as jy oor see gewerk het ook, jy tel nog steeds vaardighede op. So, dit is rarig ervaring wat 'n mens kan gebruik en toepas as jy weer terug is die kant. Want my siening daarop is, gaan oor see, maak jy geld en dan kom jy terug en dan maak jy jou eie ding op. Jou eie besigheid of jou eie, jy weet, bloot ook, omdat dit sal help met werkloosheid, want jy gaan dan 'n werkgewer wees. En dan kan jy ook ander mense help wat ook in die ambag wil ingaan, om dieselfde te kan doen. Ek dink is 'n goeie ding as jy kan oor see gaan, as jy 'n baie goeie geleentheid gekry het om dit te kan doen, sal dit goed wees. Maar ja, Suid-Afrika bly ook maar my land. Maar dit is in my opinie wat ek sou gedoen het. Dit is iets waartoe ek mik om te kan doen, sodat ek weer kan terugkom en dan weer vir mense werk te kan gee, omdat die werkloosheidssyfer ook 'n groot probleem is. Vraag nummer 3. Ek dink die belangrikste vaardigheid om aan te leer, veral met kunsmatige intelligensie, is tegnologiese vaardighede. Hoe om 'n rekenaar te gebruik, hoe om 'n selfoon te gebruik, hoe om die internet te kan gebruik. Want ja, die wêreld is tog altyd besig om te verander en tegnologie is ook heeltyd besig om vorentoe te gaan. Ek dink dit is 'n goeie ding om dit as 'n nuttige tool te kan gebruik in jou dagtotdagse werkslewe.
17: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
13: Daar sê baie dankie aan Janelle en Keegan wat hulle insigte met ons gedeel het en dis baie interessante terugvoer wat ons ontvang het. So ek weet nie aan watter kant van die heining jy sit rakende veral die feit dat jong mense oor see moet gaan nie. Maar weet jy wat, ek dink is goeie blootstelling, maar op die einde van die dag is dit altyd lekker om daai vaardighede hier te hou, veral deur jong mense wat hulle opbou. Maar dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in hierdie episode van die program. Baie dankie dat jy saam met my geluister het oor die laaste halfuur. Onthou, as jy enige deel van die program misgeloop het, as jy dalk weer na iets wil luister of enige ander Kompas program, as jy meer is welkom om die RSG app af te laai by die Google Play of die iOS app winkel en daar kan jy op potgooi gaan klik, soek vir Kompas en al die Kompas episodes sal dan daar vir jou beskikbaar wees. So, dit is waar ek jou met groet. Ek sien jou weer maandag aand, of moet ek liewer sê ek is maandag aand weer in jou geselskap tussen 7:30 en 8:00 weer met ons Keta beroepsopleiding programme. So, tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly.

Goeiemiddag en welkom by Duet. Ek is Christel Webjubber. Ilse Skuurman is die programsamensteller en musiekregisseur en Vian Nel is ons produksieregisseur. Vanmiddag se program het op 'n vrolike noot afgeskop met die baie bekende Is This the Way to Amarillo? Dit is 'n vertolking van die komponis daarvan Neil Sedaka. Die man wat dit 'n wêreldwye treffer gemaak het, Tony Christie, het saam met hom gesing. Ons volgende snit is Stef Bos se komposisie Taal van my hart. Sy sangmaat is die singende kardiotoraks chirurg van Kaapstad,

ek het my spieelbeeld sien val. Ek lê aan skerwe op die grond. Ek het myself leer ken as 'n held.

Ons het pas na twee Italianers geluister, Zucchero en Andrea Bocelli. Hulle het vir ons Zucchero se liefdesliedjie Cose Celeste gesing. Classical Gaz is 'n bekende instrumentale komposisie van Mason Williams. Dit was bo aan die trefferslyste gedurende 1968. Sedertdien was daar verskeie weergawes van die tydlose treffer. In die volgende opname speel Mason Williams gitaar en Deborah Henson-Conant speel elektriese harp. Ons luister na hulle weergawe van Classical Gas.

Norah Jones en Willie Nelson is beide legendaries in hul onderskeie genres. Ons het pas na hulle geluister met die bekende Crying Time. Terloops, Willie Nelson is 'n volle 93 jaar oud en steeds aktief in die musiekbedryf. Die broers Herbie en Spence van Sail, of beter bekend as net Herbie en Spence, het in die middel 70er jare verskeie groot Afrikaanse treffers gehad. Kom ons luister na My Enigste Een.

Ek is Christel Webjuber en jy luister na Duet, so saamgestel deur Ilse Skuurman. Ons volgende snit is Vento di Settembre, 'n Italiaanse liefdeslied. Dit beteken die wind in September en dus die begin van herfs. Die twee sangers is onbekend.

Dit was die Nederlandse duetgroep Mouth and McNeil met hulle 1971 wêreldwye treffer How Do You Do. Something was 'n treffer vir die Beatle George Harrison. In die volgende opname luister ons egter na Paul McCartney en Eric Clapton met hulle weergawe van Something.

Ons het geluister na die bekende Franse komponis Michel Legrand se I Will Wait For You. Aan sy sy was Nana Mouskouri. Ons volgende kuier is in die Republiek van Zuid-Afrika. Hier is Karen Zoid en haar orkes saam met die pianist Rocco de Villiers en hulle vertolking van Tango for Two Saints.

0: En dit was Weeping Willows en die bekende Sweedse sangeres Helen Sjöholm. Ons het geluister na haar vertolking van die Bee Gees se First of May. En net so is ons weer aan die einde van vandag se program. Baie dankie vir die saamkuier. Groetnis van my, Christel Webb-Joubert, ons programsamensteller en musiekregisseur Ilse Skuurman en ons produksieregisseur Wian Nel.
1: Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle tuis maak oor see elke Dinsdag in 360.
2: Party plase is tot en met 1 miljoen hektaar en al hoe jy die beeste inkry op spoed is met helikopter. Dit is al met helikopters en motorfietsen. Honde en perde kan het ongelukkig nie hou nie.
1: 360, jou blik op die wêreld met my Martlies Brink, RSG, weekdae van 1 tot 3.

0: Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Vanaand gesels ons oor die lewe na egskeiding. Baie mense dink die moeilikste deel is die besluit, die konflik, die papierwerk en natuurlik die praktiese reëlings. Maar wanneer alles nou uiteindelik afgehandel is, kom daar dikwels 'n ander soort stilte. Die vraag word dan, wie is ek nou? Hoe begin ek weer leef? Hoe kry ek my emosionele balans terug? En waar pas my hoop en toekoms in hierdie nuwe hoofstuk? Vanaand het ek 'n nuweling hier op Geestesgesondheid. Sy naam is Albi Jordaan en hy's 'n bekende lewensafrigter. Albi, baie welkom by Geestesgesondheid. Dit is so lekker om 'n nuwe stemmeslag te hoor.
1: Ja, Johan, lekker om 'n bietjie saam met julle te kuier, man.
0: Nou, ons gaan lekker gesels oor die onderwerp. Dit is 'n onderwerp waarmee jy gereeld werk. Jy sien ook gereeld mense wat daaroor na jou toe kom. So albi, wanneer mense aan egskeiding dink, dan dink hulle nou dikwels aan die konflik, die hofprosesse, die kinders, finansies en al die praktiese reëlings. Maar vandag wil ons praat oor die tyd nou daarna, soos ek gesê het. Wat sien jy gebeur met mense wanneer alles uiteindelik afgehandel is en die stof begin lê?
1: Johan, ek dink is interessant hoe jy dit nou sê van as alles afgehandel is en die stof gaan lê.

0: So Albie, hoekom is dit soms juist na die egskeiding wanneer die drama verby is dat mense eers regtig begin voel wat hulle byvoorbeeld verloor het?
1: Johan, yes, ek dink mense het regtig ervaring tydens die egskeiding is dit as dis amper asof jy's in 'n tipe van 'n survival mode amper. Daar's so baie goed wat gebeur. Want jy moet onthou jou gewone lewe gaan nog steeds aan, hè. Jy moet nog steeds sien hoe maar die kinders by die skool kry. Hulle aktiwiteite hardloop nog steeds. Jy moet nog steeds werk toe gaan en dan kom daar by hierdie druk nou van 'n egskeiding. En dan binne in daai, ek wil amper sê hardloop mode wat jy is om net nou alles te hanteer, al die balle in die lug te hou, dan ewe skielik is dit asof jy 'n ervaring het van jy kan nie nou emosies wonder oor hoe voel ek en wat is vir my belangrik en wat's nie belangrik nie. Jy's net besig om nou hierdie situasie te hanteer en dan baie keer op die einde as jy tot hierdie stilstand kom, dan al hierdie emosies wat jy nou maar heeltyd geonderdruk het, jy was nou maar net in survival mode, maar net gedoen wat jy moes doen. Al hierdie emosies begin dan ewe skielik vorentoe kom. Dis asof dit ewe skielik in die lig begin kom en dan kom hulle partykeer sommer almal gelyk na jou toe. En ek dink dis eintlik maar wat gebeur as jy skuif eintlik van hierdie ek wil amper sê survival mode na 'n plek toe wat jy begin stil raak, rustig raak, jou brein begin bietjie dink, jy probeer bietjie verwerk en dan kom al hierdie dinge so gelyk na jou toe.
0: Nou ons weet almal dat egskeiding is een van die wat bo aan die stresorslys lê, is van die hoogste dinge wat mense stres. So baie mense dink ek behoort mos nou beter te voel want dis mos nou verby. So hoekom werk herstel nie altyd so eenvoudig nie?
1: Ek dink wat gebeur is dat wanneer 'n mens so baie emosies ervaar en soos ek gesê het, baie keer ewe skielik kom al daai emosies so gelyk en ek meen ons praat van baie keer is dit teleurstelling, baie keer is dit verligting, baie keer is dit hartseer, kwaad en 'n mens het tyd nodig om daai emosies te verwerk. Dit is dinge wat eintlik dis diep in jou hart. Dis 'n groot hartseer, dis 'n groot teleurstelling partykeer en jy het tyd nodig om dit te verwerk. En dan natuurlik moet jy weer jouself vind, né? Jy moet nou sê, goed, alles het nou verander. Hoe lyk my lewe nou vorentoe? En dis eers as 'n mens in daai proses begin betrokke raak dat jy begin voel, joh, ek voel ek is besig om weer daarmee in 'n rigting te gaan.
0: En dit sluit nou aan by wat jy sopas gesê het, wanneer iemand nou deur 'n egskeiding gaan, dan dink baie mense hulle verloor dikwels net 'n verhouding. Ja, daar's ook nou finansiële en ander materiële aanpassings, maar baie mense fokus mis nou op die verhouding wat hulle verloor het. Maar watter ander verliese moet mense dan ook verwerk?
1: Ja, ek dink dis miskien die groot ding wat mense nie altyd aan dink nie, wat hulle nou na die tyd eers beleef is dat ewe skielik verander jou roetines byvoorbeeld. Dinge wat jy voorheen saam gedoen het as 'n gesin, doen jy nou nie meer nie. Jou sekuriteit, dinge waarin jy sekuriteit gevind het om elke dag na dieselfde huis toe te gaan, elke aand vir jou 'n lekker sê maar saam met 'n gesin te eet. Daai dinge val dan nou weg en verander sekere vriendskappe is net nie meer soos dit was nie. Ag, jou finansiële stabiliteit verander partykeer. Selfs jou toekomsdrome, ek meen as jy nou gedink het jy het drome wat jy nog wil doen saam met jou gesin, ewe skielik verander die dinamiek van jou gesin, familieverbindings, jy moet miskien op 'n ander plek gaan bly, 'n deel van jou identiteit verander want soos ek gesê het, jy het nou nie meer net ons identiteit nie. Dit raak ewe skielik weer 'n ek identiteit amper want ewe skielik moet ek al die dinge self doen. Daar's nie iemand wat my help of saam met my praat nie. So dit is 'n bietjie gevoel van die grond wat onder jou voete uitgeruk word en ek dink die uitdaging is jy verloor daai dinge, maar die groter uitdaging is dit gebeur amptrent alles gelyk. En ek dink dis wat dit so intens maak.
0: So, kom ons praat bietjie oor rou na die egskeiding. Hoe lyk rou na egskeiding anders as rou na iemand se dood? Want daar's mos nog steeds 'n ander persoon wat aangaan met sy of haar lewe en as jy nou nog kinders het, dan leef julle eintlik maar net in verskillende huise.
1: Ek dink dit is baie keer hoe mense daaroor dink, maar ek dink die groot verskil is dat dit is amper soos daai persoon gaan nog steeds weer amper jou trigger met tye. Kyk, as jy iemand verloor het aan die dood, het jy triggers, maar dis meer memories eintlik waar jou trigger, want nou het jy iemand wat lewendig is wat jou trigger. En elke keer as jy hulle sien, is daar weer gedagtes en daar's weer denke en weer emosies en weer dinge wat jy onthou en weer dinge wat jy wonder oor en jy word eintlik herinner aan al hierdie dinge wat jy miskien verloor het en as ek nou praat van verloor, 'n mens moet in ag neem jy verloor nie net goed in die verlede nie, jy verloor ook goed wat jy gedink het jy miskien gaan hê in die toekoms. Dis deel van jou rouproses. En so ek dink as iemand anderste is, is dit net eintlik daar's nou

0: lewendige trigger wil ek amper sê. En dit het natuurlik voordele en nadele, want dit beteken partykeer as jy 'n bietjie 'n break nodig het, kan die kinders na die ander persoon toe gaan en so, maar die realiteit is nog steeds, ek dink die rouproses is bietjie meer intens, want soos ek sê, jy het eintlik 'n lewendige trigger wat dan nou eintlik baie keer meer as memories trigger in jou lewe, want hulle kan weer vir jou miskien weer van voor af kwaad maak en nou het jy 'n nuwe iets wat jou kwaad gemaak het. So ja, dis bietjie meer intens dink ek. Nie dat as iemand aan die dood verloor het, dit nie intens is nie, maar hierdie kan nogal, veral as dit 'n slegte egskeiding was, kan dit nogal baie lelik raak met die ander persoon wat daar is en heeltyd konflik miskien weer veroorsaak vir jou.
1: Ja, want 'n mens vergeet altyd daar's mos nou die romantiese verhouding wat nou tydens die egskeiding nou sterf, maar dan tree 'n verhouding wat daar altyd was na vore en dis die ouerskapsverhouding en dis vir baie mense veral na 'n slegte egskeiding 'n nuwe verhouding wat hulle van voor af ja, daar is nou ouerskapskontrakte en al daai tipe goeders, maar daai ouerskapsverhouding is amper soos 'n nuwe blind date.
0: Ja, en ek dink dis daar so baie praktiese reëlings rondom dit. En dan nou baie keer ook die ek wil amper sê jy's amper bang dat jou kinders dink die ander ouer is beter as wat jy is en as jy nou die een is wat die dissipline meer moet doen en die ander persoon is net hy doen al die lekker goed saam met die kinders. So daai verhouding is 'n groot dinamika wat hou aan aandag moet gee want dit is soos wat mense nou baie keer sien is dat as jy ouers het wat se egskeiding eintlik mooi verloop het en hulle is eintlik mekaar goed gesind, dan kan dit 'n baie positiewe, ek wil amper sê, dinamika wees in daai kinders se lewens. Maar as dit 'n slegte verhouding was, dan het hy nog op 'n tydjie 'n bietjie uitdagings wat hy 'n bietjie moet aan aandag gee en so. Maar ek dink dis een van die positiewe dinge is dat jou verhouding met jou kinders as dit reg hanteer word, kan eintlik baie dieper wees as wat dit sou gewees het, want ewe skielik raak jou kinders maar bietjie jou wêreld. En daar's 'n stuk excitement binne in dit. Kyk, ek weet mense ontmoet weer ander mense en miskien is dit so dat jy beskore is om weer te trou en so, maar dit is regtig, ek dink 'n verhouding wat jy eintlik nogal kan as mens dit mooi bestuur kan uitkoop en weer lekker diepte in daai verhouding inbring met jou kinders, ten spyte van al die dinge wat nou in die verlede gebeur het.
1: Want albei baie mense rou oor die toekoms wat hulle gedink het hulle sou hê, het jy net ook na verwys. Hoe help jy iemand om daardie verlore droom te verwerk?
0: Kyk, ek dink die uitdaging met dit is dat 'n ou moet daai verlies van drome moet 'n ou op die tafel sit. 'n Mens moet daai emosies moet 'n mens kan verwerk. Jy moet daai emosies kan op die tafel bring en sê, "Jo, ek het gehoop dis waarna toe dit gaan," want binne in daai emosies is daar baie keer ook soos daar kan ander emosies wees soos gaan ek ooit weer iemand vind? Gaan ek ooit weer gelukkig kan wees? Gaan ek ooit weer so 'n droom kan hê? En ek het nou iets wat so belangrik was vir my verloor. En om mense te help met dit het ou nodig om daai verlies. En ek weet dit klink seker nou belaglik vir ander mense wat nog nie deur egskeidings gegaan het nie, maar daai droom was eintlik jy het jou lewe gegee eintlik vir daai droom. Eendag is dit net weg. So nou moet jy daai emosies van hierdie droom het misluk en baie keer trek dit deur na ek het misluk. So jy met daai emosies moet jy alles deurwerk en dan moet 'n mens weer op 'n punt kom wat jy begin sê maar goed, wat se nuwe drome kan ek nou vir myself weer op die tafel sit? Wat wil ek graag weer doen? En dis amper daai ding wat ons oor gepraat het oor die ek-identiteit wat nou weer begin inskop om te sê ek moet nou weer begin kyk wat is vir my lekker? Wat wil ek graag regkry vir my en as jy nou kinders het vir my kinders in die toekoms? So dit is 'n baie interessante journey, maar die probleem wat soms gebeur is mense vergeet van daai drome want hulle probeer dit net onderdruk en hulle probeer maar net aangaan. Maar daai verliese, daai emosies wat daar aan die agterkant hardloop, baie keer maak dit eintlik vir jou moeilik om aan te gaan. En dis hoekom dit altyd baie goed is om die verliese, selfs al is dit net oor jou toekomsdrome, dit te verwerk en dan te sê, "Goed, kom ek gaan nou aan en ek kyk bietjie hoe wil ek dit vorentoe vat."
1: Albei wanneer mense oor egskeiding praat en dink, dan dink hulle altyd, ja, sielkundiges, want almal bly vassteek by die pyn. Ja, dit is 'n belangrike deel van die helingsproses is om deur die pyn te gaan en saam met 'n sielkundige daarmee te werk en rondom identiteit. Maar watter rol kan 'n lewensafrigter speel as hierdie stof nou gaan lê het en die egskeiding is verby vir die pad vorentoe?
0: Kyk, ek dink as 'n mens eintlik mooi hierdie goeters in perspektief sit, want ek weet baie keer is die ouens soos ja, maar ek is by die sielkundige of ek is by die life coach, maar Die life coach is eintlik die ou wat jou empower vir die pad vorentoe. Met ander woorde, hy is die ou wat saam met jou journey en sê kom ons kyk bietjie watse vaardighede het jy nodig om die pad vorentoe te stap. Maar kom ons sê daar het 'n klomp goed in die verlede gebeur en jy gaan nie waarskynlik na die sielkundige toe gaan en hy gaan vir jou help om deur daai goeie te werk. Maar as jy na die life coach toe gaan, is ons eintlik besig met die pad meer sterker vorentoe. Ons gaan nie noodwendig werk met dit wat amper in die verlede gebeur het nie, maar ons gaan sê dit wat jy nou het, hoe gaan jy met dit vorentoe gaan? Watse vaardighede het jy nodig? Watse vaardighede gaan ons gebruik? En soms baie keer binne in daai vaardighede gaan jy sê maar nog weer terug na die sielkundige toe moet gaan en sê luister, sê nou maar ek en Albie het gepraat en hy het gesê ons moet 'n bietjie weer aandag gee net en kyk daarna. So dis eintlik 'n lekker samewerking in terme van 'n sielkundige en 'n life coach. Want dit beteken eintlik dat jy bietjie holisties na jou lewe kyk en holisties eintlik jou lewe bietjie fokus vir die pad vorentoe.
1: Albei want baie mense sê jy moet jouself nou regkry, jy moet nou regkom, dinge is nou verby. Hoekom bly jy nou so dwarrel daar?
0: Ja, ek dink dit is seker maklik. As jy nie daardeur gaan nie, is dit seker maar maklik om vir mense te sê jy moet nou oor dit kom. Maar die realiteit is die meeste van ons het nie eintlik geleer hoe om emosies te verwerk nie. So ewe skielik het jy al hierdie emosies, jy het emosies van verlies, van teleurstelling, van hartseer en partykeer is hulle nog so gemeng ook, jy's verlig dat dit verby is, maar terselfdertyd voel jy ewe skielik, jy's nou voel ek om verskriklik alleen en ek weet nie hoe om te cope met hierdie eensaamheid nie. En so die oomblik as jy so oorweldig word met dit alles en jy het geen vaardighede om daai emosies te verwerk nie, dan is dit nogal 'n verskriklike wêreld om in te wees en dit kan baie donker raak vir jou want dis amper asof jy begin magteloos voel met al hierdie emosies. So dit is nie so eenvoudig soos net wel, dis nou gister die papier is nou geteken, alles is verby en jy gaan ons aan nie. So dis die een ding, is die emosies moet verwerk word en dan terselfdertyd moet jy ewe skielik jou hele lewe, ek meen jou hele lewe het op 'n vreemde manier uitmekaar uitgeval. Ewe skielik moet jy van voor af weer beplan hoe gaan jy leef? Wat is al die rolle wat jy speel? Daar's sekere rolle wat jy net nie meer speel nie. Jou identiteit het nou so verander dat ewe skielik maak jy al die besluite. Jy moet alles oordink en deurdink. Jy moet sê wat gebeur nie, wat geniet jy nie. So jou identiteit het verander, jou rolle het verander, jou gewoontes verander. Jy het altyd Kersfees gehou op 'n sekere manier. Nou ewe skielik nie meer nie. Nou moet jy besluit, hoe gaan jy dit doen hierdie jaar? Daar's so baie besluite dat ek meen jy kan later decision fatigue hê, want ewe skielik jy kan met niemand meer noodwendig bietjie raadpleeg en gesels nie. Jy moet nou self daai besluite neem. So daai twee dinge in terme van om jou emosies te verwerk en dan weer eintlik jou lewe te beplan is groot goeders en dit vat tyd. Ongelukkig, dit vat tyd om dit alles weer aan mekaar te sit en daai puzzle al weer so te sit dat jy kan sê o, ja, nou verstaan ek waarna toe ek op pad met my lewe. So ja, dit is nie so eenvoudig nie. Dit is nie so eenvoudig net soos om te sê, "Hey, kom oor dit. Dis nou verby nie."
1: Albei maar, hoe voorkom 'n mens dat jou egskeiding jou hele identiteit oorneem?
0: Johan, ek dink dis nogal interessant want partykeer haak mense nogal vas by amper die mislukking en waar hulle self soos hulle begin ook soos 'n mislukking voel en optree. Maar die realiteit is 'n mens se huwelik, en spesifiek nou waar ons nou praat, egskeiding is iets waardeur jy gaan. Dit is nie jy nie. Dis net iets waardeur jy gaan. En wat 'n mens wil doen is jy wil eintlik besef dat As jy deur dit gaan, is dit 'n plek wat jy eintlik, dis eintlik 'n groei tydperk waarin jy gaan. En jy's eintlik as jy saam met die regte mense om die tafel sit, kan jy deur dit gaan en jy kan aan die ander kant uitkom op 'n plek waar jy sê, "Wow, ek het myself leer ken en ek het myself weer gevind en ek is weer lief vir myself en ek hou van myself." En as jy eers dit ervaar het, dan is jy eintlik op 'n plek wat jy sê, "Wow, as ek hierdie kan oorkom, hoeveel te meer kan ek nie hierdie ander dinge wat in my lewe is oorkom nie."
1: Albei want baie mense wat in 'n toksiese verhouding was en dit wat oorgeloop het in 'n toksiese huwelik, hulle verloor hulle stem in daai huwelik. Hulle het nie keuses gehad nie, is vir hulle gedoen. Hulle is heeltyd gemanipuleer. So, hoe help 'n mens mense om weer hulle eie stem? Hulle eie keuses en voorkeure te kan maak, weer die ritme en miskien ook selfs hulle eie waardes weer terug te vind. Hoe werk 'n terapeut wat vir al 'n lewensafrigte daarmee om te sê ons beweeg nou vorentoe?
0: Ja, ek dink die groot ding binne in dit is ek dink is 'n mens moet ergens moet jy amper begin om net weer jouself te aanvaar. Want ek dink soos ons ek nou al 'n bietjie gesels het oor, daar's 'n klomp dinge wat gebeur in jou identiteit, daar's 'n klomp dinge wat gebeur in jou selfbeeld. En 'n ou moet ongelukkig, jy moet daai goeders op die tafel sit, anders te onderdruk jy dit maar net, en as jy dit onderdruk, genereer dit maar net stres in jou liggaam en dit maak jou lewe vir jou moeilik. So mens moet op 'n plek kom wat jy sê, "Wow, kom ons gesels 'n bietjie oor wat het met my gebeur." En dis baie keer wat jy sal doen met 'n life coach, ek is om net weer 'n bietjie te sê, "Daar's so baie dinge wat my nou pla, maar ek wil graag by die punt uitkom waar ek net weer myself aanvaar." En dan moet jy begin kyk om te sê, maar goed, kom ons begin kyk dan hierdie nuwe identiteit wat jy het. Wat is die nuwe rolle wat jy gaan speel? En wat is die doelwitte wat jy het binne hierdie rolle wat jy gaan speel? En dan moet jy begin kyk en watse tipe ondersteuning gaan jy vir jou in plek sit sodat jy nie net alleen daar by die huis sit en ek wil amper sê jouself jammer kry nie, maar dat jy kan sê nee, wag, wag. Ek is besig om ek aanvaar myself. En ek weet wat se rolle ek speel, ek weet wat ek moet doen en jy's besig om aksie te begin neem. Dit gaan eintlik maar om net daai konstante fokus op aksie te hê om te sê wat is volgende, wat moet ek nou doen? Dis amper soos om in beweging te bly. En baie keer sal 'n ou begin kyk om te kyk wat is die tipe roetines, want wat 'n ou nie altyd besef nie is wanneer in die getroude lewe begin jy eintlik roetines ontwikkel waar jy amper dinge doen sonder om te dink daaroor. Jy staan op in die oggend en jy maak vir jou 'n koppie koffie en dan gaan jy werk toe. Sulke roetines en daai roetines het nou alles uitmekaar uitgeval. So jy moet begin om weer daai roetines in plek te sit sodat jy weer, ek wil amper sê, kan beweeg sonder om te dink daaroor. Maar sodat jou lewe weer gefokus kan raak, dat jy weer kan voel, hey, ek is op pad ergens heen daarom nou met my lewe. Ek is nie net nou iemand wat geskei is en nou judge almal my en niemand hou van my en ek het nie meer 'n lewe nie en ek het nie meer 'n doel nie en my lewe is niks werd nie. Mense wil uitbeweeg uit daai uit en jy wil weer in beweging kom. En basies eintlik maar wat 'n life coach gaan doen is om dinge in plek te sit sodat jy in beweging kan kom en later so beweeg dat jy amper voel asof jy effortless beweeg binne hierdie goed wat jy in plek gesit het.
1: Albie van, dis so belangrik dat 'n mens nou na egskeiding weer moet begin dink oor jou sterkpunte, jou plan. Weet baie keer dat jy jou plan op hold gesit waar jy wil wees en dis nogal 'n proses om weer daar uit te kom waar ek begin fokus nie net op die kinders nie, maar waar wil ek wees oor 20 jaar en daarvoor het jy afrigting nodig.
0: Ja, ek dink dis die uitdaging. Ek dink die lekker ding is jy nou saam met iemand om 'n tafel kan sit en daai persoon begelei jou amper en hy sê vir jou, "Kom ons kyk 'n bietjie, wat is die rolle wat jy nou speel?" Kom ons sê jy's 'n pa of 'n ma vir jou kinders, jy's miskien 'n vriend, jy's miskien 'n familielid, jy's miskien 'n sportman. En as mens bietjie daaroor praat en jy begin bietjie dink daaroor en jy sê luister maar wat wil ek bereik binne hierdie rol? Kom ons sê jy wil in jou rol as 'n ouer wil jy sê maar en ek hou daarvan as mense dit so bietjie amper korter maak. Ons gebruik ons sommer baie keer keywords en sê wel connection is een van my dinge wat ek met my kinders wil bereik en ewe skielik het jy 'n bietjie 'n fokus wat jy op kan fokus en dan wat dan gebeur is, dan moet jy begin sê, goed, wat is my strategie? Hoe gaan ek met my kind connect? Gaan ek elke week, een keer 'n week miskien, dat ons 'n rugby game of 'n sokker game gaan kyk, miskien ergens 'n milkshake gaan drink? Wat is die dinge wat ons gaan doen om hierdie connection te laat gebeur? En as jy nou ouens het wat bietjie meer dinamies is, dan begin hulle sommer met 'n weekbeplanner en dan begin hulle sê, dis hoe my week lyk. En ewe skielik begin hulle sien, hey, dis al die dinge wat hierdie week moet gebeur. So ek kan nie hier net sit en myself jammer kry nie. Ek moet hierdie emosies moet ek verwerk en ek moet by hierdie dinge uitkom. En ewe skielik begin dit vir jou voel, jy begin weer leef. Want jy weet waarheen jy op pad is met die verskillende rolle in jou lewe. En ek dink dis een van die groot uitdagings soos wat jy dit ook nou eintlik op die tafel sit is dat 'n mens wil graag weet waarna toe gaan my lewe? Wat is die doel van my lewe? Hoekom is ek hier? En die oomblik as jy dan dit in plek begin kry, is dit asof jy sommer weer opgewonde begin raak oor die dinge in jou lewe en al die opportunities en die voorregte wat jy het, dinge wat jy kan doen vir ander mense, maar ewe skielik begin jou lewe net weer energie kry. Dis ewe skielik kry jy weer hoop. Ewe skielik is dit asof jy weer 'n purpose kry hoekom jy hier is. En dan begin jou se lewe, mense kan dit nie glo nie, maar dan begin jou lewe weer lekker raak.
1: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ek gesels vanaand met lewensafrigter Albi Jordaan en ons praat vanaand oor die lewe na egskeiding. Dis nou wanneer al die stof en alles klaargemaak het met die egskeiding en ons kyk vorentoe en dis waaroor ons vanaand praat en waarop ons fokus. Albi, wat is die verskil tussen om na egskeiding bloot net te oorleef en om werklik weer te begin leef?
0: Wel, ek dink om te oorleef, dink ek, is die begin, dink ek. As alles afgehandel is, en dis baie keer maar, daar's baie keer maar konflik, en daar's baie adrenalien, en kwaad, en hartseer, en frustrasie, en gevoel van ek word nie gehoor nie. Maar as alles verby is, dan kom ons op so'n punt wat mense amper sê, wow, ek het dit oorleef. En ek dink dis baie keer die beginpunt van jou nuwe lewe. Om te sê ek het daar wat daar gebeur het, het ek oorleef en ek is dankbaar ek het oorleef. En dan begin dit om eers werklik weer te leef. So ek sal sê om te oorleef is die begin en 'n mens wil nie daar bly nie. Jy wil nou op 'n punt kom wanneer jy weer begin lag, wanneer jy weer begin hoop het, wanneer jy weer begin planne maak, wanneer jy weer begin dink aan dinge wat vir jou, ek wil sê excited maak. Daai hele ding van amper waar jou binnewêreld is nie meer net besig om heeltyd te dink oor die dinge van die verlede nie. Jy begin amper hierdie vrae kry van ek wonder wat kan ek volgende doen? Ek wonder wat kan ek nog doen? En ek dink daar's 'n stuk, ek wil amper sê die emosie wat daaraan koppel is amper 'n stuk van excitement. As die hele oorlewingsding is amper ek het oorleef, ek is dankbaar. Maar daar begin 'n mens beweeg na 'n emosie van excitement van ek sien uit na wat volgende kom. En mense vergeet partykeer, daar kom partykeer baie mooi dinge volgende. Daar's partykeer dinge wat jy nooit gedink het in jou lewe weer kan inkom nie. Baie keer sou mense sê, "Wel, ek gaan nie weer iemand vind wat vir my kan lief wees nie. Ek gaan nie weer iemand vind op my ouderdom nie." En die realiteit is ons sien heeltyd mense wat weer mense vind wat waar hulle weer liefde vind. Ons sien mense wat gedink het hulle lewens is oor en verby omdat hulle geskei is. Die judgment van ander mense was net vir hulle te erg. Hulle kon nie die kerkgemeenskap in die gesig staar nie. Maar ons sien baie mooi stories. Ons sien hoe die Here mense se lewens herstel. Ons sien hoe mense se lewens weer op 'n plek is wat hulle terugdink oor die verlede en hulle sê ek het geleer uit wat daar gebeur het, maar die lewe wat ek nou het, sal ek vir niks verruil nie. So mooi dinge gebeur van oorlewing na om werklik weer te leef.
1: So Albie, hoe belangrik is rotine in hierdie fase, veral wanneer alles so om jou verander het?
0: Wel, ek dink die oomblik is 'n ou vir jouself net weer rotine in plek kan sit. Dan het jy amper 'n ervaring van jy beweeg half saam met daai rotine van self. So amper as jy so 'n bietjie voel, ek voel nou nie vandag so lekker nie, of ek voel emosioneel nie so lekker nie. Daai rotine skep amper vir jou 'n veilige hawe waar jy weet, nee wag, ek moet nou opstaan, ek moet nou dit doen, ek moet nou hierdie mense gaan sien, ek het nou hierdie afspraak. So dit skep vir jou 'n veilige plek en dit bring jou in beweging. En daai beweging wat 'n ou doen is, mense weet dit nie altyd nie, maar wanneer ek beweeg, dit is eintlik nogal 'n, ek wil amper sê, 'n goeie gevoel om te beweeg. As dinge in jou liggaam wat gebeur, dat die oomblik as jy net bietjie oefen byvoorbeeld, so kom ons sê jy het 'n rotine, jy elke oggend oefen jy. En wanneer jy dit doen, as jy daar klaar geoefen is, voel jy sommer weer lekker, jy voel sommer reg vir die dag. En as jy eers deur 'n lekker kouer stort gehardloop het en jy sê, "Jesus, kom ons pak die dag aan." Daai tipe rotine is of 'n rotine dat 'n sekere tyd, al is dit net om kerk toe te gaan of is net 'n rotine om saam met vriende te kuier of al is dit net 'n rotine dat jy weet elke aand 'n sekere tydperk kyk jy 'n sekere TV-program. Daai tipe rotines op 'n manier vul eintlik net jou lewe. En soos jy nou begin kyk weer na jou rolle en al daai dinge, gaan jou rotines natuurlik verander. Maar die realiteit is jy het rotines gehad voor die tyd en dit het eintlik jou lewe baie vergemaklik en dan ewe skielik is dit alles weg. En dit veroorsaak behalwe vir die gevoel van verlies, veroorsaak ook dat ek onveilig voel. Ek weet nie wat om volgende te doen nie. Ek voel confused, ek voel verwar in my kop. Maar die oomblik as jy rotines het, is dit asof jy nie heeltyd hoef te dink wat gaan ek volgende doen? Wat gaan ek volgende doen? Dan val dit weg en ewe skielik kan jy begin fokus op goed wat eintlik ook belangrik is. En nie net heeltyd verward voel en voel wat moet ek nou volgende doen? Ek weet nie wat is nou volgende in my lewe nie. So Ek dink in terme van rotine dink ek is dit 'n baie belangrike ding en dis hoekom dit lekker is as jy saam met iemand kan sit en jy kan bietjie amper en dis baie keer nodig aan die begin om net so bietjie van 'n weekprogram uit te werk en dis jy onthou hierdie tyd moet jy daar wees, hierdie tyd moet jy hier wees. Maar partykeer staan jy een oggend word jy wakker en jy is net lus vir niks. Ewe skielik het dit asof hierdie gevoel van 'n swaar kombers, donker kombers net oor jou geval het. Ewe skielik voel jy jou hele toekoms donker en jy sê, "O, oh, ek wil nie opstaan nie, maar ek het nou hierdie meeting met hierdie mense of hierdie kuier met hierdie mense en hulle wag vir my." En dis partykeer daai rotine wat jy ingesit het wat baie keer eintlik emosioneel jou deurdra vir 'n sekere tydperk.
1: Albi wat daarbey aansluit is ook dat baie mense probeer die impak van die egskeiding wegwerk deur besig te bly, te veel te werk, miskien te vinnig weer uit te gaan of groot besluite te neem. So, hoekom kan dit gevaarlik wees?
0: Ek dink die groot gevaar daar is dat 'n mens dan nie eerlik is met jouself oor wat het jy alles beleef? Wat se emosies is alles in jou hart? Jy sê onderdruk eintlik maar net al daai emosies, amper asof jy sê, weet jy wat, dit is nou afgehandel, dit is nou klaar. Mense sê ek moet aangaan. So ek gaan net alles wat gebeur het, gaan ek net probeer uit my kop uitkry. Ek gaan dit net onderdruk. Ek wil nooit weer daaraan dink nie. Nou die oomblik as hulle dit doen, die oomblik as jy emosies so onderdruk, dan begin dit eintlik stres in jou liggaam genereer en dit speel nou maar uit op ander maniere weer waar jy miskien fisies kan siek raak of emosioneel onstabiel raak of jy die triggers wat jy kry oorweldig jou sodat jy kan nie cope met dit nie. So dis hoekom dit gevaarlik is om nie vir jouself, ek wil amper sê om gentle te wees met jy moet gentle wees met jouself en sê ek gee vir my tyd sodat ek kan eerlik wees met myself. Wat het ek gevoel? Wat het ek ervaar? Wat het ek beleef? Hoe dink ek hieroor? Hoe voel ek hieroor? En dan daai emosies te verwerk. Die probleem is baie keer dat mense nie tyd maak om emosies te verwerk nie. En ongelukkig dit kom dan net maar net op ander maniere uit. So die oomblik as jy tyd maak om dit te verwerk, jy kan nog steeds jy ander goeders doen, maar jy doen die ander goeders nie om weg te hardloop nie. Jy sê nee, weet jy wat? Dit het gebeur en ek wil leer daaruit. En ek wil deur daai emosies werk ek wil want emosies gee maar baie keer vir ons clues en boodskappe oor wat ons dink en wat ons voel en ons het nodig om te kyk is dit goed wat ons werklik dink en voel is dit waar is dit nie waar nie en die oomblik as ons weghardloop deur allerlei aktiwiteite dan ongelukkig genereer dit eintlik stres in ons stelsel. En eintlik as jy probeer om weg te hardloop, maar jy se voel daar's heeltyd iets wat jou so half verrassie van agteraf, was iets wat jou pla, iets wat asof daar iets net is wat jou brein amper vir jou heeltyd wil sê iets is nie lekker nie. En dit later laat jou voel ek is nie okay nie. So ewe skielik begin jy 'n gevoel binne in jou identiteit van jou menswees kry van ek is nie okay nie. En eintlik is jy is eintlik okay. Dit is nie dat jy nie okay is nie, dit is dat jy nie jou emosies hanteer nie, dat jy nie die trauma wat in die verlede is reg hanteer nie. Dis eintlik wat die fout is. Dit is nie dat daar foute is met jou as mens en jou waarde nie. Dit is net dat jy is besig om te hardloop en jy is besig om moeg te word. Omdat jy heeltyd moet weghardloop van iets en baie keer weet jy nie eens wat dit is waarvoor jy weghardloop nie, want jy's te bang om te kyk wat dit is. So nee, ek dink dit is ongelukkig so, ons leef maar in die rat race met dinge gebeur en dan verwag mense maar jy moet aangaan maar. Maar die realiteit is, jy moet by mense uitkom by wie jy veilig voel, mense wat verstaan dat jy tyd nodig het om te herstel en dat hulle saam met jou kan sit om te sê, maar kom ons kyk na hierdie dinge. Kom ons maak dat die verlede nie nou die toekoms so beïnvloed dat dit 'n negatiewe ding raak nie. En dan kan jy nog steeds jou ander aktiwiteite geniet, maar nou geniet jy hulle omdat jy hulle geniet, nie omdat jy hulle gebruik as iets wat jy wil gebruik om weg te hardloop van iets anders te nie.
1: Albi, een van die groot dinge is om grense te stel na egskeiding, maar wat dit moeilik maak is dat daar steeds kontak moet wees, sê maar oor die kinders, familie of praktiese sake. Hoe help jy as lewensafgerigte mense om daai gesonde grense te stel, maar ook om hulle self accountable te hou om by daai grense te bly?
0: Ja, weet jy, ek dink grense is baie belangrik, want grense skep vir ons veiligheid. Ek dink die probleem baie keer sit ons grense neer en die grense wat ons neersit gee ons amper oor na die ander persoon toe. So ons sit 'n grens neer. Dit is amper soos om te sê jy praat nie met my so nie. En nou het jy amper die mag oorgegee na die ander persoon toe en nou praat die persoon lelik met jou. Nou hou hy nie die grens nie. Nou raak jy gefrustreerd en kwaad want jy het 'n grens neergesit, maar hy werk nie. So 'n mens moet leer en ek dink dis nou seker maar deel van die lewensafrigting is om mense te leer om grense neer te sit waaroor jy beheer het. So kom ons sê as iemand dan lelik praat met jou, dan sê jy net luister, ek het 'n behoefte dat ons mooi praat met mekaar, kan ek jou vra dat jy mooi praat en as jy ou nie die grens hou nie, al wat jy dan doen en sê luister, wanneer jy rustig is kan ons weer gesels en dan verbreek jy nou maar die kontak en dit lyk amper bietjie rude as mense dit so doen, maar die hele ding is as jy het beheer oor daai grens, jy kan jouself beskerm, want baie keer voel ons sleg oor grense, want baie van ons het miskien het 'n negatiewe konnotasie met grense. Wat beteken jy sit 'n grens neer en dan voel jy nou skoon sleg as jy die grens neersit, maar die grens is daar om jou te beskerm en baie keer eintlik 'n verhouding mooi te hou. En dan wat gebeur as jy daai grens neersit en jy het nie beheer oor hom nie, die ander persoon moet hom beheer, dan is dit asof jy begin magteloos voel, want jou grense werk nie. Jy sê, ek sit grense neer, maar die goed werk nie. Mense doen net wat hulle wil en my, ek wil amper sê my emosionele en geestestoestand is besig om uit mekaar uit te val, want mense hanteer my so en so. Maar die realiteit is maar net is dat die grense wat jy neersit, moet van so 'n aard wees dat dit onder jou beheer is, dat jy daai grens kan beheer en sodat jy kan sê luister, dit is hoe ek nou my nuwe lewe bou. Ongelukkig baie keer kom mense uit huwelike uit waar daar was nie regtig grense nie. En ek bedoel, I mean huwelike, as ek praat van grense dan bedoel ek grense wat die huwelik gesond hou. Mense kry grense wat natuurlik nou negatiewe invloed het, maar 'n grens is ons om te sê ons praat mooi met mekaar. As ons nie mooi kan praat met mekaar nie, dan moet ons mekaar tyd gee dat ons net rustig raak sodat ons hierdie gesprek kan ordentlik doen. So baie keer kom mense uit huwelike uit en hulle het baie magteloos gevoel want daai grense was nie geëerbiedig nie en hulle het nie beheer gehad oor die grense wat hulle neergesit het nie. So hulle weet nie hoe om die grense neer te sit nie. Hulle weet nie eens hoe om te kommunikeer nie. Hulle kom miskien selfs uit 'n verhouding uit waar daar nie ordentlike kommunikasie was nie. Daar was nie noodwendig in hulle kommunikasie behoeftes bekend gemaak of versoeke nie. Dit was meer net soos ek is kwaad vir jou as jy dit doen. En stop dit nou en bietjie ek wil amper sê blameer en assumptions en sulke tipe goed wat eintlik lelike konflik maak. So grens is baie belangrik. Dit is net belangrik 'n mens moet leer hoe om dit ordentlik neer te sit. Anders as sit jy grense neer en al wat dit maak is dit maak konflik en frustrasie want jou grense laat jou net meer en meer magteloos voel omdat jy voel jy sit dit neer en dit werk net glad nie. Jy voel al hoe meer as mens wel ek het nie beheer oor my eie lewe nie want kyk almal loop oor my.
1: Albei as iemand nou vanaand luister en dink ek weet ek moet aangaan, maar ek weet nie waar om te begin nie. Wat sou jou eerste raad wees?
0: My eerste raad sou altyd wees kyk 'n mens jy raadpleeg my altyd mos maar die Here, dis jou ek wil sê jou eerste toevlug. En dan dink ek wat belangrik is is waarom vir die Here te vra om iemand oor jou pad te bring of dit nou 'n sielkundige of 'n life coach of 'n berader of selfs baie keer 'n vriend, maar iemand oor jou pad te bring wat iets verstaan van jou lewe. Iets verstaan van die struggle waardeur jy gaan en wat bereid is om 'n pad saam met jou te stap. Baie keer is dit so dat baie keer dat jy nie eers jy's baie keer op 'n plek wat jy net 'n behoefte om nie alleen te wees nie. Het net 'n behoefte om net as jy net vir 'n rukkie by iemand se huis kan sit. Al sit jy maar net daar by hulle tafel of in hulle tuin. Jy wil net voel jy's nie alleen nie. Dit is baie keer goed waar jy ou gaan. Nou jy gaan nie noodwendig 'n life coach kan bel daarvoor of 'n sielkundige nie, maar jy gaan 'n vriend kan bel en kan sê luister man, Jesus, ek trek swaar. Kan ek net bietjie by jou huis kom sit? Of kan ek net saam met jou 'n koffietjie gaan drink? So ek dink die heel eerste ding wat 'n ou moet doen is om vir die Here te vra dat jy kan begin om hierdie ondersteuningsnetwerk te begin bou. En al beteken dit net jy moet een oproep maak en jy moet sê luister, ek maak 'n afspraak ergens sien maar by 'n lewensafrigter en ek weet vandag is nog bietjie rof, maar môre gaan ek iemand sien. Net dat jy bietjie begin voel daar's bietjie hoop, daar's bietjie lig in die donker tonnel.
1: Dan albei, hoe kan iemand nuwe doelwitte stel sonder om druk op hulself te plaas om dadelik nou heeltemal reg te wees?
0: Wel, ek dink die geheim binne dit lê is dat ons werk met groei. Ons werk nie met iemand wat perfek wil wees nie. Die hart is eintlik om te sê hierdie is alles 'n groeiproses. Jy moet nou leer as jy dit nou nog nie geleer het, is jy moet leer hoe deel ek met my emosies? Hoe hanteer ek emosies? Hoe kry ek die boodskappies? Hoe kyk ek wat is die clues wat hierdie emosie vir my gee? So jy moet kyk daarna. So jy moet leer om dit te doen en dis 'n groeiproses vir baie mense. Dan moet jy begin sê, goed, ek wil nuwe doelwitte neerstel of nuwe doelwitte neersit, maar nou moet ek eers kyk wat is al die hulpbronne wat ek het, wat ek kan doen, wat kan ek nie doen nie. En dis belangrik om 'n mindset te hê van hierdie gaan oor groei, hierdie gaan oor ek wat wil beter word. En om nie hard te wees op jouself en te sê, goed, die papiere is nou geteken, môre moet jy 'n nuwe lewe leef. Dit is nie hoe dit werk nie. Daar's 'n stuk adventure eintlik om te begin en te sê, Jesus, weet jy wat? Ek is besig om 'n nuwe lewe te bou. Daar's 'n stuk opgewondenheid om te sê, kom ons kyk, wat kan ek doen met alles wat vir my gegee is? En ek dink die oomblik as jy dit kan begin verstaan dat dit gaan hierso nie oor om perfek te wees nie. Dit gaan nie oor om onmiddellik op die regte plek te wees nie, maar daar's eintlik 'n ek wil amper sê daar's 'n reis. En 'n ou wil leer om hierdie reis te geniet en jy wil leer om binne in hierdie reis amper sulke klein feesvieringkies te doen om te sê, "Wow, ek dit is 'n week wat nou verby is en ek is okay. Hier is ek." En na 'n maand sommer een of twee vriende te nooi en te sê, "Hey, kyk hierso. Dit is wat alles gebeur het. Ek het nie eers gedog ek kan hierdie besluite self doen nie. Ek het nie eers gedog ek kan hierdie wat my man altyd gedoen het, ek het gedog ek kan dit nie doen nie." Want hy het dit altyd gedoen. Nou ewe skielik sien ek kan dit doen. Ewe skielik voel ek as ek dit kan doen, hoeveel te meer kan ek nog ander goeders ook doen nie. Ek voel sommer nou weer so 'n bietjie trots op myself dat ek dit kan doen. So daar's 'n sulke feesvieringkies wat jy tussenin wil sit om en is lekker om dit saam met mense te doen, mense wat verstaan. Baie kere, ek meen selfs se lewensafrigters op partytjie saam met jou bietjie fees vier om net hierdie dinge wat jy reg gekry het, wat jy gedink het jy kon nie reg kry nie. En stadig maar seker begin jou selfbeeld eintlik bou. Want jy begin klein dingetjies regkry en jy voel, "Wow, as ek dit kan regkry, wat kan ek nog regkry?" En ewe skielik begin jou denke begin verander en jy begin voel ek's besig om te groei, ek's besig om beter te word. En inteendeel, ek groei en word nie net beter nie, ek's nou selfs besig om my lewe bietjie meer stadig seker te begin geniet. En ek dink dit is wat 'n ou wil doen, is jy wil eintlik net saam met mense wees wat jou nie die hele tyd druk en sê luister, dis nou verby, hou nou op met huil, hou nou op met hartseer wees, hou nou op weer praat oor die situasie, ons wil nou nie meer van dit hoor nie, jy moet nou reg wees, jy moet nou aangaan, want dit is nie hoe dit werk nie. Maar as jy saam met mense is wat saam met jou kan stap, en ek bedoel, daarmee bedoel ek nou stap, regtig stap, soos dis mense wat jou lewe verstaan, hulle is daar vir jou, hulle laat jou veilig voel, hulle laat jou voel jy mag net wees. Want dit is die realiteit is, daar's party oggende staan jy op en jy voel of jy die wêreld kan versit, die volgende oggend staan jy op en jy voel asof die wêreld op jou gesit is. So dinge verander, maar as jy saam met die regte mense beweeg, en ek dink dis baie keer 'n geheim, is om saam met die regte mense te beweeg. Moenie jou omring met mense wat eintlik baie hard is, nie net op jou nie, maar ook baie keer hard op hulle self. Omring jou met die regte mense en jy sal sien dat hierdie pad, hierdie harde pad wat jy moet stap, raak om een of ander rede begin dit 'n avontuur raak wat jy begin ervaar en jy begin weer opgewonde raak weer oor die lewe. En ek dink dis eintlik waar 'n ou wil begin uitkom. As 'n mens as praat oor om druk op jouself te sit of ander mense wat druk op jou sit.
1: Albei so slotgedagte voor ons groet oor lewe na egskeiding.
0: Ek dink my slotgedagte sal wees is moenie dit alleen doen nie. Jy hoef dit nie alleen te doen nie. Daar's so baie mense daar buite wat al deur dit is. En hulle is nie deur dit nie. Hulle is al verby dit. Hulle leef al weer heeltemal ander lewens. So my slotgedagte sal wees moenie dit alleen doen nie. Dis nie nodig nie.
1: En so gesels lewensafrigter Albi Jordan. Ons het vanaand gesels oor die lewe na egskeiding en ek dink ons het deur al die aspekte gepraat oor wat 'n mens se gedagte moet hou wanneer al die papierwerk en al die beklei en alles nou verby is en ek moet my lewe optel en aangaan. Albi, as mense met jou wil kontak maak, verder wil gesels of meer weet wat jy doen, hoe kan hulle dit doen?
0: Ag Johan, ek dink die maklikste is hulle kan maar sommer net 'n WhatsApp stuur. My nommer is 067 89 601 89.
1: Albei sta ook 'n webtuiste wat hulle moontlik kan besoek of 'n sosiale media platform?
0: Ja, hulle is welkom. Hulle kan ook ons webtuiste is www.elctlangy.co.za. Ekskuus daar vir Afrikaans en Engels. Ek probeer Afrikaans mooi praat. So hulle kan daar gaan of hulle kan ook my sommer persoonlik hulle kan my e-pos by albie is albie @elcty.co.za en ja, dan sal jy welkom om sommer daarop met my te gesels.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlille@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.

Die donkie long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boeremusiekprogram Vastrap, elke Saterdag om 2:00.

L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: Kom luister na Dozy en die Soweto String Quartet.
1: Tussen jou en my, lê daar 'n berg.
0: Maestro Richard Gok en Charles du Plessis. As ook Dolly Parton en The Beatles.
2: Speaking words of wisdom, let it be.
0: Dit en veel meer in Sondagmiddag 7 Junie se duet om 1:00. Kom geniet 'n groot verskeidenheid duette.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Die Sondag in Taaldinge.
1: Vertaling is 'n brug. En ons het in ons land brûe nodig. Brûe tussen die verskillende volksgroepe. En die vertaling is 'n ideale brug.
0: My gas is professor Chris Swanepoel en ons praat oor sy Afrikaanse vertaling van die Sesotho-werk Koning Moslomi, Seun van Moyane deur SM Guma. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my Ina Strydom.
2: As jou kind volgende jaar in graad R, graad 1 of graad 8, dan is skooltoelating waarskynlik reeds hoog op jou prioriteitslys. Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Dr. Johanney van der Merwe Mokke van FETSAS oor skooltoelatings vir 2027. Ons praat oor aanlyn aansoeke, toelatingsbeleid, beskikbare plek en wat ouers kan doen indien hulle kind nie by hulle eerste keuse geplaas word nie. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons oor onderwys sake saam met my Johan van Lille.
3: Hier is hier. Dis die een vir plaaslike musiek.

0: loop die mond ook oor. Van al die goeders wat jou blij maak, wat jou bekoor.
1: As die riviere oorloop, loop die sluise oorloop.

te dood, toe die veiling begin min raak, en gesny word aan die brood. Toe die vloei van die fonteine, en die water are stom, toe staan die grond bak aan

0: Vang die oomblik vas. Deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Lite op 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultra-helder kamera en slim KI gereedskap lyk jou inhoud altyd op sy beste. Besoek vandag 'n Chelsea winkel of skakel 084145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Chelsea.
1: Nog 'n blaaslike treffer, net hier op RSG.

Weet jy wat gebeur as jy elke saterdag breakfast met Derek luister? Kom kry jou la la la la la la onder die komberse, op die fiets, in die tuin, in die kombuis, in die kar. Breakfast met Derek, saterdag tussen 6 en 10 op RSG.

0: Goedemorgen. Dit is RSG en is tijd voor die vroegochtendgedachte. Dit wordt volgend aangebied door professor Fanny Snyman, navorsingsgenoot verbonden aan die Theologische Faculteit, Universiteit van die Vrystaat.
1: Saterdag is ons een lekker dag. Die week is voorbij en mens kan een bykie later lees om net lekker ontspan. En baie van ons gebruik Saterdag om in die tuin te werk. Om die grond met jou hande te vroetel is goed vir jou, sê die mense. God is ook een tenier. Hy het die skepping geskep as een tuin vir mense, sê Genesis 2. In Jesaja 5 is daar een aangrypende gelykenis van God as een tuinier en een boer. Jesaja 5 vertel van een lied oor een tuinier wat druiwe plant. En die tuinier is God. Jesaja 5 vertel van die moeite wat die tuinier gedoen het om een wingerdboord wat hy aangeplant het, goed te bewerk. Hy het die grond skoon gemaak, klippe en onkruid weggeneem, druiwe geplant. In die middel van die wingerd het hy 'n toring gebou as 'n eikenpunt, sodat niemand die wingerd kan verniel nie. God maak met sy wingerd, soos wat ons met ons tuine maak. Wanneer ons tuin maak, berei ons mos ook die grond voor, sorg ons vir kompos en kunsmis, plant ons blomme, bome, struike, groente. Ons sorg dat ons tuin genoeg water kry. En terwyl ons tuine versorg, is daar ook die verwagting dat die moeite en die versorging wat ons aan ons tuine spandeer, iets sal oplever. Die blomme wat ons geplant het moet blom, die bome moet groei, die vrugtebome moet vrugte dra, en ons wil graag van die groente wat ons geplant het, eet. Dit word gauw duidelik dat die wingerdboord van Jesaja 5 eintlik 'n verwysing is na die volk van die Here, na sy mense. Sy volk is sy wingerd. Dit is hy wat moeite doen met sy aangeplante wingerd. En die moeite wat hy doen, praat natuurlik van God se liefde. Hy het ons lief. Hy doen moeite met ons. En soos wat daar verwagtings is van die tuin wat ons versorg, het die Here ook verwagting van ons wat sy wingerd is. Hy verwag dat daar vrugte sal wees. Kom ons leer uit hierdie gelykenis van die Ou Testament. Kom ons onthou dat God ook 'n tuinier is, wat moeite doen met ons en wat vrugte van ons verwag. Mooi dag vir jou.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Fanny Snyman, navorsingsgenoot verbonde aan die Theologiese Fakulteit, Universiteit van die Vrystaat. Jy kan hom kontak by snymansd@ufs.ac.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, is breakfast met Derek Kout in Suid-Afrika, wel meeste van die land, ek hoop jy is lekker warm. Ons is snoesig hier om vir jou later te sê hoe 'n mens die grootes kan uittrek in die hengelwaters, ja hierdie tyd van die jaar ook, en dan bykie later gaan ons tuin maak saam met Tanya, ons het 'n watergesprek, ons het 'n dagdrukkie en ek het 'n vat 5 gas wat uit die Kaap uit kom kuier en gesê ons kuier by die kinders in Johannesburg, ek kom ateljee toe, dis reg. Ons sal daai liedjie speel en dan het ek ook 'n paar versoeke gehad wat gesê Derek, ons hoor gereeld liedjies van Karika Keesenkamp. Is dit nie dalk weer tyd vir 'n mini konsert nie? Toe sê ek duime op, ons doen die tannie se musiek klein bietjie later. En natuurlik, so tussendeur gaan ons net lekker kuier en koffie drink. Dis 6:00 nuustyd.
1: In die nuus om 6:00. Suid-Afrika kry nog 'n krediet opgradering. 'n Tweede liggaam in die Wes-Kaap gevind na die week se oorstromings en die Blitsbokke het steeds 'n kans om hul titel as wêreldkampioene suksesvol te verdedig. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die graderingsagentskap Fitch het Suid-Afrika se langtermyn plaaslike valuta kredietgradering van BB- na BB opgegradeer met 'n stabiele vooruitsig. Dit is die eerste keer in amper 21 jaar dat Fitch die land se kredietgradering verhoog. Die agentskap sê die besluit weerspieël die regering se vordering om die land se staatsskuld te takel, ondanks swak ekonomiese groei en plaaslike en internasionale finansiële skokke. Fitch het Suid-Afrika ook geloof vir sy lae buitelandse valuta skuldvlakke. Twee ander kredietagentskappe, S&P Global en Moody's, het vroeër ook Suid-Afrika se gradering verbeter. Die jongste aanpassing plaas Suid-Afrika slegs 2 vlakke onder beleggingsgraad. Die polisie in Oudtshoorn in die Klein Karoo het met 'n geregtelike doodsondersoek begin nadat die liggaam van 'n man in 'n rivier by 'n plaaslike vakansieoord gevind is. Polisiewoordvoerder Chris Spies sê hulle het op die liggaam afgekom tydens 'n soek- en reddingsoperasie. Volgens hom het die man

Bay in die Wes-Kaap beweer dat die tiener die slagoffer was van 'n vigilante aanval. Hy sou gister in die plaaslike landdroshof verskyn, maar die saak is van die rol geskrap vanweë 'n gebrek aan bewyse. Volgens die man het Sambu probeer weghardloop van inwoners nadat hy en nog 'n tiener na bewering 'n woonplek geplunder het. Die polisie het vroeër bevestig dat Sambu se moord nie verband hou met verlede naweek se gewelddadige betogings teen ongedokumenteerde buitelanders in Mosselbaai nie. Twee Mosambiekse burgers is in die onrus dood en tientalle ontheem toe 50 informele blyplekke aan die brand gesteek is. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het 'n $518 miljoen gesamentlike plan aangekondig om die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo te bekamp. Die organisasie se direkteur-generaal Tedros Ghebreyesus het die 6 maande lange strategie saam met die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming aangekondig. Hy het lande gevra vir 'n politieke verbintenis en befondsing om die plan deur te voer. 62 sterftes en 381 bevestigde gevalle is aangemeld sedert die begin van die uitbreking in April van jaar. En sewes rugby. Die Blitsbokke het hulle tweede groep A kragmeting teen Kenia by die Bordeaux Sewes toernooi in Frankryk met 26-5 gewen. Dit beteken dat hulle steeds 'n kans het om hulle titel as wêreldkampioene suksesvol te verdedig. Dit volg na 'n skok nederlaag teen Brittanje in die eerste groepwedstryd van die toernooi. Die Suid-Afrikaners is nou tweede in hulle groep naas Fiji en sal net na 11 vanoggend in hulle laaste groepwedstryd met die span kragte meet om te bepaal wie deurdring na die kwartfinalestryd. Die Bordeaux toernooi is die laaste van die wêreldkampioenskap en die Blitsbokke moet net die eindstryd bereik om hulle titel te behou. In tennisnuus. Die 10de gekeerde Italianer Flavio Cobolli kom Sondag te staan teen die 2de gekeerde Alexander Zverev van Duitsland in die eindstryd van die Franse Ope in Parys. Cobolli se landgenoot Matteo Arnaldi het voor hulle halfeindstryd onttrek nadat hy siek geword het. Zverev het vroeër in die ander halfeindstryd die Tsjech Jakub Menšík in 4 stelle geklop. In die 4de of eerder die vroueafdeling sal die kwalifiseerder Maya Galinska van Pole en die 8ste gekeerde Mira Andreeva van Rusland vanmiddag sake in die eindstryd uitspook. En ten slotte weer die hoofnuus. Die graderingsagentskap Fitch het Suid-Afrika se langtermyn plaaslike valuta kredietgradering vir die eerste keer in 21 jaar opgegradeer. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. En nou die verwagte minimum en maksimum temperature vir vandag 6 Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. In Gauteng, Pretoria 317, Johannesburg 215, Vereniging 214, Mpumalanga, Mbombela 918, Emalahleni 315, Ermelo 213, Standerton 114, Skukuza 1224. Limpopo, Polokwane 6.18, Palaborwa 13.24, Tsenin 9.23, Musina 10.23, Lepalale 6.21, Mokopane 7.20, Inoordwes, Klerksdorp 1.15, Potchefstroom 0.15, Mahikeng 1.18, Rustenburg 4.18, Vryburg 2.17, Die Vrystaat, Bloemfontein en Bethlehem 1.13. Welkom 3.14, Kroonstad 2.14, Forest Smith 1.12, Vicksburg 0.11, Sasolburg 0.15, in die Noord-Kaap Appington 2.20, Kimberley 2.16, De Aar 0.13, Posmasburg 0.16, Alexander Baai 10.20, Springbok 9.17, Kalvinia 0.16, Sutherland minus 6.12, in die Weskaap, Kaapstad 10.18, Vredendal 4.21, Riversdal 5.18, George 6.18, Mosselbaai 10.18, Woester 2.17, Beaufort West 3.15, Oudtshoorn 2.16, die Ooskaap, Mbeki 9.18, Makanda 6.16, Ooba 3.15, Graafrynet 2.16, Ooslondon 11.19, Port St. John

0: Ons 11:20 en Tata 4:18. Kumani 2:14. Kaunte 6:17. In KwaZulu-Natal, Durban 15:22, Richards Bay 13:22, Pietermaritzburg 6:18. En dan laastens Umnambiti voorheen Ladysmith 3:17.
1: Goeiemôre Elsje.
0: Goeiemôre, is jy warm?
1: Ek is warm, het julle my gemis, het julle my gemis.
0: Ek wil net vir jou sê, baie welkom terug van die Wildtuin. Ons sien, ons het gehoor, het was heerlik.
1: Het was, en ek het voorbrand gedoen dat breakfast dog in die Wildtuin kan uitsaai.
0: O, spranking was nie genoeg nie, jy wil ook vir breakfast wat, want ja, dan moet ons gaan breakfast eet.
1: Ja, kyk.
0: So, wanneer gaan ons?
1: Ek weet nie, ons het direct, ek het die minister in sy oog gekyk en gevra en hy het gesê ja, en ek weet, ons baas het geluister, so ons sal agter die skerms werk dan. En hooplik in die 100 jaar viering wat die hele jaar is, so iewers in die jaar.
0: Dink jy ons sal die 6 uur nuus daar kan lees?
1: Ek glo so.
0: Liggies en flitse.
1: Ja, die olifante wegjaag en sê, bly stil, als jy lees die nuus.
0: Wel, hulle kan maar saamgesels, klankgrepe.
1: Ja, en in die achtergrond, klank verskaf deur die natuur.
0: Maar ons is baie bly, jy is nou hier en baie welkom.
1: Dankie. Het jy die sneeuw gesien? Ek lees hier in Lesotho, daar is 'n plek, ek het eers gedog, dis die Afriski Mountains. Toe kom ek achter neer, dis die Afriski.
0: O, daar Lesotho se kant toe. Ek het nie gesien nie, maar Sutherland minus 6. Dis ja, wat nou vanoggend my oog getref het.
1: Sani pas, dink ek, is nog toe van die sneeuw.
0: Dit was koud hierdie week, hoor.
1: Dis koud, hoor. En as jy nou daar by jou tafeltjie sit of in die bed lê en jy vat so hier om jou middel en jy vat so 'n bietjie vet vas. Sê dankie vir daai vet, dit hou jou warm. En ook, ek sê altyd, as jy 'n bietjie vet om die middel het om die heupe, as jy val, breek jy daarom nie jou heup nie.
0: Daar's altyd iets, dis silwer randjie. Maar ek sien, jy het ook 'n baie dik baadjie vanoggend, jy's gepantser.
1: Joeg, Johannesburg, hier gaan die koue deur jou. Nie om jou nie, deur jou.

0: Is daar is hier 14 oor 6 en hier op breakfast met Derek was dit Hula Hoop van Omi gewees. Nog heerlijke muziek wat voor lê. En ek sien altyd uit na die Vat 5 wanneer die gaste vir jou huiswerk gee. Vir jou liedjies laat soek wat jy so lank laas gehoor het of van vergeet het of nie van geweet het nie. So dit is altyd vir my interessant om die stories agter so liedjie te hoor. En dit sal so 20 voor 9 vandag weer gebeur. En dan ook van die pad af saam met Dirk, ons kameraman. Hy het vir my 'n video greep gestuur van die mooie Namibië, die duine. Jy moet sien hoe ry hierdie ouens met duine en af. En alles natuurlik binne perke en binne die wet en ook die skedelkus van Namibië. Was jy al daar? Het jy gesien hoe lyk dit? Ons gaan kyk die video greep wat hy gestuur het. Ek het dit geplaas op die Derek Gardner Facebook bladsy en jy sal dit daar sien. En terwyl jy op die internet gaan, onthou ons het 'n kompetisie hier agter die skerms om te kyk wie watter programme en wie kry die meeste aflaaie van ons app, die RSG app. So asseblief, terwyl jy daar's, gaan so op jou rekenaar of op jou selfoon, kry gou die app, luister RSG aanlyn en dan kan breakfast sê ons is trots ons het die meeste luisteraars wat aflaai. Kan dit werk vir jou? Asseblief.
1: Die donkie long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2 uur.
2: Oor kan die water het hy uitgestap uit die gebreekte riete. En soos 'n kind wat om die grap van 'n bond kalbassie tandeloos en stil lag, wit gegryns en neergehurk, gewag.
3: NP van Wyk Lou is op die 11de Junie 1906 gebore. Op vers en klank herdenk ons hierdie reus van die Afrikaanse letterkunde met sy groot meesterstuk, Raka. Skakel gerus in saam met my, Sofia van Taak, en die twee voorlesers, Susan Beyers en Johan Nel, dinsdag aand om 20:09.
4: Breakfast met Derek op RSG. Dis die een.

0: Is daar is gebrek van die groene van die kerk en vol kleur lewe. Andries Marie, hy lewe die lewe vol kleur, want oral waar hy gaan, sien hy die mooi visse, die mooi plekke, die mooi mense, die mooi stokke, die mooi toerusting. Goeiemôre Andries Marie.
1: Môre Dirk, môre aan die luisteraars.
0: Jy gaan hengel met handskoene aan, hè?
1: Ja, Dirk, vooral buiten in die wintermaande dra ek dit ook in die somermaande om te verhoed dat my hande se vel daai kanker gewasse kan kry, want jou hande in die bokant is vooral blootgestel aan die son as 'n mens hengel. So ek gebruik van daai handskoene wat sulke klein, jou klein vingerpuntjies is net oop, want jy daarom nog gevoel, maar ten minste word die bokant van jou hande beskerm.
0: Is dit soortgelyk aan die wat die ouens in die gimnasium gebruik?
1: Ja, baie soortgelyk. Jy kry van hulle wat leer met om 'n bietjie meer duursaam te wees aan die binnenkant van jou hand. En dan is daar ander wat die vlieghengelaars gebruik wat 'n materiaal is wat verhoed dat jou hande warm word terwyl jy dit dra. So dis nogal baie spesiaal ontwerp vir dit.
0: So Andries, wat is ons hengelnuus vandag?
1: Ja, Dirk, volgende Saterdag, of komende Saterdag moet ek eerder sê, is die een van die hoogtepunte in die Suid-Afrikaanse kompeterende hengelkalender en dit is die Hengelkonfederasie se capping en toekenningsfunksie wat plaasvind. Nou, by hierdie glansryke geleentheid word die Protea hengelaars erkenning gegee vir hulle deelname in 2025 en die luisteraars kan gerus kennis neem dat hier word 'n klomp hengelaars erken vir hulle deelname waar hulle dan nou vir Suid-Afrika deelgeneem het en ons dan nou formeel verteenwoordigheid by verskillende internasionale toernooie. Nou by hierdie geleentheid kry die hengelaars hulle formele Protea pet of cap soos wat ons dit nou maar noem en op hierdie pet is 'n unieke nommer wat in reeks volgorde volg vanaf ons Suid-Afrikaanse hengelklereregister soos wat die hengelaars dan nou hulle klere ontvang word hulle name aangeteken in die register en so het jy dan nou 'n unieke nommer in die Protea klereregister. En dit is dan nou vir die dames, die juniors en die seniors en by hierdie funksie word dan nou ook die sportman van die jaar aangewys in die verafdelings vir die dames, die juniors en die mans en dan ook die sportspan van die jaar. So dis nogal 'n besondere geleentheid, Dirk, en daar sal seker so omtrent 200 Protea hengelaars by die funksie wees met hulle formele Protea kleredrag aan. Iets besonders om te sien daar in Boksburg gaan dit plaasvind. Dan luisteraars wat die hengelvangste betref, op hierdie stadium wat die roofvisvangste betref in KwaZulu-Natal is dit wit warm. Die afgelope 2 weke was die vangste lekker goed gewees. Die Diepsee Hengel Assosiasie het hulle roofviskampioenskappe gehad daar by Richards Bay en hulle het lekker gevang daar onder die roofvisse en dan ook 'n bietjie noord by Sodwana Bay. Het die Zululand se Kushengel Assosiasie onlangs 'n kompetisie gehad, hulle daar van die strand af gehengel en die vangste was heel besonder geweest met 'n hele paar verskillende visspesies wat hulle gevang het en ek het van die foto's van hierdie mooi vangste gelaai daar op die Hengel met Breakfast se Facebookblad. Luisteraars kan gerus gaan kyk na daardie mooi vis wat hulle daar gevang het. Steeds by KwaZulu-Natal, die Nkwazi Hengel klap het ook onlangs 'n bietjie gaan lyn in laat maak, ook van die strand en die rotse af en hulle het baie mooi geelvin kingfish gevang en ook 'n paar mooi bronsbreams en ek gaan ook foto's plaas van hulle mooi vangste daar op die Facebookblad. Dirk, dan verbasend genoeg is daar op hierdie stadium nogal 'n hele paar groot swartbaars wat uitgekom het. Nou, dis nie bekend dat 'n mens hierdie tyd van die jaar so baie van hulle vang nie. Daar was een van 3 kg wat gevang was deur John Becker daar by Renosterkop Dam en dan het Arno Greef by Teewaterskloof 'n reuse swartbaar gevang van 4.9 kg en ek het die foto's ook gelaai van hierdie 2 mooi groot vangste. Dis ook daar op die Facebookblad sigbaar. Dan luisteraars, een van die mooiste koraalrif visse wat by ons land voorkom is die pragtige catfish rockcod of katgesig sal mense dit seker nou in Afrikaans kan noem. Nou hierdie vis is besonder met sy groenbruin kleur met die klomp kolle op en dan natuurlik die rede hoekom hy daar die naam van katgesig het. Daar is sulke donker strepe wat van die oog af oor die kiewe se plate gaan en dit lyk dan nou typies net soos 'n kat se snorbare. So dis nogal 'n besondere vis om te sien. Nou die rokkot is so 20 na 50 cm vang die mense hulle gewoonlik, maar eers wanneer die vis so 50 cm lank is, dan is hulle so 4 jaar oud en dan wat gebeur is, dan is hulle slagsgeryp eers. En so dit vat maar 'n tydjie vir hierdie visspesie om reg te wees om vir ons 'n klompie vis, nuwe vis te kan gee. Nou die katgesig is 'n beskermde visspesie en 'n mens mag net 5 per dag vang wat langer is as 50 cm. So die mense mag nie baie van hulle hou nie omdat hulle ook beskerm word. En so het Dr. Davie Oosthuizen onlangs daar by Uvongo Pier 'n pragtige katgesig rokkot gevang en die vis het so omtrent 4 kg geweeg. Ek het 'n paar foto's gekry van hom en gelaai daar op die hengel met Breakfast se Facebookblad en dan het ek ook 'n pragtige onderwaterfoto gekry van die visspesie waar 'n mens dan nou ook die pragtige kleure kan sien van daardie mooi vis wat by ons kus voorkom. Derek, volgende naweek vertel ek jou van die groot leervis of Garrick wat so per ongeluk klink het vir my gebyt het en weer vrygelaat is, maar ek gaan bietjie volgende naweek daarvan meer vertel. Baie dankie Derek en die hengelaars wat langs die hengelwaters is hierdie naweek, trek maar warm aan. Gister het my voertuig dik yslaag gehad daar langs die Vaalrivier toe ek daar was. So wees maar veilig en warm langs die hengelwaters. Dankie Derek, tot volgende naweek.
0: Dankie Andries, tot sien. Ja, jy weet, ons is dit so koud, jy weet as jy die ketel kook, hy vries net aan die buitekant, net die binneste kook, hoor.
1: Poei, toch, ek kry jou jammer.
0: Nee, dis reg, ons het daarom ligreeling en 'n verwarmer en 'n konversie oor die beentjies. So ons is hier en warm bly Andries Marie met die hengel bydra. Dit sal as 'n pot gooi op RSG se webtuiste beskikbaar wees onder breakfast. Jy kan dit daar soek. En as jy vir Andries e-pos wil stuur, hengel by rsg.co.za, daai groot spogfoto's, stuur vir hom. Hengel by rsg.co.za.
2: Net meer as 'n week gelede het die tweede kragtigste vuurpyl-ontploffing ooit plaasgevind tydens 'n roetine-toets op die lanceerplatform by Cape Canaveral in Florida. 'n Luisteraar vra oor die moontlikheid om kernkragafval te vernietig deur dit in die ruimte in te stuur en met die son te laat bots. Sterre en planete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.
3: Ons kuier weer Sondag middag skuins na 12 saam in u eie keuse. Jy kan uitsien na balletmusiek deur Tchaikovsky, opera klanke deur Verdi en 'n deel uit 'n Beethoven simfonie. Die stemme van Giuseppe de Stefano, Ivan Rebrov en Vera Lynn kan ook gehoor word met die plaaslike talent van Mimi Koertse en Wessel van Wyk. Die eie keuse, Sondagmiddag 12 tot 1 en die herhaling is Woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
4: Ek het baie vinnig geleer dat 'n vrou is nie net iemand wat jy kan misbruik en op kan trappie, sy het ook 'n rol, sy het 'n brein, sy kan vir haarself dink. So ek dink dit is wat ons in die huwelik ingevat het. Toe ons trou in 1987, I wasn't saved then. Ek het kris gedry soos die mense sê. Ons het ontdek dat daar 5 dinge is. As dit in plek is, dan het jy 'n goeie marriage. As van hy goed nie in plek is nie, dan gaan jy 'n bietjie rowwe waters kry.
5: Mohammed en Sharon Jefta se reis is die lewende bewys dat God se planne groter is as ons in.
6: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
5: Nuwe episode is elke Dinsdag.
0: Gaan nou vir Elsje nader trek om te sê wat gebeur in diere maniere. Dis ons aanlyn programme wat jy kan luister by internet. Eerste liedjie van Adam saam met Daniel Barron op RSG en Breakfast met Derek.

0: get lonely.
1: So let's get lonely, lonely together. Ooh, dit klink gevaarlik. Nee, Adam en Daniel Barron, wat lag jy so benoud as ek dit so sê? Ons gedagtes loop, ons is mos vrydenkers, né?
2: Ja, so vroeg op die oggend.
1: Ja, hoe sê jy, kan die soetste woorde sê en die lelikste goed dink.
2: Derek, dis te vroeg.
1: Maar jy kan ook die lelikste goed sê en die mooiste goed dink, né? Dit werk andersom.
2: Kom ons hou by daai een.
1: Ons gaan nou dink aan diere.
2: Ja.
1: Ons almal het troeteldiere en as jy nie het nie, dis die tyd om te kry om net mooi na hulle kyk en dis maar deel van kinders se grootword ook, né? Verantwoordelikheid.
2: Ja, absoluut. En diere maniere het ons begin baie gefokus op troeteldiere en soos wat ek nou aangegaan het met die reeks het ek gesien die belangstelling diere is baie wyd. En ook na wilde diere. Weet daai die wilde diere die genot wat die wilde diere vir ons gee is net soveel as wat troeteldiere vir ons gee. So hierdie week gesels ek met Wade Whitehead. Hy is die hoofuitvoerende beampte van Free Me Wildlife. En dit is 'n organisasie wat beseerde, getraumatiseerde wilde diere inneem. Die veeartse behandel hierdie diere, maar daar word nie 'n verhouding gebou met hierdie dier nie. En dan sodra die dier gerehabiliteer is, partykeer vat dit tot 'n jaar, dan word daai dier weer vrygelaat in die oorspronklike omgewing.
1: Ja.
2: Daar waar die dier seer gekry het, daar waar die dier die omgewing ken. En hulle het allerlei diere, tierboskatte, hulle het nou baie skilpaaie. In 'n stadium het hulle 4000 valke ontvang op een slag wat in 'n haalstorm beseer is.
1: Verskriklik. Ek moet 'n foto vir jou bring. My oupa het 'n mak apie gehad. En
2: ja.
1: Hier onthou daai ou bokskamera foto's.
2: Maar is dit wettig?
1: In daai dae, ek dink hierdie was wesies wat hulle groot gemaak het op die plase. En ek weet my pa is gebyt deur 'n bobbejaan. Ja, hy die merke gehad, maar in daai dae het jy maar as jy wees hierdie kruim groot gemaak, daar was nie al hierdie plekke waar jy hulle kon neem nie. En dankie Vader, hulle bestaan want as jy nou 'n dier kry wat beseer is, wille dier, weet jy wie om te skakel, né?
2: Ja, dit is presies die geval en daar's vreeslik baie organisasies.
1: Ja.
2: En hulle het 'n netwerk. Hierdie Free Me Wildlife is nou in die Kaap omgewing, maar hulle het 'n vreeslike KwaZulu-Natal skies tog, maar hulle het 'n netwerk landwyd en selfs internasionaal met veeartse saam met wie hulle werk.
1: En dit maak nie saak of groot of klein die diertjie is nie.
2: Glad nie.
1: As jy hom kan red, kan jy hom red.
2: Slange ook al gered.
1: Kom ons luister, hier is Elsje aan die woord.
3: Free Me Wildlife, as ek het vinnig opsom, maar jy kan vir ons asseblief meer uitbrei. Daar is dalk diere wat in die wild seer gekry het. Julle neem hierdie diere in, julle rehabiliteer hierdie diere en laat weer die diere vry in die natuur. Vertel ons van daardie proses en waar julle ook dan die diere kry wat hulp nodig het.
4: Die meeste van die diere kom in van publiek af. Hulle bring dit in of ons natuurbewaringsmense wat die goed vind, konfiskeer. En hulle bring dit hier na Free Me Wildlife toe en ons begin met die goed daarsel werk. So dit kan enige konflik situasie wees tussen mens en dier. Dis waarin ons spesialiseer. So dit is voertuie wat hulle tref, gif, drade, enige so iets. Dit is wat die werk wat ons doen en ek gaan dit net in Engels verduidelik. We are a science-based professional wildlife rehabilitation center. En die verskil met dit is ons is nie met emosies betrokke met die diere nie. So ons is nie emosioneel betrokke met die diere. So ons speel nie met diere nie, ons neem nie selfies met diere nie, ons geen van dit nie. So it's minimal interaction with wildlife other than treatment and specialized rehabilitation processes that we follow om die wild nou weer terug in die wild te kry as 'n wilde dier. So daar's geen korrupsie met daai dier as hy ons fasiliteit verlaat nie.
3: Goed, so julle praat ook van One Health. Dit is julle benadering wat julle volg en ook 'n hands-off beleid. Dis min of meer wat jy nou vir ons verduidelik het, maar brei meer uit daaroor.
4: So One Health is mens, dier en die omgewing. En al drie is afhanklik van 'n ander een. So dis met ander woorde 'n stoel met drie pote. As jy die een poot uittrek, val die hele stoel af. So the One Health approach is what we specialize in, and we look at communities, the people we deal with, the people that bring wildlife in, the animals that are indigenous, so ons werk net met inheemse wild, and the environment in which those animals come in from and return to.
3: Goed, julle kry die diere, maak die diere gesond soos wat julle kan. En daardie proses, as jy ons 'n kykie gee agter die skerms, daar is seker 'n veearts betrokke en dan baie mense wat hierdie diere moet versorg alhoewel julle nie 'n verhouding met die dier opbou in daardie tyd nie.
4: daar is baie mense betrokke en dis nie net van Suid-Afrika, dis reg om die wêreld. So ons is betrokke met 'n klomp mense, dieretuine om veeartse om die wêreld en plaaslike veeartse. So ons werk gewoonlik met omtrent tussen 10 en 12 veeartse, elkeen spesialiseer in 'n spesifieke gebied, byvoorbeeld soogdiere of voëls of reptiele of amfibie. So ons gebruik hulle vir waarvoor hulle goed is. And when that happens, they come in as a specialist. They focus on the work they do as a vet. And then we take over with a rehabilitation process, which is a much longer process.
1: En daar is so uittreksel gewees uit diere maniere en daai volle program kan jy gaan luister op RSG se webtuiste potgoeie en soek net daar vir ons Backbazaar diere maniere. En dan hoor jy wat die mense in ongelooflike werk. Kom ons draai die horlosie terug. Hier is Annelie van Rooyen en ek soek nog koffie. Nog koffie, Elsie? Ja, nog koffie asseblief. Neem my op vlerke. Dis RSG en Breakfast met Derek. Goeiemôre.

Is RSG en Breakfast met Derek en sneem my op vlerke Annelie van Rooyen. Ek het nou die dag het een van die journaliste vir my gevra, Derek, as jy nou moet sit en dink in die geskiedenis van Afrikaanse muziek, wat is die 100 of die top 30 Afrikaanse liedjies van alle tye? En ek weet, hy het al gesê ja, maar dit is die beste Afrikaanse liedjie en dit laat mens dink. En dan kom mens af op goed soos liedjies wat hier in die 1950s opgeneem is deur mense soos Guy Korsten en Gert Potgieter wat saam gesing het met iemand wat klavier speel, of nie eers nie, net hierdie mannegroep. En dan denk jy, maar ons het dit heeltemal gemis. Waar kom hierdie liedjies vandaan? En dis wat nou gebeur is, baie van die platemaatskappye het hulle argiewe oopgemaak en sit die goed op YouTube en jy kan daar baie navorsing doen. En dan moet jy daar hele fokus van jou verander om te dink, watter Afrikaanse liedjies is nou eintlik die bestes? Dat mens nogal dink. Watter sal jou nou wees? Hou met ons so kompetisie reel eendag, sal interessant wees. Net die naam is ek van Blackbird en onthou ons waterprofessor, sy het 'n story oor die Russe, wat planne het hier by ons. Het gaan ons water raak, maar ons sal net nou daaroor gesels.

0: Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Coca-Cola oorspronklike smaak laar suiker koeldrank 2 liter vir net R21.99 en Guilty of County Fair bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir R209.99 elk. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Besenfees geld. Slegs by Shoprite.
1: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Hierdie naweek op Sondag met Fritz.
3: And there's diamonds and pearls in your hair.
2: Yes, betree ons weer die hartskamers van jou herinneringe met die beste samenstelling van die musiek van gister. Sondag met Fritz, hierdie naweek tussen 3:30 en 5:30 met Willem Pelser.
4: Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word and they are yours.
5: Die Sondag in Taaldinge.
6: Die vertaling is 'n brug. En ons het in ons land brûe nodig. Brûe tussen die verskillende volksgroepe. En die vertaling is 'n ideale brug.
5: My gas is professor Chris Swanepoel en ons praat oor sy Afrikaanse vertaling van die Sesotho-werk Koning Moslomi, Seun van Moyane deur SM Guma. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my Ina Strydom.
7: Dit is namens In Your Hands, hier is Blackbird op RSG.

0: As Aries Geer, dis breakfast met Derek Elvis Blue en Shine, Shine, Shine. Lekker dikkie daai, nou is die tyd om water te gesels. Saam met ons waterprofessor, professor Anja du Plessis, is betrokke by UNISA. Sy is 'n waterkenner en vandag hoor ek Anja, die Russe maak moeilikheid of gaan, wil. Hoe werk dit?
1: Môre Derek, môre luisteraars. Ja, Derek, hulle is so 'n bietjie besig, maar dis meestal in Namibië. So dit is 'n Russiese staatsatoom energiekorporasie en hulle naam is Rosatom en hulle druk hard om Iran uit die Kalahari streek te ontgin deur swaalsuur in 'n grensoorskrydende aktiewer te pomp wat deur Namibië, Suid-Afrika en Botswana gedeel word. Nou die aquiver se naam is die Stampriet wat oor die drie lande strek en is een van die grootste aquivers in Suider-Afrika en die enigste permanente bron van drinkwater en plaasbesproeiing en een van die droogste dele van die subkontinent. So daar's oor die 7000 boorgate in vir hierdie aquiver waar boere dit gebruik en dan soos vir drinkwater ensovoorts. So hulle het nou al verskeie eksplorasiepitte naby die dorp Lennetville geboor as 'n voorloper, so hulle het 'n lisensie daarvoor gekry. Hulle metode is om die uraan uit te kry eerder as om dit uit te grawe. Beplan hulle om die uraan uit begrawe sandsteenafsettings te bevry deur groot volumes swaalsuur en ander chemiese middels diep in die grond in te pomp en dan soos wat hulle dit uithaal, dan maak dit so geel koek. Nou, hulle sê dat die in situ loog proses wat hulle gebruik, beweer hulle dat die besoedelde waterdraers, en ek het nogal gedink, dis nogal snaaks, dat die besoedelde waterdraers selfherstellend sal word en dat die Namibiese geologiese omgewing gaan dan ook sommer van natuurlike reaktiwiteit gesuiwer word. So hulle praat 'n baie groot wedstryd hierso. Die Russe, maar daar is gelukkig kenners daar buite, soos 'n geoloog wat gesê het in ander lande behels hierdie metode die inspuiting van duisende tonne sure en reagense tot 100 keer tot 5 jaar in grondwater. So dis baie lank direk en daar word allerhande goed in die aquiver ingepomp en met die dat daar so baie boorgate is en so baie mense wat op daai aquiver staat maak hierdie so 'n bietjie van 'n kontroversiële ding en Namibië het ook in Oktober 21 al vir Rosatom gesê nee, julle permitte van 40 boorgate is gekanselleer as gevolg van verskeie oortredings deur die maatskappy wat klaar gebeur het. So daar is soos ek sê internasionale sentrum vir assessering van grondwaterbronne sê ook dat hierdie metode wat hulle nou wil doen is wel bekend vir sy negatiewe impak op grondwatergehalte en daar is word verskeie grondwaterbesoedeling aan die ding gekom en dit is onomkeerbaar in die menslike skaal. So ek weet die departement van water en sanitasie het ook gesê dat hulle standpunt is dat die relevante Namibiese studies en insluitende omgewingsimpakstudies moet dan hierna kyk en dan gaan hulle sien of dit gaan werk, maar hulle is van die opinie dat die langtermyn volhoubaarheid van die waterdraer, die aquiver, moet beskerm word en nadelige oorgrensoorskrydende impakte moet voorkom word. So dit sal nogal interessant wees om te sien of die Russe verder suksesvol gaan wees. Hulle sê wel dat daar is politieke ondersteuning, maar die persoon wat dit ondersteun, het so 'n bietjie van 'n vreemde agtergrond ook in die mynboubedryf. So ek hoop regtig dat hulle vir Rosatom uit Namibia kan kry, want ek kan net dink hoe die aquiver gaan beïnvloed word. En dit is nie net Namibia nie. Dit is Botswana en dan ook Suid-Afrika ook.
0: En aquiver, as mense nie weet nie, dis ondergrondse water en dis baie keer ou water, né?
1: Net so, presies dit.
0: Oerwater, soos die mense, en van hulle is baie diep, né?
1: Ja, so hierheen ook. Ek meen dit is massief, Derek. Lesers as hulle wil, dan kan hulle Rosatom Google en Namibia en dan sal jy sien daar is 'n preentjie van hoe groot hierdie akuiwer eintlik is en die komplekse natuur daarvan en hierdie dat hulle sê ja nee maar hierdie is 'n spesiale ekstraksie pitte. Ek weet in die Koue Oorlog het hulle ook gesê hulle het hierdie gebruik, maar die mense sukkel nog steeds om daai grondwater te probeer kry op vlakke wat eintlik waar dit kan gebruik word. So jy weet hoe sê hulle if something is too good to be true then it is. Maar ek sien darm dat daar is baie kenners wat hulle stemme 'n bietjie dik maak. En hoe ek afgekom het op hierdie artikel Derek is dat mense my gekontak uit Spanje. En toe sien ek o, okay, dit is 'n groot storie internasionaal ook. So ons sal 'n oog daarop hou, maar soos ek sê, ek hoop regtig dat Rosatom met hulle tasse teruggaan Kazakhstan en Rusland toe.
0: So Anja, ons kennis is mag en dit wat ons het moet ons bewaar met alle mag.
1: Presies net so. En die mense wat geaffekteer word kan ook hulle stemme dik maak. Hulle is tans besig met verskeie studies daar.
0: Sjoe, Anja, dankie vir daai nuus. Anja Du Plessis, ons waterkenner hier op RSG en daar hoor jy 'n effek wat dit sal hê oor grense heen Botswana en Namibië en Suid-Afrika. Onthou, gepraat van Namibië, ons gaan 'n bietjie later saam met Dirk ons kameraman, seker so 7:45 se koers, juist daar by die duine kyk en die skerelkus van Namibië. As jy vir die waterprofessor 'n e-pos wil stuur, dalk verdere inligting het, stuur vir my. Ek stuur aan d@rsg.co.za. Hier is James Last om ons te kry tot by die nuus.

0: Dis Aris Geer en James Last in sy orkest March of the Toreadors. Lekker opruiend, vrolik het ek het as beskryf. 7 uur, dis nie stuit op Aris Geer.
1: In die nuus om 7 uur. 'N Verdagte vas vir die moord op 5 tieners in Kabega. 'N Tweede sterfte bevestig na die week se storm weer in die Wes-Kaap en Amerikaanse magte onderskep Iranse missiele en hommeltuie. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Die Oos-Kaapse polisie het 'n 28-jarige man in hegtenis geneem in verband met die moord op 5 tieners in Motherwell in Kabega verlede week. Die slagoffers was tussen 17 en 18 jaar oud. 4 slagoffers is op die toneel weens noodlottige skietwonde dood, terwyl die 5de later in die hospitaal aan sy wonde dood is. Die verdagte is gisteroggend na 'n intelligensie-gedrewe ondersoek deur speurders van die provinsiale eenheid vir ernstige en geweldsmisdade vasgetrek. Hy sal maandag in die Motherwell Landdroshof verskyn op 5 aanklagte van moord. Die polisie in Oudtshoorn in die Klein Karoo het met 'n geregtelike doodsondersoek begin nadat die liggaam van 'n man in 'n rivier by die plaaslike vakansieoord gevind is. Polisiewoordvoerder Chris Spies sê hulle het op die liggaam afgekom tydens 'n soek- en reddingsoperasie. Volgens hom het die man gisterand 'n laagwaterbrug probeer oorsteek. Dit is die tweede liggaam wat gister in stormgeteisterde gebiede in die Wes-Kaap gevind is. Gisteroggend het die soek- en reddingsspanne op 'n liggaam by Waboomskraal buite George afgekom. Die oorledene het blykbaar ook 'n oorstroomde rivier probeer oorsteek toe hy deur die vloedwater meegesleer is. 'n 23-jarige man wat in hegtenis geneem en toe weer vrygelaat is in verband met die moord op die 19-jarige Glamula Sambu in Mosselbaai in die Wes-Kaap, beweer dat die tiener die slagoffer was van 'n vigilante aanval. Hy sou gister in die plaaslike landdroshof verskyn, maar die saak is van die rol geskrap vanweë 'n gebrek aan bewyse. Volgens die man het Sambu probeer weghardloop van inwoners nadat hy en nog 'n tiener na bewering 'n woonplek geplunder het. Die polisie het vroeër bevestig dat Sambu se moord nie verband hou met verlede week se gewelddadige betogings teen ongedokumenteerde buitelanders in Mosselbaai nie. 2 Mosambiekse burgers is in die onrus dood en tientalle ontheem toe 50 informele blyplekke aan die brand gesteek is.

kredietwaardigheidsagentskappe S&P Global en Moody's het vroeër ook Suid-Afrika se gradering verbeter. Die jongste aanpassing plaas Suid-Afrika slegs 2 vlakke onder beleggingsgraad. Die Amerikaanse sentrale bevel sê Iran het oornag 7 ballistiese missiele op Amerikaanse militêre basisse in Kuwait en Bahrein afgevuur, ure nadat Amerika 4 Iranse hommeltuie afgeskiet het wat glo na die straat van Hormuz onderweg was. Amerikaanse magte het daarna ook radarteikens in Iran aangeval. Volgens die VSA is 6 van die missiele onderskep, terwyl 'n 7de nie sy teiken bereik het nie. Dit volg nadat 1 persoon woensdag dood en meer as 60 beseer is in 'n beweerde Iranse hommeltuigaanval op Kuwait se internasionale lughawe. Iran het ontken dat hy vir die aanval aanspreeklik is en sê die skade is aangerig deur 'n fout tydens 'n Amerikaanse missielonderskepping. Amerika beweer egter dat Iran doelbewus die lughawe aangeval het. Die hernieude oor en weer aanvalle volg terwyl onderhandelings tussen die VSA en Iran om die konflik te beëindig tans op 'n dooie punt is. En sewes rugby. Die Blitsbokke het hulle tweede groep A kragmeting teen Kenia by die Bordeaux sewes toernooi in Frankryk met 26-5 gewen. Dit beteken dat hulle steeds 'n kans het om hulle titel as wêreldkampioene suksesvol te verdedig. Dit volg na 'n skoknederlaag teen Brittanje in die eerste groepwedstryd van die toernooi. Die Suid-Afrikaners is nou tweede in hulle groep naas Fiji en sal net na 11:00 oggend in hulle laaste groepwedstryd met die span kragte meet om te bepaal wie deurdring na die kwartfinalestryd. Die Bordeaux toernooi is die laaste van die wêreldkampioenskap en die Blitsbokke moet net die eindstryd bereik om hulle titel te behou. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Oos-Kaapse polisie het 'n 28-jarige man in hegtenis geneem in verband met die moord op 5 tieners in Motherwell in Klebega verlede week. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 8 uur. En nou 'n volledige weerverslag soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir vandag 6 Junie. 'N Geel vlak 2 waarskuwing is uitgereik vir swaar sneeu wat tot ys op paaie en verkeersontwrigting kan lei en dit word op die hoogliggende gebiede van die Oos-Kaap verwag. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir wind en hoë duinings wat tot skeepsvaartprobleme kan lei word tussen Plettenberg Baai en Oos-London verwag en dis baie koud. Koue toestande word verwag oor die suidelike Namakwas distrik in die Noord-Kaap, asook op plekke in die Oos-Kaapse binneland. Nou in Gauteng bewolk in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. In Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar warm oor die laafveld met enkele oggendbuie oor die sentrale dele. In Limpopo gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die oggend oor die suidelike gedeele, sentrale dele ook mooi weer in die noorde vanmiddag. In Noordwes gedeeltelik bewolk en koud. In die Vrystaat oggendmiskolle op plekke, andersins bewolk en koud tot baie koud met enkele buie en donderbuie. 'N Sterk wind in die verre ooste van die Vrystaat is 'n moontlikheid. In die Noord-Kaap, oggendmiskolle op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot baie koud. Dit sal egter bewolk wees in die ooste met enkele buie en donderbuie in die suidooste. Mooi weer in die verre weste van die Noord-Kaap en die wind langs die kus waai matig sterk in 'n suidelike rigting. In die Wes-Kaap, mooi weer in die weste waar dit koel sal wees, andersins gedeeltelik bewolk en koud. Dit sal egter bewolk wees langs die suidkus en die aangrenslende binneland met enkele oggendbuie en reën. En die wind langs die kus sal lig suidoos waai. Die westelike gedeelte van die Oos-Kaap bewolk en koud tot baie koud met enkele reënbuie, gedeeltelik bewolk in die binneland vanmiddag. Die wind langs die kus sterk in 'n westelike rigting. Die oostelike gedeelte van die Oos-Kaap is bewolk en koud tot baie koud met verspreide reënbuie met swaar sneeu neerslaa oor die hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal fris tot sterk suidwes waai. In KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie. Dit sal egter verspreid wees oor die noordoostelike dele waar dit warm sal wees, 'n sterk wind vanoggend langs die kus. En nou die temperature in Gauteng, Pretoria 3:17, Johannesburg 2:15.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek. Ek is Derek Gardner, is heerlik om saam met jou te kuier. Dis bietjie koud in Suid-Afrika, hoop jy's lekker warm. Ons gaan binnekort ons dagdrukkie kry. Ons gesels oor iets wat ek raaklees en baie keer wonder ons menslike brein. Daar was die lig en eers daarna is die wêreld of die aarde geskape en daar was toe die son en die sterre. So wat se lig is dit as dit dan nie die son is nie? Ons gaan nou vir ons dominee vra. Bietjie later ons vat 5 gas, Erik van Sail van Durbanville in die Kaap. Hy's hier in Johannesburg en hy het gesê sy kinders gaan hom aflaai en dan gaan hulle in die kar ontbyt eet en vir hom luister in die kar. Te lekker. En Elsje, voor jy nou weghardop en vir ons gaan koffie maak.
1: Ja.
0: Toe ek nou in die Wildtuin uitgesaai het, ek volg hierdie groep op YouTube. Dit is 'n man en 'n vrou.
1: Mm.
0: Hulle reis regdeur Suid-Afrika.
1: Lekker.
0: En as jy na die kaart kyk van Suid-Afrika, is seker nie 'n plek waar hulle nog nie was nie. So, en hulle doen hierdie hulle neem hulle kamera en hulle neem af.
1: Ja.
0: Is net soos dit is. En hulle noem hulle self die dust bugs.
1: En dust bugs.
0: Ja, soos in hoe sê hulle?
1: Stof.
0: Stofgoggas. Mm. Man in Engels. En is 'n man en 'n vrou. En hulle reis die wêreld vol en toe ek in Skukuza kom, wie staan daar en afneem?
1: Die dustbuggers.
0: En toe stap ek sommer voor die kamera en sê hallo.
1: Was jy nou deel van hulle video?
0: Ja, en toe sê hulle maar, luister, elke Saterdag is op die pad, is breakfast met Derek.
1: Nou moet ons spesiaal vir oggend vir hulle groet.
0: Goeiemôre dustbugs.
1: Buggers.
0: Die buggers, hulle luister, er is geen mos iets so videoetjie gedoen en dit is net goed om te sien, almal was daar. So as jy nou nog nie in die Kreer Wildtuin was nie, jy moet plan maak en kyk uit vir die dust bugs.
1: Het jy die groot 5 gesien? Nee.
0: Ek gaan terug daarvoor. Ja, ek weet, ons het die een was so achter die gras.
1: Maar wat die rest, een? Een van die 5?
0: Ja, die ander leeuws het ons gesien daar onder 'n boompie lê en daar is hierdie voelkijkplek wat jy uit jou kar uitklim en by die hekkie ingaan. En hy sê vir die mense sê, jylle kan nie uitklim en jy is leeuws.
1: Of was jy nou in 'n gebou gewees of het jy nou daar in die stofstraat uitgesaai?
0: Ons het in die gebou uitgesaai, maar in pad gevat.
1: Okay. Lekker.
0: Kom ons vaar die pad nou na die mid-70s toe. Hier is 'n groep uit Australië. Wanneer laas het jy hierdie liedjie gehoor, né?

0: Is daar is hier is Breakfast en Derek Flash in the Pan, die Australiese groep met Down Among the Dead Men. Stay tuned met ons dominee te gesels. Marina van der Linde is leraar by Ooskerk in Pretoria, daar oorkant Loftus. En vandag hoop ek Marina, jy's daar 'n bietjie warm, né?
1: Nee, jette, die winter is nou hier, hoor.
0: Joe, hy het vir ons geslaan. Ek het gaan kyk na die sneeu video's wat die mense geplaas het van veral daar in Lesotho en die omstreke en die Sani Pas en daai dit lyk regtig soos Europa, né?
1: Ja, maar ek moet sê, selfs as jy vroeg genoeg in die oggend uit is, lyk dit in Pretoria ook soos Europa.
0: Ja, maar dit is net koud hier in die binneland, veral met ons so hoog is, dis asof die koue stop nie by die jas nie, hy gaan deur.
1: Ja.
0: Ja, so ons kan maar, jy weet daai lange ondergoed kan jy maar aantrek, hoor.
1: Ja, dis nou tyd.
0: Ja, ek weet nou net nie hoe gaan daai lang ondergoed lyk by 'n rok nie, maar mens kan maar probeer, nie.
1: Ag, daar's maniere.
0: Sê vir my, as jy op die preekstoel staan, kry jy nie koud nie?
1: Is koud toch?
0: Ja.
1: Is lekker koud, ja.
0: So het jy kombersie wat jy omdraai?
1: Nee, man.
0: Ek vra my net.
1: Mens moet dapper wees.
0: Jo.
1: Nee, partykeer is jou tone gevries. Vooral so in die hartjie van die winter.
0: Ja, jy weet by die dierewinkels verkoop hulle so plaatjie waarop die diere kan slaap wat jy kan verhit, hy prop in. So dalk maar net vir jou voete, jy weet, dan kan jy ten minste warm.
1: In die ou dae het hulle stofies gehad in die kerk met kole in.
0: So wat's fout? Soek jy nommers. Marina, nee, vandag gesels ons oor lig. Ek het vir jou gevra as mens die Bybel lees en die skepingsverhaal, daar was lig gewees en eers is die aarde geskape en toe die sterre en die planete en die mense, maar die sterre en planete, die maan is deel daarvan en al daai goed, so waar kom daai lig vandaan?
1: Ja, dis nogal 'n fascinerende vraag. Ek het al met mense te doen gehad wat vir my gesê het, ja, as jy nou die verhaal van Genesis lees, dit verklaar nou hoe, jy weet, eintlik absurd die Bybel sou wees, want hoe kan jy nou sien, lig word eers gemaak en dan wie weet hoeveel dae later eers die son en die maan, so dit maak glad nie sin nie en daar is geen logika daarin nie. En ek dink die dilemma is dat baie mense probeer die Bybel as 'n wetenskaphandboek of as 'n geskiedenishandboek hanteer. En die oomblik as mens dit doen, dan is jy eintlik in baie gevaarlike waters. Want alhoewel die Bybel tog ook op 'n klomp feite en 'n klomp geskiedenis gebaseer is, is die taak en die doel van die Bybel is nie in die eerste plek om vir ons 'n wetenskaphandleiding of 'n geskiedenishandboek te wees nie. So die Bybel praat altyd in die eerste plek metaforiese taal. Ek het en dis miskien net 'n wonderlike ding om net te onthou, ergens het ek op 'n pragtige aanhaling afgekom wat sê, it's not that ancient writers told literal stories, and we are now smart enough to take them symbolically, but that they told symbolic stories, and we are now foolish enough to take them literally. So daar's 'n dieper betekenis agter die Genesis verhaal met die skep van lig as die eerste ding wat geskep word.
0: Marina, ek onthou as 'n kind ons kerk het daar by Preekstoelaai naam gehad wat daar gehang het gesê God is lig.
1: Ja, ek dink baie mense het groot geword met daai herinnering. Dit het of gesê God is lig of God is liefde. Maar die feit is God word gesien as die nie geskape bron van alles wat bestaan en dat hierdie metafoor van lig is altyd die ding wat probeer terugverwys na God as die bron van alles wat bestaan. En dan is dit so pragtig hoe dit beskryf word daar in die Bybel in Genesis, dat hierdie lig wat ontstaan as die eerste ding wat God skep, verdryf onmiddellik enige vorm van oerduisternis en chaos. Dis letterlik net na daar staan, na die gees van God, of die ruach, ja, wie oor die waters gesweef het, toe skep God lig, wat nie uit een of ander eksterne bron kom nie, maar wat uit God self uitkom.
0: So Marina, as ek het reg verstaan, ons menslike brein is sukkel partykeer, so die lig is dan die energie van die Skepper.
1: As mens dit so wil stel, ja, jy weet, so die lig is die beliggaming van die skepingskrag, die skepingsenergie van wie God is. En dan is dit nou fascinerend dat die son en die maan en die sterre 'n baie kleiner rol speel op 'n wetenskaplik vlak. Weet ons, die bron van lig op aarde is die son. Maar in hierdie verhaal probeer het, in die Genesis skepingsverhaal, probeer het jy sê, die son en die maan en die sterre speel 'n kleine rol, want dit is deel van God se geskape werklikheid. En dan moet mens natuurlik ook besef, in die godsdienstige klimaat, van die tyd waarin die Genesis verhaal vasgepen is, was die rol wat hemelliggame gespeel het nogal groot. Baie mense het hemelliggame as God self vereer. En dan kom die verhaal van Genesis en het sê, nee, die son en die maan en die sterre is net instrumente in Godse hand. Maar die bron van lig self is God.
0: So ons as mense met siele is ons deel van die lig.
1: Absoluut, ek weet, die feit van die saak is, ons kom uit God uit. As ons 'n gelowige mens is, dan sê ons kom uit God uit. En wanneer ons sterf, keer ons weer terug na die bron van ons bestaan. So, ek dink, dis natuurlik vir my een van die wonderlikste goed van die evangelie van Jesus Christus ook, is dat daar word soveel keer na Jesus self verwys as die lig, die lewe, en dis 'n wonderlike ding as ons dit besef.
0: So ons 'n bietjie herkou aan daai gedagtes. Dankie Marina, maar wat is jou dagdrukkie?
1: Die lig van God as die bron van alles wat bestaan is die eerste beginsel. En ons word maklik ingesluk deur allerhande dinge wat die lig in ons eie lewe wil verdrink. Die Here moedig ons aan, hou net stap in die rigting van Jesus Christus se ware noord. Hou aan stap na die Here se lig.
0: Ons maak so Marina, baie dankie. Lekker warm naweek vir jou.
1: So jou ook, Derek, en elkeen wat saam luister.
0: En so gesels ons dan met Marina van der Linde, die dagdrukkie, en die gesprek sal ook as 'n potgooi. Bekie later vandag op RSG se webtuis beskikbaar wees. Gaan RSG potgooi, soek BBB, Breakfast met Derek, en jy sal alles daar sien, ook onder andere die dagdrukkie. Dan kan jy weer luister.
2: 'N naweek is nie 'n naweek sonder die volgende nie. Aktiwiteite om die hele gesin mee besig te hou. Maklike disse om te maak. En wonderlike plekke om te besoek, het sy plaaslik of internasionaal. Nou daarom is Saterdag Sprankel daar, om jou te help met jou naweekaktiwiteite. Tussen 10 en 1, saam met my, Sue Pyle Slabbert, net hier op RSG. Kom vind uit wat gebeur in jou kontry, en hoe jy selfs ietsie self by die huis kan maak.
3: In RSG Landbou kan jy regmaak vir die eerste program in ons jeugmaandreeks.
4: En dat ons moet onthou, die belangrikste ding van alles is dat ons moet goeie mense wees met sagte harte. Ek kry op 'n daaglikse basis die geleentheid om met ongelooflike mense te werk en te sien hoe mense wat regtig 'n liefde het vir landbou, wat so ongelooflike mense hulle is.
3: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
5: Jy luister na Breakfast met Derek. Breakfast met Derek.

Daar is geen breakfast met Derek Bonnie Tyler se Bitter Blue. Ek het vanoggend op pad hiernatoe. Weet ry mense so verby mense wat op pad is werk te wat in die koue moet loop. En mense vergeet partykeer as jy 'n bietjie later gaan inkopies doen teen die tyd wat jy daar aankom, die mense wat daar vir jou sit en kyk agter daai betaalbind en die skoonmakers en die pakkers. Hulle is heel moontlik al 3 uur vanoggend of vroeër uit die bed uit om op te staan en werk toe te gaan om vir jou te bedien, brood te bak en al die goed. So gee net vir hulle 'n groot glimlag en sê baie dankie en warm bly, dit help, dit maak 'n verskil. Hier is Alan Land. So help me make it through the night. Joch, dis 'n ou liedjie. Kom ons hoor hoe doen Alan Land. Hierdie weergawe.

Is daar is hier en dit is breakfast met Derek Karmant Hofmeyer Winter en help me make it through the night van Alan Ladd. Goed, nou die aankondiging van ons wenner van die Tolly competitie en ons het twee belangrike persoon kaartjies weggegee vir die Tolly Parton konsert Vrydag die 12de Junie. En dit is by Emperors en ek sien daar is ook die verblyf vir twee persone wat nou bespreek is en dis in die 5 ster Piemont de Oriel Grand Hotel by Emperors Palace. En dan Vrydag aan die 12de Junie gaan jy aandete kry en jy gaan die vertoning sien en hulle het klomp restaurante daar so jy is baie lekker een geniet. Jy kry 'n verrassingspakkie van Lefra Produksies en dan ook jou uitnodiging om Tolly Parton te ontmoet na die konsert. Jy gaan lekker lag. So maak jouself reg daarvoor en dan as jy nou klaar daar geslaap het die Saterdagoggend 13de Junie gaan jy ook ontbyt in die hotel kry. Onthou jy moet self daar kom en as jy ander goed koop en so aan daai drankies en goed is vir jou eie rekening. Maar wees ons wenner. Die wenner het korrek geantwoord, Tolly, en gestuur op die 5de van die 6de maand, so 3:03 en daar was 'n heel wat SMS'e meer as 1000 wat ingekom het en ons wenner is van Roodepoort. Koen Oosthuizen, Koen. Baie geluk met die komplimente van RSG en Lefra. Ek hoop jy geniet jou verblyf by Emperor's Palace. En sê groete vir Tolly, asseblief. En sê, Tolly Parton, RSG, sê, jy mag maar. Koen, geniet dit en onthou my foto te neem saam met Tolly, stuur dit vir ons. En geniet jou prys.

0: Feature the young ones. Tanya Visser is terug na haar kuiers oor see en sy sê vir my sy was by die Vaal gewees, het viskrikkekout gekry en is in Durban en sê dis koud daar. Maar Tanya, daar waar jy is in Durban is dit 25 is en trek julle baadjies aan, hè?
1: Ja, Derek, op my spot nou.
0: Ja, waar was jy in die Vaal? Was jy by die rivier?
1: Ons was langs die rivier en daai koue, hy kom net so op van daai rivier af. Nee, dit was heel wat koud. Ek kan 'n ander woord gebruik, maar dit was heel wat koud.
0: Ja, nee, ons sal daai woord nie in ons biblioteek
1: bewaar
0: nie.
1: Ek het gesê baie koud.
0: Ja. Britannia, ja. Hierdie tyd van die jaar met die winter, daar is seker goed wat ons kan doen om vinnig kleur te kry, want alles lyk so vaal en is blare en is net te koud. Wat doen 'n mens?
1: Jy weet, Derek, daar, allemaal dink, ja, die tuin gaan slaap in die winter, maar daar is eigenlijk heel wat een mens kan nou doen, om een bykie kleur en net die belangstelling heen, en eigenlijk ook selfs kos uit die tuin te kry. So, daar, hier is 5 eenvoudige wintertake, wat jy sommer hierdie saterdag kan doen. Dit vat een paar ure, maar baie makkelijk. Bink ek, en die eerste ding is, en hierdie plant is miskien een bykie, mens het vergeet van hulle, is konifere. Onthou jy hierdie mooi konifere, Derek?
0: Ek onthou, dit is mos die, in die oude hartlig sê, dis die, wat, die begrafenisboompies?
1: Ja, die begrafenisboom, maar jy weet, hulle kom terug in die tuine, en in die tuine, hulle gee baie struktuur, en hulle gee die vorm en kleur aan die tuin, en as jy leeplek in die tuin het, of op die stoep, waar het baie son kry, is dit die ideale tyd om 'n paar compacte konifere te plant. Hulle werk persoonlik goed in potte en hulle soek baie min onderhoud ook. En die geheim is net onthou om vol son en hele spasie waar daar goeie ligbeweging is rondom hulle. En die tweede een, dis soos die Grand Prix line-up die, is alwyne. Winter is die alwyn tyd. Hier in die tuin begin hulle is nou besig om net om oop te maak. En jy weet, 'n wintertuin sonder alwyne is amper soos 'n somertuin sonder 'n paar rose, nê? Nee. dis juist wanneer alwyne begin blom en die voels lok en daar's vandag baie kompakte tipies beskikbaar vir klein tuine en nog steeds jy kan hierdie plante in groot tuine ook sit. Maar belangrik vir klein tuintjies stoepe en in potte, wat jy kan saammeng met ander inheemse plante of kleur. En hulle is droogtebestand, maklik om te versorg, en dit gee daai oranje, geel, warm winterkleur. Ja, wat 'n mens, sommer 'n bietjie in die hart kan ophelder, né? Ja, en dan, Calibrachoas, nou dis a lelike woord, die Calibrachoas. Hoe sê jy hom? Maar ek sê, hulle is net die klein petunias. So, hulle het die dieselfde blom, soos die petunia, maar nie klein. So omtrent net soos jou klein duim, sy naald. Hy is baie klein, maar hy blom baie. So, hy is uitstekend vir hangmandjies, potte, of jy soek net 'n bietjie kleur in 'n paar beddings, is hierdie Calibrachoas uitstekende keuse, want hulle blom ongelooflik vrygewig en gee hulle sonnige posisie, en hulle kan vir maande en maande lang kleur gee. Die belangrikste ding is gereelde water, en af en toe gee hulle 'n bietjie vloeibare voeding, om die blomvertoning aan die gang te hou. En nie te veel water, nie te veel. So ek sê gereelde, maar dis nie elke dag nie. Dis omtrent elke derde of vierde dag gee jy hulle 'n lekker bietjie water. En dan begin jou eie vensterbank boerdery. En dis een van die lekkerste winterprojekte is om mikrogroente te kweek. Jy weet, almal het 'n paar pakkie saad in daai laai iewers in die huis. Gaan kyk vir alles wat eetbaar is, so die blaarslaai, radyse, beet, rocket of kool, of enigste ding wat geëet kan word, en meng dit saam, en saai dit in 'n klein saailing bak, en sommer sit dit daar in op 'n sonnige vensterbank, en binne 'n paar weke kry jy vars voedingsryke blaartjies vir verslaai en belangrik vir toebroodjies. En mense by die huis, dis goedkoop, dis eenvoudig en dis ideaal vir mense wat nie baie tuinruimte het nie. En laastens is plant vir gesiggies, plant gesiggies en primulas vir onmiddellike winterkleur. Hulle werk so hard vir ons en hulle gee ons soveel blomme. En jy weet terwyl baie ander plante in die koue maande stadige groei, is hierdie twee, hulle is ware wintersterre, want hulle groei ongelooflik vinnig en hulle gee baie kleur in die tuin, waar ons dit nodig het, en ons het dit nodig in hierdie koue winter. So, pansies gee daar die vrolike gesiggies en daar die skakerings van geel, pers, blauw, wit en oranje, en terwyl die primulus met hulle helder blommetjies is uitstekend om in kleerkolle in beddings te sit, of potte, of in vensterbakke. So plant hulle in groepe vir die grootste impak en onthou om gereed die ou blommetjies af te knip, ne? Dit hou die plante ook netjies en moedig nog meer blomme aan. So hulle is ook wonderlik om saam met ander winterplante te gebruik. En op potte en in jou tuinbeddings. Dink net aan miskien 'n primula of 'n gesiggie saam met daai Calibrachoas saam te plant. Sjoe, dan is dit net kleur.
0: En Tanya, ook as jy goed soos primulas insit, onthou hulle hou van suurgrond, jy moet lees wat se kos hulle soek, né?
1: Ja, hulle soek baie, hulle soek 'n bietjie kos, maar ons hoef nie te veel oor die suurgrond te bekommer nie. Ek sit hulle in pot, ek sit hulle daar, ek sit hulle onder in die tuin, sit hulle bo in die tuin. Maar hulle werk. Hulle soek nie baie aandag nie en dan blom hulle net.
0: Tanya, dankie. Ek hoor jy drink koffie daar. Ek hoop jy het beskuit saam met dit.
1: Ja, Derek, ek het griep. Ek is so vol met hierdie, my kop voel soos 'n pingpongbol.
0: Hoekom?
1: Want dit is vol net snot. Snot.
0: Tanya, jy kan nie daai woord gebruik op die draadloos nie.
1: O, ek is jammer julle by die huis, jammer. Want ek ken nie 'n ander woord nie. Hy's opgetop.
0: Nee, Tanya, almal weet wat jy sê, so ek sê vir jou sterkte en
1: dankie julle.
0: Die goeie nuus is daarom Durban lyk met die maksimum gaan so wat seker by 16 of 20 grade wees vandag. Hulle reken dalk so 22. So gaan sit 'n bietjie in die son en word gesond.
1: Ek sal so maak. Baie dankie. Totsiens almal en lekker naweek.
0: Totsiens aan Tanya Visser met ons tuinpraatjie. Onthou as jy enige vrae het, stuur maar vir ek stuur vir aan. Is d@rsg.co.za. Lekker tuin maak.
2: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Rand en sent.
4: As jy finansiëel voorberei indien 'n ramp jou huishouding sou tref, die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks, praat ek met die finansiële adviseur Jolanda Botha oor wat jy in plek moet hê om 'n finansiële krisis in die moeilike tyd af te weer.
5: Ek maak gedetailleerde rekords van jou interaksies met die versekeraar. Wanneer jy wel jou eis instuur, stoor jou e-posse en die eisverwysingsnommer en onthou ook om die kwitansies vir nooduitgawes te hou.
3: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
6: In 9 Junie se RSG Kuns vertel die skrywer en regisseur Carla Smith van die toneelstuk Cry Baby. Ek gesels ook met die aktrise Minke Maree oor Waterbrief wat na 7 jaar weer op die verhoog te sien is. Daar word ook gesels oor die ballet Orfees in die onderwêreld en kuns in die Swartland. Dit alles dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webjubber.
3: Geniet jou ontbyt wêreldwyd met Breakfast met Derrick op RSG. Ja,

Jelani, jy hier op Paris gebreek is met Derek en Arm en dis nou 8:08 ons nou weer vir die jongste nuus en ek sien my vat 5 gas loop ook hier in die gang af sal net nou bietjie hoor wees Erik van Sail wanneer ons by sy liedjies uitkom maar dit is in die volgende uur. Ek lees nou hier op een van die internationale blaaie uit Amerika dat die Telegraph sê die internationale ruimtestasie het glo 'n lekplek En dis moes 'n klomp lande wat hierdie hele ding in mekaar gesit het en hy moes eintlik al lank al afgetree het maar hulle reken hy sal nog so seker so goeie 5 of so jaar moet hou en as gevolg van die lek het hulle waarskuwing gegee vir die mense aan boord om na veilige plekke toe te gaan en lyk my hulle het kapsules waar jy kan ingaan sit wat jou sal laat oorleef en jy kan seker dan in die kapsule bly tot hulle jou kan kom haal. Want ek weet nie of hulle voertuig het om terug te kom aarde toe nie, maar die ouens het geskrik en toe hulle nou toetse gedoen en gesê nee, dis goed so, julle kan nou maar weer teruggaan, maar NASA het 'n oog op die probleem en hulle sal maar kyk hoe veilig dit is en hulle wil nie verder skade daar aan die stasie veroorsaak nie, maar dis glo 'n ou lek wat daar was. Hulle het dit reggemaak en lyk my dit is nou weer terug en hulle verloor ek weet nie hoeveel kilogram suurstof per dag nie. So kan nog hulle probleem raak, maar kom ons sal maar vir hulle baie sal hier oorkom en hoop alles is veilig deurbo in die ruimte. Hier is John Neal met Trouble.

Daar is hier John Neal's Trouble. Onthou van die RSG toepassing. Ons het hierdie app vir jou beskikbaar. As jy 'n gewone Android het of Apple phone, gaan net na hulle winkel toe, laai hem af. Is die RSG app. Dis heeltemal verniet. En ons het so hier agter die skerms 'n kompetisie om te kyk watter program kry die meeste aflaai. So asseblief, moet nou nie teleurstel nie. Ons maak altyd staat op breakfast met Derek. So luisteraars, en dit sluit jou in. So as jy hem nog nie het nie, gaan kry hem. Ek weet die ene vir Apple werk ook op jou Apple rekenaar. En dan kan jy onbeperk RSG luister en die klank is goed en jy kan al die inligting en die foto's en alles sien terwyl dit gebeur. So het jy hom. Die RSG app, gaan kry hom. Asseblief, laat RSG se breakfast met Derek kan wen. Hier is Bruno Mars.

0: Die te hoog geluister en gedog is Brian Adams wat daar sing in die einde, All For You. Risk It All, dit was Bruno Mars, dis 8:00 op RSG, dis nuus tyd.
1: In die nuus, president Ramaphosa gaan 'n gesant na Afrika-lande stuur om migrasie-verwante kwessies te bespreek. 'N verdagte in hegtenis geneem vir die moord op 5 tieners in Klebega en hernieuwde oor en weer aanvalle tussen Iran en die VSA. Goeiemôre, my naam is Elsje van Jaarsveld. President Cyril Ramaphosa sê, Suid-Afrika sal 'n gesant na Afrika-lande stuur om die migrasie-kwessie te verduidelik en hulle in te lig oor die planne wat gemaak word om die uitdaging te takel. Ramaphosa sê migrasie is 'n komplekse kwessie met verskillende elemente en take wat lande moet uitvoer. Hy het bygevoeg dat hy dankbaar is dat Ghana se president John Mahama 'n beroep gedoen het op ander Afrika-lande om met Suid-Afrika saam te werk om oplossings vir die migrasiekrisis te vind. Die Oos-Kaapse polisie het 'n 28-jarige man in hegtenis geneem in verband met die moord op 5 tieners in Motherwell in Klebega verlede week. Die slagoffers was tussen 17 en 18 jaar oud. 4 slagoffers is op die toneel weens noodlottige skietwonde dood, terwyl die 5de later in die hospitaal aan sy wonde dood is. Die verdagte is gisteroggend na 'n intelligensie-gedrewe ondersoek deur speurders van die provinsiale eenheid vir ernstige en geweldsmisdade vasgetrek. Hy sal maandag in die Motherwell Landdroshof verskyn op 5 aanklagte van moord. Bykans 1300 verdagtes is verlede maand in hegtenis geneem as deel van operasie Prosper. Die operasie behels die ontplooiing van weermaglede om die polisie by te staan in die bestryding van bendegeweld, afpersing en onwettige mynbedrywighede in 5 provinsies. 'N woordvoerder van die weermag, Mpo Matibula, sê die verdagtes word verbind met 'n reeks misdade, insluitend onwettige mynbedrywighede, moord, aanranding, die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie en die oortreding van immigrasiewetgewing. Daar is ook beslag gelê op onwettige vuurwapens, dwelms en gouddraande materiaal. Matibula sê, hulle bly verbind daartoe om deur die operasie te verseker dat misdaadnetwerke ontwrig en gemeenskappe veiliger gemaak word. Die Hooggeregshof in Pretoria het 'n lasbrief uitgereik vir die inhegtenisneming van die kulturele aktivis en mediapersoonlikheid Ngizwe Mqunu. Die hof het opdrag gegee dat hy in hegtenis geneem en 10 dae lank aangehou word nadat hy skuldig bevind is aan minagting van die hof. Dit het gevolg nadat die EFF-leier Julius Malema Mqunu aangekla het van naamskending oor uitlatings wat hy na bewering in April buite die Unie-gebou gemaak het en wat op sosiale media versprei is. Hy het Malema onder meer daarvan beskuldig dat hy ongedokumenteerde buitelanders beskerm en betalings van 60 miljoen rand van Nigeriese dwelmkartelle

0: het nie. Dit volg nadat een persoon woensdag dood en meer as 60 beseer is in 'n beweerde Iranse hommeltuigaanval op Kuwait se internasionale lughawe. Iran het ontken dat hy vir die aanval aanspreeklik is en sê die skade is aangerig deur 'n fout tydens 'n Amerikaanse missielonderskepping. Amerika beweer egter dat Iran doelbewus die lughawe aangeval het. Die hernieude oor en weer aanvalle volg terwyl onderhandelings tussen die VSA en Iran om die konflik te beëindig tans op 'n dooie punt is. En sewes rugby. Die Blitsbokke kom net na 11:00 vanoggend teen Fiji te staan in hulle laaste groepwedstryd by die Bogodu sewes toernooi in Frankryk. Die Suid-Afrikaners is tans tweede op die punteleer in groep A naas Fiji nadat hulle in die eerste wedstryd teen Brittanje verloor het, maar die tweede wedstryd teen Kenia gewen het. Dit beteken dat hulle steeds 'n kans het om hulle titel as wêreldkampioene suksesvol te verdedig. Die Bogodu toernooi is die laaste van die wêreldkampioenskap en die Blitsbokke moet net die eindstryd bereik om hulle titel te behou. En ten slotte weer die hoofnuus. President Ramaphosa sê, Suid-Afrika sal 'n gesant na Afrika-lande stuur om die migrasiekwessie te verduidelik en hulle in te lig oor die planne wat gemaak word om die uitdaging te takel. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 10:00. En nou vir 'n tennisverslag, skakel ons oor na Phil Loots oor die Franse Ope. Goeiemôre Phil.
1: Ja, goeiemôre. Ons sien hierdie Blitsbokke wat in Frankryk is, nie maar ook tennis wat daar plaasvind, Roland Garros, en vandag is die eindstryd in die vroue enkelspel met die 8ste gekeerde tiener Mira Andreeva wat te staan kom teen die kwalifiseerder Maya Kalinska. Nou Mira Andreeva bevind haarself vir die eerste keer in 'n Grand Slam finaal en sy sal hoop om haar eerste Grand Slam titel in te palm, terwyl Maya Kalinska die eerste kwalifiseerder is om tot die eindstryd by Roland Garros deur te dring. Sy was voor die toernooi buite die top 100 en sy het reeds geskuif na nommer 21 in die wêreld. Indien sy kan seëvier vandag sal sy die wêreld se nommer 14 wees. Die wedstryd slaan vanmiddag om 3:00 af. Nou wat die mans betref, gister was die half eind kragmetings in die mans enkelspel met Alexander Zverev die tweede gekeerde wat vir Jakob Mensik in vier stelle geklop het om sy plek in die eindstryd te bespreek en die tiende keer Flavio Cobolli wat outomaties deur is na die eindstryd nadat sy opponent en landgenoot Arnaldi moes onttrek weens ongesteldheid. Die mans enkelspel eindstryd vind môre plaas. So vanmiddag om 3:00 die vroue in die finaal van die Franse Ope. Ek is verloots vir RSG Sport.

0: Is daar is hier breakfast met Derek Heinz Winkler en 1001 Soene. Dis nou tyd om te gesels met ons kameraman van die pad af is al sy sosiale media bladsye en Dirk Smit, ek sê kameraman, videograaf, jy, wat noem jy jouself eintlik Dirk?
1: Ek sal myself 'n videograaf noem, maar ek dra eintlik baie hoedens. Ek doen redigering, ek skiet, ek doen partymal 'n bietjie stemwerk, so dis ietsie van alles. So 'n videograaf is 'n goeie woord vir dit.
0: Jy weet die term, jy het nou gesê jy skiet. Weet jy waar kom dit vandaan as jy met videokameras gaan skiet?
1: Ek weet glad nie, asseblief lig my.
0: Daar's 'n man en 'n vrou wat hulle was vriende met Kodak Epstein, die oomie wat die kameras begin het in die ou dae. En hy het altyd vir hulle kameras gegee om te gaan toets. Daar was nie hierdie zoom lense nie. Ja. So dan het iemand agter jou gestaan met 'n wapen. Gebeur, en as jy olifant afneem, het jy voor die olifant gaan staan, om afgeneem, en as hy storm, het jy geskiet, want anders is jy
1: rarig, dood. Rarig, dit is vrek interessant.
0: En mense weet nie, die term skiet, kom daarvan af van oom Kodak Epstein, wat hierdie goed begin het nie. So in die oude dag, weet hulle het alles doodgeskiet as hulle jou storm, want as jy voor 'n leeu gaan staan, hy gaan vir jou kom, maar jy kry jou foto en dan skiet iemand die leeu dood.
1: Ja, want ek, baie keer as ek vir mense sê, as ek Engels praat ook, ek gaan op 'n shoot, dan gaan hulle soos, maar wat gaan jy gaan skiet? So ek soos, nee, met 'n kamera. Jy weet, dis nie shoot nie of skiet nie.
0: So daar weet jy nou waar dit vandaan kom, ek het al die inligting, en weet jy hierdie mense wat die kameras getoets het in die ou dae, weet jy wie was hulle master of ceremonies by hulle troue?
1: Nee.
0: Charlie Chaplin.
1: Wow, okay, dit is vrek interessant.
0: Ja, en hulle was ook in Suid-Afrika, hulle het oor die Kimberley gat gevlieg met vliegtuie en het afgeneem.
1: Jo, nee, maar jy is so wys soos 'n boom vol eile, ek moet dit sê. Jou algemene kennis is nog ons next level.
0: Ja, ek is maar net verskriklik nuuskierig, net soos jy Dirk, want ek is nou nuuskierig oor hierdie video wat jy my gestuur het van Namibië, dit is op my Facebookblad, met die duine en die see, vertel.
1: Ja. So, dit is in die skedelkus. Nou, ek is, oor so 2 weke is ek weer op pad terug skedelkus toe. Die skedelkus is 'n ongelooflike area om in te ry. Dit is natuurlik die naam skedelkus is, omdat die wind en die weer en alles is regtig rof daarso. Vernaamd vir skepe. So, daar's baie wrakke wat oor die jare daarso vasgeval het. En ek dink dit sal nog ons interessant wees vir die mense om te lees, oor die Dunedin Star. So die Dunedin Star, ek dink, was in 1942 waar daar vasgeval het. En daar was 'n klompie reddingpogings om die vragskip los te kry en die mense te red daarso. Ook onder andere was daar 'n Ventura bomber vliegtuig wat probeer uithelp het en toe ook daarso in die sand neergeval het. Ek dink die loodse het oorleef, maar daar is 'n paar mense wat omgekom het, maar dit is 'n vrek interessante storie. So die ding van die skedelkus is maar net, daar's klomp sandbanke wat skuif, die weer is regtig onstuimig en daar's verskriklik baie mis. Nou, matrose het hierdie area genoem die hekke van hel en dan ook die plaaslike sandmense het genoem dat dit is 'n plek wat God gemaak het toe hy kwaad was. So om daar rond te ry is regtig, dis uiters spesiaal, maar dit is ook verskriklik rof. So as jy saam met 'n gids daarna toe gaan, maar as jy saam met 'n gids ry en jy volg altyd die spore en dis die geheime ding. Maar jy kan 100, 200 meter voor jou is jou gids en dan binne sekondes word daai spore weggewaai en dit is net duine. Dis regtig 'n baie spesiale plek om te besoek. Maar die videogreep wat ek vir jou gestuur het is toe ons, dit was by die Kunene mond, en dit is 'n verskriklike groot duin, en hulle noem hierdie duin die rollercoaster. Nou, as jy na die video kyk, sal jy sien hoekom hulle dit so noem, want ons het met die bakkie, dan ry ons af tot onder in die duin, dan ry ons uit ander kant, en dan draai ons weer om en kom terug. Nou, wat hierdie videogreep ook nie wys nie, is die laaste stuk het ons vasgeval. Nou, dit is nogals 'n benoude oomblik om vas te val met jou rug teen 'n groot, skerp duin af. So, ons moes stadig af met ons bakkie gereverse het, en toe ons in die onderkant kom, toe moes ons amper in 'n sirkel onsself daarso uitry. Maar die skedelkus is vrek spesiaal om te besoek, natuurlik vir visvangers ook baie bekend, en die Kunene mond, daar soveel aksie, dis krokodille, en jy weet, dis haie wat daar rond swem, en ek is verskriklik opgewonde om dit weer te besoek, en omtrent so 2 weke, en dan gaan ons die Kunene mond van die kant af sien, en dan gaan ons omry Angola se kant toe, in Iona Nationale Park, en dan gaan ons die Kunene mond van die ander kant af sien. So, dis 'n bitter spesiale plek vir my.
0: Dirk, ek sien uit na jou volgende bydra en ek het altyd gedog die skedelkus is omdat al die diamantjies wat jy daar op te lyk soos 'n skedel.
1: O nee, nee, definitief nie. Dis 'n rowwe terrein. Ek dink dis waar die naam vandaan kom.
0: Nee, ek grap sommer, maar daar's 'n diamant in nie, né?
1: Nie wat ek van weet nie, maar kyk, as jy spergebied ry, daar's ons diamante en ek het al daar rond gery, maar daar die gidse ry bitter naby aan jou voertuig en kyk presies wat jy maak om elke hoekie en draai. So ek dink daar's ons definitief diamante.
0: Dirk, jy moet 'n goeie naweek hê en warm bly hoor en lekker pak vir jou reis.
1: Baie dankie, Dirk, dieselfde vir jou.
0: En dit dan Dirk Smit van die pad af en jy kan daai video gaan kyk. Ek sien hy het al klamper so 3000 mense gekry wat hom gekyk het op my Facebook bladsy Dirk Gardner en dan kan ons weer van Dirk hoor volgende keer wanneer hy weer iewers in ons mooi land van die pad af gaan om vir jou te wys wat ons land bied en natuurlik Suidelike Afrika.
2: Naweek aktueel.
3: Mense wat onwettig gaan werk het ondergrond. Mense wat net voedsel op die tafel wou sit, is oorgeneem deur georganiseerde misdaadsyndikaate.
4: Dan in Iran is daar definitief verdeeldheid. Daar's al hoe meer tekens van, noem dit maar, 'n relatief gematigde groepering wat bereid is om te onderhandel, terwyl daar 'n groep is wat sê ons moet oorlog maak. Ons kan nie onderhandel met Amerika nie.
2: Naweek aktueel.
5: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou.
2: Elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
6: Hierdie sonoggend in oggendstemming luister ons na musiek wat oor eeue heen bly praat, van ou kerke en stil gebede tot melodieë wat steeds troos en inspireer. Dit is 'n program van herinnering, verwondering en klank wat stadig oopvou. Gee jouself net weer tyd om mooi te luister. Dit is oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Darren Oosthuizen.
7: Junie is jeugmaand, 'n tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daardie nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer. Stem, maak 'n verskil. Jou stem tel.
0: Voordat ons musiek, hier is Luke Bryan se Word on the Street. Dis 20:08. Jy is by RSG en Breakfast met Derek.

Is Aries hier en Luke Bryan met Word on the Street. Nou, ons het gou met ons vat 5 gas foto geneem. Ek sit ook op hier Facebook bladsy plans, dan kan jy sien hoe ons lyk hier in die ateljee. En ons gaan later lekker kuier met die stories, so jy moet maar vir jou beskuit gaan kry, koffie maak, 'n ou kombersie as die bene koud is, want as dit vat 5 is, kyk, niemand in Suid-Afrika beweeg nie. En dan is jy net klaar daarmee, dan doen ons gou karre, wiele, saam met Nico, en dan is dit ons mini-concert. So makkelijk, ne? Bederf jy daarom lekker op 'n Saterdag. Hier is Daniel Wesley Africa. Huis is waar die hart is. Hoe waar is dit, ne?

0: Dis RSG en Daniel Wesley Africa se huis is waar die hart is. Ek het al vroeër die naam van ons Dolly Parton kompetisie aangekondig wat Emperors te gaan. Ek sal na die volgende liedjie weer net die naam sê as iemand daar van die Wesrand, Roodepoort, wat gewen het en lekker bederf gaan word daar by die hotel en die vertonings en die kunstenaars moet. Maar ek sal nou vir jou sê.
1: Dit is danksy mense soos jy dat Winterhoop 'n kwart eeu kan vier van uitkoms, kos en hoop. Gedurende die koudste maande van die jaar. Hierdie winter staar duisende Suid-Afrikaanse gesinne koue nagte in die gesig, sonder genoeg kos of warm klere. Winterhoop versamel nie bederfbare kos, komberse en warm klere by 150 versamelpunte landwyd. Jou skenking gaan direk aan die kwesbaarstes in jou gemeenskap. 25 jaar van gee. Maak hierdie winter weer 'n verskil. Besoek winterhoop.org of skakel 011-725-001.
2: Hoeveel mense kan jy opnoem met die van Lee? Olivine Lee, generaal Robert E. Lee, Tsung Dao Lee, 'n horde Lees het vir hulle 'n plekjie in die geskiedenisboeke oopgeskrop. Albert William Lee, John Lee, Maria, Elena, Gertruida, Christina Lee. Dit was sy wat haar vierde eggenoot Alwyn Smit met haar seun vergiftig het.
3: Historiese almanak met Albie Grobbelaar.
4: Onthou elke historiese almanak is as 'n potgooi beskikbaar op Spotify, rsg.co.za en natuurlik ook die nuwe RSG app.
5: Op en wakker, weekoggende van 7 tot 9 op RSG.
6: Oral waar jou radio is.
7: Jy luister na Breakfast met Derrick. Breakfast met Derrick.

0: Is Aris hier in Breakfast met Derek. Dit was UB40 So Many Rivers to Cross. Gesê ek gaan sê wie is die wenner van ons Dolly Parton competitie wat ons gehad het. Onthou, dit is vir die concert wat gaan plaasvind op die 12de juni. Het is sommer nou vrijdag aan die 12de en dit sal wees by Emperor's Palace. Gaan by die restaurante eet en onthou as jy nou extra goed koop daar vir die kamer en so as jy nou bly. Dit is nou vir jou rekening, jy moet ook daar kom. Maar jy kry 'n baie belangrike persoon toegang. Jy gaan ook vir Tolly kan groete stuur van RSG, want jy gaan vir Tolly ontmoet. En dan gaan jy saterdag die 13e gaan jy ook ontbyt kry by die hotel waar jy bly. En dis een van die tophotelle, dis die Pyrmont Doriel Grand Hotel by Emperor's Palace. En dan die vertoning is die 12de juni. By Empress, en ek is seker daar is nog kaartjies, jy kan net op hulle webtuiste gaan soek en jy sal kry. Gaan kyk by RSG, dis ook op ons thuisblad. Maar baie geluk aan ons wenner van Roodepoort is Koen Oosthuizen. Koen, ek hoop jy en die gade of 'n vriend gaan saam. Asseblief stuur vir ons 'n foto, ons wil sien hoe jy dit geniet.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
0: Op soek na jou volgende motor, besigtig meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Nou hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir jou totale gemoedsrus. So dink jy daaraan om dalk jou motor te verkoop, wel kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het.
2: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 2 liter Coca-Cola / regular koop 2 vir R47 spaar R9 of 200 gram Baker's tennis biscuits koop enige 2 vir R44 spaar R16. Pryse geldig vanaf 25 Mei tot 7 Junie terwyl voorraad hou / by Spar. B&B's geld.
3: Kommentaar, 'n ontleding van die week se vernaamste nuusgebeure.
4: 'N sluipmoordaanval in Centurion en 2 ontploffings in Woolworths winkels, een in Menlyn en een in Bloemfontein, en die DA wen 'n wijk in Everton en die gevolg is die burgemeester van Emfuleni se koprol.
5: Daar is 'n aanduiding dat die ANC se steen aan die taan is.
6: Onthou die jare wat mense in winkelsentrums gedoop het en jy moes kyk vir verdagte pakkies.
7: Soos ons nou gesien het, die hommeltuig wat in Roemenië beland het, wys daarop veel dat 'n oorlog soos hierdie kan baie maklik versprei.
4: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar. Sondag aande tussen 8 en 9 op RSG.

Glenn Rossie gewees met Honey Bee. Samer tyd vir vandag se Vat 5, so ek hoop jy is reg. Binnekort ontmoet ons vir Erik van Sail van Durbanville. En hy is in die atelier, hy loop rond. Hy is nie in die Kaap nie, hy is in Johannesburg.

0: Is daar is hier bring vir ons met Derek Sonvanger van Corlia. En nou is dit tyd om vir ons Vat 5 gas welkom te sê hier by RSG. En Derek, jy kan maar daar nader skuif van jou mikrofoon en dan kan ons vir jou sê die radio is joune vandag. Erik met 'n K.
1: Met 'n K, ja.
0: En van Sail.
1: Van Sail.
0: En jou geboortename?
1: Frederik Jacobus.
0: So het jy familienaam?
1: Ja, ek het familienaam. Ja.
0: En ek sien jy sê Durbanville.
1: Ja, die kantoor is in Durbanville, ek dink dis waar ons gekorrespondeer is, ons bly in Ewersdal, is eintlik technisch gesproken Belleville, maar het gaan ook maar baie daar beskoule met die area as Durbanville, maar ek was in Durbanville op school en al gematrikuleer, so ek beskou myself as Durbanviller.
0: So wat doen jy vir 'n lewe?
1: Ek is 'n immigrasiekonsultant, ek het vir 18 jaar vir binnelandse sake gewerk, tot en met 2005, toe bedank, my eie konsultasiebesigheid begin, en ons het kantore daar in Durbanville, na langs die Medikliniek Hospitaal. En dis wat ek nou bevoorreg is om te doen die afgelope 21 jaar.
0: Maar wie wil Suid-Afrika toe kom?
1: Baie mense, Derek, baie mense. En onthou, alle immigrante is nie noodwendig onwettige immigrante nie. Dis maar verskillende groepe, verskillende groeperings van mense, van verskillende gedeeltes van die wêreld. En mense sal verbaas wees, Suid-Afrika op verskillende vlakke.
0: Is dit maklik om in Suid-Afrika in te kom?
1: Ek dink dit is maklik. Jy moet maar net aan die vereistes voldoen, aan die verskillende vereistes. Want ons het 'n verpligting teenoor die mense in Suid-Afrika, die mense van ons eie ekonomie. So as jy 'n vaardige persoon wil wees, of jy eie besigheid wil begin, dan moet jy aan die vereistes voldoen. En dit is so, baie mense het wat wil kom met Suid-Afrikaanse familie, en daar word voorsiening gemaakt dat hulle op 'n makkeliker of 'n beter manier hier kan bly en werk en woon. So dit is nie moeilik, dink ek.
0: So dis nie die stories wat ons hoor in die koerante nie. Dis altyd dis doom and gloom en dit gaan sleg.
1: Dit is die doom and gloom en gaan sleg nie, Derek. Ek dink Suid-Afrika, dink ek persoonlik is op 'n goeie plek. Ons weet mense wil graag verbeter in baie opsigte. Staatsdepartemente kan ook verbeter, maar daar's soos ek altyd praat, jammer vir die Engels, jy weet pockets of excellence, mense wat hard werk. Kundige mense wat verstaan wat hulle doen en hulle help ons in die proses om die uitkomst vir ons kliënte die beste te maak.
0: So nog baie oor jou groot word daar. Ek wil nou eers hoor oor die muziek. Jy soek die Magaliesburgse aandlied. Hoekom?
1: Ek het 'n vreeslike, weet, groot liefde vir muziek. Ek het my liefde vir muziek by my ma en my pa geleer. Ons het programme soos Uit Vergangese Dae. Deesdae is dit Loof die Here, daai jaar was dit Alle Volke Loof die Here. Ek baie sonne en nog selfs vandag nog, weet, werk my Saterdag en Sondag, veral wat die mense 'n bietjie rustiger vat as gedien. Die week gaan maar rondom daai sleutel RSG programme en dan hou ons, weet, dan luister ons daai musiek. En Magaliesburg se aandlied was eintlik een van Fanny Smith se eerste liedere op die eerste program. Daar was 5 liedere op die eerste Alle Volke Loof die Here, en een daarvan is die Magaliesbergse aandlied, wat 'n mooi lied is, maar hy is ook 'n diep gelowige lied, jy weet, erkentlikheid.

0: Sorry, is geen breakfast met Derek. Ek is amper te bang om te praat na daai mooi liedjie. Magaliesburg se aandlied. Dit was Nia Nel. Op die oomblik kuier ons saam met Erik van Sail van Durbanville. En Erik, jou groot word daar. Jy het gepraat van skool, Durbanville. Wat is skool was jy?
1: Ja, ek sien net ook ietsie oor my oor my ouers sê. Ek is in Mosselbaai gebore. My pa was oorspronklik 'n onderwyser. Toe het hy skool geword in Brandvlei. Dis in die Bosmanland. Toe was 4 jaar, 4.5 jaar in Caledon en toe het hy 'n pos in 1975 in Durbanville se laerskool hoof geword. En ons het toe getrek na 6 maande uit Caledon het ek en my ma en my twee susters en ons het daar gebly, laerskool klaar gemaak, hoërskool gemaak, gematrikuleer. So en van daar was ek Stellenbosch toe, my susters ook.
0: Wat het jy studeer?
1: Ek het BCom regte gestudeer. Mm-hmm. Ek dink ek was nie miskien nie die beste student wat daar was nie, maar ek het daarom met rukke en stote dit klaar gemaak op die einde. En toe ek is nog weer mag toe daai tyd. So ek is maar oorspronklik en toe het my lewe nou draai geloop en toe het ek teruggekom toe ek nou weer in hoe sou jy sê Durbanville en omgewing.
0: En weermag, waar is jy in die weermag?
1: In Voortrekke Hoogte gewees, ek het definitief 'n besluit daai tyd geneem om nie te gaan rugby speel by Youngsfield, weet na Stellenbosch nie, en eerder weer die troepetrein te ry, Pretoria toe te kom, hier op sien Voortrekke Hoogte, ek was 'n instrukteur in my tweede jaar in die Weermag, wonderlike tye gehad in Johannesburg, Pretoria, mense ontmoet wat nog as groot indruk op my lewe gemaak het.
0: Dink jy jong mense kort daai dissipline wat jy mee groot geword het?
1: Ek glo jong mense moet kans kry. Ek weet nie, ek hou, dissipline is 'n goeie ding, maar ek vermoed baie daar is daar 'n groot persentasie van jong mense. As hulle skool klaar gestudeer het hulle nog nie daai besluit geneem van wat hulle eendag wil doen nie. En ek dink die Weermag was op daai stadium 'n baie goeie 2 jaar of 18. Daar's slegte goed te sê oor die Weermag, maar daar's 'n goeie ding want baie mense het die geleentheid gegee om 'n besluit te neem, jy weet waar hulle toekoms wil gaan. So ek is eintlik 'n voorstander van 'n gap jaar en jammer vir die Engels dat die mense 'n geleentheid kan kry om 'n besluit te neem wat jy verder wil doen na skool.
0: Elvis Presley was mos in die oorlog, né?
1: Ja, hy was 'n soldaat in die oorlog en hy kom maar toe sy hierdie besondere lied wat hy nou sing hier is eintlik 'n gewone Saterdag aand u eie keuse liedjie, maar dit word baie keer nog steeds ook op Loof die Here op Sondagoggend gespeel. En ironies genoeg, Derek, ek is nou al meer as 50 jaar 'n Liverpool supporter. So ek glo ek loop nie alleen nie.
0: Hoekom Liverpool?
1: Dit was wat net daai jare het ek maar net aandklank gevind by die klub en hierdie liedjie is nou 'n besonderse liedjie van die ondersteuners van Liverpool en hy het ook 'n godsdienstige gesê wat sê op aarde loop ons nie alleen nie.
0: Sal ons luister?
1: Ons sal luister, dankie.

0: Dis RSG, You'll Never Walk Alone, Elvis Presley, ons kuier saam met Erik van Sail. Op Vat 5, en Erik, ek het nou ons foto daar op my Facebookblad gaan plaas, en ek sien, allemaal luister vir jou, hoor.
1: Baie dankie.
0: En Mariekie Wagner het geskryf, is Heila Maas, en Koos het geskryf, Koos Peens, en hy sê, die foto wat ons sê, want Elsie was saam met ons op die foto, is baie mooi foto, baie dankie. En Jolien Huysam het geskryf, en Annemarie Rademeyer, Gabriel, Monica, Renette, Christine, so allemaal luister en sê, goeie keuse muziek, hoor.
1: Dankie, Derek, dankie.
0: Hoe oud is jy nou?
1: Ek is 62, Derek.
0: 62?
1: Ja, februari baba. Dis die jaar van die Chinese, jaar van die draak. So, dit, 64,
0: so,
1: 64 gebore.
0: Jy kan vierspoeg as jy moet.
1: Ek kan vierspoeg as ek moet. Ek is,
0: jou rechtsachtergrond en dit wat jy nou doen om mense te kry om in Suid-Afrika te kom woon, help dit, is dit nodig, is daar mense wat hierdie werk doen, wat nie die kennis het nie?
1: Ja, ek glo so, Derek. Mm-hmm. Ek glo so die vermoë om wetgeving te lees, regulasies te verstaan, implementering daarvan te verstaan, omsendbrief te verstaan, en my definitief help dit. Soos wat ek nou by Binnenlandse Sake was, in 18 jaar, het ek in my laaste, sê maar 3 jaar, vanaf 2000 tot 2003, 2004, het ek baie gespecialiseer met die inwerkingstelling van die bestaande immigrasiewet. So ek voel, ek het 'n grondige kennis van die voorskrifte, en ons voel dat, die verre jy dit het, kan jy kliënte op 'n manier verteenwoordig wat hulle andersins nie noodwendig jy weet sal kry nie. En daar is groot koöperatiewe prokureurfirmas wat immigrasie afdeling het, maar daar is definitief 'n bedryf vir immigrasie praktisyne. Ons is 'n professionele liggaam wat geakkrediteer is. En die regsagtergrond, my persoonlik, het my baie gehelp.
0: So die meeste mense wat Suid-Afrika toe wil kom, van waar af is hulle?
1: Dis baie divers. Dit is Europa, is Europeërs hou van hier kom vakansie hou.
0: Dis die son!
1: In die son, jy weet, hulle die manier, hulle het recht gekry om vir 6 maanden, oor te kom lei hierso vir 6 maanden. Baie Amerikaners kom ook hierso aftree, uit die subcontinent, is daar meer besigheidsmense, Chinese, Indiese maatskappye, Chinese maatskappye wat hier is, individue wat kom, Australasie bietjie, en dan die realiteit is Afrika. Moenie dit onderskat nie, dit is 'n realiteit. Baie kom studeer hier, bly dan langer hier, want Suid-Afrika is nog steeds 'n destinasie wat vooropgestel word in Afrika, as 'n land wat goeie akademie het, goeie infrastruktuur. Mm-hmm. So dit is, die realiteit is, dit is 'n plek waar mense graag wil bly en woon en werk.
0: So jy is nou 62, gaan jy aftree?
1: Ek het een nommer in my kop so oor 4 jaar. My vrou is 7 jaar jonger as ek. Sy het so 4,5 jaar miskien, maar as die Heer ons spaar en het gaan goed met ons die volgende 4-5 jaar, dan sal dit die tyd wees. Ek het goeie collega's met my besigheid, wat hopelik die besigheid sal vorentoe neem. En dan kan ek, dink ek, gaan ek begin 2030 gaan ek 'n bietjie gaan.
0: Wat is jou vrou se naam?
1: Karen.
0: Karen, waar is Karen?
1: Karen is by my seun, Mensel en sy aanstaande Elda, hulle drink iewers 'n koffietjie en luister by die radio.
0: O, dis hulle wat jy voor by die deur kom aflaat.
1: Korrek.
0: Nou wat doen jy in Johannesburg?
1: Ons het saam met vriende gekuier, was baie bevoorreg, 'n vriendegroep groep het ons uitgenoem by die kwet toe. Ons speel in 'n kaart deur die week, elke week in die Kaap.
0: Wat 'n kaart?
1: Helbrits, dis 'n gevaarlike spel, maar die vriendskappe, jy weet, het nog bly staan oor die jare. Ons is in Medico nou vir 'n week, toe ons, jy sal onthou, ek het my e-pos rukkie terug vir jou gestuur, toe het ek maar net so 2 dae langer aangebly, so dat ek nou een van my laaste boksies kan tik.
0: Maar jy is hier en jy doen hom.
1: Baie dankie, Derek.
0: Jy het lekker muziek gekies, ek moes gaan soek vir van die liedjies, maar ook goed soos Blue Train van John D. Laudermilk. Wat is die story met dit?
1: Ja, dit is nou, dit is nou eindelijk belangrijk. Ek, en my jammer nou van die Engelse woorde, maar ek glo daar sleutel oomblikke in die mense lewe, weet, wat jy En maar as jy 'n bietjie verder vat, dink ek daar's meer defining moments. Jy weet, en as ek na die woord defining kyk, dan is dit meer 'n langtermyn ding. Soos bijvoorbeeld ons het net al gepraat van die Weermag. Ek dink dit was 'n sleutel oomblik vir my om Weermag toe te kom in Pretoria. Ek het mense hier ontmoet, fantastiese mense in Johannesburg, Pretoria. Ek het mense van Durban wat brandende plank ry, ons het naweek gesoen toe gegaan. Jy weet, goeie mense ook, Engels sprekende mense, self nou nog het ons kontak met, het ons groepie. En soos my pa 'n defining moment gehad het toe hy van BA, jy weet, Bantu administratie oorgeskakel het in Wellington en 'n onderwyser geword het toe hy my ma ontmoet het. Dit in ons lewe was die defining moment, want dit het ons pad heeltemal verander, maar nadat ek Durban wil gematrikuleer het, die, vir my lewe daarna, die afloope 40 plus jaar.

0: Is daar is geen breakfast met Derek Blue Train of the Heartbreak Line. Dit was John D. Loudermilk. En Erik van Sail is ons gas van Durban Willem. Jy het gesê Karen is jou vrou. Hoe het dit toe gebeur dat julle man en vrou geword het?
1: Ja, dis ook eintlik bedoel dis ook om dagbreek so 'n sleutel oomblik was vir my want dit was eintlik deur hy was 'n dagbreek vriend het hulle was uit die aard van die saak 'n paar jaar na my het my in 1994 aan Karen voorgestel. En deur gemeenskaplike vriende so ontmoet en ons is in 1995 is ons getroud. Sy is 'n bietjie jonger as ek, maar ek is baie dankbaar vir dat sy ja gesê het en wat sy vir ons twee kinders Wenzel en Karel, Wenzel is in Johannesburg, soos jy weet, en Karel is ons dogter is in die Kaap. Sy werk eintlik in Durbanville, maar bly in Seepunt, so sy die sê die perfekte lewe as jy dit so kan wil sê.
0: So jy weet nou so tussen die kinders in Johannesburg en Kaap is wat een is vir jou die beste?
1: Ek dink Johannesburg en Pretoria is 'n baie onderskatte woonplek en ek dink as jy jou voet hier kan vind en jou paai kan loop, dink ek is dit ek hou persoonlik meer van die weer hierbo. Ek dink die Kaapse somers is heeltemal buite verband met die wind wat daar waai en ons het nou slegte reën gehad in die Kaap en nat en mense het reënskade gehad. So, maar 'n mooi wintersdag weer vir my aan die ander kant, 'n mooi wintersdag in die Kaap na 'n goeie stormweer is ook 'n pragtige dag. So, dis maar met enigiets in die lewe. Ek dink alle plekke of tye of mense het maar sy positiewe, het maar sy negatiewe. Jy moet maar net die positiefes meer maak as die negatiewes, dan sal jy vind dat jy gaan dit geniet waar jy is.
0: So ons lees nou altyd die stories en hoor dat die Kaap wil nou afstig van Suid-Afrika. So as hulle nou afstig en die mense in die Kaap wil Johannesburg toe kom om jy vir hulle nou papierwerk gee, né?
1: Ja, ek dit sal seker moet gebeur of as mense dan wil inkom in die Kaap sal ons moet ons eie immigrasie reël.
0: Maar hopelik sal dit. Was jy Johannesburg paspoort, jy weet?
1: Hopelik sal dit nie gebeur nie want ek dink daar's meer mense in die Kaap wat ook maar hou van 'n bietjie Karoo toe gaan, 'n bietjie na Mbwe toe gaan, 'n bietjie in die Laagveld gaan kuier en jy weet in by die Holtuin of op die Ooskus en dis waar my in die Ooskaap, dis waar my skoonfamilie en Karen se broer nog boer,

0: So hulle is daar so ons sal daar sal redelik moet gereis word oor grense.
1: Jy het ook toe jy inkom te vra ek vir jou nou hoekom het jy hier na toe gevlieg toe sê maar jy was in Madikwe. Madikwe, skus ja, Madikwe en het jy hulle gekuier?
0: Baie lekker. Baie lekker.
1: Wat jy gesien?
0: Ons het alles gesien wat ons kon gesien. Daar is mos nie seekoeie nie. So jy, ons het nou nie seekoeie gesien nie.
1: Wil jy prentjie hê?
0: Ja nee, ek ons het prentjies daarom en ons kon nie 'n luiperd sien nie, maar ons het wilhonde gesien en leeu's gesien en cheetahs gesien, baie olifante. Hulle het eintlik 'n olifant probleme maar die koe dink ek. En 'n baie verskeidenheid van diere, aanddiere deur die dag. En dis 'n lekker en is 'n lekker leefstel. Ons die groep was ons speel Helbrief elke week, so ons het baie tyd gespandeer aan twee kaartsessies 'n dag. Ek het los laaste gekom, so dit is ook weer 'n uitdaging my kaart kan verbeter. So, maar dit was 'n wonderlike tyd gewees saam.
1: So mag jy met die spel verneek of nie?
0: Nee, jy kan nie eintlik nie. Daar's mense wat jou vrees, wat jou dop hou en jy kan jy bedoel dit gaan oor troewe, jy weet, so jy kan nie 'n ding nou troef en net ou daai kaart speel en sê jy het hom nie gehad nie. So daar's ons is baie versigtig vir mekaar.
1: So hulle kyk vir jou.
0: Hulle kyk vir my.
1: What a wonderful world. Ek dink dit beskryf ook Suid-Afrika, Louis Armstrong. Hoekom hierdie liedjie?
0: Ja, Derek, ek is die 60s is my gunsteling musiek era, 60s, miskien begin 70s selfs. Louis Armstrong het jy weet het die liedjie is daai tyd vrygestel. En What a Wonderful World was my en Karen se instap liedjie op ons op ons troue in 1995, weet by die onthaal en so aan. So dit is in besonder, weet hierdie liedjie dra kan haar op. Weet sy ons vir my en die kinders sy is 'n goeie ma gewees of is nog steeds 'n goeie vrou. Goeie tye, slegte tye. Maar daar's 'n weet 'n sinnetjie of 'n paar stroof in 'n stroof is in die liedjie wat gaan ook oor die kinders, weet. Ons het wonderlike kinders en ons het hulle sien groot word en dit gaan goed met hulle. Ons is dankbaar daarvoor. Hulle sien ook om na ons in baie opsigte. Ons is bevoorreg nie op 'n finansiële vlak nie, maar hulle kyk uit vir ons en ons spandeer goeie tyd saam. So soos Louis Armstrong wil gesê het, of hy het dit gesê, what a wonderful world.
1: Ek speel vir die oorspronklike weergawe waar hy praat aan die begin en hy noem al die goed wat jy nou genoem het.
0: Ek verkies dit so. Dankie, Derek.
2: Some of you young folks been saying to me, "Hey, Pops, what you mean, what a wonderful world? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it, and all I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying,

0: Dis daar is geen breakfast met Derek O. Yeah, what a wonderful world. Louis Armstrong en tyd vir ons laaste liedjie. Erik van Wyk van Durban wil is hier. En Erik, jy het 'n lysie daar. Is dit 'n lysie met name op?
1: Ja, my oor is so sleg. So ek gaan nie daarop kyk nie. Ek gaan maar probeer om sommer so uit die vuise te groet, Derek. Dankie.
0: Jy kan voortgaan.
1: Ja, ek groet my ma. My ma is hier jaar word sy 90 in die ouwe thuis in Durbanville, ouma is oud, dis die realiteit ongelukkig, ons is genadiglik, sy is goed verzorg, sy het nie pijn nie, so sy ek groet haar in besonder, my sisters, Karen en Anine, hulle en hulle families, in besonder wil ek vir Anine se seun, van Sylen en Elsiebeg, ek wens met die kleintjie wat gister aangekom het.
0: Oh, baie gelukkig.
1: Wonderlike toevoeging tot hulle lewens. Dan my eie familie van gepraat, Karen, Wenzel en Karo en ons aanstaande skoondogter Elda. En dan vat ek hom van die kant af, die 1982 matriek van Durbanville Hoërskool. Ons het nog contact met mekaar. Durbanville is volgende jaar 200 jaar oud. Ek dink is die oudste of tweede oudste skool in Suid-Afrika, en dan is dit uit die helft van die saak, ek het oor my dagwerkvriende gepraat, die ek word nog elke jaar genooi na golftoer toe, alhoewel ek hier golf speel nie, so die Dion en Dion golftoer, dit is besonders, ons hou kontak die dagbrekers, ek het baie goeie visvangvriende op Strysbaai, en besonder die mense van 26 Ocean View, en die kaartvriende, ons is nou 3 kaartgroepe, ja, in die noordelike voorstede is 2 en 1 in die Parel, ons speel elke jaar nie mekaar so type van 'n kompetisie. Ons kinders was in Iversdal Laerskool en Stellenberg Hoërskool, bietjie anders as wat ons het, want dit was nader, so baie goeie vriende daar gemaak deur die laerskool en die hoërskool. En dan wil ek maar vir jou dankie sê, Derek, as ek kan. Soos ek sê, ek en ons by die huis, 68 Julian, het ons saadra beplan maar voor, wat gebeur voor vat 5, en wat gebeur na vat 5, so, ek wil vir jou dankie sê en groet, en dankie vir wat hierdie program vir my beteken het, maar ook, denk ek, vir baie ander mense beteken, en dit was wonderlik om saam met jou hier te wees.
0: Erik, baie dankie vir die moeite wat jy ook gedoen het, en die beplanning om jou hier te kry, waardeer het,
1: ja.
0: En nou kan jy praat oor jou laaste liedjie, Frank Sinatra.
1: Ja, baie, en is baie keer een groot besprekingspunt, is dat Erik doen goed wat anders is as ander mense, want hy roep vreemd in die kaart, hy dra vreemde kleren, hy sê betekie vreemde goed, volgens my vrou, wat onaanvaardbaar is, ek doen dit nie doelbewus nie, ek om anders of vreemd te wees, ek doen maar die goedes wat ek sê en doen ek maar soos wat ek dink dit moet gedoen word, en deur dik en din moet 'n mens maar jou oog op die bal hou en jou voet op die pad hou, en ek dink dit is wat Frank Sinatra oor sing, is dat jy het al, en ek is bevoorreg, ek het al baie goed in my lewe gedoen, in Suid-Afrika al baie plekke gekom. Ek het al moeilike tye gehad en slegs wonderlike tye gehad, maar soos hy sê, I had a life that was full regrets, but too few to mention. But let the record show, I did it all, I did it my way.
0: Ek groet jou, Erik, baie dankie.
1: Baie dankie, Derek.

0: Breakfast met Derek op RSG. Frank Sinatra, My Way. En Derek van Sail was ons Vat 5 gas. Sy besonderhede is ook op my Facebook bladsy gelaai. Kan kontak maak. En dan soek ek ook jou liedjies asseblief. Lekker lang lys. Onthou jou telefoonnummer waar jy woon. En as jy na by die ateljee kom heen, anders kry ons vir jou op jou internet of op jou selfoon. Saakie maakie. Maar ek soek liedjies wat nie elke dag op RSG gehoor word nie. Nie nuwe goed nie. Herinneringe, daai ou gedagtes. Stuur vir my. d@rsg.co.za. Binnekort gesels ons wiele, karre, 10 goed wat jy nie geweet het jou kar het nie, saam met Nico.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5,000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.
3: Mbombela, nou spruit in die bos. Wie is in? Die poppies en die karline is in. Die zaan, die spoegwolde, die appels, die politiekarre, hulle allemaal is in. Die theater en die pretpark, verseker in. Kunst, stelletjes en kos is in. Jou die eet is uit. Mbombela, nou spruit in die bos, allemaal is in.
4: Toyota in die bos, 2 tot 5 Julie, Mbombela Nelspruit. Kry jou kaartjies nou by inniebos.co.za.
0: Is amper tyd vir ons mini-konsert ook net nou, klomp treffers van Karika Kesenkamp, 27:09. Tyd om wiele te gesels, saam met Nico Smit. Goeiemorgen Nico, kry jy koud?
5: Goeiemorgen Derek, daar is nog nie te koud nie en die sonnetjie kom uit en hy gaan binnenkort lekker die huis bak, so dis daarom nie te koel vanmorgen nie.
0: So Nico, met hierdie koue weer, jy gaan nou praat oor 10 goed wat mense nie weet is in die kar nie. Ek het die eerste keer, my kar het so ping gemaakt en toe kom so liggie aan, wat soos ijs lyk, jy weet, ijskristal. Ek het my dood geskrik, want ek het nie geweet wat het is nie. Wat is het?
5: Jy weet nie wat, en dan kyk jy links en rechts en daar is nie een sneeuwvlokkie naby nie en nou kar wys vir jou, dit gaan ijs. So wat daar is, in Engels praat hulle van black ice. Dit het in welk vrijdag gebeur, toe ek werk toe rij. So, by sekere temperatuur, ek dink is hier by 4.5 grade om en by, is die kans dat as het indien het gereen het en die temperatuur daal dan kan daai water op die pad ijs en dit is iets wat jy nie sien nie. So, dit is baie gevaarlik, maar jy sien nie die ijs op die pad nie. So daai waarskuwing gaan gewoonlik by sekere temperatuur na by vriespunt kom die waarskuwing aan en dis eintlik maar net 'n waarskuwing wat sê wees versigtig vir swart, ek weet nie of jy in Afrikaans kan sê swart ijs nie, maar Engels praat hulle van black ice. Een wat ek baie sien in baie kar wat mense verkeerd kry of nie, dis baie mal nie reg gestaan nie, as jy by jou ligskakelaar kyk waar jy ligte aan en afskakel, is daar baie mal 'n wielietjie wat draai of een skakelaar en hy gaan van 0 tot 5 of 0 tot 3. En dit stel die hoogte van die ligte, so jy moet altyd op 0 wees, want 0 is die regte verstelling, maar kom ons sê jy rij alleen in die kar en jy het swaar gewig achter en die achterkant van die kar is swaarder, dan gaan die ligte hoog skyn en dan draai die wielietjie miskien na 2 of 3 of 4, wat beteken hulle skyn dan eerder af en verblind nie karre wat van vooraf kom nie. So wanneer jy dan normaal wegry en jy is op 3 of 4 of 5, skyn jou ligte eindelijk te laag. So dit moet altyd op 0 wees. Die petrolkap 1 is ook vir my ginseling 1, want baie mal ry mens met 'n kar, en jy ry bijvoorbeeld met 'n huurkar, of jy kan nie onthou waar jy op Pieterkop en jy kom jy by die volstasie en is dit nou links of reg. So meeste karre vandag het, as jy kyk by jou brandstofmetertjie, is daar 'n pyltjie en daai pyltjie wys links of regs en dit gaan vir jou wys hoor jou petrolkap is links of regs. Baie nuwe karre het ook auto ligte. Mense weet nie van die auto ligte nie. So daar's al baie maal die maklikste manier om dit te toets is wanneer jy ry wanneer die ligte aan is, druk jou ligskakelaar vorentoe of trek hom terug. En as jy 'n liggie sien is baie maal blou of wit wat auto wys, dan beteken dit dit eintlik outomatiese hoofligte. So wanneer 'n kar van vooraf kan ry of ander karre se remligte gaan die ligte outomaties na die dompligte toe gaan en as die kar verby is, outomaties weer terug na jou hoofligte toe. Baie karre ook as jy jou bande ruil, ons het mos daai spesiale bout, hulle noem dit 'n lock nut in Engels, om die wat skeer dat iemand nie jou wiel kan steel nie, maar kyk byvoorbeeld agter in jou skroewedraaier, so in die skroewedraaier aan die agterkant het jy so jy sal sien jou wielboute pas eintlik in die skroewedraaier en dis eintlik 'n maklike manier as jy dan die wielboute losgemaak het om jou skroewedraaier te vat en dan as hulle los is dan draai hulle net maklik uit en jy hoef nie aan hulle te raak nie want hulle is baie mal warm of hulle is baie mal is hulle natuurlik baie vuil. Baie karre het verkoelde paneelkussies. So kyk in jou paneelkussie self, daar's baie maal soos 'n wielietjie wat jy draai en of iets wat jy skuif wat jy die gaatjie kan oop of toemaak. En as dit die geval is, het jy baie maal eintlik koue lug van die lugversorger wat in jou paneelkussie blaas. So as jy byvoorbeeld 'n sjokolade of iets wat jy wil koeler hou, gaan jy dit lekker daar of koeldranke, kan jy dit lekker koel hou. Voertuie het ook 'n versteekte sleutel. So as jy in jou sleutel kyk, weet jy, is mos nou vandag meeste karre het nou net 'n knoppie wat jy druk om die kar oop te sluit en jy kan net 'n knoppie druk om die kar aan en af te skakel. So baie karre het nog steeds 'n versteekte sleutel wat jy kan uithaal uit jou afstandbeheer van jou kar en dit kan jy gebruik wanneer jou kar se jou afstandbeheer se battery byvoorbeeld pap is, dan kan jy die versteekte sleutel gebruik om jou deur oop te sluit en dan kyk ook aan die binnekant daar baie karre het nie meer 'n plek om die kar aan en af te skakel nie, maar daar is 'n spesifieke tekentjie wat wys wat sê, weet jy wat, indien jou afstandbeheer se battery pap is, hou hom hier op hierdie plek en as jy hom hier hou, dan kan jy die kar aanskakel met die knoppie want hy het net nodig om die sein naby te hê om vir jou te wys. Dan die laaste ene Derek is daai karretjie wat gly wat mense baie maal sien. Dit is eintlik deel van in Engels praat ons of van traction control of stability control, so met ander woorde die stelsel wat jou help indien jou wiele gly as jy wegtrek of as jy kar begin gly, dan sien jy daai liggie. So daai liggie is eintlik maar net 'n waarskuwing om te wys, hoorie, jou kar gly of jou bande gly, ry bietjie stadiger. Jy sal baie maal ook die knoppie sien op baie karre is nog steeds 'n knoppie. Los die knoppie uit, dis gelukkig altyd aan. So jy hoef nooit dit jy weet, jy het nie nodig om dit aan te skakel nie en gelukkig ook as jy dit afgeskakel het en jy skakel die kar aan en af, is dit altyd aan. So by die werk, Derek, ek werk baie vir my werk is in Engels en ons sê altyd vir die mense RTFM. RTFM is Read the Flippin' Manual. So as jy nie weet nie, die eienaarshandleiding is ongelooflik om vir jou al die inligting te gee wat jy nodig het om te weet hoe jou kar werk en hierdie funksies waarvan jy nie noodwendig eers geweet het nie. So spandeer tyd. Jy gaan 'n paar oulike dinge van jou kar dalk leer.
0: Ja, die meeste mense gryp die boekie eers as die kar stik en is. Nico, dankie. Lekker naweek vir jou. Warm bly. Ek dink môre gaan nog kouer wees, maar gaan sit in die son en geniet dit en ons sal weer praat.
5: Ek's reg vir hom. Lekker naweek verder, Derek.
0: Goed, gaan Nico Smit ons wiele bydra as jy wil e-pos wiele by rsg.co.za. Net hierna 'n liedjie van François en Karen en dan die mini konsert.
1: Die komende seisoen is daar meer vir almal met Celsius. Teken in of gradeer op na enige Elevate kontrak, 3 plus of hoër en staan die kans om jou deel van R500 000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld.
6: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.

0: Mooi baie cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Karika Kersenkamp is net hier na ons mini-konsert op RSG Breakfast met Derek.

0: Is daar is geen met Karen Zoet en François van Kouk en die liedjie Smile. Karika, net hierna.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
2: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.

0: Puma Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Mac gewone handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir R139. En Baby Soft Fresh White toiletrolle, 'n pak van 9 vir R69.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSMV's geld, slegs by Shoprite.
1: Ja, ek het groot geword in die dae van Kraaienes, toe ons gepraat het van Tannie Karika, die aanbieder van die program. En gister toe ek nou breakfast voorberei en die musiek reg kry, toe kry ek soort van bevestiging, want op die radio op RSG net voor 12 uur speel Eloise le daai liedjie uit die Prikkelpop, die professor in die Prikkelpop, Jamie hy se rolprent, 1967, Timothy, I love you, Timothy. Toe weet ek moet Karika se liedjies speel. Paar navrae ook gehad en versoeke. So kom ons doen dit. Hier is ons mini-konsert. Hukatuka.

Van een van haar vroeëre albums, Karika Kersenkamp, die trekliedjie Hukatuka, ook gehoor hier op RSG Breakfast met Derek, ons mini-concert. Karika is 79, gebore in Nederland en sy is getrouwd hier in Suid-Afrika met Klaas van Sail, het 'n seun en 2 dogters. En ek en sy het gewoon in dieselfde omgewing en altyd by ons plaaslike supermark mekaar in die wandelane met ons trollies raak geloop en dan daar gestaan en kuier. Dierbaar is Karika en ek het gesê, sy is 79, jy moet sien hoe goed lyk sy. Ongelooflik. Nou terug na een van die kinderliedjies, het jy ooit op daai kampe wat jy gedoen het as 'n kind, hierdie liedjie leer sing?

0: Daar is hier Kalfit en hierheen, Kerika Keesenkamp en Bijeboer waarvoor het en Sue staan hier. Ek het gesprankel in die wildtuin vir jou laas week, het is lekker.
1: Dankie.
0: Jy het goed breakfast gedoen, dankie, ek het geluister.
1: Baie, dankie, Dirk, maar jy staan vroeg op in die ochtend op zaterdag.
0: Nee. Ek moes wakker wees.
1: Nee, ek het nieuwe respect vir jou, nou verstaan ek waarom my koffie reek altyd so hang in die gange. Maar nou, ek wil nou eindelijk vir jou een story vertel van Tannie Karika.
0: Ja.
1: So, in my eerste jaar, dis deel van die ontgroening, was ons getraumatiseer, is die woord, met hierdie liedjie, Hukatuka. En, toe jy dit nou vanochtend speel, toe kry ek weer so semi-holkol op my maag, want hulle het dit dag en nacht, elke dag op loop gespeel. Jy word wakker met Hukatuka, en jy gaan slaap met Hukatuka. Maar, en maar is 'n wending, gelukkig 11 jaar gelede, toe kom Kuier Karika Keesenkamp in die atelier, saam met my en Etienne, toe ons destijds nog die middagprogramma aangebied. Toe sit die jillende gevoel wat oor my spoel, want toe kan ek het eindelijk vir sê, Karika, daar was die tyd wat ek Hukatuka nie kon verdra nie, maar dankzij jou besoek in die atelier, kan ek nou weer met nieuwe oë daarna luister. Maar, in vandagse saterdag sprankel net na 10, tussen 10 en 1, het ons 'n lekker resept van 'n tannie uit Langebaan, sy word genoem die pannekoek tannie, so sy geef ons nie 'n pannekoek resept nie, maar wel 'n ander enetjie, en dan, ek hoor Prins Albert is vandag verskrikkelijk besig, so ons gaan hoor waarom.
0: Dankie so, ek gaan uitsien daarna en jou herinneringe van Tannie Karika Keesenkamp, jy het al in die atelier ook al gehad en sy is net 'n ongelooflike persoon, ek het nou nog gesê hoe oud sy is, maar sy lyk nie so.
1: Sy lyk glad nie so nie. Hoe kan toe kan jy, ja.
0: En weet jy wat so goed van haar, sy is altyd dieselfde.
1: Dieselfde, 100, daarmee meneer, stem ek saam.
0: So, baie dankie dat jy my stoel warm gehou het laas naweek, terwyl ek saam met die minister gekuier het in die wildtuin.
1: Dankie, Terry.
0: Het was wonderlik, dankie dat ek kon gaan namens jou.
1: En ek het lekker geluister na jou.
0: Is altyd pret hier by RSG. Ek gaan jou groet en ek gaan nou die liedjie speel wat Bok van Blerk saam met Karika Keesenkamp gedoen het. Wie kan dit verstaan? Daarna, kuier Sue saam met jou, sy lees eers nies. Jy moet mooi bly. Ons praat weer.

0: Op die kop 10 uur en in die nuus, wyd verspreide skade weens die afgelope dae se swaar reën in die Nelson Mandela Bay metro. Meer as 1000 verdagtes verlede maand vasgetrek as deel van operasie Prosper en die Russiese president verwerp 'n versoek vir samesprekings met sy Oekraïense eweknie. Goeiemôre, my naam is Sue Pylers-Lambert. Die Oos-Kaapse Departement van Samewerkende Regering sê geen ongevalle is weens die afgelope dae se stormweer in die Nelson Mandela Bay metro aangemeld nie, hoewel wyd verspreide skade aangerig is. Meer as 2500 inwoners in minstens 21 wyke is weens swaar reën en oorstromings ontwortel. 'N woordvoerder van die departement, Pielo Olifant, sê skade is veral aan paaie en brûe aangerig. Hy sê die stormwaterdreineringstelsel is ook op verskeie plekke verstop, omdat instandhouding nie maandeliks plaasvind soos wat munisipale regulasies vereis nie. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika sal 'n gesant na Afrika-lande stuur om die migrasiekwessie te verduidelik en hulle in te lig oor die planne wat gemaak word om die uitdaging te takel. Ramaphosa sê migrasie is 'n komplekse kwessie met verskillende elemente en take wat lande moet uitvoer. Hy het bygevoeg dat hy dankbaar is dat Ghana se president John Mahama 'n beroep gedoen het op ander Afrika-lande om met Suid-Afrika saam te werk om oplossings vir die migrasiekrisis te vind. Bykans 1300 verdagtes is verlede maand in hegtenis geneem as deel van operasie Prosper. Die operasie behels die ontplooiing van weermaglede om die polisie by te staan in die bestryding van bendegeweld, afpersing en onwettige mynbedrywighede in 5 provinsies. 'N woordvoerder van die weermag, Mpo Matebula, sê die verdagtes word verbind met 'n reeks misdade, insluitend onwettige mynbedrywighede, moord, aanranding, die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie en die oortreding van 'n migrasiewetgewing. Daar is ook beslag gelê op onwettige vuurwapens, dwelm en gouddraande materiaal. Matebula sê hulle bly verbind daartoe om deur die operasie te verseker dat misdaadnetwerke ontwrig en gemeenskappe veiliger gemaak word. Die Hooggeregshof in Pretoria het 'n lasbrief uitgereik vir die inhegtenisneming van die kulturele aktivis en mediapersoonlikheid Ngezwe Mkunu. Die hof het opdrag gegee dat hy inhegtenis geneem en 10 dae lank aangehou word nadat hy skuldig bevind is aan minagting van die hof. Dit het gevolg nadat die EFF-leier Julius Malema Mkunu aangekla het van naamskending oor uitlatings wat hy na bewering in April buite die Unie-gebou gemaak het en wat op sosiale media versprei is. Hy het Malema onder meer daarvan beskuldig dat hy ongedokumenteerde buitelanders beskerm en betalings van 60 miljoen rand van Nigeriese dwelmkartelle ontvang het. Die hof het ten gunste van Malema beslis en gelas dat Mkunu hom om verskoning moet vra. 'N motoris is dood in 'n trompelbotsing tussen 'n bakkie en 'n vragmotor op die N1 buite Botlokwa, buite Polokwane in Limpopo. Die slagoffer was die bestuurder van die bakkie. Die vragmotorbestuurder is ongedeerd. Die pad was vroeër gesluit vir verkeer, maar is intussen heropen. Die oorsaak van die botsing word ondersoek. En die Russiese president Vladimir Putin sê hy sien tans geen rede om met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky te vergader nie. Dit volg nadat Zelensky in 'n open brief voorgestel het dat hy en Putin direk moet samesprekings voer om die oorlog te beëindig. Hy het ook weer gevra vir 'n skietstaking. Volgens die Kremlin was Zelensky se brief onbeskof en klink dit nie of hy 'n opregte behoefte het om samesprekings te voer nie. Putin het vroeër gister gesê hy sal slegs die oorlog beëindig wanneer Rusland se doelwitte bereik is. Hy het egter ook gesê die Amerikaanse president Donald Trump se voorstelle vir vrede kan die oorlog beëindig indien Oekraïne bereid is om kompromieë aan te gaan. Zelensky het in reaksie gesê dit is duidelik dat Putin nie die oorlog wil beëindig nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Oos-Kaapse Departement van Samewerkende Regering sê geen ongevalle is weens die afgelope dae se stormweer in die Nelson Mandela Bay metro aangemeld nie, hoewel wyd verspreide skade aan veral paaie en brûe aangerig is. Dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.

8 minute oor 10 op RSG is Saterdag sprankeltyd saam met my Sue Pylerslabbert en ek gaan nou baie eerlik wees met jou, dit is al na 10, maar ek kry nog verskriklik koud. Ons gaan kyk om dinge warm te maak tot en met 1 uur vandag met 'n volgepakte program. Daar is bietjie later sport, sewes rugby, Johan Pretorius hou vir ons sake daar dop. Dan is daar ouder gewoonte met die ander Johan Rademan reisdinge wat voorlê. Ons begin al reeds reis om 10:30. In die tussentijd wil ek weet wat gebeur in jou kontry. Ek kry 'n paar mense op die lyn en hulle nooi jou uit, het sy vir vandag of volgende naweek. Jy kan ook vir my 'n e-pos stuur na info@rsg.co.za. En dan is daar 'n resep van 'n tannie in Langebaan. Sy word genoem die pannekoek tannie, maar ek gaan nou by haar uitvind waarom sy nou die naam gekry het, hoe lank sy nou al hierdie naam het en watter resep ons vandag uit haar kom wys kry. Dit is dan Saterdag sprankel vir vandag en ek het nie vergeet van hy tosselkeppies nie. Ek gaan vir jou net na 12 sê hoe ons nou daai storie gaan benader.

0: 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Aquafresh tandepaste 100 ml, koop 2 vir R30. En Vaseline Blue Seal oorspronklike petroleum jelly 250 ml vir R39.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSMV's geld, slegs by Shoprite.
1: Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulkundige kopers hanteer alles en betaal jou onmiddellik. Op soek na 'n voertuig? Verken meer as 15,000 voertuie op hul webwerf of besoek een van hul 20 takke landwyd. Webycars, die maklike manier om te koop of te verkoop. Ek het nou geloer hier na die musiek. Daar's Billy Joel, Louis van Lille en Christian Baartman net hierna met Somernagte.
2: Voel jy soms asof jy nooit regtig kan afskakel nie? Hierdie week in

0: Christian Baartman op RSG met somernagte. Dis 9:45 en jy weet wat dit beteken op 'n Saterdagoggend. Ons help jou met jou naweek aktiwiteite. Jy stuur vir my onder andere 'n e-pos na info@rsg.co.za. En dan sê jy vir my watter geleentheid in jou kontry aan die gang is. Jy wil graag mense nooi, jy wil die voete daar hê. Het sy dit 'n reünie is, 'n bazaar, maak nie saak wat die geleentheid is nie. En partykeer is dit nou so, soos verlede week nou, moes ek en Derek programme omruil, so ek weet, daar's 'n hele paar mense wat ek verlede week nie kon skakel nie. So vanoggend is daar nou wel mense op die lyn waar hulle geleenthede al reeds begin het, maar ek wil nog steeds sê dat mense hulle moet besoek en hulle gaan ondersteun. So hier is 'n paar van hulle op die lyn vanoggend. Pieter, goeiemôre, hoe gaan dit daar? Watter kant van die wêreld is jy?
1: Goeiemôre, ek is by die Voortrekker Monument. By die Erfenis Stichting terrein.
0: Vertel vir ons, wat gebeur daar?
1: Hierso is die jaarlikse 43ste nationale kampioenskap uitsla. Die fees met 200 stalletjies. En die nationale kampioenskappe wat klaargemaak het, se uitstallings en trofees word vandag oorhandig. Sowel as 'n Amahewo veiling waar die lede van die publiek kan kom bie op die produkte wat landwyd gestook is en by mekaar gesit is, en jy kan dit net kom in die dag kom geniet. Dis 'n werklike uitspandag vir hele gesin.
0: So tot hoe laat is julle vandag daar?
1: Dit is reeds begin en ons is hier vir die hele dag tot ongeveer 4:30 vanmôre.
0: So mense wat nou op die pad is en hulle is daar in daai omgewing, kan hulle maar afdraai soontoe. Voortrek
1: die monument. Hulle is meer as welkom, want daar is soveel geleenthede vir hulle om te ervaar.
0: Ag, fantasties. En Pieter, sê gou vir my, hoe is die weer daar?
1: Dit is sonskyn, 'n ligte windjie wat waai, maar dit is 'n baie pragtige dag.
0: Fantasties. Julle moet dit geniet vandag, Pieter, en ek hoop van harte dat 'n paar mense nou soontoe sal haas.
1: Baie dankie en ons verwelkom almal. Mooi dag
0: vir julle. Dankie Pieter, geniet dat julle mooi bly daar. Totsiens. Volgende op die lyn het ek vir Henko. Goeiemôre Henko, watter kant van die wêreld is jy?
2: Goeiemôre Sue, ek is van Calitzdorp in die Karoo.
0: Sy, wat gebeur daar?
2: Jong, ons maak reg vir volgende naweek, doen ons die Calitzdorp Express fees vir die hele naweek, maar dis in al die aktiwiteite wat daar gaan gebeur, is daar een geleentheid wat jare lank mense van heinde en verre lok, en dis die jaarlikste NG Kerk Calitzdorp Kermis. So dit het 'n bietjie 'n nuwe naam gegee hierdie jaar. So ons nooi almal uit om kom geniet die ware Karoo kermis met heerlike dinge soos pannekoeke en vars gebak. Daar's 'n teetuin, 'n kindertuin, 'n currytafel, 'n puddingtafel, roosterkoektafel, vleistafel en dan ons eerste keer hierdie jaar ook 'n kafeterie met ligte etes van breakfast tot nachos en dan ook ons kontrytafel met varsprodukte. Dis maar net om 'n paar goed te noem en dis 'n perfekte plek om saam met die familie en vriende te kuier en die warm gasvryheid van Calitzdorp te beleef.
0: Daar sê jy sê volgende naweek rukkie ding daar.
2: Dit reg en druk en onthou die mense moet onthou dis 'n lang naweek, so as jy maandag verlof in sit kan jy dit 'n heerlike lang naweek maak.
0: En kon jy baie sulke goed hardop sê nie? Nee, maar dankie dat ek vir jou op die lyn kon kry vanoggend, Henko.
2: Ag, baie dankie vir die geleentheid en kom Calitzdorp toe.
0: Daar sê dis wat die ding ruk. Mooi bly daar, julle sterkte.
2: Lekker dag.
0: Totsiens. En dan groet ek vir Herman ook vanoggend. Herman, môre rukkie ding daar by julle ook.
3: Goeiemôre Sue, dit gaan baie goed en goeiemôre ook aan jou luisteraars.
0: Vertel vir ons, wat gebeur?
3: Ja, Sue, ons het volgende naweek die 13de Junie, dit is 'n groot gebeurtenis in Lammersbaai. Ons vier 'n opendag bazaar ten bate van Somerkoelte, ons plaaslike aftreeoord. Dis vir ons 'n groot jaar hierdie jaar, want Somerkoelte is hierdie jaar 50 jaar oud. En ons het alreeds in Februarie 'n groot funksie gehad waar ons dankie gesê het aan al die donateurs. Daar was hulle ook 'n lekker bazaar met veteraantrekkers en motors en daar was dans en koorsang Sondag in die kerk. So om nog 50 jaar te oorleef, moet ons maar voortdurend 'n fondsinsamelings hou en jy weet hoe duur die lewenskoste daar is om om die tuiste 'n veilige tuiste te maak vir ons inwoners. En ons het altesaam so 63 inwoners van wie 42 nou al bietjie verswak is. Hulle is maar redelik afhanklik van subsidies en SASSA. So daarom moet ons maar hard werk om fondse in te samel. So die oop dag, soos ek gesê, die oop dag bazaar is die 13e. Dit begin om 10:00 in die NG Kerksaal in Lammersbaai. Hierdie bazaar is ook oor die algemeen die hoogtepunt van die dorp se kalender waar ons produkte verkoop vir oral in ons gemeenskap. Hierdie produkte sluit in soos koeke, beskuit, koekies, kies, sommerkoelte, sowel bekende pastye, handgemaakte items, bazaarpudding, wit olifante en so meer. So ons wil almal uitnooi. Dis 'n lang naweek. Kom Lammersbaai toe en kom geniet die dag saam met ons en ons inwoners in die gemeenskap. Ek kan vir julle kontaknommer gee as julle verdere navrae het. Dis die kantoornommer by die aftreeoord. Die nommer is, die kode is 027 en die nommer is 432-1150.
0: Gee hom net weer, Herman.
3: Die kode is 027 en die nommer is 432-1150.
0: 1150, fantasties. Herman, weet jy, ek het nog nooit Lambertsbaai besoek nie, maar jy het nou so lekker gepraat, dat ek dink dit regtig 'n volgende stop vir my moet wees.
3: Jy sal moet 'n draai kom maak, dis die Weskus, die gasvryheid is ongekend, en dis heerlik hier in ons dorpie.
0: Daar sê Herman, dankie dat jy vanoggend gou gesels het oor julle dinge vir volgende naweek.
3: Baie dankie, so
0: mooi dag vir jou. Geniet dat julle sterkte daar mooi bly.
3: Bye.
0: Tot ziens. Dit dan Herman wat gesels oor somerkoelte wat geplaas vind daar op Lambertsbaai. En dan het ek ook vir Annette op die lyn. Ons het nou so 'n bietjie gesukkel hier met die sein, maar môre Annette.
4: Môre Sue, dit lyk vir my die sein in Kestell is 'n bietjie swak van môre, maar dit borrel hier by die borrelfees in Kestell, by Kestell gemeente, en ons wil elkeen uitnooi om asseblief te kom bywoon en te ondersteun. Hier is ietsie van alles. Ons het die heerlikste kosse, curry en rys, afval, heerlike pannekoek, koektafels wat oorloop met beskuit en koekies. Lekker speelgoed vir die kleinkinders. Heerlike lekker goed tafel met genoeg goed. Hier is iets vir elkeen. Hier is buitekant het ons paintball. Asseblief kom ondersteun ons by Kestell gemeente in Kestell.
0: Ons sal Kestell, dis waar jy moet gaan as jy nou lekker. Toe sy sê curry en rys, toe water my mond onmiddellik. Ek sal nou wat wou gee vir 'n curry en rys op hierdie oomblik. Dankie Annette om waar jy nou vir ons ingelig het oor julle borrelfees daar op Kestell. Dan wil ek net gou noem, ek was self by 'n Japaneese fees. Dit geskied nou nog hierdie naweek in Pretoria. En dit is vir my die interessantste dinge wat hulle daar aan die gang het. Ikebana in die oggende, maar die uitstalling is daar vir die heel dag. Bonsai boompies, ook koi visse, uitstalling daarvan. Dan het hulle of 'n karate demonstrasie of judo demonstrasie, so as jy belangstelling toon in die Japaneese kultuur. Maar so fees aan die gang by Menlyn Mine in Pretoria. Ek was daar, my voete daar gesit, myself geniet en nou sê ek vir jou daarvan. Maar jy moet nou vir my sê van jou geleentheid vir die res van Junie maand. Per e-pos, info by rsg.co.za. Asseblief onthou om vir my 'n kontaknommer by te sit, daar so baie e-posse wat deurkom, wat sê ons wil weet hoe om ons geleentheid op die Saterdag program te kry, en dan moet ek 'n e-pos terugstuur om te sê, gee vir my 'n nommer sodat ek jou kan bel, so nou sê ek vir jou, sit net vir my die nommer by, dan kan ek jou bel, en dan gesels ons daaroor, en dan sit ek vir jou op lig. Elke Saterdag so in die koers van 9:15.

0: Dis Billy Joel met sy 1983 treffer, wat ook daarom 'n nommer 1 op die Billboard Hot 100 behaal het. Tell Her About It, en voor het Louis van Lil met Jamaica. 10:30 op RSG, en dit beteken ons reis nou weer so bietjie, want dit is 'n natuurskouspel soos min in Oos-Afrika, wat wag op jou met Explore Plus toere. Johan Raadman het Saterdag Sprankel se reismikrofoon in die hand. Môre Johan.
1: En nou kan jy ons saam met Mariska van Explore Plus. Julle is so pas terug van Tanzanië waar julle 'n paar groepe vergesel het om die wildebeeste migrasie op die oopvlaktes van die Serengeti te gaan kyk. So julle volgende migrasiegroep, hulle vertrek in Julie maand na Kenia waar die kans groot is om te sien hoe die wildebeeste deur die Mara rivier swem. Julle het nog net 'n paar plekkies oop en vertel gou vir ons luisteraars so 'n bietjie meer van wat hulle kan verwag om te sien as hulle wil gaan saam toer.
2: Goeiemôre Johan en al die luisteraars. Ja Johan, ons laaste wildebeeste migrasie groeptoer het Sondag teruggekeer en dit was weer eens 'n wonderlike seisoen waarin ons kliënte die geleentheid gehad het om daardeur duisende wildebeeste op die uitgestrekte vlaktes van die sentrale Serengeti te sien wei. Ons Kenia groeptoer vertrek die 19de Julie en ons besoek van Kenia se bekendste parke. Dit is 'n 9-dag safari en ons besoek die Samburu Nasionale Reservaat. Ons vernag 1 aand in die Olpejeti Reservaat. Ons besoek die Nakuru Meer en dan sluit ons die safari af met die Masai Mara as die hoogtepunt waar ons hoop om daai massa wildebeeste deur die Mara rivier te sien swem. Op dag 1 arriveer ons laat middag in Nairobi waar ons naby die lughawe gaan oornag in die Eka Hotel. Op dag 2 vlieg ons na die Samburu Nasionale Park waar ons gids en ons voertuig ons inwag en dan doen ons 'n wildrit op pad na die National Samburu Tentekamp wat op die oewer van die Samburu rivier geleë is. Hierdie is 'n moetsien park en ons hoop om die bekende Samburu 5 te sien. Dit is 5 spesiale diersoorte wat net noord van die Ewenaar voorkom. Hulle is die reticulated kameelperd met sy pragtige baksteenrooi patrone en spierwit lyne, die Somaliese volstruis met sy blou nek en bene, die Baisa gemsbok, die Jerenik wat soos 'n rooibok lyk met sy lang nek en fyn gesiggie, en dan die pragtige Grevy zebra met sy dun swart en wit streepies. Ons spandeer 2 aande in die park en op dag 4 vertrek ons na die Olpejeti Reservaat waar ons die chimpansees gaan besoek waar hulle in 'n bewaringsgebied aangehou word en dan vat ons ons kliënte om tyd saam met die enigste 2 noordelike wit renoster koeie te spandeer wat nog in die wêreld oor is. Dit is werklik 'n super spesiale ervaring. Ons oornag in die pragtige Sweetwater Serena kamp waar die bokkies tussen die tente rondstap. Op dag 5 vertrek ons na die Nakuru Meer waar ons 'n middag wildrit in die nasionale park doen. Dis besonder om die wit en swart renosters te sien en die park het ook die bedreigde Rothschild kameelperde met hulle wit bene wat lyk of hulle sokkies aan het. Ons oornag in die Lake Nakuru Saupa Lodge wat op 'n heuwel binne die nasionale park geleë is met 'n pragtige uitsig oor die Nakuru Meer. Op dag 6 vertrek ons na die Masai Mara Nasionale Reservaat en ons ry deur die baie bekende Skeervallei. Ons geniet 'n piknik middagete iewers in die bos en arriveer laat middag by die Mara Serena Safari Lodge wat in een van die mooiste gedeeltes van die Mara ekosisteem geleë is, die Mara Triangle. Daar is net beperkte aantal kampe wat beteken dat daar baie minder voertuie rondbeweeg. Vroegoggend van dag 7 het die luisteraars die geleentheid om oor die Masai Mara vlaktes te vlieg in 'n warm lugballon en dit is sowaar iets wat ons altyd vir ons kliënte aanbeveel. Vir die res van die dag beweeg ons al langs die Mara rivier waar die kans baie goed is om 'n rivierkruising te beleef. Die hele reservaat is natuurlik ook propvol ander diere wat saam in die migrasie beweeg en is regtig een van die wonderlikste wildbelewennisse wat die luisteraars sal ervaar. Dag 8 geniet ons weer 'n vol dag met wildritte in die Masai Mara. Dag 9 groet ons ons gidse en ons vlieg terug na Nairobi vir ons terugvlug na Suid-Afrika.
1: Mariska, wat maak Explore Plus se toere na Kenia en Tanzanië so uniek?
2: Johan, op 15 Junie vier Explore Plus ons 22ste verjaarsdag en dis ons passie om vir ons Suid-Afrikaners toere na Afrika te reël. Ons het al menigmale elke Afrika land besoek en het in diepte kennis oor al die verskillende areas en dis stel ons toere saam wat ons weet ons Suid-Afrikaanse kliënte sal geniet. Ons gids het geen limiete op die aantal kilometers wat hulle voertuig per dag mag aflê nie en dis kan ons van 6:00 oggends tot 6:00 saans in die veld wees. Ons het 12 gekwalifiseerde veldgidse wat die afgelope 20 jaar na ons kliënte omsien en hulle groet ons kliënte aan die einde van elke safari as vriende. Die Land Cruisers wat ons gebruik is in 'n uitstekende toestand en dit maak die verry net soveel meer aangenaam. Die tentekampe en lodges wat ons bespreek is baie spesifiek gekies en hulle is in elke park in 'n besonderse area geleë. Johan, daar is nog 'n paar plekkies op ons Kenya groeptoer oop en luisteraars kan ons gerus kontak vir al die besonderhede indien hulle graag wil gaan saam toer. Indien Julie maand bietjie te vroeg is, dan kan ons vir die luisteraars ons September Tanzanië groeptoer inligting stuur waar ons vir 8 dae deur Tanzanië toer en die wildebeeste in die noorde van die Serengeti Nasionale Park by die Mara rivier gaan ervaar.
1: Mariska Griffin van Explore Plus, asseblief julle kontak besonderhede vir ons RSG luisteraars hier in Reis en dit is in Saterdag Sprankel.
2: Johan, ons is weer maandagoggend in ons kantoor beskikbaar en luisteraars kan ons kontak op 012-345-1942. Luisteraars is ook welkom om deur die loop van die naweek vir ons 'n WhatsApp te stuur na 063-568-5385. Al ons safari inligting is ook op ons webtuiste beskikbaar en ons adres is www.exploreplustravel.com. Johan, ek herhaal net weer hy WhatsApp nommer 063-568-5385.
0: Mariska Griffin wat verslag gedoen het oor Kenya en die rivierkruisings wat op jou wag. Johan is binnekort terug met 'n slanke pas ry toer geleentheid.

toe maar millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Fatties & Monies, spaghetti of macaroni, 500 gram vir R15.99 elk. En Sunlight handwaspoeier, 2 kg vir R54.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Besem fees geld, slegs by ShopRite.

0: jou.
1: Wee Bike Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Moenie laat die winterkoue jou pla nie, want Saterdag aand 6 Junie om 8 bring ek vir jou die musiek wat voel soos 'n snoesige

0: Isaar Slommertjies, Saterdag aand 6 Junie om 8.
1: Wat gebeur met die menslike liggaam wanneer dit aan uiterste toestande blootgestel word? En kan 'n mens regtig vlee wat in water verdrink het, weer lewendig kry? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? Ondersoek ons hoe lewende organismes reageer onder ekstreme druk, van die ongelooflike vermoë van die liggaam om aan te pas, tot die vreemde wetenskap agter klein insekte wat soms weer wakker word na waterblootstelling. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.
2: Klikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

sun. Bos is my kos, so sink Darren, en ons gaan bietjie later 'n draai maak in die Karoo saam met Johan Rademan. Lefrank Produksies bied poesieprogramme aan vir matriek in Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal. Die gedigte word deur die akteur en sanger Vilro van Agterberg toegelig uit die voorgeskrewe werke Verse in my inbox en Vers kuns. Die produksies word landwyd by skole aangebied en om Verse in my box of Vers kuns vir jou matriekklas te bespreek, skakel jy vir Monica weeksdae werksure, kantoorure 011 815 3000. Ek gaan nou weer die nommer sê, of jy kan net 'n e-pos stuur aan info@lefra.com. Dis info@lefra.com. Daai lefra is met 'n lang f, né? lefra.com, maar die nommer wat jy kan skakel maandagoggend is 011 815 3000. Coldplay nou met Yellow.

0: Hier is Coldplay met Yellow. Ek het een keer produksie gedoen en toe so twee kleedkamers af in die gang. Toe is die sanger Dodo Nyoka in die kleedkamer en hy sing toe hierdie spesifieke lied van Coldplay, Yellow. En toe denk ek, sjoe, maar die kind kan hom sing, hoor. Nie rarig, hy mag maar, en ek denk sommer nou terwijl ek hier sit, dat ek om een of ander tyd in die atelier moet kry, om te hoor wat is sy story, hoe hy in die bedryf beland het, en waar sy liefde vir musiek en sang vandaan kom. Maar Suid-Afrika, skakel aan en ry rustig, saam met Johan en Daniel Houg, dier die Karoo, en herlaai sommer al jou stedelike papbatterye, net hierna.
1: Kom luister na Dowsy en die Soweto String Quartet.
2: Tussen jou en my,
1: Maestro Richard Gok en Charles Duplessis. As ook Dolly Parton en The Beatles.
3: Speaking words of wisdom, let it be.
1: Dit en veel meer in Sondagmiddag 7 Junie se duet om 1 uur. Kom geniet 'n groot verskeidenheid duette.

0: Weerwarm Afrikaanse radio landswyd op 100.4 FM.
1: Suid-Afrika, vat dit rustig, so sê Slow Down Tour SA, en ek praat met Daniel Hoog. Verfris ons net so bietjie wat ons geheuns betref, waar kom julle vandaan en wat doen julle?
2: Ons is nou al 'n paar jaar besig om mense op begeleide toere te vat en vir hulle die mooi van die Karoo te wys. En ons wys vir mense goed wat hulle nie normaalweg sien nie. Normaalweg ry mense vinnig oor die Karoo en hulle sien net die baie niks en die groot afstande. Ons ry stadig oor die Karoo en ons stop selfs en ons klim uit en ons boek af en ons vat ons tyd oor die Karoo en dan sien 'n mens ander goed wat jy nie andersins sien nie. Dit is nie typies die soort toer wat mense na plekke toe gaan nie, wat jy nou belangrike dorpe of besienswaardighede gaan besoek nie. Dis 'n toer waar ons 'n hele landstreek besoek en ons gee onsself kans om die Karoo te laat praat met ons. So ons jaag nie oor hom nie.
1: So Daniel, hoe lyk 'n typiese slow down tour?
2: Nou ons vat groepe van maksimum 10 gaste in 5 voertuie en ons bly oor op 4 plase waar ons 2 nagte op elke plaas oorbly. So dis 8 nagte en 9 dae wat die toer duur. Ja, ons reis deur 'n land. Ons wil graag hê dat ons gaste al hulle sintuie gebruik as ons deur die land reis. Ons sien die lug wat oop is en die horison wat al verder uitstrek voor jou. En ons stop en ons luister na die stilte. En ons klim uit en ons voel die wind op ons vel. En ons buk af en ons pluk 'n stingeltjie van 'n karoobossie. En ons wryf hom tussen ons vingers en ons ruik aan die speserye van die karoobossies. En ons saans eet ons karookos langs die vuur en ons maak vriende om die vuur.
1: Julle reis deur die landskap, maar maak julle dan ook kontak met die mense van daai landskappe?
2: Ons bly op 4 plase, 2 nagte op elke plaas. Ons ontmoet die boere en die boervroue en baie van hulle is al meer as 5 geslagte op die plase. En hulle verstaan die Karoo se landskap en hulle het geleer om in die Karoo saam te lewe. Dit is 'n halfwoestyn wêreld. Dis nie almal wat daar kan oorleef en wat daar kan saamlewe nie. En hulle vertel vir ons van wat hulle geleer het, hulle wys vir ons die plase, en hulle vertel vir ons hoe die ekologie op die plase werk en hoe hulle die plase bestuur. Dis hulle private heiligdomme wat hulle ons eintlik intoelaat. Dis vir ons baie spesiaal dat mense ons toelaat op hulle eie plekke. En ons vat natuurlik ons veldchef Hugo saam, en saam met die boere en die boervroue maak hulle vir ons karookos.
1: Belangrik, wanneer is die toere, wanneer vind dit plaas?
2: Vir jaar in 2026 het ons nog 2 toere oor, 1 in September en 1 in Oktober, dus die 8 nagte in 9 dae, en dan het ons volgende jaar in 2027, het ons 1 toer in Maart en 1 toer in September. Die toere is vanaf 'n Saterdag tot die volgende Sondag, so dis 9 dae, maar mense hoef eintlik net 5 dae verlof in te sit. Van die maandag tot die vrydag.
1: En saans wil 'n mens lekker slaap, so waar bly die mense?
2: Ons slaap op plase. Ons slaap in oorspronklike plaashuise en in omgeboude plaasgeboue. Hier en daar is daar 'n boer wat gesê het, hy het nou nie meer sy skeerskuur nodig nie, en dan bou hulle dit om in 'n woonstelletjie. En ons kan nogal verras wees met die styl wat die boervroue aan die dag lê om vir ons mooi plekkies voor te berei.
1: Maar is goed wat jy ook daarom moet aan dink en saambring, hè?
2: Ja, ons vereis dat ons gaste hulle eie vierstrek voertuig het met 'n goeie grondvryhoogte. Ons ry oor karoopaaie en die karoopaaie word nie noodwendig goed onderhou nie. En as het gereën het, dan stalk 'n jaar later voor daar 'n padskraper opdag. So die paaie is maar rof. Dis nie skurwe 4x4 expedities nie, maar dit is maar rowwe paaie. So ons verwaglik mense voertuie met goeie grondvryhoogte en goeie bande. En ons verwag dat ons bestuurders ook gemaklik is om grondpad te bestuur. Mense wat op teerpad leer bestuur, het is nie altyd gemaklik met grondpad nie. So ons wil graag hê ons bestuurders moet kan grondpad bestuur. En dan moet mense hulle eie versnaperings en hulle eie drinkgoed en hulle kampstoel en tafel saambring. Ons verskaf die etes, maar tussendeur voel mense dalk lus vir 'n versnaperingkie terwyl hulle aan die ry is.
1: So die volgende vraag is, wat voorsien julle dan by Slow Down Tour SA?
2: Ons voorsien plaasverblyf en slaapplek met beddegoed. Ons verskaf warm ontbyt, 'n ligte middagete, 'n volle aandete, koffie en tee tussenin en die eetgerei. En die fooie sluit in al die toerfooie, al die toegangsfooie. En as daar proeffooie is, dan sluit dit die proeffooie ook in.
1: Dankie Daniel, hou julle kontakbesonderhede asseblief. Dit was Daniel hier in Saterdag Sprankel, saam met my Johan Rademan, wanneer ons praat oor reis.
2: Julle kan ons in die hande kry op die internet by slowdowntoursa.co.za, slowdowntoursa.co.za. Kan vir my e-pos by daniel@slowdowntoursa.co.za of my telefoonnommer 082-854-1977. 082-854-1977.
3: Daar sy, kom ons doen nog die gezoem van die bye.

0: In die 11 uur nuus, 1 dood en 3 vermis na padongelukke in die Oos-Kaap. 'N Vermoorde aktivis in Potchefstroom ter ruste gelê en Vladimir Putin sê hy sien geen rede vir samesprekings met Volodymyr Zelensky nie. Goeiemôre, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Een persoon is dood en 3 mense word vermis na 2 afsonderlike padongelukke in die Oos-Kaap. In die eerste voorval het 'n motor met 5 insittende in 'n rivier beland langs 'n plaaspad in Addo. 2 insittendes het uit die motor ontsnap, maar 3 was nog in die voertuig vasgekeer toe dit onder die water verdwyn het en is vermoedelik dood. In 'n tweede voorval is 1 persoon dood en 6 beseer in 'n botsing tussen 'n bakkie en 'n motor. Die botsing het op die pad tussen Yugi en Elliot plaasgevind. Die Oos-Kaapse Departement van Samewerkende Regering sê intussen geen ongevalle is weens die afgelope dae se stormweer in die Nelson Mandela Bay metro aangemeld nie, hoewel wyd verspreide skade aangerig is. Meer as 2500 inwoners in minstens 21 wyke is weens swaar reën en oorstromings ontwortel. 'N Woordvoerder van die departement, Pelo Olifant, sê skade is veral aan paaie en bru aangerig. Hy sê die stormwaterdreineringstelsel is ook op verskeie plekke verstop, omdat instandhouding nie maandeliks plaasvind soos wat munisipale regulasies vereis nie. 'N Gemeenskapsaktivis van Ikageng, Mokoenaletsi, se begrafnis vind vandag by die stadsaal in Potchefstroom in Noordwes plaas. Roubeklaars het eers by sy huis in die hashtag informele nedersetting in Ikageng bijeengekom, voordat hulle na die stadsaal beweeg het. Letsi was onder meer aktivis vir maatskaplike geregtigheid en vir die bevryding van Palestyne. Hy is verlede week doodgeskiet, daar nadat nog 'n aktivis, Tato Molosakwe, in Mahikeng doodgeskiet is. Dit het kommer laat ontstaan oor die veiligheid van gemeenskapsaktiviste in die provinsie. Die Raad vir die Bevordering van die Grondwet, of CASAC, sê dit is onwaarskynlik dat die sub judice reël die werksaamhede van die parlement se afsettingskomitee sal ontspoor. CASAC het gereageer op die bevestiging dat die Hooggeregshof in Kaapstad president Cyril Ramaphosa se aansoek vir die hersiening van die artikel 89 paneel se Palapala verslag van 2 tot 4 September sal aanhoor. Die afsettingskomitee het vroeër van dese week Rise Mzansi se hoofsweep, Makushile Gama, as voorsitter verkies. CASAC se uitvoerende sekretaris, Lose Naidu, sê al gaan die hersieningsaansoek voort terwyl die komitee sy werk doen, behoort dit nie deur die sub judice reël geraak te word nie.
1: The sub judice rule has evolved over the years. It is intended to protect the integrity of cases under judicial consideration so that external influences on the case are avoided. It is highly unlikely that the rule can be invoked by Parliament to stop the work of the impeachment committee in the Palapala matter. There has already been much public discussion and legal commentary on the prospects of success by the President in this review application. These opinions, including those of the members of the impeachment committee, are unlikely to influence the Western Cape High Court in its consideration of the review application.
0: CASAC se uitvoerende sekretaris Lose Naidu. En die Russiese president Vladimir Putin sê hy sien tans geen rede om met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky te vergader nie. Dit volg nadat Zelensky in 'n open brief voorgestel het dat hy en Putin direk moet samesprekings voer om die oorlog te beëindig. Hy het ook weer gevra vir 'n skietstaking. Volgens die Kremlin was Zelensky se brief onbeskof en klink dit nie of hy 'n opregte behoefte het om samesprekings te voer nie. Putin het vroeër gister gesê hy sal slegs die oorlog beëindig wanneer Rusland se doelwitte bereik is. Hy het egter ook gesê die Amerikaanse president Donald Trump se voorstelle vir vrede kan die oorlog beëindig indien Oekraïne bereid is om kompromieë aan te gaan. Zelensky het in reaksie gesê dit is duidelik dat Putin nie werklik die oorlog wil beëindig nie. Ten slotte weer die hoofnuus. 1 persoon is dood en 3 mense word vermis na 2 afsonderlike padongelukke in die Oos-Kaap. Dit is dan die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.

0: Dit is Transvision Vamp met I Want Your Love. 8 minute oor 11. Net hierna is dit sterre in die kombuis tyd.
1: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jack Arend en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country musiek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie musiek, country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
2: Watter kultivars moet in Suid-Afrika geplant word? En hoe verkoop jy minder bekende kultivars aan die Suid-Afrikaanse verbruiker? Onafhanklike wingerdboukundige Marco Roo van Hexberg Kwekery en Dr. Etienne Terblanche, bestuurder by Winbrou en mede-eienaar van Thistle en Weed, verduidelik in die Reine Wynheid hoe sake in die wingerd loop.
3: Die wetenskap van die stok bly dieselfde, die siel van die handelsmerk en goed het verander heeltyd.
4: Die Weskus, daar is nie 'n plek soos daai in die wêreld nie.
2: En legende Rian Kruiwagen sê wat sy gunsteling wyn is. Luister na die splinternuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martie Sprink, rockster in die wingerd, op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
5: Een bekbazaar vir elke dier en sy manier, dis dieremaniere. En die week vra ons wat verg dit om 4000 valke gelyktydig na 'n vernietigende haalstorm te red. Ek gesels met Wade Whitehead van Free Me Wildlife. Ons hoor van die intense rehabilitasieproses van tierboskatte, aasvoels, uile, 'n sebra en 'n hele klomp skilpaaie. Dieremaniere saam met my Elsje van Jaarsveld, gerieflik beskikbaar op die nuwe RSG app, maar ook op Spotify, YouTube en rsg.co.za met nuwe episodes elke donderdag.
6: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

0: Hier op Saterdag Sprankel op RSG het ons weer 'n ster in die kombuis en hierdie keer gaan ons Langebaan se kant toe. Helene Maree is op die lyn. Goeiemôre Helene, hoe gaan dit daar op Langebaan?
1: Die son skyn pragtig en is lieflik hierso.
0: Die rede hoekom ek by Helene Maree uitgekom het

0: is omdat ek het nou voeltjies hoor, meer as een, let wel, voeltjies hoor fluit, wat sê, Helene Maree staan ook bekend as die pannekoektannie daar op Langebaan. Hoe is dit waar?
1: Ek hoor die mense sê so, so. Ek hoor hulle praat so van die pannekoektannie in die mall.
0: Maar nou, hoekom sou hulle dit sê?
1: Eers het die pannekoek oom bekend gestaan, toe word het Oupie Pancakes, maar Oupie is nou nie tussentijd oorlede, en nou gaan oomie maar aan met die story.
0: Ah. Ja,
1: en baie lekker, en ek geniet dit verskriklik, ek is lief vir al die mense wat verbykom en lekker by die tafel kom staan, ek keier, ek kan nie ophou keier nie, dit is nie vir my die lekkerste en die wonderlikste ding.
0: Ja. Helene, is jy gebore daar op Langebaan?
1: Nee, my skat, ek kom van die Karoo af, ek is in Maritzburg gebore, kom van Graaf Reinet groot geword, toe maar gaan swat in Stellenbosch, waar ek vir Liefie ontmoet het, en ons is getroud, en die wye wêreld vol getrek. Ja, en toe kom tree ons af. As ek kan sê, we are not retired, we are only refired.
0: Ach, jene, en wat het Liefie gedoen? Wat was sy naam?
1: Liefie was Willie Maree, en hy was die predikant.
0: Ok, so dit is ook hoekom jylle seker so baie op en af en rond gereis het en die lewe
1: ja,
0: geniet het.
1: Was, ja.
0: En wat het die leen gedoen vir die lewe?
1: Ek het skool gehou. Ek het skool gehou by D.F. Milan in Belville.
0: Vir hoe lang?
1: Ja, ek was daar 5 jaar, denk ek, 5-6 jaar rond. En van 1970 af. En toe het ek in Shumep, toe ons daar in Namibia was, het ek ook vir 5 jaar daar met die kleintjies met pre-primêre kindertjies te doen gehad. Ja.
0: Nou hoor daar was selfs in Namibiese draai. Hoe was die lewe in Namibië?
1: Dit was baie interessant, baie uitdagend, baie anders as die lewe hierso. En elke jaar aan die einde van die jaar gaan visvang daar by die Weskus, daar bo. En gaan uitkamp en, ach, het was lekker, baie lekker, baie, baie foto's met baie herinneringe wat ek gehad het, oor die jare het, ja.
0: Helene het nou vir my genoem, dit was eerste oupie wat met die pannekoek resep begin het. Het hy een regtig groot liefde gehad vir pannekoek en was het nou die soet of die sout weergawe daarvan?
1: Weet jy, nee, die lewe het 'n paar draaie met ons geneem en toe ons in Bloemfontein uiteindelik beland in 1998, het ons in Oktober 1998 begin met 'n stalletjie by die boeremark in Bloemfontein, maar nie noodwendig met pannekoek daar op die boeremark nie, maar later wel by die mark self begin met 'n klein restaurant, paar tafeltjies en mense, daar kon seker so 20 mense gesit het, en so het die aanvraag net al hoe meer en meer geword, en op die ou eind het ons hele affære opgerig daar, waar op die ou eind so 130 mense kon sit en koffie drink en pannekoek eet en dit gaan nog steeds aan en daar so tussen 2,5 en 3,000 pannekoek op 'n Saterdagoggend gebak.
0: Wag, sê gou weer hoeveel?
1: Ja, moenie skrik nie, so tussen 2,5 en 3,000 pannekoeke.
0: Hoeveel bestaan
1: jy? Ag my mens, dit is baie kilogramme meel en ek wil amper sê duisende eiers, maar nie helemaal nie. Maar dis baie, baie.
0: Kyk, my nuuskierigheid, Helene, prikkel my mos dan nou om te vra, maar eet jy dan nou nog 'n pannekoek, as 'n mens so baie pannekoeke oor 'n naweek moet maak?
1: As jy weet hoe lekker smaak dit, dan eet jy om. Ek kan gewoonlik nie ophou voordat ek ten minste 4 in.
0: Ok, en ja, is dit nou die traditionele suiker en kaneel pannekoeke, of kom hy met 'n twist?
1: Ja. Hy kom ook met 'n twist, is net pas hy kan kaneel hoofsaaklik, maar dan doen ek hierso ook melktert gevulde pannekoeke. Ja.
0: Oeh, nee, kyk, onmiddellik klim ek in my kar na hierdie program en ek ry Langebaan toe.
1: Ek gaan vir jou hier ontvang, ek het 'n kamer reg vir jou om te kom slaap.
0: Helene, praat gou met my ook oor die onderwys daar, wat het uitgestaan?
1: Jo, hoërskool, van standaard 6 tot matriek. Ja, graad 8 tot matriek skool gehou, huishoudkundige gegee, 200 leerlinge minimum gehad elke jaar, wonderlike tye gehad, Het was vir my 'n uitdaging, maar ach, nou die dag het iemand nog vir my gebel, vir my gesê, hulle onthou sulke dinge en sulke dinge, ja, dit was baie lekker. Ja, nee, dit was baie lekker. Wat ek wel sê is, hoe weet wat, as ek vir iemand kan sê, wat sê hulle swat, byvoorbeeld, om onderwijzer te wees, dan sê ek, as jy vandag onderwijzer wil wees, dan is jy geroep om een te wees.
2: Mm.
1: Dis is sommer net so nie. As jy vandag onderwijzer is, dan is jy absoluut, absoluut geroep om een te wees, regtig.
0: Watter rol speel RSG in die Leen se lewe?
1: O, hy is die hele dag aan. RSG is vir my 'n baie lekker radiostasie om na te luister. Ek hou net nie altyd van die musiek wat hulle speel nie, maar ek is mal oor die verskillende programme, wanneer ek 'n kans kry om te luister.
0: Wanneer is die Leen nou besig?
1: O, wanneer is ek nie besig nie? Kom ek sê, Vrydag en Saterdag is vir my uit 'n no-go, dan kan ek glad nie radio luister nie. As ek vroeg begin met die pannekoeke en die deeg aanmaak, vroegdag, dan kan ek na die program vir die boere luister.
0: Mm.
1: Hoe laat is dit? 20 oor 6 uur?
0: Ja, vroegoggend. Net na 5.
1: Daarso, dan net na 5, dan kan ek na hulle luister. Maar ek luister baie graag na die veldsake ene. Ek luister na tussen 12 en 1, daai program, en vroeg in die oggend 7 tot 8, en dan Sondagoggende, nee, ek het baie programme. Ek hou van die maandagse programme ook. En die gesondheidsprogramme, nee, allemaal prachtig.
0: Nou,
1: en ek is mal daar oor om na Martelies te luister, hoe sy praat.
0: In 360. Ja. Nou het die Leen ooit gedink dat die Leen self op RSG eendag sou wees?
1: Nie in my lewe, nooit.
0: Kyk, dit is nou ons ster in die kombuis segment vir vandag hier op Saterdag Sprankel. En ek gaan nou nie noodwendig vra vir daai pannekoek resep wat Helene oor 'n naweek besig hou nie, maar tog wil ek vra, wat anders kan ons vandag uit Helene Maree se kombuis kry?
1: Ek gaan vir jou 'n sponskoek resep gee wat ek gekry het by my aanstaande skoonsister toe ek 'n ou meisietjie van 22 jaar oud was. En weet jy, ek het daai ding begin bak en begin maak en begin aanpas en begin verskillende variasies daarmee maak. En om vir bazare gebak, dat daar 20 van hulle staan in 'n ry, en hy kan net nie flop nie, so my koek se naam is, kan nie flop nie, sponskoek.
0: Ek sit gereed met pen en papier, wat het ons nodig, hoe lyk die bestanddele?
1: Droë bestanddele, gaan jy vat 2 koppies meel, 3 teelepels bakpoeier en 'n halwe teelepel sout, en dan sif jy hom lekker saam. Dan in 2 ander skottels, skei jy 4 eiers, groot eiers, large of extra large, kan jy vat. Saam met die eiergele, klits jy dan 'n koppie water, 1 koppie water, baie goed, tot het groot skuim is. Dan klits jy daarby 'n halwe koppie olie, en dan klits jy daarby 1,5 koppie suiker geleidelik by. Dan word hy nou so lekker dik skuim.
0: Mm-hmm.
1: En dan roer jy nou daai storie in by die droë bestanddele of anderste om. Jy kan die droë bestanddele ook daar ingooi. Dan klits jy die eierwitte baie styf lekker saam, dat hy so puntjie maak. En vou dit daar in. En dan gooi jy daai storie in jou voorbereide panne en bak dit by 180 grade.
0: En hoe lank bak ek hom?
1: Ag, so. Kyk, ek praat van baie nagedagte. So 25 minute. 30 minute afhangende van jou oond.
0: Okay.
1: En dan, variasies, kan ek jou 'n paar variasies gee hierby?
0: Asseblief, ja.
1: Jy maak 'n sjokoladekoekie van ook. Maar dan haal jy net, jy skep 2 lepels meel uit, en skep 2 lepels kakao in, aan die plek van die meel. Anders is die koek te droog. En dan kan jy nou die versiering daar opsit wat jy wil. Lekker sjokoladeversiering, lekker wat ook al jy wil, definitief caramel, peppermint, wat ook al, dit kan jy doen. Een ander variasie is 'n limoenkoek. Dan gebruik jy 1 koppie limoensap in plaas van die water. Dan kan jy limoenversiering maak en limoenskilrasper.
0: Mm-hmm.
1: Dan kan jy van daai selle koek 'n vlaakoek maak. Nou, dan vat jy jou elke laag koek en jy sny hom nog middeldeer. Dit beteken jy het nou 4 lae eintlik, nê? En jy maak 'n lekker dik vla aan ek weet nie eers hoeveel vla jy moet vat nie, omtrent 'n halwe liter of 'n, ag jy kan maar 'n liter dik vla maak, dik lekker vla maak, dat dit koud word, en smeer dit dan tussen die la, en dan bo op en rol hom langs die kante ook om, of smeer hom langs die kante op, en dan sit jy geroosterde klapper op dit. Dis heerlik hierdie.
0: Ok, so die sponskoek is maar basis die, a basispunt vir enige plek om dan
1: basis,
0: te...
1: jy kan, okay. Jy kan tot die pudding maak daarmee, maar ek moet hierdie laaste een vir jou gee. Marmite tart of Bovril. As jy Marmite gebruik, is baie sout. So ek verkies om Bovril te gebruik. Dan kan jy ook maar die helfte van die bestanddele vat in 'n tartbak, in 'n langwerpige tartbak. En jy kan dan, oh, jy het nou die sousie. Dis nou baie nagedagte hierdie, hoor. So as die mense dit maak, moet hulle maar kyk. Dan vat ek so 2 hoogvol teelepeltjies frybentos of dan nou Bovril in 'n kastrolletjie. Sit so 1/3 koppie water daarby en so ten minste 2 lepels botter dat hy nou so opkook. Nee, en as daai warm tert nou uit die oond uitkom, dan gooi ek hierdie besigheid nou daaroor, dat hy so lekker intrek, lekker sousie intrek, en dan rasper jy cheddar kaas daaroor. Dit is 'n heerlike ding.
0: So soet-sout kombinasie.
1: O, en ek sit heuning, het ek gesê van die heuning? Nee, jy sit dan daarby, daai sousie sit jy ten minste 2 lekker vet teelepels heuning in.
0: Okay.
1: En dit is verskriklik lekker. Dis regtig baie, baie lekker. Vinnig om te maak. Hierdie ding, halfuur as jy jou gaste kom, dan sê 4 warm tert op die tafel. Baie, baie lekker.
0: Tjof, tjof. Nee, ons kan hoor die Leen Marie ken haar slag in die kombuis en hierdie resep wat sy nou met ons gedeel het, sal beskikbaar wees op ons webblad rsg.co.za, op ons app en sommer nou ook vir jou op Instagram rsg_100104fm. Sien die Leen, daar's die Leen vandag ons ster in die kombuis. Baie dankie vir hierdie fantastiese resep met sy verskeie variasies.
1: Dankie. Ek hoop jy gaan probeer een van hulle.
0: Ek gaan beslis.
1: Ek is maar baie nagedagte, jong. En dan moet maar nagedagte vir my regwerk. Ek kyk 'n resep en dan vertel ek verder met hom.
0: Wel, die een gedagte wat ons wel by die luisteraars gaan los is, as hulle nou weer daar in die Langebaan Mall rondloop, soek net vir die Leen Marie of waarvoor soek hulle anders?
1: Is Vrydag en Saterdag is ek by die Langebaan Mall, by Laguna Mall. Hulle kan my daar kom kry.
0: Moenie vir my blameer as die storm loop hulle opwagting maak nie. Leen, maar baie dankie vir vandag se gesprek.
1: Dit was heerlik. Baie baie dankie. Kan ek gou iets aan, kan ek gou vir jou ietsie sê?
0: Ja.
1: Daar 'n vroutjie Saterdag, afgelope Saterdag by my aangejaag gekom. Sy kom eintlik ingehardloop van buite af, van onder af. En sy sê vir my: "Ag, dankie tog, jy's nog hierso. Ek het spesiaal van die Kaap af gery om betyds te wees om melktertpannekoeke te kom kry." So, nou ja.
0: Wel, Leen, ja, hier gaan dit nou nog, jy gaan dit nou nog erger raak, nee, so sterkte daar.
1: Jy moet maar kom kuier. Jy moet maar kom kuier.
0: Ek maak okay. So, Leen Marie, baie dankie. Baie dankie, ons ster in die kombuis vir vandag. Mooi bly. Totsiens. Dit dan die pannekoek tannie. Leen Marie, alipad van Langebaan.
2: My lekker bekkie.

0: Bekkie.
1: Elvis se seun met my lekker Bekkie, 28 minute oor 11. Jong, hierdie kospraate, ek moet eintlik net my les leer, maar dit was nou 'n baie lekker gesprek met Helene Maree. Ek sien Adèle Joubert is vinnig met die vingers op Facebook, want ek het nou net die resep gedeel en sy het dit alreeds met haar vriende gedeel. So, jy gaan dit kry op rsg.co.za. Die maklikste is op ons Instagram blad, @rsg_100104fm, gaan soek ons daar, gaan volg ons, en dan ook op ons app, wat jy op jou selfoon aflaai. Ja, daar sal jy ook Helene Maree se flatervrye sponskoek resep kry, maar as jy nou regtig waar daar op sosiale media rondkrap en jy kom af op my naam op Facebook, Sue Pyler Slabbert, gaan jy daai resep nou ook daar kry. Op soek na jou volgende motor, besigtig meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. So of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het. Viva Barcelona! Sal jy kan uitroep saam met Tini Jonker Toere, want dit is waar hulle in die noordelike halfrond die koue Suid-Afrikaanse winter wil oorbrug. En Johan nooi jou net hierna vir 'n spesiale How to Train Your Dragon aflevering saam met Tini Jonker Toere. So kom ons hoor hoe maak hulle die wêreld warm hier in Saterdag Sprankel.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Junie is jeugmaand, 'n tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daardie nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer, stem, maak 'n verskil. Jou stem tel.
4: Smelt die ys weg met vier warm vermaak, net hier op RSG.
5: Nou sê ons goeiemôre aan Elsa van Tini Jonker Toere wat met 'n dik jas vir ons inwag.
6: Môre Johan, môre luisteraars. Ja, so op die eerste Saterdag in Junie. Groete hier uit 'n koue Potch. Ek weet nie Johan of jy al baie in jou lewe in Potchefstroom was nie, maar ons winters is koud hoor. En daarom wil ek vandag sommer my versier verplaas na warmer tye, warmer dae, warmer lande. Johan, ek wil weer met ons gesels sommer 'n bietjie lekker oor ons Mediterrane toer daar waar die dae lank is. Warm sonskyn, strande, net sommer so 'n bietjie 'n warm gevoel in die hart los.
5: Elsa van Tini Jonker Toere, storietyd hier op RSG, al toer ons, né?
6: Ja, Johan, jy ken my baie goed, jy weet ek hou baie van 'n storie, so kom ons vol weg. Dit is hierso in die paar honderd jaar na Christus, in die provinsie van Katalonië, in die platteland in die berge. Naby Montblanc word 'n klein dorpie verskriklik geterroriseer deur 'n aaklige draak. Kyk, die draak is amper soos ek op 'n koue wintersoggend. Hy is die heeltyd honger. En die arme dorpenaars moet vir hom voer. Hulle moet hom gelukkig hou, anders blaas hy daai vuur oor hulle dorpie uit en daar bly niks van hulle oor nie. So elke dag word daar 'n bees of 'n skaap of 'n vark geoffer van hulle vee. Maar naderhand is die vee op en die draak bly honger en nou moet die mense maar hulle mekaar begin opoffer. So wat hulle doen is hulle trek loetjies. En die arme ou met die kortste loetjie moet letterlik stap in die kake van die draak en hy word geoffer as 'n heerlike happie van die dag. Ai tog, en so gebeur dit dat die koning van die omgewing se dogter toe nou die dag die kortste loetjie trek. Maar Johan, jy weet mos hoe werk hierdie stories. Net die oomblik wat sy nou absoluut gevoer word vir hierdie hongerdraak, verskyn George op die toneel, of soos hy nou in Spaans bekend staan, Gordy. Gordy is 'n ridder. Hy verskyn op die toneel en hy trek sy swaard uit en hy het sy lang spies en hy deurboor die aaklige draak. En die legende lui, daar waar die bloed spat, het 'n bos bloedrooi rose. Roosbos het daar opgekom met die mooiste rooi rose. Maar die draak is nie dood nie, so wat Gordy doen is, hy bind 'n tou en hy paradeer hierdie draak in die strate van die dorpie. En hy oortuig almal dat hulle moet bekeer tot Christendom. En so kom honderde mense tot bekering. En daarna word die ou draak natuurlik van kant gemaak. Nou luisteraars, hierdie is nou maar net 'n baie mooi storie en ons almal ken hom, in die wêreld word hy ook in Engeland vertel, in Georgië, selfs in Libië en in Ethiopië. En dis natuurlik die storie van St. George en die draak, of soos hy nou staan in Spaans, Sant Gordy. En Sant Gordy of St. George is natuurlik die beskermheilige van Engeland. Ons almal weet jy het St. George's Day in Engeland wat die Engelse vier, maar op 23 April in Katalonië vier hulle ook St. George's Dag, Sant Gordy Dag. En dan gee jy nou vir jou geliefde 'n rooi roos. Want danksy George, so laat die legende, is die dorpie nie net gered nie, maar baie mense het tot bekering gekom. So, hoekom vertel ek die storie? Want as ons nou met ons mediterrane toer hier wegvlieg, land ons heel eers in Katalonië, in pragtige Barcelona. En as jy nou so in Barcelona se strate loop, behalwe dat daar natuurlik die mooiste argitektuur is, ek praat nou nie eers van die Sagrada Familia van Gaudi en al die ander argitektuur nie, jy gaan oral oplet, die hele Barcelona is vol akedissies. Oral, kyk, hulle is baie lief mos vir hierdie teeltjie mosaïek kuns. Jy gaan dit oral sien in die parke, op geboue. Oral op die kleinste plekkies gaan jy die simboliek van 'n klein akedissie sien. Jy kan akedissies te koop kry en al wat 'n stalletjie en 'n winkeltjie is. En dit is so eg eie, want George of Gordy is die beskermheilige van Barcelona. En dit is natuurlik die draak wat jy oral sien, die ou akedissie. So dis nogal sommer net 'n oulike storie. Luisteraars, ons bly 3 heerlike dae in Barcelona. Jy gaan die geleentheid kry om al hierdie mooi dinge te beleef, in die see te swem, in die heerlikste markies rond te gaan, die wonderlikste kos en tapas te beleef, flamenco dansers te sien. Voor ons dan nou natuurlik verder reis, want hierdie toer vat ons natuurlik van Barcelona al langs die Franse Riviera, die suide van Frankryk, die Italiaanse Riviera, oor Italië tot ons in Kroasie eindig. 'N fantastiese, opwindende toer in die laat somer. Soos ek sê, hier waar ek in 'n koue potjie of stroom sit, luisteraars, wink daai idee van somersaande langs die see met 'n glasie sangria tog te lekker vir my.
5: Elsa, wanneer is die toer?
6: Johan, ons mediterrane bustoer is hierdie jaar die 1ste tot die 15de September. So jy's net mooi lekker 2 weke in die laatsomer in Europa en as jy jou voetjies terugsit in Suid-Afrika, dan is dit lente en dan is die winter verby.
5: Ek dink die mense is nou baie nuuskierig, so vertel vir ons so 'n bietjie oor die toerprys en so meer.
6: Ja, ons toerprys vir ons mediterrane bustoer is natuurlik €61.950 vir die 2 weke. En dit sluit natuurlik nou in jou vliegkaartjies, jou lughawebelasting, jou verblyf, ontbyt elke oggend 3 gang, aandete is elke dag behalwe 2 aande wat nie ingesluit is nie. Jou bus vervoer in Europa, al die gidse, ons treinrit na Venesië toe en terug. So dit is sommer 'n mondvol goeder vir 'n wonderlike toerprys vir 'n nog beter toer in die somer in Europa.
5: En dan baie belangrik, Elsa, mense moet met julle in verbinding tree. Dis daar by Tini Jonker Toere.
6: Ja, liewe luisteraars, julle kan met ons in verbinding tree by ons e-posadres is tietoere@jenny.co.za of julle kan vir ons skakel hier by ons kantoor in Potchefstroom 018-523-0610 of besoek ons webwerf. Dis natuurlik www.tjtoere.co.za. Dan kan jy sommer aanlyn inskryf. Jy kan bietjie na ons ander toere loer, want daar's 'n hele klompie. En dan kan jy so 'n bietjie meer in detail lees oor al die wonderlike besoekplekke op ons Mediterrane roete vir 2026. So het my geselsie met julle luisteraars ook nou tot 'n einde gekom. Johan, luisteraars, julle moet 'n wonderlike week hê. Bly warm. Dis nou tyd vir 'n lekker koppie tee. Goed gaan, tot ons weer gesels. Totsiens.
5: En dit was Elsa van Tini Jonker Toere. Ek is Johan Rademan. Vir reis vanoggend in Saterdag Sprankel.

0: Dis Post Malone op RSG met Yours en nou vir 'n bietjie sport. Daarvoor het ons vir Johan Pretorius op die lyn wat sake vir ons dophou. Môre Johan, ek het baie lanklaas met jou gesels. Jy hou vir ons sewees rugby dop.
1: Goeiemôre toe. Ja, nee, dit is die laaste toernooi en dit is dag 2 van die Wêreld Sewees Kampioenskap. Tans is hulle besig met die laaste ronde wedstryde in die mans toernooi se groepfase in Bordeaux, Frankryk. Maar ek kyk eers na die stand van sake na gister se wedstryde in die vroue toernooi. In groep A is die Blitsbok vroue saam met Nieu-Seeland, Frankryk en Argentinië in aksie. Nou die Blitsbok vroue het gistermiddag teen Frankryk, wat vierde lê op die wêreldranglys, met 22-7 verloor en gisteraand teen die Nieu-Seelandse vroue, tans een van die gunstelinge om die beker te wen, het die Blitsbok vroue met 42-0 pak slag gekry teen Nieu-Seeland. Nieu-Seeland en Frankryk se vroue loop tans gemaklik voor in groep A. Die Blitsbok vroue speel eers om 14:45 vanmiddag teen Argentinië. In groep B is Australië se vroue tans eerste gekeer in die wêreld voor saam met Fiji, wat ook sal deurdring na die kwartfinale. Dit is aan later vanmiddag en vroeg vanaand. Amerika en Kanada se vroue is nommer 1 en 2 in groep C tans. In die mans toernooi waar die Blitsbokke op die stadium die wêreld nommer 1 is, het die Blitsbokke gistermiddag teen Groot-Brittanje, wat 12de geplaas is, vasgeval in bykomende tyd met 19-14 in groep A. Die Blitsbokke het gisteraand in 'n Afrika 2 stryd vir Kenia met 26-5 die knie laat buig. Fiji en Suid-Afrika het so kort rukkie gelede in hul laaste groep wedstryd te mekaar gespeel. Nou dit is 'n wedstryd wat die Blitse moes wen om hulle plek te verseker in die beker kwartfyn, nadat Groot-Brittanje ook vroeër vir Kenia geklop het met 14-5. In die wedstryd tussen Suid-Afrika en Fiji was Fiji met rustyd voor 10-7 teen die Blitsbokke, en vroeg in die tweede helfte was Fiji met 15-7 voor en Fiji wen uiteindelik met 15-12. Die Blitsbokke was hier aan die einde van die wedstryd, het hulle geboer op die doellyn van Fiji maar kon net nie deurkom nie. Nou die Blitsbokke sal nou moet hoop dat Nieu-Seeland vir Argentinië klop om as die beste derde geplaaste span deur te gaan in die kwartfinale. Met die rustyd telling tans tussen Nieu-Seeland en Argentinië se man sewe spanne, dis Nieu-Seeland 12 en Argentinië 7, sou Nieu-Seeland nou wen, beteken dit dat die Blitsbokke dan steeds sal deurgaan na die kwartfinale in vir die beker, en as Argentinië wen, beteken dit dat die Blitsbokke uit die wedloop uit is en hulle sal ook dan nie kan kwalifiseer vir die kwartfinale, en derhalwe sal hulle kans ook daar nie ding wees om as wêreldkampioen gekroon te word. Nou in groep B is Amerika tans het hulle eerste geëindig in Australië, die tweede plek dis by die mans, en dan in groep C is dit dan Nieu-Seeland en Frankryk en Argentinië wat sake uitspoor om die te kyk wie sal deurgaan. Ek sien ook dat Nieu-Seeland nou weer gaan druk het en 'n 17-7 tans vir die All Black sewe span. Se goeie nuus uit uit die Suid-Afrikaanse oogpunt dat ons hoop Nieu-Seeland klop nou vir Argentinië in hierdie laaste groepwedstryd. Dan beteken dit dat die Blitsbokke sal weer gaan steeds na die beker kwartfinale. Ek is so half 2 weer terug en dan sal ons kyk wat sal gebeur in die kwartfinalestryde later vanmiddag. Johan Pretorius vir RSG Sport.
0: Fantasties, dankie Johan. RSG Landbou lê voor en net na 12 waarheen vandag? Ja, ons maak 'n draai op Prins Albert saam met Christel. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Maar soos ek genoem het, RSG Landbou wat ons dan neem tot by die 12:00 nuushooftrekke.
2: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaaiwetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
3: Die donkie long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826 en kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boere musiek program Vastrap elke Saterdag om 2 uur.
4: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45. Slegs op RSG Landbou. Jeugmaand 2026 het aangebreek. En binne die volgende paar weke gaan ek jou voorstel aan van ons land se jong planmakers. Christie van den Heever is 3 jaar terug aangewys as jong boer van die jaar in die Weskaap. Van den Heever boer vir Graaf Vroed as landgoedbestuurder op die plaas Rietfontein in die Koue Bokkeveld. Gereeld tree hy aan as beoordelaar by jeugskoue.
5: Dit is hoekom ek so betrokke is by jeugskou. As jy vat 'n graad 1 klein sienkie of 'n meisiekind wat instap met 'n bok, ons wat beoordelaars partykeer is wat in die ring staan, kan daai kind dooddruk vir altyd, of jy kan hy saaitjie wat hom gegroei het om die liefde te ontwikkel vir 'n dier in 'n jeugskouring vir haar sê, maar luister, kom staan by my, kom ons wil help jou, kom ek maak so, gee hy plantjies water en dit ontwikkel later 'n landbouer en 'n boer. En dit is hoekom ek so betrokke is by jeugskou en dit lê my so na in die hart.
4: Oor 'n veranderende klimaat het hierdie leierboer die volgende te sê.
5: Klimaatverandering is 'n ding wat al jare aankom. Ons weet dit, ons sien dit. Markte pas aan, markte raak strenger met vrugte kwaliteit, uitvoer kwaliteit raak strenger. So een ding is wat ons Suid-Afrikaanse boere is aanpasbaar. Ons is seker van die aanpasbaarste spesies wat ek in my lewe nog gesien het. As die dambars maak as 'n plan, as die vrugte sonbrand kry maak as 'n plan. Ons het nou nette opgesit. Dit is 'n bedryfsding oor alles, oor sitrus en jy dit oral slaan nette op. Net strukture. Manne doen planne met besproeiingsstelsels. Ja, klimaatverandering het gekom en hy is hier. Ons kan nie wegkom van dit af nie en ons moet aanpas by dit. Nou is dit my so lekker om mense te inspireer. Dit is my so lekker om by landbouskole te kom. Dit is so lekker om met studente te praat. As hulle vir my vra, oom, wat doen jy om te doen of hoe kom jy waar jy is? Ek dink ek het so inspirasie in mense omdat ek so lief is vir mense. Ek het 'n ongelooflike passie vir mense. En dit is die een ding hoekom ek in landbou is, want ons werk met mense. Ek is lief daarvoor om mense se koppe te draai. Jy kan vir my die slegste span mense gee en ek sal hulle koppe gedraai kry. Ek hou van mense. Dit is maar my inspirasie. En landbou klop, maar klop landbou.
4: Wat sê jy aan die voornemende boer?
5: Ek dink net vandag het ons leierboere nodig. Ons het landbouers nodig. Meer is tevore en ek dink as ek vandag 'n jong ou kry voor my staan, dan sê ek vir hom, luister, waar moet jy begin? Want landbou is so 'n groot beroep. Eerste ding is, ek dink hy moet vir hom 'n rolmodel identifiseer. Identifiseer vir jou rolmodel en dan weet jy waar jou pad is. Bou rondom dit, meng jy met die regte boere, met die regte mense wat jy kan opbou en nie aftrek nie. Ondersoek die natuur, boer saam met die natuur, boer saam met jou skepper. Want ek dink dit is waar alles begin. Moenie teen die natuur probeer boer nie. Met 'n goeie verhouding met ons Hemelse Vader, want hy is hier in beheer van die natuur en ja, dan behoort dit goed te gaan. Dan bou jy en soek vir heeltyd altyd vir beter geleenthede. En as jy dag my vra waar in die wêreld wil jy gaan bly en waartoe sal jy wil gaan? Dan gaan ek weer Suid-Afrika toe gaan. Ek sal weer nie Weskaap wil wees hier waar ek vandag is. Ja, ek dink dit ons staan nie terug vir enige landbouers in die, ons het met kwekers gepraat ook nou in Europa was. Ons was in Holland, België, Spanje en Italië gewees. Ons het met pakstore gepraat, ons het met leier en boere gepraat, ons het met kwekerye gepraat. En as jy met die mense 'n bietjie sit en met hulle gesels, dan kom jy agter maar joh, Suid-Afrika, ons het nog soveel om dankbaar vir te wees. Landbou klop baie warmer in Suid-Afrika as in die res van die wêreld. Die ouens het ook maar probleme, almal het probleme, dit is ook maar goeders wat hulle druk. Maar ek dink ons geleenthede in Suid-Afrika is ver meer as wat hulle in Europa het. Ons kry nie staatshulp nie. Ons moet planne maak om vorentoe te gaan. Daar's altyd 'n plan om vorentoe te gaan. Ons staan saam, ons ontwikkel en ek moet sê ek het met die boere daar in Europa gepraat. Hulle weet wat ons Suid-Afrikaanse boere kan doen. Hulle weet van ons. Ons is op die map. Ons is nie van die map af nie. Hulle weet van ons.
4: Hulle weet wat ons weet.
5: Hulle weet wat ons weet. Ja, kyk, as ek vandag net een ding kan sê is as jy by jou kamer uitkyk, waar ook al het is, hoe donker het ook al is in jou lewe, sien die son opkom en sien die wolk en sien die son wat oor die wolkie skyn, dat is altyd een hoop, dat is altyd een uitkomkans. As jy een blommiekie sien, een grasie wat uitskyn, een blommiekie wat oopmaak na 'n koue winter, dat is hoop, dat is weer lewe, dat is iemand wat in beheer is van die goed. So as jy donker raak in jou lewe, kyk op en kry hoop en wees dankbaar dat jy lewe.
4: Christy van den Heuver is landgoedbestuurder op die plaas Rietfontein in die Koue Bokkeveld. Hommeltuie, wat as middele van menslike vervoer ingespan word, klink moontlik na iets wat jy destyds op die program Beyond 2000 van sou hoor. Wel, die toekoms is veel nader as wat jy moontlik gedink het. Assistent direkteur innovasie, tegnologie ontwerp en oordrag by die Departement van Landbou in die Weskaap, Arie van Ravenswaai, is iemand wat verdiend in ons jeugmaand programreeks plek inneem.
6: Baie van die luisteraars sal weet al van die hommeltuie wat nou mense begin vervoer en het ons land self daarna begin kyk. Dit is 'n initiatief wat dalk gaan plek vind eendag. So natuurlik gaan dit ook nie wees vir almal nie. Dit gaan oor die hyperryk mense wat dalk kan bekostig om kort afstande te vlieg na die volgende punt. Dis 'n voorbeeld. Ons het daai punt nou bereik waar vervoer dalk regtig gaan wees. Ons kan vlieg na 'n punt. En as ons kyk wat in ander lande al gebou is en hoe hulle kan vlieg en die grootte van die nuwe hommeltuie wat bestaan. Mens kan sien, ek het 'n film gesien waar hulle in China 'n voertuig optel met hommeltuig nou. 'N Baie groot hommeltuig natuurlik ook, maar daar is nie meer 'n perk in die grootte van die goed wat hulle bou nie. Maar weer eens wat ek sê is, dis net 'n voertuig vir my. Dis wat ons op die voertuig sit wat innoverend is. Hoe gaan ons dit gebruik? Hoe gaan ons die toepassings daarvan reg gebruik en dit vir die beste van almal maak?
7: Arie, ek hoor al hoe meer van 'n bepaalde rover.
6: So ja, Eloise, jy is reg. Ek het 'n rover wat ek nou ook nou begin kyk. En vir die luisteraars wat nie weet wat 'n rover is nie, dink aan die Mars rover of 'n klein karretjie wat rondreis sonder die mense beheer. So dis 'n voertuig wat 240 liter chemie kan vat. Hy spruit kanonne op basies wat baie goeie 7 meter ryk afstand het en chemie kan spuit in 4 verskillende rigtings terwyl hy self rond beweeg. So in Engels sê ons hy is autonomous. Hy kan op sy eie rond beweeg. Ek programmeer vir hom en hy ry self rond. So ons het hierdie nuwe voertuig aangeskaf en ons gaan nou begin, so ek kan nog nie resultate gee nie. Maar wat ek wel kan sê is, dis goed gebaseer op die goeie waardevolle inligting wat ons gekry het van hommeltuie. As ons kyk na trekkers, trekkers spuit en wys af en gooi chemie basies net neer, maar daar sekere plekke waar dit nie mooi gedek word op die plant nie. Vliegtuie is fantasties, maar hommeltuie het ons nou gesien werk ook baie goed. Hulle het, soos ons sê, 'n vortex onder elke propeller wat draai. Dit is 'n warrelwind wat binne in homself indraai, wat die chemie wat hy spuit basies binne in 'n tonnel afdruk en tussen die plante in waai. So die plante begin beweeg binne hierdie vortex en soos die plante heen en weer waai, word die chemie rondom die plant gesproei. So hy dek al die gapings waar dit moontlik kan. Die probleem met hommeltuie is die regulasies en die reëls. So nie almal kan bekostig om iemand te kry wat kom spuit met hommeltuie of die lisensiering te doen vir die hommeltuie nie. So die volgende idee is, kry 'n voertuig wat self rondry en spuit. Maar nie spuit soos 'n trekker nie, spuit soos 'n hommeltuig. So die rover se initiatief is om te spuit met 'n kanon. Die kanon maak ook 'n vortex. So hy bepaal dat die chemie in daai rigting gedwing word as gevolg van die vortexbeweging. En dit gaan ook tussen die plante in. So my navorsing nou verder gaan wees saam met die ander navorsers om te kyk hoe kan ons hierdie model wat ons nou gekry het van China oorontwikkel, oorontwerp, dat hy vir die landbou in die Weskaap gaan werk. So hy werk baie goed op bome tans. Ons wil hom herontwerp om te kyk hoe gaan dit lyk vir ons. En nie net verspuit nie. Ons kan hom verander, dis 'n modulaire rover, wat ons kan verander vir ander gebruike ook. Waarvan ek nog nie kan praat nie, maar dit is baie opwindend wat voorlê.
7: Dit is ongelooflik om te dink wat jy in jou eerste 40 jaar op hierdie aardbol vermag het, Arie. Ek haal my hoed af vir jou. Wat is dit wat jy hoop om in die volgende 40 jaar te doen?
6: Ek hoop om binne die volgende 40 jaar alles wat ek al nagekyk het, net meer innoverend te kan bou op dit en meer innoverend te kan wees.
7: Wat sê jy aan die Suid-Afrikaanse boer van vandag?
6: Innovasie gaan nie net oor die nuutste tegnologie nie. Dit gaan oor die moed om die regte probleem op die regte tyd op te los in 'n manier wat blywende waarde gaan skep.
4: Arie van Ravenswaaij is assistent-direkteur innovasie, tegnologie ontwerp en oordrag by die Departement van Landbou in die Wes-Kaap. Ek wil graag ons program met die volgende boodskap afsluit. Ilunda Basson is keldermeester by die Steenberg Wynlandgoed.
8: Ek dink 'n laaste gedagte wat nogal uitkom uit 'n gesprek uit wat nogal 'n paar keer opgekom het in die laaste paar weke is dat ek dink ongeag waarmee ons besig is op 'n daaglikse basis, dit wat ons doen om ons geldjies te verdien of dit waaroor ons passievol is soos wyn maak en landbou, is die eerste ding, die mees belangrike ding in die lewe is dat jy dit moet doen saam met mense waarvan jy hou en dat jy dit moet doen met so ver as moontlik 'n positiewe energie en dat ons moet onthou die belangrikste ding van alles is dat ons moet goeie mense wees met sagte harte. Ek kry op 'n daaglikse basis die geleentheid om met ongelooflike mense te werk, verbruikers te werk, en te sien hoe mense wat regtig 'n liefde het vir landbou en veral vir my industrie en landbou en wyn, om te sien wat so ongelooflike mense hulle is. Ek sou nie wou wees in enigiets anders as die landboubedryf nie, want ek dink mense in landbou is mense van die aarde, mense van die natuur, wat 'n ongelooflike genot en plesier kry uit die maak van iets wat van 'n plant afkom of van 'n dier afkom vir wie ons lief is en waarvoor ons 'n spesiale koneksie het en dit gee vir my ongelooflike energie. Ek is 'n geweldige ekstrovert en ek kry my energie van buite af. Ek kan nie voorstel hoe dit moet wees om in 'n klein kantoortjie te sit sonder human connection en interaksie nie, en diere en plante en goed wat lewe en 'n produk soos wyn wat vandag so smaak en volgende jaar anders is. En so vir my gaan dit oor passie, dit gaan oor positiewe energie, dit gaan oor 'n verskil maak in daai klein plekkie waar die liewe Here jou geplaas het op hierdie aarde en om dit te verander. Maak het beter deur die feit dat jy daar is.
4: Ilunda Basson is keldermeester by die Steenberg Wynlandgoed in die Wes-Kaap. Ek hoop van harte die volgende week is een waarin jy ook dinge kan beter maak deur die feit dat jy daar is. Hou gerus vanoggend se program as digitale kleinoot deur dit op www.rsg.co.za te vind en af te laai. Ek is Eloise Pretorius en ek sien daarna uit om binnekort weer saam met jou te kuier. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou

0: 12:00 en in die hooftrekke gelees deur Sue Pyler Slabbert. 25 gemeenskappe reg oor die tuinroete en Klein Karoo is steeds van die buitewereld afgesny na die afgelope week se stormweer. Nooddienswerkers gaan intussen voort met skadeberaming en noodlenigingswerk. Die hoof van rampbestuur in die tuinroete, Gerard Ortu, sê verskeie gebiede kan nie bereik word nie weens oorstroomde riviere en beskadigde paaie. Hy het inwoners weer gewaarsku om nie riviere of laagliggende brûe te probeer oorsteek nie nadat 2 mense in die gebied dood is nadat hulle deur vloedwater meegesleur is. 1 persoon is dood en 3 mense word vermis na 2 afsonderlike padongelukke in die Oos-Kaap. In die eerste voorval het 'n motor met 5 insittende in 'n rivier beland langs 'n plaaspad in Addo. 2 insittendes het uit die motor ontsnap, maar 3 was nog in die voertuig vasgekeer toe dit onder die water verdwyn het en is vermoedelik dood. In 'n tweede voorval is 1 persoon dood en 6 beseer in 'n botsing tussen 'n bakkie en 'n motor. Die botsing het op die pad tussen Hugh en Elliot plaasgevind. Die mediapersoonlikheid Ngizwe Mkunu sê hy het om verskoning gevra aan die EFF-leier Julius Malema en aan die hof uit respek vir die oppergesag van die reg. Dit volg nadat die Hooggeregshof in Pretoria gister 'n lasbrief vir sy inhegtenisneming uitgereik het. Hy is skuldig bevind aan minagting van die hof en opdrag gegee om in die openbaar aan Malema om verskoning vra, nadat Malema 'n saak van laster teen hom ingedien het. Dit hou verband met opmerkings wat Nkunu in April gemaak het. Hy het Malema onder meer daarvan beskuldig dat hy 60 miljoen rand se betalings van Nigeriese dwelmkartelle ontvang het. Sevens rugby, die Blitsbokke, het met 12-15 teen Fiji verloor in hul laaste groepwedstryd by die Bordeaux Sevens toernooi in Frankryk. Die Suid-Afrikaners het gister hulle eerste groep A-wedstryd met 14-19 teen Brittanje verloor, maar het Kenia in die tweede wedstryd met 26-5 geklop. En die sokkernies, die Asiëse kampioene, Japan het Banyana Banyana met 5-0 geklop in 'n vriendelike wedstryd in Osaka. Japan, wat 5de op FIFA se wêreldranglys vir vrouespanne is, het teen halftyd met 3-0 voorgeloop. Die twee spanne sal Dinsdag weer teen mekaar te staan kom in 'n tweede vriendskaplike wedstryd. En dit is aan die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is om 1:00.
1: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.
2: No one knows about the things that I've been through with you.

0: bestanddele alwe koppie olie. Ek het die regstelling nou gemaak op my Facebookblad, so gaan kyk gerus daar en probeer die flatervrye sponskoek van haar met die alternatiewe opsies wat sy ook gegee het. Maar waarheen vandag, net hierna bly ons besoek af in Prins Albert en dan omdat ek nou gelees het in die hooftrekke van die gemeenskappe reg oor die tuinroete in die Klein Karoo wat steeds van die buitewereld afgesny is na die afgelope week se storm weer, wil ek tog met iemand in daai omgewing gesels oor wat daar aangaan en wat hulle nog nodig het. En jy weet ek het so 2 weke terug met Anita van Sail gesels oor daardie tosselkeppies wat sy gemaak het, so 100 van hulle. Sy het hulle gebrei. En sy het net gesê, sy het 'n oop hart en wil het graag net skenk aan iemand. En ja, ons het deur 'n hele paar e-posse gewerk, dankie aan almal wat hulle e-pos gestuur het. Die nood is groot en dis ook waarom RSG help met iets soos Winterhoop vir die maand van Junie van die 1ste tot die 30ste, wat vanjaar die 25 jaar van Omgee vier. Dis nou van hoop in gemeenskapskrag reg oor Suid-Afrika en elke winter kan ek sien, staan duisende mense steeds voor harde realiteite. Sonder kos, warmte of skuiling, maar danksy die vrygewigheid van mense soos jy, kan ons saam 'n verskil maak. Waar jy komberse skenk, warm klere, kos of jy raak soms net betrokke as vrywilliger. Gaan besoek gerus hul webwerf winterhoop.org vir aflaaipunte en meer inligting wat jy daar nodig het as jy voel dat jy een van daardie mense is wat hierdie maand juis 'n helpende hand wil uitreik. So daar's ook ek dink sport saam met vol bietjie later, maar ek sal nou net dubbel seker maak daarvan. Maar kom ons gaan Prins Albert toe net hierna.
1: Die Sondag in Taaldinge.
2: Die vertaling is 'n brug. En ons het in ons land brûe nodig. Brûe tussen die verskillende volksgroepe. En die vertaling is 'n ideale brug.
1: My gas is professor Chris Swanepoel en ons praat oor sy Afrikaanse vertaling van die Sesotho-werk Koning Moslomi, seun van Moyane deur SM Guma. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my Ina Strydom.
3: Hierdie week in Trou is die pere koop nie. Daar er is geen Big Bazaar met die 2 kibbedoes.
4: Gesels ons met Mohammed en Sharon Jefta, wie se storie amper soos iets uit 'n fliek klink.
5: Dit laat my eintlik goed voel. Ek hoor nie gewoonlik hierdie dinge by die huis hier nou.
6: Dan het hy nie my boek gelees nie.
5: Ek wil eintlik baie byvoeg. Hoe meer sy praat, hoe beter voel ek. Ek dink ek het besef ek het 'n gap somewhere. Wat kos dit vir my om 'n man te wees? Wat gaan dit vir my kos om 'n pa te wees? En ek het baie gelees rondom fatherhood.
3: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op
4: die Splinter Nuwe RSG app, ons webblad, Spotify en SABC+. Nuwe episode is elke Dinsdag.
7: Ons kuier weer Sondagmiddag skuins na 12 saam in u eie keuse. Jy kan uitsien na balletmusiek deur Tchaikovsky, opera klanke deur Verdi en 'n deel uit 'n Beethoven simfonie. Die stemme van Giuseppe de Stefano, Ivan Rebrov en Vera Lynn kan ook gehoor word met die plaaslike talent van Mimi Koetse en Wessel van Wyk. Die eie keuse Sondagmiddag 12 tot 1 en die herhaling is Woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
8: Doe jou naweek in styl met Suse Saterdag Sprankel.
0: Vanmiddag is die vraag alweer waarheen vandag en het lyk my ons gaan Prins Albert se kant toe. Daarvoor het ek vir Christel van Sail op die lyn. Goeiemiddag Christel, hoe gaan het daar?
9: Goeiemiddag Sue, ach wonderlik hierdie kant, dankie en by julle.
0: Ek moet glad nie kla nie, ek is bietjie jaloers dat ek nou nie saam met jou daar op Prins Albert kan wees nie, maar jy gaan nou vandag vir my oortuig oor waarom Prins Albert 'n goeie bestemming is.
9: Wel, daar is so baie redes, ek weet nie eers waar om te begin nie.
0: By die begin?
9: So, eers sal ek sê ons gemeenskap. Prins Albert het 'n gesegde, groet is 'n moed. So, of jy die persoon ken of nie ken nie, en ek dink dit is wat toeriste ook so welkom laat voel, is ons gemeenskap. Daarom toe kom by ons argitektuur. As mens veral in die hoofstraat rondstap, dan dit is so mooi bewaar in die dorp. En dan landbou. Wat bietjie uniek is, sou ek sê, is al ons landbou aspekte binne in die dorp. Byvoorbeeld, ons het leiwater

0: ons het 'n melkery, ons het self wingerde in die dorp.
1: Sjoe. Is daar dan ook 'n paar interessante geskiedkundige punte wat jy moontlik kan uitlig?
0: Wel, persoonlik my gunsteling een. Daar's ons 'n groot NG Kerk in die hoofstraat. Nou maar ek bly tans agter die kerk en ek kon nooit verstaan hoekom ek nie die kerk se horlosie kan sien nie. Toe vind ek later uit toe die kerk gebou was in hierso 1860 tot 65. Toe het die werkende klas aan daai kant van die kerk gebly. So die horlosies wys net na die drie ander rigtings toe in plaas van na my kant toe ook.
1: Jene, daar leer ek ook nou iets nuuts. Is jy nou ernstig?
0: Ja, iets om vooruit te kyk. Almal gaan kyk sodra ek die storie vertel het, maar jy sal sien dat die agterkant vir die kerk is daar geen horlosie bo op die kerktoring nie.
1: Wow. As jy gou net vir ons vinnig kan verduidelik waar presies Prins Albert is, wat is van die omliggende dorpe daar?
0: So ons grootste dorpe op die N1 is tussen Lynsburg en Beaufort Wes, dan draai mens af so 45 kilometer. En dan aan die ander kant het ons die tuinroete of dan nou Oudtshoorn. Maar dis nou aan die ander kant die berg en dit is ook nou 'n heel interessante storie na al die vloede.
1: Christelma, wat maak jy op Prins Albert? Is jy daar gebore?
0: Ek is nie self hier gebore nie, my pa is hier gebore en sy ouers het hier groot geword. So ek kyk na Prins Albert vanuit die oog van 'n 10-jarige dogtertjie. Elke keer as ek by die deur uitgaan, so baie het verander, maar tog het so baie dieselfde gebly.
1: Wat het gemaak dat jy terugkom?
0: Wel, my ouers wou baie graag terugkom. Hulle sien dit as hulle ideale aftreedorp en ek het die geleentheid gesien vir 'n rustiger lewe. Ek was op daardie stadium nog 'n voltydse student en ek het aanlyn dinge gehad, maar ek wou net rus en vrede kry en toe kom ek saam Prins Albert toe. Ek het altyd gesê dis net tydelik en ek is nou al 4 jaar permanent hierso. Ek het vaste werk, ek het vaste vriende, ek het 'n hele gemeenskap rondom my. So vir enigiemand wat dink dat hulle kom net vir 'n paar maande, moet weer dink.
1: En dan wat is van die interessanthede wat op Prins Albert gebeur waar mense hulle self daarmee besig hou?
0: So deur die week het ons 'n hele paar winkeltjies en plekke waar die mense kan besoek, maar heel interessant, ons het 'n baie vol gebeurteniskalender reg oor 'n jaar omtrent. Van fietsrygeleenthede, musiekfeeste, klassiek en jazz, ons het 'n wynfees, 'n bierfees, open studios, open gardens. Dit is omtrent 'n hele lys naweek aktiwiteite.
1: Jong, wanneer gebeur van hierdie goed, Christel, dat ek ook weet?
0: Ons groot jazzfees wat internasionale kunstenaars ook gelok het, was begin Mei, so hy's nou net verby, en begin Junie het ons nou die Gamka Klassiek wat nou weer klassieke kunstenaars na die dorp toe bring en wonderlike liggings. Hulle gaan in die kerk optree, hulle gaan in die showroom optree wat alles wonderlike akoestiek het.
1: As mense altyd 'n dorp wil besoek, kyk jy tog maar na die weerstoestande. So wat sou jy sê as inwoner daarvan Prins Albert? Is die lekkerste tyd van die jaar om Prins Albert te besoek?
0: Sjoe, ek is meer van 'n somermens, maar somers in Prins Albert kan maklik 40 grade word. So mense moet net bewus wees van dit. Lente en herfs is gewoonlik die lekkerste tyd want dit is nie te koud nie, dit is nie te warm nie, so mense kan nog steeds buitelug aktiwiteite doen. Maar wat die winter so spesiaal maak is nou weer die sneeu op die Swartberge.
1: En dan weet jy 'n dorp het mos altyd een of ander bekende persoon wat daar bly. Ek praat nou nie van nasionaal bekend noodwendig nie, maar daar's altyd 'n pannekoek tannie of 'n vetkoek persoon. Het julle ook so iets?
0: O, definitief, definitief. Ons het 'n pannekoek tannie. So elke Saterdag by die markie verkoop sy hulle pannekoeke, sy en haar man. Hulle Desember, hulle 300.000ste pannekoek verkoop. En dan is daar 'n pannekoek eet kompetisie met elke 100.000 wat hulle slaan.
1: Okay, so dis waarmee daar besig gehou word op Prins Albert. En as ons nou kom besoek af lê, hoe lyk verblyf opsies?
0: Enigiets en alles. Ons het van 'n hotel, gastehuise, kampering, gasteplase. Hier's meer as 90 akkommodasie opsies en almal maak 'n lewe, so dit sê net hoe besig die dorp is.
1: Lyk my jy het regtig 'n hart vir Prins Albert, nê?
0: Ag, dit is die wonderlikste. Ons het 'n groep Belgiërs wat elke jaar terugkom Prins Albert toe. Hulle het die hele Europa tot hulle beskikking en hulle kies Prins Albert en ek moet sê ek stem heeltemal saam met hulle.
1: Wel, jy het nou 'n paar van ons vandag oortuig om besoek te kom aflê daar op Prins Albert. Dankie Christel vir die gesels. Waarheen vandag? Soos jy hoor, Prins Albert toe. Dit dan die stem van Christel van Sail. Groete daar en almal mooi bly.
0: Ah, baie dankie. Bye.

0: Hier is Roo en hy sing Klaar Verloor 20 oor 12. Net hierna doen het sommer self, sy is terug.
1: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige drie deelnemende produkte koop soos 'n 750 gram blik Nescafe Recoffee of 'n 800 gram waardepak vir R129,99. Spaar R39 of 750 gram Cremora Coffee Creamer vir R49,99. Spaar R20. Pryse geldig vanaf 25 Mei tot 7 Junie terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en fees geld.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Wat is in? In is die eerste stap. Dis 'n begin, 'n beweging, 'n verbinding. In is inspirasie, verbeelding, skepping. In is saam sing, saam lag, saam leef. Dis ontmoetings, ervarings en herinneringe wat bly. In is wanneer kuns jou vind, wanneer musiek jou beweeg en wanneer stories jou verander. Kom wees in by Toyota in die Bos, Mbombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies by inniebos.co.za. In die Bos, alles wat in is.
2: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.
3: Bin 20 minute oor 12 op hierdie Saterdagmiddag die 6de Junie. Lekker om in jou geselskap te wees. Dankie dat jy RSG kies. Oor so halfuur, bietjie meer as 'n halfuur van nou is dit Naweek Aktueel wat agter die mikrofoon inskuif. Maar vereers is dit tyd om ietsie sommer self by die huis te maak. En sy's terug, is lekker om weer met haar te gesels. Dit Vanilla James Bagley. Goeiemiddag Vanilla, lekker om weer met jou te gesels.
4: Middag Sue en middag aan die luisteraars. Ag, is lekker om weer terug te wees op lig saam met jou.
3: Ons het jou kreatiwiteit gemis, Vanilla. So wat maak ons vandag?
4: So, oor 'n paar weke is dit mos nou Vadersdag. En ek het goed gedink om vir ons Vadersdag geskenk idees by mekaar te sit. Maar bekostigbare, tydlose geskenk idees. Ons eerste een vir hierdie week is 'n tydlose foto. Nou hierdie werk vir kinders van enige ouderdom, van babas tot volwasse kinders. En wat jy gaan benodig, is 'n fotoraam wat ten minste 3 foto's kan vat. So tussen 3 en 5 sal ek sê is 'n goeie nommer. Jy gaan foto's benodig, so jy gaan self moet foto's neem en hulle laat druk. Jy gaan letters uitkrip in wat ook al jy jou pa noem. As dit pappa is, sal jy letters uitklip in pappa. As 'n dada is, gaan jy dada uitknip. As 'n daddy is, as 'n dad is, wat ook al jy jou pa noem, dis wat jy jou letters gaan uitknip. En dan het jy jouself nodig. So, wat jy gaan doen is, jy gaan natuurlik iemand nodig hê om die foto's vir jou te neem, of jy kan dit op 'n, excuse vir die Engels, 'n selfie stand of 'n selfie stick of 'n ring light. Kan jy jou foon plaas en dan net die tyd stel op jou foon, laat jou foon self die foto's vir jou neem. So, jy gaan elke letter neem, dit voor jou hou. Hier kan jy kreatief wees met hoe ook al jy jou foto's wil neem. Jy kan snaakse gesiggetjies maak, jy kan oulike goedjies aantrek, goedjies in jou hare sit, nes jy wil, wees kreatief. En dan gaan jy vir elke letter 'n foto neem. Laat druk die foto's en plaas dan die foto's in die raam in die volgorde. So as dit pappa is, sal dit P-A-P-P-A wees. Elke blokkie in die raam kry 'n foto van jouself of van jou kinders vir hulle pa om die woord pappa uit te spel. Of as jy wil sê, ons is lief vir pappa, kan jy dit doen. Maar elke blokkie in die raam moet 'n foto hê. Plaas die foto's in die raam, plaas die agterkant van die raam terug en daar het jy dit. 'N Oulike, tydlose geskenkraam wat jy dan vir jou pa kan gee. Hy kan dit op sy lesenaar plaas of teen die muur hang en vir altyd daai herinneringe hê van sy kind op daai spesifieke ouderdom. Toe hulle die dag die foto geneem het.
3: Dankie Vanilla, ek weet visueel is daar ook altyd ietsie vir ons.
4: So hierdie video is beskikbaar op my sosiale media platform onder The Curated Creative, sowel as op jou sosiale media platforms.
3: Dis korrek en die mense kan gerus daar 'n draai gaan maak. Dankie Vanilla James Bagley vir doen dit sommer self vandag hier tydens Saterdag Sprankel.

0: Jeremy Loops op RSG met Postcards. Dis 12:30. Ek hoop het gaan goed met jou, dat jy in die wintersonnetjie bietjie sit, as die son sy kop uitgesteek het daar by jou. Ek is so bly, want ek is mos stout vir 'n wintersonnetjie. Maar nie allemaal het daar die voorreg om in die winterson te sit, want te midde van die aanhoudende reen, stygende water en riviere wat vol en vinnig vloei, hou bykans 80 werknemers van die Kanga Wildlife Ranch steeds aan. En ek het nou gelees hier in die 12:00 nuushooftrekke van die gemeenskappe reg oor die tuinroet in die Klein Karoo wat steeds van die buitewereld afgesny is na die afgelope week se stormweer. En toe dink ek nou, kom ons maak gou 'n oproep of twee en krap rond op sosiale media en ek kry toe in beheer van personeel daar by Kanga Wildlife Ranch vir Tammy Malt in die hande. Goeiemiddag Tammy, hoe gaan het daar by julle?
1: Goeiemiddag. Bietjie beter, dankie. Bietjie beter as eergister.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nee, ons doen al right.
0: Vertel gou vir ons wat nou die afgelope paar dae daar by julle plaas gevind het, veral met die werknemers daar wat steeds aanhou.
1: Ja, alles knie diep in die modder, soos as we speak, ek gaan so wissel tussen Engels
0: nee,
1: en Afrikaans,
0: as dit okay is.
1: Maar ja, ons so 4 weke terug was ons getref met die rivier wat so afgekom het, en daar was verskriklik baie skade. Seker so 2.5 tot 3 miljoen rand se skade op ons perseel. En ons het verskriklik hard gewerk die afgelope maand, en toe het die rivier weer afgekom eergister. So we are tired. We just finished our cleaning efforts from the first flood. So just for context, we had a flash flood in 2024, which we handled fairly well considering we didn't have much notice and we did a full evacuation. And we were lucky enough for the last flood 4 weeks ago that we had a bit of notice from local officials and we managed to do a full evacuation of our animals. We are so grateful. Every single animal is fine. And we have been cleaning up and assessing the damage. And just when we started with what I would refer to as the last round of cleaning effort,

0: wat toe kom het weer af. So ja, dit was 'n rowwe maand vir ons.
1: Jy sê nou 2024, gebeur hierdie dan nou gereeld tydens die reenseisoene daar by julle?
0: Ja en nee, so ons kry gewoonlik, wanneer dit die ergste is, is as die rivier in die catchment areas, as al baie reen van die catchment areas, dan kom het gewoonlik af, maar het hang heeltemal af van die dam. So, as die dam vol is, dis wanneer dit vir ons verskriklik sleg is. So ja, die fasiliteit is langs die rivier gebou. Ons huidige eienaars het dit so 40 jaar terug gekoop en dit was 'n ou krokodilplaas en hy was seker 60 jaar terug daar gebou. So oor die jare het ons 'n paar vloedings gehad, maar niks soos 4 weke terug. Dit was die hoogste wat ons nog gesien het. En ja, ek sal skat dat die laaste een van so 'n paar dae terug was dalk so 80% so erg as die vorige een. Maar ja, dis omdat die dam so vol is en die rivier is oop en die catchment areas is vol, so dis hoekom ons net meer skade kry. Ja.
1: Jy sê al die diere is okay, die krokodille almal. Hulle
0: is almal veilig, so mense vra altyd vir my eers, waar is die krokodille? Hulle is almal veilig, hulle is almal by ons. Maar ja, ons het vir al twee floods in die afgelope maand, we did the full evacuation, het vat seker so 6 ure om te evacuate. So wat so amazing is van die hele proses is, ons werk baie close met ons diere. And our carers have developed these amazing bonds with these animals and they have such beautiful relationships. So instead of the animals being highly stressed, they see their carer as their refuge. They crate easily. They are trained to crate so that we can relocate them with ease. And that's really important to us. So they are all safe and sound.
1: Okay. So die diere word versorg deur julle as mens, maar julle as mens moet ook na omgesien word. So hoe kan ons vandag, môre, oormôre help vir julle wat na die diere ook moet omsien?
0: Dankie. Ek moet sê, ons besef dis nie net ons nie. Ek dink ons baie mense wat sukkel. Ons baie mense, ek weet the farmers are struggling terribly. There are communities that are cut off. So we're very aware we're not the only ones struggling. So that being said, we do accept help in all shape and forms. So extra blankets, go-to use gumboots, socks, believe it or not. We go through a lot of socks.
1: Is it nou die dik wolkouse?
0: Ja, enige kouse op die stadium help.
1: Okay.
0: Rain jackets are always helpful. Ons het 'n klomp nuwe wheelbarrows gekoop van die laaste vloed, maar rakes and spades help. Coffee, tea. We've had some amazing people, ek moet net sê, Beans About Coffee het vir ons 80 koffies gebring. We've had Karoo Pot, we've had a few different parties and organizations and Liberty Karoo that have come and dropped some soup off for the staff. So we've had some really incredible people that have stepped forward and offered help in various shapes and forms, and we appreciate all of it. So for those who aren't able to help, we do have a donor box platform available. Now, unfortunately, after 40 years of flood cover, they've removed our flood cover from us, the insurance, after the last flood, based on the fact that anyone along the river is considered high risk. So we are raising funds for all the repairs of damage. And for that, everyone's welcome to go to DonorBox. And on DonorBox, we have a campaign called Kanga Wildlife Flood Relief. So it's donorbox.org, Kanga Wildlife Flood Relief. And you're welcome to make a donation there. That will be a huge help. Any amount, 10 Rand is great. It all adds up. You can choose the currency you'd like to donate in. And then if anyone wants to reach out in other ways that they can assist or would like to assist or offer services or guidance and advice, we have a non-profit, and the non-profit manager, Carmen, is available to be spoken to at her email address is cpf@kango.co.za. So that's CPF, which stands for Cheetah Preservation Foundation, at kango.co.za.
1: CPF. Okay. Jy sê Donorbox is waar die mense sommer net kan gaan soek. Ek praat nou juist met jou want ja, soos jy sê daar's baie ander mense wat geraak word en ons harte gaan uit aan elkeen, maar die rede hoekom ek nou onder andere vir jou op die lyn het is hierdie is 'n groot toeriste bestemming vir die dorp soos Oudtshoorn. So as ons dit kan bewaar want na alles oor en verby is, gaan daar mense nog steeds wil julle kom besoek aflê daar by julle, wil kom kyk na die diere en na verstaan so
0: absoluut.
1: Ons weet, ons voel dit dat almal deur diep waters gaan letterlik en figuurlik. Maar ek is bly dat ek vinnig met jou kon gesels, Tammy, en sterkte daaraan almal.
0: Baie dankie.
1: Geen liefde, geen drukkies en ek wens ek kan 'n pakkie sweeties vir julle stuur.
0: Oh, bless you. The best thing you can do is next time you're in the area, come and visit us. We are open. We are conducting disaster tours, so you can actually come and see the damage if anyone would like to do that. You might not see all the animals in their homes, but you can see the damage, and that goes towards our disaster relief fund. But please visit us next time you're in the area, and thank you for the love and the care and the support.
1: Daar sy. Tammy Malt, sterkte daar aan julle almal. Ons dink aan
0: julle. Baie dankie, Sue. Ek waardeer en 'n lekker week vir jou.
1: Mooi bly. So gesels Tammy Malt, sy is daarom beheer van die personeel by die Kango Wildlife Ranch in Oudtshoorn. En ja, soos ons weet en soos ons hoor, gaan baie mense deur baie diep waters en ek het nou spesifiek met haar gesels omdat hierdie plek 'n groot toeriste bestemming is vir die dorp van Oudtshoorn.
2: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartpleising of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.

0: tyd se Lou Duma Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Nescafé Ricoffie Kids koffie. Kry 'n 800 gram hervolpak of 'n 750 gram blik vir R129.99 elk. En Huggies Dry Comfort Jumbo pak of Gold Waardepak toekies of broekies, 2 vir R159.99 per pak. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Besenfees geld. Slegs by Shoprite.
1: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 5:20.
3: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.
4: En so probeer ons almal maar 'n verskil maak en 'n helpende hand uitreik, soos wat jy daar hoor hoe jy met Willem byvoorbeeld kontak kan maak, maar info@rsg.co.za is die e-posadres wat ek so 2 weke gelede gegee het. En net gou weer terug na daardie gesprek met Tammy wat ek nou gehad het. Regtig waar, sy sê dit kan enigiets wees, waterdigte jasse, baadjies, kouse, missies, waterbootse, sy sê dis eintlik die belangrikste een vir hulle op hierdie stadium van die wedstryd. Koffie, tee, energiedrankies, energiestafies, al is dit 'n sweetie soos 'n hol sop en broodjies, regtig enige iets. Sodat hulle hierdie plek kan regkry en die diere net weer kalm en gemaklik en rustig kan kry. Maar nou iemand wat 'n e-pos gestuur het so 2 weke terug, toe ek met Anita van Sail gesels het, wat 100 tosselkeppies gebrei het. Toe sê Anita, ek wil dit weggee vir iemand. Ek wil dit net gee, want dit is net wat ek wil doen hierdie tyd van die jaar. Toe is daar 'n hele rits e-posse wat ingekom het en ons het deur hulle almal gelees. En dankie aan elke liewe persoon wat hulle e-posse gestuur het, hulle storie met my gedeel het. My hart het so uitgegaan na almal en dankie aan die organisasies wat so baie doen om ander te help. Maar hierdie e-pos het vir my uitgestaan van Ann Burger en sy is op die lyn vanmiddag. Goeiemiddag Ann, hoe gaan dit daar met julle op Plettenberg Baai?
5: Goeiemiddag sê, dit gaan met ons baie goed, dankie en met julle.
4: Ek sit hier bietjie hartseer nou nadat ek al hierdie stories nou met die mense deel, maar ons druk deur. Nee, ek moet eintlik nie kla nie. En ons sit hier in 'n sonnige Johannesburg, maar jou storie per e-pos wat jy met my gedeel het, is julle is 'n groep dames. Vertel gou, wat doen julle?
5: Man, so ons is deel van 'n groep, ons noem dit is die Women's Auxiliary en ons is verbonde aan die St. Thomas Methodist Kerk hier in Plettenberg Baai. En ons hoofdoel basis is ons samel geld in en dan reik ons uit na verskillende projekte in ons dorp en in ons hele gemeente. En vir die afgelope 8 jaar wat ek nou betrokke was en voor dit nog, was daar altyd so 'n uitreikprogram na die kleintjies in ons dorp, in die crèches of die voorskole. En ons het die nommers van daai, jy weet die hoeveelhede, omrede ons kerk ook aan hulle e-pap verskaf. Maar ons doel is, wat ons elke jaar doen, is ons brei hierdie tosselkeppies of beanies wat ons dit noem, en ons stuur dit dan uit saam met die vrouens wat die e-pap versprei. En so kry elke kleintjie tussen die ouderdom van baba tot 6 jaar oud voorskoolkinders, kry hulle elkeen so 'n tosselkeppie. So toe ek hoor van die wonderlike dame in George wat nou die 100 keppies gebrei het, toe dacht ek nie, ek moet maar kans vat en probeer. Laat ons dalk, jy weet, van hulle kan kry, maar eintlik, kyk, ons gee uit op gemiddeld 1500 elke jaar en ons dames, hulle brei dit, hulle hekel dit, party koop het aan as hulle nie kan brei, hulle loom dit, you name it, want as daar so baie is, dan sit al die dames hande by om nou net, jy weet, te versamel.
4: Op hoeveel staan julle nou al vir hierdie jaar?
5: Hierdie jaar het ons nou al 800 uitgegee. Ek het nou gou-gou my somme gedoen en dit is nou net onder 792, so 800 het ons al uitgegee. So ons is amper oor die halfpad en ja, ons hoop maar om elke jaar jy weet daai vir elke kind nou so 'n beanie te gee, laat sy koppie daar 'n bietjie warm is in die winter, want hier het ons baie koud al gekry, julle hoor mos.
4: Mm.
5: Ons het al twee groot storms hier verby en jy weet baie van die kinders bly in informele nedersettings en hulle het baie min en hulle kry koud, so dis 'n klein ietsie wat ons kan doen om hulle net 'n bietjie warmer te hou.
4: En as mense julle wil help, wie bel hulle, waar gaan soek hulle vir julle, hoe maak hulle kontak?
5: Ag, so jy kan my nommer uitgee, dit is met groot liefde, as daar iemand is wat wil help, sal ons baie graag dit, jy weet, van hulle hoor, jy kan gerus my nommer of my e-posadres uitgee.
4: Mm-hmm.
5: En ek weet nie of ek tyd het om vir jou liewe story te vertel van iemand in ons
4: Vertel, ek sal die liedjie skuif vertel.
5: Ja, so, toe dit nou COVID was en die mense kon nie beweeg en ons kon nie uitkom nie, toe is hier 'n liewe paartjie wat in een van ons aftreeoorde bly en toe het sy besluit sy gaan vir haar man leer om te brei. Man en kon hierdie ou oomie, hy kon brei hoor, elke jaar stuur hulle, ek sal vir jou, ek jok nie vir jou as ek sê, tussen 300 en 500 beanies wat hulle sit in brei. En hy brei net so mooi, jy kan hier die verskil sien tussen sy breiwerk of haar breiwerk, so dit is die leermeester wat obviously baie goed gedoen het en vir haar man geleer het. Maar op 'n goeie dag toe het hy nie genoeg wol oor gehad nie, toe het hy sommer so stilletjies een van haar ou truie gevat en dit ontrafel en met die wol het hy sommer ook 'n klomp beanies vir ons ook gebrei. So dit is nogal 'n goeie storie wat daar jy weet in ons midde was.
4: Wow, sure. Jy sê tussen die twee van hulle brei hulle wat oor die 300?
5: Ja, en prachtig stuur hulle dit vir ons in 'n boks, mooi uiteengesit, is 50 beanies en so mooi verpak en alles, en dan kan ons dit sommer net so uitgee. Ach, ongelukkig is die ou oom nou omtrent 'n week of twee gelede is hy nou oorlede, maar ons gaan obviously baie mis op die opsig, jy weet, maar ja, hy het regtig 'n groot bydrae gelewer vir ons projek oor die jare.
4: Ons gaan iemand kry wat sy plek kan volstaan. Dit kan ek jou beloof.
5: Ja, nee, dit gaan moeilik
4: hier is nou...
5: kan jy sê vir alle man wat so bereid was om nou iets wat jy weet, voorheen vir 'n vrou se werk was, het hy nou ingespring en hy het prachtig aangegaan met die werk.
4: En kan jy vir my foto's stuur van daai beanies wat jy daar het, sodat
5: ja,
4: ek het op my Facebookblad kan plaas?
5: Ek kan sommer 'n klomp wat ons nou al hierdie jaar wat jy weet wat die kinders hulle beanies dra, kan ek vir julle stuur.
4: En wie kan George toe ry?
5: Ons is, jy weet, daar is 'n klomp van ons wat deur gaan George toe op 'n gereelde grondslag, so ons kan maklik iemand stuur om, jy weet, die volgende ou wat George toe gaan, dit gaan sy of haar werk wees om net gou-gou 'n draai te maak as Anita nog daai beanies het, en ons sê vir haar ook vreeslik baie dankie.
4: Want ek wil nou hê iemand moet Meadstraat toe ry en by Anita van Sail gaan stop om daai 100 beanies tosselkeppies te gaan afhaal.
5: Absoluut.
4: Wat daai oom,
5: nee, sal...
4: wat jy nou sê 'n week of wat gelede oorlede is, wat hy nou nie meer kan maak nie, daai 100 maak nou op daarvoor.
5: Ons sal baie dankbaar wees, en as jy weet, as ons net haar besonderhede kan kry, sal ons beslis 'n draai maak by haar.
4: Nee, 100%, ek sal sorg dat jy in kontak kom met mekaar. Sê gou net vir my, wat is daai oom se naam wat so gebrei het?
5: Dit is oom Willem wat so gebrei het.
4: Oom Willem wie?
5: Man, ek ken hom nie persoonlik nie, en ek okay. Weet nie wat is sy van nie.
4: Maar, nee, moet nie bekommerd wees nie, dis ok, ja. Dis ok. Dan sê, ter nagedagtenis van oom Willem. Gee Anita
5: absoluut.
4: Van Sail daai 100 tosselkeppies vir julle.
5: Ja,
4: julle
5: ja,
4: dames daar.
5: Ons sê vir vreeslik baie dankie dat sy so bereid was om so uit te reik na iemand toe.
4: Daar sê. En dankie dat ek met jou kon gesels op lig. Dankie vir die mooi werk wat julle ook doen om die kinders warm te hou tydens hierdie koue maande. alle voorspoed. Ek hoop julle kom by 1500 uit vir die jaar.
5: Baie dankie, so, en dankie vir die geleentheid om saam met jou te gesels.
4: Enige tyd. Ek gaan jou nommer nou gee op lig en mooi bly.
5: Baie dankie, hoor.
4: Tot ziens. So reik ons helpende hande uit en ja, dit is vir my nou die mooiste story wat sy nou daar vertel het van hierdie man en vrou wat saam gebrei het. Hy is nou nie meer daar nie, maar Anita van Sail se 100 wat sy gee, maak nou op vir daardie 100 wat hulle nou mis, wat hulle van daai oom afgekry het. En sy nommer, indien jy in die Plettenberg baie omgewing is, is 082-971-02-94. Ek herhaal, 082-971-02-94. Byna tyd vir my om te groet, net hierna kry ek vir verloots op die lyn om vir ons die jongste te gee van die tennis.

0: Dis hulle 1998 treffer, Casey en Jojo met All My Life, byna 5 minute voor 1 naweek aktueel wat voorlê met die 1 uur nuus, maar daar's Franse Ope tennis verloodsou vir ons sake dop middag vul.
1: Ja, goeiemiddag. So dit is die eindstryd Roland Garros vandag in die vroue enkelspel. Dis die 8ste keer Mira Andreeva wat speel teen die kwalifiseerder Maya Kalinska. En kom ons kyk so vinnig na beide van hulle se roete tot in die eindstryd tot in die finaal. Mira Andreeva wat in haar eerste Grand Slam finaal te staan sal kom, sy het redelik maklik deurgedring tot die finaal. Sy het weliswaar in die tweede ronde drie stelle nodig gehad om te wen, maar sedert dit het sy in skoonstelle haar pad oopgevleg tot in die finaal. Onder andere goeie oorwinnings in die kwart eind oor Kirsteia, die 18de gekeerde 6-6-3 in slegs 56 minute, het Andreeva haar plek dan in die halfeind bespreek, waar sy vir Marta Kostyuk ore aangesit het met 6-1 en 6-3. Sy die bordjies verhang, want Kostyuk het vir Andreeva in die Madrid Open eindstryd geklop. So Andreeva wat dan daar bietjie wraak geneem het deur vir Kostyuk met 6-1 en 6-3 uit te skakel en derhalwe haar plek in vanmiddag se finaal bespreek. Dan wat die kwalifiseerder betref, dis Maya Kalinska. Sy moes 3 kwalifiseringswedstryde eers afhandel voordat sy in die hoofloting kon kom om dan deel te neem aan die hoof Franse Ope toernooi. Daarna redelik goed gegaan wat Kalinska se toernooi betref. Sy het in die derde ronde 3 stelle nodig gehad, maar op pad na die finale het sy onder andere vir Kevin Zeng geklop in die eerste ronde met 6-4-6-2 op 'n baie goeie oorwinning. Sy het ook vir Mertens die 23ste gekeerde met 6-4 en 6-stroop geklop en dan het sy vir Daniel Schneider in die halfeind met 7-6 en 6-4 geklop. Ook skoonstel oorwinnings vir die kwalifiseerder. Nou wat dit so indrukwekkend maak vir Kalinska is dat sy voor die toernooi maar die 114de gekeerde was op die vroue enkelspel loting en dit beteken dat sy nie eens in die top 100 was nie en ook die eerste keer dat 'n kwalifiseerder deurdring na die Grand Slam finaal. Nou indien sy die wedstryd vandag sou wen, sal sy opskuif na die 14de plek op die wêreldranglys wat vroue betref. Tans is sy 21ste. So baie belangrike wedstryd vir beide van die spelers, nog nie een van hulle wat in 'n Grand Slam eindstryd kon speel of 'n titel kon inpalm wat Grand Slams betref. So die wedstryd sou begin om 3:00 vanmiddag. Ons sal uit die aard van die saak bietjie later aandag skenk daaraan. Jy is weer daarmee terug na jou in die ateljee.
0: Dankie vol en dis dan waar ek groet vir vandag. Dankie vir die saamkuier. Baie van hierdie gesprekke word vir jou gelaai as 'n pot gooi. Indien jy enige vrae het, info@rsg.co.za. Dis waar jy vir my sê wat gebeur in jou kontry, jou dorp en as jy net inligting wil hê oor hierdie dames met wie ek gesels het, Tammy en Anne. Maar ek groet jou met Brendan Piper. Hy sing Sarimare.

0: In die 1 uur nuus, die opgradering van Suid-Afrika se kredietgradering word verwelkom. Pogings gaan voort om 25 gemeenskappe in die tuinroete en Klein Karoo te bereik en die blitsbokke is deur na die kwarteind van die Bordeaux Sewes toernooi. Goeiemiddag, ek is Linda Loupser. 'N senior ekonoom by Nedbank, Isaac Matsegu, sê die graderingsagentskap Fitch se besluit om Suid-Afrika se kredietgradering vir die eerste keer in meer as 2 dekades op te gradeer, is 'n erkenning van die regering se pogings om sy finansies te stabiliseer. Fitch het gister aangekondig dat Suid-Afrika se langtermyn kredietgraderings vir buitelandse en plaaslike geldeenhede opgegradeer word van BB- na BB met 'n stabiele vooruitsig. Die jongste aanpassing plaas Suid-Afrika slegs 2 vlakke onder beleggingsgraad. Fitch sê die opgradering is te danke aan strukturele hervormings en vordering in fiskale konsolidasie, ondanks swak ekonomiese groei en eksterne skokke. Dit volg nadat die graderingsagentskappe S&P Global en Moody's ook vroeër Suid-Afrika se gradering verbeter het. Die regering het die opgradering verwelkom en sê dit wys daar is vertroue in die land se finansiële bestuur. Spanne in die tuinroete en Klein Karoo in die Wes-Kaap werk steeds om paaie toeganklik te maak vir sowat 25 gemeenskappe wat van die buitewereld afgesny is na die afgelope week se storms. Die hoof van rampbestuur in die tuinroete, Gerard Otto, sê oorstroomde riviere en beskadigde paaie verhoed steeds toegang tot verskeie gebiede. Hy het inwoners weer gewaarsku om nie oorvol riviere of laagliggende brûe oor te steek nie, nadat 2 mense dood is, nadat hulle deur vloedwater meegesleer is. Hy sê hoewel toestande in meeste gebiede verbeter het, is riviere se watervlakke steeds hoog en paaie bly gevaarlik.
1: Areas waar mense nog steeds afgesny is. Ons moet seker maak dat ons toegang kry tot daai areas sodat ons weer daai mense kan uitkom indien hulle mediese hulp nodig het. So daar's so 25 areas in die distrik waarvan ons weet. Ons distrikspad ingenieur se spanne, die geel vloot is oral besig om te kyk om daai paaie oop te kry sodat ons by daai mense kan uitkom. Ons het ook gelukkig WhatsApp groepe en social media groepe wat vanaf die landelike areas vir ons sê hoe lyk dit binne in daai areas.
0: Die hoof van rampbestuur in die tuinroete, Gerard Otto. Die mediapersoonlikheid Ngizwe Nkunu sê hy het om verskoning gevra aan die EFF-leier Julius Malema en aan die hof, uit respek vir die oppergesag van die reg. Dit volg nadat die Hooggeregshof in Pretoria gister 'n lasbrief vir sy inhegtenisneming uitgereik het. Hy is skuldig bevind aan minagting van die hof en opdrag gegee om in die openbaar aan Malema om verskoning te vra nadat Malema 'n saak van laster teen hom ingedien het. Dit hou verband met opmerkings wat Nkunu in April gemaak het. Hy het Malema daarvan beskuldig dat hy ongedokumenteerde buitelanders beskerm en 60 miljoen rand se betalings van Nigeriese dwelmkartelle ontvang het. Die Libanese weermag sê 2 offisiere en 1 soldaat is dood nadat 'n Israeliese lugaanval 'n militêre voertuig in die suide van die land getref het. Die Israeliese weermag sê hy het die voertuig geteken nadat dit as 'n bedreiging vir sy magte geïdentifiseer is en na inligting dat Hezbollah 'n aanval op Israeliese magte in die gebied beplan. Die Israeliese weermag het aangedui dat hy die voorval ondersoek. Die Libanese weermag vermy betrokkenheid by konfrontasies tussen Israel en Hezbollah en was nog nie in die huidige konflik in gevegte met Israel betrokke nie. 'N Hernieuwde skietstaking tussen Israel en Libanon is vroeër van dese week aangekondig. Sewes rugby. Die Blitsbokke is deur na die kwarteindstryd van die Bordeaux Sewes toernooi in Frankryk, ondanks die feit dat die span 2 van sy 3 groepwedstryde verloor het. Die Blitsbokke het vanoggend met 12-15 teen Fiji verloor, nadat hulle gister in die eerste groepwedstryd met 14-19 teen Brittanje verloor het, maar vir Kenia in die tweede kragmeting met 26-5 geklop het. Brittanje en Fiji, wat bo aan die punteleer in groep A geëindig het, is ook deur na die kwartfinale. Die Bordeaux-toernooi is die laaste toernooi van die wêreldkampioenskap. Die Suid-Afrikaners, wat die verdedigende wêreldkampioene is, kom om 4:10 vanmiddag in die kwartfinale weer teen Fiji te staan. Argentinië, wat voor die aanvang van die toernooi tweede op die punteleer was, is reeds uitgeskakel. In sokkernuus. Die Asiëse kampioene Japan het Panjana Banjana met 5-0 geklop in 'n vriendskaplike wedstryd in Osaka. Japan, wat vyfde op die FIFA wêreldranglys vir vrouespanne is, het teen halftyd met 3-0 voorgeloop. Die twee spanne sal Dinsdag weer teen mekaar te staan kom in 'n tweede vriendskaplike wedstryd. Ten slotte weer die hoofnuus. 'n Senior ekonoom by Nedbank, Isaac Macheku, sê die graderingsagentskap Fitch se besluit om Suid-Afrika se kredietgradering vir die eerste keer in meer as 2 dekades op te gradeer, is 'n erkenning van die regering se pogings om sy finansies te stabiliseer. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.

In vandag se program, die kanse op 'n vredeskikking in die Midde-Ooste lyk skraal. Die Johannesburgse metro stort miljoene liter onverwerkte riool in riviere. En die Bulls en Stormers tree oor see aan vir die VRK halfeindstryde. Welkom by Naweek Aktueel. Die redakteur is Wessel Pretorius, die produksieregisseur is Livona Bekus en ek is Estie de Klerk.

0: 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
1: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod Spar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 700 ml All Gold tomatiesous vir R34.99, Spar R7 of 400 gram koegebakte bone en tomatiesous, light en variante uitgesluit, koop 2 vir R30 en Spar R8. Pryse geldig vanaf 25 Mei tot 7 Junie terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
2: Naweek Aktueel, die aktualiteitsprogram met 'n verskil.
3: Dis 8 minute oor 1. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika gaan gesante na Afrika lande en ander dele van die wêreld stuur om die migrasiekwessie te verduidelik en hulle in te lig oor die planne wat gemaak word om die uitdaging te takel. Hy het gister die aankondiging gemaak by 'n mediakonferensie in Pretoria na samesprekings met sy Keniaanse eweknie William Ruto. Ramaphosa se aankondiging volg op 'n toename in betogings in die land teen ongedokumenteerde migrante. Ramaphosa sê migrasie is 'n komplekse kwessie met verskillende elemente en take wat lande moet uitvoer.
4: I'm rather pleased that President Mahama of Ghana has been saying he would like to make a call on other African countries to work with South Africa. And that is precisely what has triggered our intention to send envoys so that they can go and explain the type of initiatives, type of programs that we are going to embark upon. Because in the end, this is an African problem. It's not only a South African problem.
3: Die president het ook gesê die regering behoog om Lena Kapawir aan meer as 3 miljoen Suid-Afrikaners oor die volgende 4 jaar beskikbaar te stel. Die langwerkende HIV-voorkomingsinspuiting, wat 2 maal per jaar toegedien word, sal na verwagting 'n beduidende rol speel in die voorkoming van nuwe HIV-infeksies reg oor die land.
5: To young South Africans, know that your future is worth protecting. Take advantage of the prevention options that are available to all of us. And one says all this because recently we saw a rise, and so that we become more and more aware of what we need to do, because lenacapavir is not the silver bullet. Yes, it gives us hope, but there are various steps that we must continue taking.
3: En dit was president Cyril Ramaphosa gister by 'n mediakonferensie in Pretoria. Nou na nuus waaroor ons heelwat oor die afgelope paar dae in ons aktualiteitsprogramme berig het. Neerslae van 200 mm van deesweek langs die tuinroete het tot nog vloede gelei, minder as 'n maand nadat verwoestende storms en oorstromings groot skade aangerig het. En vir die jongste praat ons nou met Gerard Otto, die hoof van rampbestuur in die tuinroete. Goeiemiddag Gerard.
6: Middag Estie, middag al die luisteraars.
3: So Gerard, hoe lyk die riviervlakke nou op die oomblik en hoeveel gemeenskappe is steeds van die buitewereld afgesny?
6: Estie, ja, die riviere begin gelukkig nou daal. Die damme, die oorloop oor damme hou ons ook dop en dit het nou baie afgeplat sê dit gisteraand. Al die water is nou al amper sieke in die see. Ons is hier by Gouritz, by die Vleesbaai brug kyk. Is hy redelik hoog daar, maar die binnelandse gedeeltes begin hy goed afplak. Die areas afgesny het hom nou al afgekom, ons is nou so 20 wat afgesny is, maar die spanne werk onverpoosd, hulle het my beloof by vanaand sal ons net 90% van daai 20 sal ook nog aangespreek wees. So ons hoop om meeste van die areas by vanaand weer toeganklik te kry, sodat mense daar kan in.
3: So Gerard, gepraat van daai reddingsoperasies waarmee julle so onverpoosd besig is, belemmer hierdie oorstroomde riviere en beskadigde paaie in julle omgewing enige van hierdie reddingsaksies?
6: Is dit al baie, baie. Dit maak dit moeilik om in te kom waar die water nog te diep staan in driffies. So en ook om droogreis te kry, want jy kan nie in nat goed daar gaan sit nie. So dit maak dit baie moeilik. Dit belemmer die werk, maar ons besef dat daar dis krities belangrik om mense toegang te gee. So dat jy ten minste een roete in het na elke area toe weer. So dit is moeilik, maar ons werk maar rondom dit en in baie plekke word net 'n tydelike oplossing in plek gesit. Permanente oplossing sal volg as die weer ons dit toelaat.
3: En ons verstaan 2 mense is dood Gerard nadat hulle deur vloedwater meegesleer is. Wat is jou waarskuwing aan inwoners?
6: Mense moet besef dat as 'n

0: Vloed is, moet jy nie deur hom probeer gaan nie. Kry 'n ompad, moenie deur gaan nie. Mense dink jy kan deurloop as die water net teepoogte is. Daai water kom met so spoed. Ons het 'n vrou met twee kinders gered in Zwaar. Ons is baie gelukkig geweest, maar toe net daarna toe het ons 'n man verloor in die Wabomskraal area en weer gister nog 'n man in die Oudtshoorn area. So ons vra vir mense asseblief moenie deur riviere stap wat in vloed is nie.
1: En watter hoofroetes is nog steeds gesluit, Gerard?
0: Ongelukkig Meyringspoort is nog steeds gesluit en ek dink hy gaan nog vir 'n tydjie toe wees. Daar's baie skade. Sewewekspoort is ook ongelukkig nog toe. Swartbergpas is toe. Die roete tussen Oudtshoorn en die Kangogrotte is ongelukkig toe deur rotsstorting. Die N2 en N1 is oop, maar die ander roetes hier binnekant, ons het so 20 paaie wat aan die binnekant nog gesluit is. Wat soos ek sê gewerk word om oopgemaak te kry, maar ongelukkig, daai roetes is nog steeds toe wat ek genoem het.
1: En moet mense maar net sosiale media dophou vir die alternatiewe roetes wat hulle moet volg?
0: Ja, hulle kan op ons webblad kyk, op die Garden Route distrikmunisipaliteit se webblad. Ons probeer om elke dag 12:00 en 5:00 al die paaie wat oop en toe is en wat is byvoorbeeld net vir plaaslike toegang, ons werk as so kleurkodering. So jy kan net gaan kyk en dan sal jy sien watter paaie is oop en toe.
1: Baie dankie. Ons het gepraat met Gerard Otto, die hoof van rampbestuur in die tuinroete. En ons praat ook nou met Hatting Borman, die burgemeester van die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap. Goeiemôre Hatting.
2: Goeiemôre Estie, lekker om by julle te wees.
1: Altyd lekker om jou hier te hê, Hatting. Nou toe ons laas met jou gepraat het, moes inwoners langs die Kromme rivier ontruim. Hoe lyk daai situasie nou?
2: Ja, die situasie het baie verbeter. Die reën is daarom weg. Die Kromrivier is redelik, daar's nog steeds 'n klomp water wat invloei in ons damme in. Al vier ons groot damme in ons omgewing loop oor steeds. Maar die riviervlakke gelukkig na die vorige vloede laas maand het dit baie van die plante groei in jou wat die rivier geblok het skoon gemaak. So dit het baie gehelp dat riviervlakke nie weer so hoog styg soos die vorige keer nie. En so ons het alhoewel dit gestyg het, is ons nie meer bekommerd dat mense se lewens of se eiendom langs die rivier in gevaar is nie, beide die Krom en die Gamtoes rivier op hierdie stadium.
1: Is enige mense van die buitewêreld afgesny, Hatting?
2: Ja, daar is 'n paar areas. Daar is 'n area wat genaamd Cambria in die Baviaans Kloof wat nog steeds af is. Daar het gister 'n jong vrou geboorte gegee aan 'n baba daar wat ons nie kon uitkry nie. Hulle is uiteindelik het ons vanoggend vroeg 'n helikopter daar kon kry wat haar na veilige haar en haar baba almal altoe veilig daarin by 'n plek by hospitaal kon uitkry. Maar dis die enigste area wat nog heeltemal afgesny is. Daar is ander paaie en brûe wat nog steeds oorloop, die brug na Hankie toe, die brug wat van die plase verbind en sovoorts, maar daar is by meeste van hierdie plekke alternatiewe roetes.
1: Baie bly om te hoor daai vrou en haar baba is veilig, maar waar anders en hoeveel skade is elders aangerig?
2: Die grootste skade wat ons hierdie keer ondervind het is aan paaie. Ons provinsiale paaie het ongelooflike baie skade aangekry en ons werk saam met die provinsie om so gou as moontlik van hierdie toegangsroetes weer reg te kry. Ons veral in die Gamtoesvallei waar boere nie by pakhuise kan uitkom nie. Dit het 'n groot impak op ons op die seisoenwerkers ook wat ouens wat sonder werk sit as gevolg van die feit dat ons nie kan ordentlike toegang kry na areas toe nie. Op baie heeltemal weggespoel het gemeenskappe in iemands dorp wat nog wat moet jy het omtrent 4x4 nodig om daar uit te kom. Oosterbaai se pad lyk verskriklik sleg. So paaie is maar die groot hoeveelheid skade wat daaraan gekry is en ons het nog moeilik om op hierdie stadium absolute spesifieke getalle aan te sit, maar ons is besig om daai opnames te begin maak en skade is lyk weer 'n paar na 'n klomp miljoene rande.
1: En gepraat van daai paaie, ek dink daai hoofroetes, wil jy nie net gou vir ons noem wat se hoofroetes gesluit is nie?
2: Ja, die hoofroete, die R330 tussen Humansdorp en Hankie, soos ek sê, dis daar waar die grootste vloed nog steeds plaasvind, daai brug is nog baie onder water. Ons vra asseblief vir mense om nie kansies te vat daar nie. Daar is nog steeds water wat afkom tussen in 'n area wat Paradysstrand net buitekant Jeffreys Bay waar die Sekoe rivier nog 'n brug toespoel. Hulle het wel 'n alternatiewe roete. En dis die twee hoofareas wat nog heeltemal toe is. Daar is ook baie gate en baie rotse en sovoorts op die R102 tussen Thornhill en die Ferry Hotel, gaan toe ons mond, wat deeltemal wat baie skade het. Ons vra maar net vir motoriste om baie veilig te ry en baie versigtig te ry in hierdie areas, want die paaie is in 'n baie slegte toestand.
1: Baie dankie. Ons het gepraat met Hatting Borman, die burgemeester van die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap. Nou, die Oos-Kaapse Departement van Samewerkende Regering sê geen ongevalle is weens die afgelope dae se stormweer in die Nelson Mandela Bay metro aangemeld nie, hoewel wyd verspreide skade aangerig is en meer as 2500 inwoners in minstens 21 wyke is weens swaar reën en oorstromings ontwortel, terwyl skade aan paaie en bru aangerig is. En uiterste weerstoestande het ook groot skade aan verskeie dele van Botshabelo en dis net daar buite Bloemfontein in die Vrystaat aangerig. Nou, stormsterk wind het talle huise daar beskadig. Drie van die Johannesburg Metro se rioolsuiweringsaanlegte wat nie behoorlik funksioneer nie, is verantwoordelik vir sowat 90 miljoen liter onverwerkte riool wat per dag in riviere invloei en uiteindelik in die Hartbeespoortdam beland. Hierdie skokkende feite is tydens 'n vergadering van die oorsigkomitee vir omgewingsake bekend gemaak. En ons praat nou hieroor met Cor Boer, die Vryheidsfront Plus raadslid in die Johannesburg se metro. Goeiemôre, Cor.
3: Goeiemôre, Estie. Goeiemôre aan jou luisteraars.
1: So Cor, wat presies is die probleem met die stad se riool suiweringsaanlegte?
3: Is dit ons was altyd al reeds bewus dat die riool in Sandhoekswerke die rioolverwerkingsaanlegte word nie optimaal benut nie. Daar is altyd probleme met pompe wat breek en infrastruktuur wat nie werk nie. Ons het geweet dat riool deels gesuiwer weer in die riviere gestort word, maar ons het eintlik eers 2 weke terug bewus geword dat die kapasiteit van die rioolwerke is van so aard dat dit net nie groot genoeg is om al die toevoer van die riool te kan hanteer nie. En as die rioolwerke hulle kapasiteit bereik het, dan stort hulle sommer die onverwerkte riool direk in die riviere in. En dit is 'n absolute kriminele ding. Dit mag nie gebeur nie. En ons het nou op die komitee daaroor gesels en die besturende direkteur van Johannesburg Water het onderneem om onverwyld aan hierdie probleem aandag te gee, maar hierdie is 'n groot probleem. Dit is die rede hoekom ons riviere so besoedel is en hoekom die Hartbeespoortdam se gesondprobleem so groot is as gevolg van hierdie onverwerkte riool.
1: Nou 90 miljoen liter onverwerkte riool, dit is 'n reusagtige probleem. Kor, en natuurlik soos jy nou daar noem, waarna toe vloei hierdie onverwerkte riool dan?
3: Dit is 'n geweldige hoeveelheid. Dit is die stad van Johannesburg ontvang omtrent so 1600 miljoen liter water van randwater wat aan die inwoners beskikbaar gestel word. En van daai water land so 950 miljoen liter land weer terug in die rioolwerke. En so jy net genoem het, 90 miljoen daarvan beland in die riviere. En omdat Johannesburg op 'n waterskeiding lê, gaan 'n gedeelte gaan suidwaarts in die Kliprivier in. En die grootste gedeelte gaan noord was deur die Jeukskei rivier en dan beland dit in die Hartbeespoortdam.
1: En verklaar dit die Jacinthe probleem in die Hartbeespoortdam?
3: Absoluut, absoluut. Want die Jacinthe floreer op die voedingsstowwe wat in hierdie rioolwerke vrygestel word, onder andere stikstof, en dit is die voedingsbron van die Jacinthe. Dit is hoekom hulle lewe.
1: Nou, Cor, het Johannesburg Water al op hierdie probleem gereageer?
3: Ons het woensdag het ons 'n komitee vergadering gehad, die omgewingsake komitee van die stad, en ons het met Johannesburg Water het ons baie hard gesels en ons het die onderneming gekry van die besturende direkteur dat hy onverwyld, en hy sê ook daar's nie begroting daarvoor nie, maar die oortreding van die munisipale finansieswet is een ding, maar hierdie is 'n kriminele oortreding en hy het onderneem om onverwyld aan hierdie probleem aandag te gee en om die befondsing te kry om hierdie probleem reg te stel.
1: En hoe gaan die Vryheidsfront Plus hierdie saak verder voer?
3: Ons gaan hierdie ding monitor. Daar word blykbaar strafregtelike klagte ingedien teen die stadsbestuurder en teen moontlik die burgemeester ook, omdat hulle bewus moes gewees het van hierdie probleem. Maar as 'n oorsigkomitee waarop die Vryheidsfront verteenwoordig is, gaan ons hierdie probleem verder vat. Ons het hom ook al reeds verder onder geneem na die provinsiale wetgewer toe en die provinsiale wetgewer se komitee oor omgewingsake gaan in Julie maand 'n vergadering belê of 'n werkswinkel belê waar hierdie probleme ook aandag sal geniet. So hierdie probleme word op die hoogste vlakke aangespreek op die oomblik.
1: Dit is natuurlik moeilik hoor, want die bevolking hou aan om te groei en saam met dit is daar hierdie agterstallige instandhouding, saam met nie genoeg rioolsuiweringswerke wat in Johannesburg bestaan nie. So dit is nie 'n eenvoudige probleem om op te los hierdie nie.
3: Dit is waar. Johannesburg sit met 'n dubbele probleem. Die een probleem is om die bestaande infrastruktuur in stand te hou. Maar soos jy ook sê, die toestroming na Johannesburg. Johannesburg sit op die oomblik met oor die 6 miljoen inwoners. Die stad raak so groot en vir daardie mense moet ook voorsiening gemaak word. So daar moet uitgebrei word en daar moet in stand gehou word. En die allokasie na die instandhouding word gebrekkig gedoen en daar's baie redes daarvoor, maar die uitbreiding om tred te hou met die toename in die stadse bevolking word nog meer gebrekkig gedoen en dan brei ons wel uit op watertorings om dienste te lewer, maar waar die dienste weer terugverwerk moet word, dit bly agterwee, alhoewel die noordelike werke wat die grootste rioolsuiweringsaanleg blykbaar in die suidelike halfrond is, hy oorskry al reeds sy kapasiteit. So die stad sal moet baie dringend besin om nog ekstra rioolwerke op te rig, en dit gaan baie geld kos, maar hulle sal dit moet doen om voorsiening te maak vir hierdie groot toevoer.
1: Behalwe dat dit baie geld gaan kos, gaan dit seker ook baie tyd neem.
3: Wel, as wat tenminste net die planne gemaak word, dan kan planne begin uitgevoer word. Maar die stad se fokus in hulle spandering op fondse is die, ongelukkig moet ek sê, is die rioolwerk op hierdie stadium nie hulle prioriteit nie, en daai prioriteite moet verander. Die hele stad se finansiële model moet verander om hierdie dienste in stand te hou en opgegradeer sodat al die inwoners die dienste kry waarvoor hulle betaal. Die inwoners betaal, ons het nou weer 11% tariefverhoging gekry in sanitasie, maar hulle kry nie die dienste waarvoor wat hulle verdien nie, en dit is wat van moet verander in hierdie stad.
1: Baie dankie, ons het gepraat met Cor Boer, die Vryheidsfront Plus raadslid in die Johannesburg Metro.
4: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: Jy luister na Naweek Aktueel elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
1: Sean Jooste sluit nou by ons aan met vandag se sportnuus. Goeiemôre Sean.
7: Goeiemiddag, Estie.
1: So Sean, die Verenigde Rugbykampioenskap half eindronde word vandag beslis.
7: Ja, oor effens meer as 2 ure met die Bulls op Murrayfield teen die Glasgow Warriors kragte. Daar is 11 Springbokke in hulle begin 15-tal en 'n verdere 5 op die plaasvervangersbank. Kaptein Marcel Coetse speel in sy 100ste wedstryd en Johan Grobbelaar, die haker, in sy 150ste. Suid-Afrika se VRK-speler van die jaar, Ambrose Papier, begin op skrimskakel en die Bulls het nog nie 'n halfeindstryd verloor nie. 6:30 vanaand kom die Stormers in Dublin teen Leinster te staan. Daar is 3 veranderinge aan die Stormers span gemaak, almal weens beserings. Die slot Connor Evans, loskakel Yuri Matee en vleuel Wandisile Simelane draf in die begin 15-tal op die veld uit.
1: Dan sou 'n nuwe Franse Ope vroue tenniskampioen word vandag gekroon.
7: Ja, die 19-jarige en 8-gekeerde Mira Andreeva van Rusland stap vanmiddag op Roland Garros teen die wêreldnommer 114 Maja Zwelenska van Polen op die baan uit. En dan in die mans halfeindstryde het die nommer 2 Alexander Zverev van Duitsland gister 7-5, 6-2, 3-6 en 6-3 met Jakub Menšík van Tsjechië afgereken. Hy meer dan môre in die eindstryd teen die nommer 14 Flavio Cabali van Italië kragte. Dit is nou nadat Cabali se opponent sy landsgenoot Matteo Arnaldi 20 minute voor die halfeind met 'n virus onttrek het.
1: En die Suid-Afrikaners vaar ongelooflik goed by die Rise Open tennisreeks en dit is in Centurion.
7: Ja, die 60-gekeerde Philip Henning, ons topspeler, en Kolo Monsi het na die halfeindrondes van die ATP-uitdagereeks toernooi deurgedring. Henning het nog nie 'n stel verloor nie. En Devin Badenhorst en Luke Koenig het die eerste gekeerde Robert Strombachs en Valentin Beton uitgeskakel om na die eindstryd vandag deur te dring. Dis natuurlik nou in die dubbelspel afdeling. En kaartjies kan online by riseopen.co.za gekoop word.
1: En Sokkernie Sean Bafana Bafana se vriendskaplike wedstryd teen Jamaica is na vandag uitgestel.
7: Ja, die wedstryd sou gister plaasvind, maar skop nou vanmiddag 3 uur Suid-Afrikaanse tyd in Mexico af of eerder vanaand 11. Ja, dit is vanaand 11 uur Suid-Afrikaanse tyd, 3 uur daar in Mexico. En die wedstryd sluit vind agter geslote deure plaas en word ongelukkig ook nie uitgesaai nie. Intussen het die verdediger Mbekezeli Mbokazi slegs die 2de Suid-Afrikaner geword om vir Amerika se All-Star span gekies te word. Dit is deur ondersteuners en die media. Dr. Kumalo was die eerste in 1996.
1: En dan Ferrari se Charles Leclerc mik vir 'n 2de oorwinning in sy tuis Grand Prix en dit is hierdie naweek.
7: Ja, die jaar se 6de Formule 1 wedren vind in Monaco plaas en Ferrari was ook die vinnigste oor die eerste 2 oefenrondes en dit lyk met die Italiaaner Kimi Antonelli vir Mercedes nou die vinnigste in die 3de oefenronde. Die kwalifikasieringsronde gaan egter als bepaal aangesien dit natuurlik so moeilik is om verby te steek daar in die straatren. Dit is vanmiddag 4 uur en die hoofren is môre middag 3 uur. Maar die laaste toernooi van die wêreld sewes kampioenskapsreeks is in Bordeaux in Frankryk aan die gang en ons sluit nou by Johan Pretorius aan vir die jongste nuus.
8: Hartlike goeiemôre. Ja, dis die beslissende toernooi en die man se groepfase is afgehandel en in groep A het Fiji eerste geëindig, Groot-Brittanje tweede en die Blitsbokke het derde geëindig nadat Fiji die Blitsbokke in die laaste groepwedstryd met 15-12 geklop het. Nou die Blitsbokke moes egter wag om te sien wat tussen die Seeland en Argentinië gebeur om moontlik as die derde beste geplaaste span deur te dring na die bekerkwartfinale, as ook om hulle kans lewendig te hou om as wêreldkampioen gekroon te word. Nieu-Seeland het in groep C vir Argentinië net getop met 24-21 om die groep te wen, as ook om Argentinië wat tans tweede lê op die algehele punteleer om die wêreldtitel uit te skakel. Derhalwe dring die Blitsbokke deur na die bekerkwartfinale en staan steeds 'n kans om die toernooi te wen as ook die wêreldtitel. In groep B het Amerika, Australië en Spanje deurgedring na die kwartfinalestryde. Nou die man se kwartfinalestryde skop om 3:30 af wanneer Australië vir Frankryk pak en om 8 minute voor 4 vanmiddag sal die Blitsbokke weer vir Fiji die stryd aansien in die kwart oor 4 kom die Seeland se man teen Groot-Brittanje te staan en 25 voor 5 vanmiddag in die vierde kwart en kyk Amerika en Spanje mekaar in die oë. Nou sou Australië teen Frankryk verloor en die Blitsbokke wen vir Fiji, is die kanse baie goed dat Suid-Afrika die wêreldtitel weer sal beklink. Die Blitsbok vroue speel nou om kwart oor 2 teen Argentinië in hulle laaste groepwedstryd. Om 3 uur vanmiddag sal ek kyk na die vroue toernooi. Johan Pretorius vir RSG Sport.
1: En nou na internasionale nuus. Die waarnemende hoof van die Verenigde Nasies se Wêreldvoedselprogram sê hulle ervaar grootskaalse dalings in befondsing, 'n 40% daling op 'n jaar grondslag. Dit skep reuse uitdagings te midde van rekordhongersnoodvlakke reg oor die wêreld. Die situasie word vererger deur die konflik in die Midde-Ooste. Die VN-agentskap waarsku dat indien die konflik in die Midde-Ooste sou voortduur, ongeveer 45 miljoen mense in akute voedselonsekerheid sou beland. Jody Hendricks het meer besonderhede.
9: Soos die oorlog in die Midde-Ooste voortduur en die sluiting van die straat van Hormuz wêreldwyd gevoel word, is dit wat Karl Skou, die waarnemende direkteur van die Wêreldvoedselprogram, te sê gehad het.
10: Already some 6 to 8 weeks ago, we raised alarm that should the crisis continue and the price of energy remain or the price of oil remain over $100 a barrel until July, some 45 million people will be pushed into hunger. And that's mainly because the correlation between the price of energy and food is so tight in many places. And also that in the poorest countries, people are already spending all their money on food. And hence, when food prices rise, they eat less. And we're now releasing a report that is beginning to show how this is playing out. We remain with that prognosis, with the limited funding that is there, less people are being reached. And so you will see from the reports released that there is a different mix coming together in all the different contexts. But again, just to illustrate that what we warn against is now playing out in real time in many of these contexts.
9: Hy voeg by dat miljoene meer mense in plekke soos Somalië, waar hongersnoodtoestande plaasvind, en Afghanistan met akute voedselsekerheid te doen het, terwyl in die Demokratiese Republiek Kongo die Ebola-krisis in die ooste van die land as 'n groot krisis gesien moet word.
10: In Ituri province, where the outbreak reportedly started, hundreds of thousands of people are already displaced, and only in the past couple of months we saw additional tens of thousands of people displaced. And it's a place where a million people are also acutely food insecure, and we are just barely meeting the minimum requirements in terms of a response that has been underfunded now for many years, but even more severely so over the past few months. But we are stepping up. We have, of course, a strong presence as WFP in that province and out in the communities. And we are now, if you will, lending that capacity, that presence, that logistics capacity to the health response, working very closely with WHO, with UNICEF, but also with CDC, the government of the DRC, and also local authorities who are really the front line in responding to this.
9: In Gaza verduidelik Skou dat hulle daarin geslaag het om die voedselsekerheidssituasie te stabiliseer sedert die wapenstilstand tussen Israel en Hamas gestabiliseer het.
10: Food is not everything, and the other sectors are really struggling, partly due to constraints or under the idea of dual use. So, you know, in the shelter sector, in water and sanitation, in healthcare, but also just trying to bring girls and boys back to school, there is not enough progress. I mean, that was also part of phase one in terms of humanitarian support, and we're by far not there. We stand ready to do more in terms of supporting others on logistics, but they need to also have access to bring in their commodities to scale up on those fronts. So while we have managed to some degree stabilize the food situation, life in Gaza remains brutal.
9: Yemen, Myanmar, Cuba en streke van Wes-Afrika is van die gebiede waar die Wêreldvoedselprogram probeer om aan behoeftes te voorsien, terwyl Sudan met 'n massiewe krisis te doen het.
10: The fighting continues and the security risks are very, very high. We have lost several colleagues in Sudan. And here, of course, we would like to see a ceasefire, if not some kind of a humanitarian arrangement so that we can operate across front lines. There are many displaced there that are not being accessed at the moment apart from maybe through creative cash solutions that we do together with local partners. But that's what I would share on Sudan. But I feel the frustration around Sudan because it's a situation where the international community certainly failed to prevent this war.
9: Met meer as 360 miljoen mense wat in 2026 aan akute hongersnood blootgestel sal wees, word dit vererger deur konflik, uiterste klimaattoestande en 'n gebrek aan voldoende hulpbronne.
10: We are facing a perfect storm record high levels of hunger that is now risking to get even higher, and at the same time we have seen historic drops in our funding.
9: Hierdie verslag is saamgestel deur Shaun Bryce Peace en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
1: En ons bly by die Midde-Ooste en praat nou met die politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, Roland Denoot. Goeiemiddag, Roland.
11: Goeiemiddag, Estie.
1: So Roland, die skietstaking tussen Amerika en Iran lyk wankelrig op die oomblik, veral met Iran se aanvalle op Amerikaanse basisse en infrastruktuur op golflande, en ons sien nou ook dat Iran verantwoordelikheid ontken het vir daai aanval op die of nie aanvaar het nie eerder vir daai aanval op die internasionale lughawe in Kuwait Woensdag, en een mens is of ten minste een mens is dood, 60 mense is beseer daar in Iran, sê die skade is veroorsaak deur 'n fout van 'n Amerikaanse missielonderskepper. Is hierdie oorlogstaktiek?
11: Ja, dit is maar 'n poging van beide die kante, dink ek, om hulle posisie te versterk en dan natuurlik om die beeld te skep dat hulle die leidende party is. Veral Iran is nogal baie sterk besig om die indruk te skep dat hulle onregverdig hanteer word en verneder word. Nou, daar's elemente daarvan wat 'n mens waarskynlik kan aanvaar, maar die breër prentjie wat geskets word is nie heeltemal korrek nie. En ek dink die probleem wat Iran mee sit is, hoe meer hy probeer om homself aan te bied as die leidende party, hoe meer is Iran besig om aan een kant foute te maak, soos die aanval op die lughawe in Kuwait. En dan aan die ander kant kry mense nog steeds die beeld van toenemende verdeeldheid in Iran, dat daar besluite geneem word wat nie met die onderhandelaars verband hou of ooreenstem nie en eerder neig na verdere konflik. Die ander benadering van Iran is om die VSA deeltyd as die verantwoordelike party aan te bied wat hulle uitlok. As ons kyk na die aanvalle van vandag waar die Iranese sê hulle het gekeer dat skepe uit die straat onwettig uit die straat van Hormuz vaar met hulp van die VSA. Nou, dit is natuurlik 'n onsinnige stelling om te maak. Daar is geen wettige beperking op die vaar van skepe nie. Die beperking wat daar is, is 'n Iranese militêre beperking en dan natuurlik die blokkade van die VSA. Maar dit is nie wettig nie. So dis hierdie tipe van posisionering en standpuntinname wat gebruik word, maar wat niks verband hou met die wesenlike hantering en met die skietstaking self nie.
1: En dan die fokus op die golflande nou weer, Roland. Ons het dit gesien aan die begin van hierdie oorlog.
11: Ja, dit is Iran se verweer op die stadium is, hulle val nie die VSA direk aan nie, hulle val indirek aan deur die golfstate. Die verklaring van Iran is, hulle val net militêre teikens in die golfstate aan. Dis nou Amerikaanse militêre teikens. Maar soos wat ons gesien het, is daar heel party voorbeelde al gewees waar teikens nie militêr van aard is nie. En dit plaas natuurlik baie druk op die golfstate. Nou, een van die benaderings van Iran is om te probeer om 'n breuk te bewerkstellig tussen die golfstate en die VSA. En die onderliggende benadering is, Amerika kan nie hulle veiligheid waarborg nie, hulle moet met ons saamwerk om dit te doen. Ons bedoelende nou met Iran. Nou, dit natuurlik oortuig glad nie die golfstate nie. Op die stadium word hulle baie effektief beveilig deur die maatreëls wat ingestel is. En dit is grootliks deur hulle eie magte, maar ook baie direk met die VSA. En dan is daar natuurlik ook Israeliese hulp in die beskerming en die beveiliging van die golfstate.
1: Dan is daar interessante verwikkeling in die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, Roland. President Volodymyr Zelensky het 'n ope brief geskryf waarin hy voorstel dat hy samesprekings sal voer met president Vladimir Putin. Putin sê egter, hy sien geen rede nie. Eerstens, wat moet ons lees in Zelensky se ope brief en dan in Putin se reaksie hierop?
11: Ek dink Zelensky se brief is 'n aanduiding van die feit dat daar 'n mate van selfvertroue weer terug is by Oekraïne. Hulle is redelik suksesvol met hulle verdedigingsoptrede, maar ook met hulle aanvalle op getekende infrastruktuur en teikens in Rusland self. Die tweede is dat daar so baie belangrike Russiese beraad, ekonomiese beraad, wat die afgelope dae in St. Petersburg plaasgevind het. En hierdie brief is waarskynlik gemik om eers bietjie 'n verleentheid te skep vir Putin, saam met die suksesvolle aanvalle, maar ook om 'n bepaalde boodskap oor te dra dat Oekraïne gaan nie weggaan nie, gaan nie verdwyn nie, en hy kan nie net met die op die militêre staat maak. Nee, hy moet self aandag gee hieraan. Daar's natuurlik ook die argument wat sommige gevoer dat hierdie boodskap net soveel vir president Trump bedoel is. In die sin van Oekraïne is nog hier, die oorlog gaan nog aan. Putin is besig om te doen wat hy nog die hele tyd doen en ons moet ook aandag kry. Die ander interpretasie is dat Zelensky eintlik vir Trump sê, jou vriend Putin is besig om doodeenvoudig net aan te gaan met wat hy aangaan en dit gaan nie die oorlog beëindig nie. So is 'n mengsel van boodskappe wat hier deurgegee word. Putin se reaksie afwysend, hy kan eintlik nie iets anders doen nie. Dit is van die begin af baie duidelik, Putin sien nie kans om Zelensky te ontmoet nie, hy vermy dit die deurgaans met allerhande verskonings en goed. Sy basiese argument is, as Oekraïne nie oorgee nie, dan het ek niks om met hulle te bespreek nie. Nou, dit gaan natuurlik nie gebeur nie.
1: Baie dankie. Ons het gepraat met die politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. In ons weeklikse motorrubriek bespreek Wessel Pretorius verlede maand se goeie voertuigverkope.
12: Toyota Suid-Afrika herroep 6525 voertuie. Die byna 4900 Toyotas is hierdie modelle wat tussen 2022 en 2025 verkoop is. Crown, Land Cruiser 300, Prado en die RAV4. Lexus herroep byna 1700 eenhede van sy modelle wat tussen 2021 en 2025 plaaslik verkoop is. Die probleem hou verband met die driebeeld op die sentrale skerm wat kan vries wanneer drierad geskakel word of in sommige gevalle geen beeld toon nie. By navraag het Rian Esterhuizen, die senior bestuurder openbare betrekkinge en korporatiewe kommunikasie by Toyota Suid-Afrika, gesê geaffekteerde kliënte is reeds gekontak en genooi om hul voertuie in te bring vir 'n sagte ware opdatering. Eienaars wat wil seker maak of hulle voertuie geraak word, kan hulle naaste handelaar besoek vir 'n inspeksie. En so gepraat van Toyota, die was verlede maand weer loshande die topverkoper plaaslik met meer as 10600 eenhede. Byna dubbel soveel as Suzuki in die tweede plek. Die Volkswagen groep moes weer met derde tevrede wees. Vierde was Hyundai, gevolg deur Ford, GWM wat wel insluit, Chery en Jetour wat opgeskuif het na 8ste plek met net meer as 2000 eenhede. Mahindra en Isuzu het ook die top 10 gehaal. Volgens NAMSA is net meer as 51000 nuwe voertuie verlede maand verkoop, 12,8% beter as Mei maand verlede jaar en die 20ste maand in 'n ry dat verkope op 'n jaargrondslag styg. Dr. Roelof Botha, die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep, brei uit.
13: Die verkope van nuwe voertuie in Suid-Afrika hou net aan om uitstekend te vertoon met Mei maand, waar dit weer bokant 50000 voertuie was, waarvan passasiersvoertuie oudergewoonte die meerderheid was, so net diskant 37000. Maar bakkies doen uitstekend. Alweer meer as 11000 bakkies wat verkoop is net in Mei. Tot nou toe vanjaar, 62000 bakkies. Dis 'n 10.5% verhoging jaar op jaar, terwyl passasiersvoertuie met 13.5% gestyg het, ook dubbelsyfer groeikoerse. Maar hulle word oortref deur die swaarvoertuie wat met 21% gestyg het. Dit sê vir mense, dit gaan goed met die ekonomie en dit gaan goed ook waarskynlik met die mynwese. Maar daar's een klein kinkel in die kabel en dit is die uitvoere. Die uitvoere het gesak tot nou toe vanjaar met 8%. Ons was bietjie stadig om oor te skakel na elektriese voertuie en dit beïnvloed nou ook ongelukkig negatief ons voertuigonderdeelvervaardigers. Alhoewel ons het daarom tot nou toe vanjaar amper 150.000 voertuie uitgevoer waarvan die meerderheid passasiers was hier by 108.000. Die effens hoë rentekoers kan die mark 'n bietjie knou gee, maar natuurlik daar is soveel relatief goedkoop modelle wat nou van Suidoos-Asië af ingevoer word. Dit sal nie wesentlik afneem nie, met 'n bietjie geluk uit die oorlog in die Midde-Ooste binnekort op en dan gaan die oliepryse se klip val.
12: Dr. Roelof Botha, die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Volgende week evalueer ek die Suzuki Grand Vitara GLX outomaties.
1: Dis die week Kinderbeskermingsweek. In Suid-Afrika word beraam daar slegs een opgeleide maatskaplike werker vir elke 5000 mense van die Suid-Afrikaanse bevolking. Boonop het die Gautengse Departement van Maatskaplike Dienste besluit om befondsing aan nie-regeringsorganisasies te staak wat buitelanders as maatskaplike werkers in diens neem. Die voorsitter van die Gautengse Care Krisiskomitee, Lisa Wetten, sê die besluit sal verrykende gevolge hê vir liefdadigheidswerk in die provinsie. Udo Rosé het vroeër van dese week met haar gepraat.
14: And the department seems to take in different attitudes in different regions as to how they're implementing it. But the basic explanation we've been able to get from the department is that there are a great many unpaid social workers who went through the department's bursary scheme who cannot find employment. And they must be given priority. It is an attempt to do so, apparently.
15: Is this fair practice, do you think, by the Gauteng government?
14: It's not fair to impose contracts on people without discussing and negotiating with them first. That's the one point. The second point, it's already the position in law, both in South Africa and anywhere you go in the world, that obviously your citizens get first priority in a job. And if you can't fill the position, you then turn to somebody who is not a South African. That's already there. So to insert this into a contract is unnecessary and I think is what raised concern. Firstly, I think because very few organizations do employ non-South Africans. So those who are already employed have in many instances been in those positions for 10 to 15 years. What they're effectively asking people to do is perform an unfair labor practice and an act of discrimination, which is to retrench or dismiss that person for no other reason than they are not South African.
15: Look, in the current climate, it could easily be construed as the Gauteng government baring its xenophobic teeth, given what's happening.
14: Well, I think that's the real risk. As you point out, we have the march and marches in KwaZulu-Natal. We've had episodes of xenophobia in Gauteng. It really is missing the point as to how dangerous it is to do that. And again, it's on the basis of, from what we can see based on our members, of a very, very small number of people being employed. Mm. So to put this clause in as if there is mass unemployment of South African social workers because NGOs are employing non-South African social workers, it's just wrong.
1: En dit was die voorsitter van die Gauteng Care Krisiskomitee, Lisa Wetten. Dis die week Kinderbeskermingsweek en in 'n wêreld waar kinders dikwels die slagoffers word van mishandeling, molestering en verkrachting, dikwels deur mense wat hulle ken, is die vraag dikwels hoe kinders beskerm moet word. Of regerings genoeg hulpbronne het, of die mense wat opgelei word om kwesbare kinders in onmoontlike omstandighede te help, wel in staat is om die belangrike rol te kan vertolk, en of kinders wat op die manier verwond word, ooit weer veilig kan voel en kan genees. Cosette Plessis is 'n opgeleide maatskaplike werker, 'n vrou wat kinders in die omstandighede en in die gemeenskap met haar hart dien. Vir jare lank het sy in haar amp en kindergesinsorg met kinders gewerk wat verkrag en gemolesteer is in Suid-Afrika en in Engeland. Die afgelope 18 jaar dien sy studente in gemeenskapontwikkeling. In Naweek Aktueel se profielonderhoud sê Cosette, kinders wat slagoffers van mishandeling, verkrachting en molestering word, kan weer heel word. In omstandighede waar daar genoeg liefde is.
16: Voorheen was ek in die weermag, voor dit het ek biologie geswat. Daai twee goed het 'n geweldige impak gemaak op my. Wat is reg, wat's verkeerd? En intussen tyd gaan mense dood van die honger, en ons beklei maak oorloop oor wie se reg. Toe kom ek in die weermag, vir die eerste keer in my lewe is ek blootgestel aan hoe selektief inligting eintlik gebruik word en mense gemanipuleer word. En ek kon net nie meer met so 'n stelsel saamleef nie. En dit is wat my besluit gemaak het om na 8 jaar in die weermag maatskaplik te swat.
1: Nou, jy het lank as maatskaplike werker veral in kindergesinsorg gewerk, Cosette, met kinders wat verkrag en gemolesteer is en dis die donker kant van die lewe daai. En jy het dikwels gewerk onder baie moeilike omstandighede. Wat moet in ag geneem word wanneer 'n mens daai soort sake hanteer?
16: Daar's vir my twee goed. Jy praat nie oor 'n kind nie, jy praat met 'n kind. Ongeag sy ouderdom. Van 3 af ondertoe kan dalk bietjie moeilik wees. Maar jy probeer jou bes om met 'n kind te praat. En dan net soos wat ons elkeen ons eie vinger afdruk het, is nie een kind, nie een stelsel, nie een soortgenaamde saak wat by jou aangemeld is dieselfde nie. Jy kan nie sê om 'n alkoholprobleem het nou volgens stap 1 2 3 4 5 nie. En jy moet regtig tyd spandeer om daai kind en sy stelsel wat vir hom belangrik is te leer ken. Dit vat tyd en tyd om 'n vertroue van daai kind te wen.
1: Nou die kind se belang moet uiteraard vooropgestel word hierso. Wat is die grootste gebreke wanneer hierdie saak hanteer word uit jou persoonlike ervaring?
16: Dit was kontroversieel as maatskaplike werker in my opinies en mense kan met my verskil. Ek dink regtig kinders word te maklik weggeneem. Kinderwet gee vir jou baie duidelike riglyne, maar jy moet jou gesonde oordeel gebruik. Maak nie saak of jy kruiskultureel werk of nie. As ons net kyk na vandag en die gebreke van vandag, dis nie 'n eenvoudige antwoord nie. Ek dink as van kleintyd af moet 'n kind leer dink, nie memoriseer nie. En die goed loop oor na ons tersiêre opleiding toe. Universiteite druk studente om hulle voorgraad te doen, honeurs, M en D. Dan het daai student nog nie een dag praktyk ervaring gehad nie. Dit is mos 'n totaal ander situasie om vir mense sekere gevorderde kommunikasies, hoe werk jy met 'n kind, hoe bou jy vertroue, in die klas te leer sonder enige ervaring versus jy moes dit doen daar iewers in die bosse, dan moet jy jou storie ken. Daar's 'n totale gebrek daaraan omdat daar hierdie oor beklemtoning is op navorsingsuitset en M's en D's. En ek sê nie, dis nie belangrik nie, maar wraggies, jy moet dan 'n bietjie met jou voet in die praktyk kan staan. Kritiese denke, dit word net geïgnoreer. Jy moenie vra nie of jy kom in die moeilikheid. Dit is daai goed wat van jou 'n goeie maatskaplike werker maak, wat van jou 'n goeie polisieman maak. Hoeveel polisiemanne kan net 'n verklaring ordentlik afneem? En in die geval wat ek baie keer gekry het, is dat hulle vra heeltemal die verkeerde vrae vir 'n kind of vrae wat 'n kind net nie kan beantwoord nie. So ook staatsaanklaers. Ons doen ons kinders 'n ongelooflike onreg aan. Die ander ding is die opbreek van die spesialis polisiedienste. Destyds in my tyd het ons nog baie nou saamgewerk met die kinderbeskermingseenheid. Daai mense was opgelei en ons het saamgewerk, saam beplan, saam besluit wie doen eerste tot op watter punt, gaan ek julle moet inkry. Ek kan op my een hand tel waar ek 'n kind moes verwyder sonder dat die kind dit wou hê en waar dit met 'n polisiebegeleiding moet wees. In 90% van die tye kan jy dit onderhandel dat dit die toestemming het van die kind en die ouer. Maar dit vat tyd. Jy's terselfdertyd die een wat die ondersoekbeampte is, metafories, maar terselfdertyd moet jy weer met daai ouers werk om hulle te help om hulle omstandighede so te kry sodat die kinders teruggeplaas kan word. As jy nie daai vertroue van daai eerste intrapslag in daai huis kry nie, kan jy dit vergeet.
1: Nou, uit persoonlike ervaring, Cosette, weet jy ook wat trauma beteken. Jy is self ook as 'n kind gemolesteer en jy weet wat dit beteken om hierdie stukke van jou eie lewe op te tel.
16: Ja. soos wat ek dit onthou. Ek dink nie, ek was nog nie in die skool nie, was 'n familielid en daar het ek geweet iets is nou nie baie lekker hier nie. Gelukkig was dit net een keer. Ek het eers die gebeure onthou as tiener. My arme pa het al sy dae gehad met my, want ek het al my gevoelens geprojekteer op hom, alhoewel ek my kognitief geweet het wie dit was. Ja, daai persoon het ek niks gevoel nie en ek het daai persoon net vir die res van my lewe vermy. Dit het my verhouding met my pa ongelooflik beïnvloed. En dis nie ongewoon dat kinders die gevoelens projekteer op iemand anders en eintlik iemand by wie hulle veilig voel nie. Ek was gelukkig genoeg om by ou uit te kom. Hy was ons predikant gewees. Uiteindelik het geluister. En het agtergekom met my moet jy metafories praat, want ek kon nie direk praat oor die goed nie. En uit my gelos, en dit is nie afspraak na afspraak nie. Ek kon nou met my gepraat, dan na 6 maande sal ek besluit om nou wil ek weer ietsie anders sê en dan oor 'n jaar weer. En 'n goeie terapeut is eintlik wat tussen terapie sessies gebeur, as tydens. Jy moet tyd hê om te dink en jou dit jou eie te maak.
1: Cosette, as jy een boodskap het vir kinders wat slagoffers was van of is van mishandeling, molestering of verkrachting en steeds baie seer het, wat sal jy vir hulle sê?
16: Ek sal vir hulle sê, weet jy, as jy asemhaal, dan is jy 'n ongelooflike sterk mens, want jy leef nog en jy moes verskriklik baie dinge gedoen het om ten spyte van daai hel nog te leef. Kry iemand om mee te praat, by wie jy veilig voel. En as daai persoon vir jou wil begin preek, en jou heeltyd in die rede val, of sy wil hê, jy moet vormpies invul, op 'n skaal van 1 tot 10, dan groet jy hulle en gaan verby. Maar ek praat dan net van enige gewone mens, nee. Want skryf neer, hoe op aarde het jy dit gemaak tot nou toe? En hoe sou jy dit graag vorentoe wil hê? En wie kan jou daarmee help?
1: En dit was die maatskaplike werker Cosette Du Plessis wat nou in gemeenskapsontwikkeling werk. En dit bring ons aan die einde van Naweek Aksueel vandag. Baie baie dankie dat jy saam geluister het en jy kan luister na spesifieke onderhoude wat in Naweek Aksueel Monitor of Spectrum uitgesaai is op die SABC Facebookblad of na die potgooi van al ons nuus en aktualiteitsprogramme op RSG se webtuiste of die nuwe RSG app of dan nou toepassing in Afrikaans wat jy op jou slimfoon kan aflaai en jy kan ook regstreeks na RSG op hierdie app luister enige plek waar jy dan nou ook al is. Ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Wessel Pretorius, die produksieregisseur in die ateljee Lewona Bekes. My naam is Estie de Klerk. 'N Mooi naweek vir jou.
17: Maar toe roep die reus in 'n bulderende stem.
18: Ek hou van wat ek sien. Lekker ronde wange. Jy gaan lekker smaak.
17: Hannes weet dadelik die reus praat van sy seun en hy sê:
18: "Gou, kruip agter my weg." Maandag aand 8 Junie om 20:07 kan ons maats naderskuif vir nog 'n opskut storie oor 'n pampoenreus.
19: Rand en sent.
20: As jy finansiëel voorberei indien 'n ramp jou huishouding sou tref, die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks, praat ek met die finansiële adviseur Jolanda Botha oor wat jy in plek moet hê om 'n finansiële krisis in die moeilike tyd af te weer.
21: Hou nog 'n gedetailleerde rekords van jou interaksies met die versekeraar. Wanneer jy wel jou eis instuur, stoor jou e-posse en die eisverwysingsnommer en onthou ook om die kwitansies vir nooduitgawes te hou.
19: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
22: So net na 2 op RSG, baie welkom aan jou en dankie aan die Naweek Aktueel span. My naam is Carla McKenzie en ek hou geselskap tot 7:00 toe vanaand en daar is RSG Sport wat nog op pad is, toptreffers, sowel as vastrap met Willem Viljoen. Geniet dit, jy luister na RSG.

Goeiemiddag, hartlike welkom by Vastrap. En net soos ons vandag gaan vastrap, het ons begin met ons anker hier. Daai was baie, baie lekker geweest. Welkom by die program. Ek het afgekom op 'n ou plaat en dit is maar meestal Dawid de Lange met sy verskillende orkeste waarmee hy saam opgetree het. Daar's so een sangnommertjie, jy weet, Dawid de Lange het mos nou nie vreeslik gesing nie. Alhoewel hy baie bekend was as 'n sanger, maar dit wil ek graag speel en dan gaan ek bietjie tradisionele boere musiek speel, sommer so 'n lekker gemengde programmetjie. Ek het iets baie interessant weer oor die konsertina wat volgende jaar dan nou 200 jaar oud gaan wees en dan's daar so 'n doringkie in die vlees wat ek moet behandel. So, kom ons val weg met die musiek.

de lange later gespeel en julle kan duidelik hoor daar die maleier George Abrams bobas banjo speler van die Bo-Kaap. Die ander orkeste waarmee hy gespeel het, Willie Boucher byvoorbeeld, daar was Hansie van Logrenberg, sy naglopers en sovoorts wat David de Lange mee gespeel het. Kom ons luister na nog enetjie.

Die voorloper se ties, en na het julle gehoor vir Dawid de Lange wat so 'n stukkie gesing het, en dit was saam met sy orkes met die naam van die Lekker Kerels Orkes gewees. Nou ja, dit is baie snaaks interessant gewees. Baie van die ou films, Afrikaanse films, kan 'n mens ook hoor dat die akteurs, veral die aktrises, het met so Afrikaans met so tipe van 'n Engelse aksent gepraat. En ek noem dit juis fancy. Gebruik ek die woord, hulle het gedink hulle is fancy. En daarom het hulle dit gedoen, daar kan hulle ook vir Dawid, bring die bier, vir Dawid de Lange hoor. Ja, dit is maar spotter gewys. En dit sluit aan by 'n dame wat vir RSG gekontak het. Hulle het my nou nie haar naam gegee nie en ek sal dit ook nie op die lig gee nie. Maar sy was half syd aanstoot geneem, sy was geaffronteerd gevoel oor wat ek gesê het van ja, die Ire hou nie baie van die Engelse nie en ons ook nie, dit is wat ons in gemeen het. Dit is heeltemal humoristies gewees, so moet dit nou nie uit konteks vat nie. Ek vra om verskoning daarvoor as u gedink het dat dit neerhalend is. Ek het glad nie gepraat van die taal Engels nie, ek het dit praat hulle in Amerika, Australië, Nieu-Seeland, oral, Kanada. Ek het ook nie gepraat van Suid-Afrikaanse Engels nie, en ek het gepraat van 'n ou humoristiese, skertsende bekgeveg tussen Ier en Engelsman, Skot en Engelsman, Boer en Brit. Dit kom maar van die Boereoorlog af, die Vryheidsoorlog af. Dit kom ook maar van die Anglo-Saxon Gaelic tye af. Dit is 'n eeuw ouwe ding wat maar skertsend verwys word. Hulle stry maar oor die doedelsak, oor whisky en oor herderspastei. Jy weet, as ek vir die Springbokke skree, en ek hou nie van Australië nie, is dit nie te sê ek hou nie van Australiese mense nie. En ek kan nooit ook vir Emily Hobhouse blameer vir wat Lord Kitchener gedoen het nie. So dit, jy weet, dit is maar net so verder, moenie dinge uit konteks uitvat nie, daar is geen bybedoelings gewees oor enige iets nie. En dan die tweede ding waaroor ek nou sal praat, ons gaan nou eers weer musiek speel, is klagte dat ek uitheemse musiek speel, of gespeel het. Nou maar in elk geval, ons gaan nou daaroor praat. Kom, ons speel nog enetjie van Dawid de Lange en sy orkes.

Nou hierdie ene sê hulle hier die sonskyn boereorkes wat daar speel. Maar dit klink vir my na die lekker kerels ook met David de Lange, maar in elk geval ek mag verkeerd wees. En maar daai een se naam is die Splinter Nuwe Broek. Nou goed, ons praat hier van 1949-1950. Nou vandag ken ons om die Baarskeders Bos Omani Groenewald altyd gesing. Die rooi span van Bredasdorp af. Gaans baie se meisies is 'n bietjie baie rof. Daai ene, dit en die antidans en die antidans onder in Waarnhuiskrans. Ken ons hom vandag, maar hy kom dan nou al van jare van tevore af. Baie interessant. Goed, nou wil ek beweeg na 'n wals. Ek wil nou 'n wals speel en 'n pragtige wals, lief Fransie se wals.

0: Wat 'n wonderlike orkes, die Oudag Boereorkes. Regtig, hulle het tradisionele boeremusiek weer soveel lewe gegee en Stefan van Sail wat daar speel. Oom Dani Gry het vir my wonderlike materiaal, die oorspronklike plaat van die Oudag Boereorkes het hy vir my gestuur. Ek gaan volgende week 'n bietjie daaroor praat, maar ja, uitstekende orkes. Ons gaan gou vir 'n vinnige advertensie. Ons is nou weer terug.
1: In Maandag 8 Junie se aflewering van Regsake praat prokureur Tian Hubert oor die inligtingreguleerder se konsepgedragskode in sake toegangsbeheer. Estmarie McCallaghan praat op haar beurt oor onwettige bouery in 'n kompleks en gepaardgaande boetes. Dis Regsake Maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
2: In 9 Junie se RSG Kuns vertel die skrywer en regisseur Carla Smith van die toneelstuk Cry Baby. Ek gesels ook met die aktrise Minke Maree oor Waterbrief wat na 7 jaar weer op die verhoog te sien is. Daar word ook gesels oor die ballet Orfees in die onderwêreld en kuns in die Swartland. Dit alles Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webb-Joubert.

Nou goed, hier is nou die tweede klagte. Daar is gekla, ek speel uitheemse musiek. Nou ja, dit is as gevolg van 2 weke gelede wat ek daai jong Ierse volks konsertina orkes gespeel het, daai jong mense wat so uitstekend die Wheatstone konsertina speel. Nou, dit was net ter illustrasie van hoe die konsertina klink in ander lande, in ander type musiek. Dieselfde konsertina wat ons in boeremusiek gebruik. So dit was net 'n illustrasie gewees, maar ek moet bysê, daai orkes Talisk het 3.5 miljoen aanhangers op sosiale media. Nou, Ierlandse bevolking is maar 4-5 miljoen, miskien 6 miljoen mense. So dit sê vir my regtig baie hoe hulle musiek ondersteun. Nou, ja, ek bedoel, mense is suinig met komplimente, hulle is royaal met 'n klagte, maar in elk geval, alles sluit nou aan by wat ek nou volgende gaan sê. 3 soorte dansritmes, soorte musiek in boeremusiek, onderafdelings, wat inheems is die vastrap, die reel en die kwela. Die res is alles uitheems, wals, polka, sitties, mazurka, dit kom alles van Europa af. Dit is nie inheems nie. So boeremusiek se dansritmes is uitheems. Boeremusiek se instrumente is uitheems. Die banjo, die viool, die kitaar, die konsertina, die trom, alles is uitheems. En dan baie van boeremusiek se wysies, se melodieë wat ons dink is ons eie, is uitheems. Ou Ruypert, Sari Maree, die Paddawou gaan opsit, Kalfie wals, dit is alles uitheems. Nou ja, daarom het ek vir julle gespeel 'n kwela, nou net. Nou kom ek speel vir julle 'n boere kwela.

Die maklikste manier om 'n kultuur se toekoms te vernietig is om sy geskiedenis van hom af weg te vat. En daarom is dit vir my baie belangrik die illustrasie van die kleurvolle karakters in boeremusiek, die instrumente waar dit vandaan kom. Die geskiedenis van boeremusiek is baie, baie belangrik. Musiek word tog nie bestudeer net in praktiese terme nie, maar die teorie is net so belangrik in musiek. En hierdie program Vasstrap is die grootste gemene deler daarvan. Die katalisator is boeremusiek. So hierdie program is vir u, vir jou. Dis jou program. So somtyds hou jy dalk nie van ietsie wat ek speel of so nie, maar daar sal wel wees wat in jou smaak val. En ek dink dit is net belangrik dat ons geskiedenis behandel. Ek het besluit, ek sal dit 'n bietjie korter probeer hou, die praat en bietjie meer musiek, alhoewel ek baie musiek speel, dit 'n bietjie korter te hou. Maar tog is daar 'n hele paar interessanthede. Ek wil nog eenetjie speel, pragtig, van die Van Wyk broers, en is ietsie uitheems. Hulle noem dit Laat My Gaan, maar julle sal dadelik hoor, dit is Please Release Me.

Die konsertina het 'n ongelooflike, 'n indrukwekkende reis homself, die instrument, geneem vanaf Europa na die suidpunt van Afrika. Nou in 1830, weet ons almal, was die groot trek gewees. Die konsertina was nog nie ontwerp nie. So mense wat dink die konsertina is gespeel op die groot trek, dit is vals. In 1880, toe goud ontdek word, diamante en Kimberley goud op die rand by Johannesburg, toe is daar 'n stormloop vanaf Europa en ook vanaf landelike plattelandse gebiede binne ons grense nie, van oral is daar gestroom agter die goud en die diamant aan. Met ander woorde, uit Natal uit, die Shangaan, die Shona, Matabele, van oral af is daar gekom om te kom werk op die myne. Nou daar 'n interessante ding plaasgevind, baie van julle wat nog in die myne gewerk het of nog steeds werk, sal weet die taal van Agalo het daar onder in daai donker gangetjies ontstaan waar dit amper 'n toring van Babel gebabbel was wat mense mekaar nie verstaan het nie, en daar het een taal beginne vorm sodat Skot en Zulu en Boer mekaar daar onder die myn kan verstaan. Nou net so met die konsertina. Die konsertina het toe baie gewild geword, want daar was vermaak op die myne. Hulle het in tente geslaap en sovoorts rondom die myne, al die werkers saam. En Joodse handelaars het nou met die konsertinas, gewoonlik goedkoop konsertinas, goedkoper kan ek sê, die Bastari, die Duitse konsertina het hulle gekom en dit verkoop daar op die myne. Die duur Engelse Wheatstone was natuurlik onbeskikbaar, maar hulle sou dit in elk geval nie kon bekostig het nie as gevolg van sy prys. Nou, die Bastari konsertina het baie gewild geword, veral onder die Zulus. En ek was reg gewees met daai navorsing. Die konsertina is wel genoem deur die Zulus iBastari, of dan nou squash box. En hulle het die konsertina teruggeneem na hulle huise toe, en daar is hierdie absolute unieke styl, Zulu styl, ontwikkel wat die konsertina aanbetref. Soveel so dat die Bastari fabriek van Italië 'n tak oopgemaak het in Johannesburg, en toe later het hulle besluit om 'n spesiale konsertina vir die Zulu te ontwerp, gebaseer op die Bastari Wizard konsertina, het hulle hom genoem Bastari Zulu Edition. Kom ons luister eers na 'n bietjie musiek.

Die oorspronklike Bastari konsertina het byvoorbeeld een knoppie het twee verskillende note gehad. Dit hang af of die blaasbalk in of uit getrek of gestoot word. So byvoorbeeld 'n D en dan 'n B mol of 'n E kruis, wat ook al. As voorbeeld. Maar toe vind hulle met die Zulu edition om dit dan nou makliker te maak vir die mense om meer musikaal korrek te kan speel en makliker te maak natuurlik, het hulle die een knoppie in en uit D gehou, maar dit was dan 'n oktaaf laer of hoër gewees in D. Dit het dit baie makliker gemaak om te speel. Kom ons luister na nog 'n bietjie musiek.

Ja, die bestaar die konsertinas wat ingekom het, die Wizard en van die ander soorte, was gewees B-mol of E-mol gesleutel, maar daar word geskryf of beweer, nou waar dit is weet ons tot vandag toe nie, maar dat iemand, 'n konsertina speler, het van die fluitjies binne in die konsertina beginne omdraai om dit vir hom makliker te maak om by sy hande te pas en sekere sleutels te kan bykom sodat hy nie uit lug uit hardloop met die blaasbalk nie. Dit is eintlik wat dit sê. En die Bastari fabriek het dit agtergekom en toe het hulle die dinge heeltemal verander. Nou hoe waar dit is, weet ons nie. Amper as jy fiets ry en jy wil links draai, maar jy draai die handvatsels na die regterkant toe. Jy weet dit 'n heel verkeerd om ding gewees. Nou Chris Burgess, die redakteur van Landbou Weekblad Farmers Weekly, ongelooflike kennis wat hy het van die Zulu en van Zulu musiek. En so ook my ander vriend, Chris Du Plessis, wat vir my 'n hele stuk gestuur het. Ons het so baie gesels oor boeremusiek. 'N stuk gestuur het wat Johnny Clegg geskryf het. Julle sal weet, Johnny Clegg, 'n uitstekende konsertina speler. Daar's verskeie van sy treffers waar mens hom hoor konsertina speel. Ek praat nou maar van Scatterlings of Africa ensovoorts. Puik konsertina speler. Hy het by die Zulus geleer. Nou ek gaan vandag se program afsluit met iets ongelooflik interessant. William Gumede, 'n Zulu. Hy het 'n plaat gemaak in 1946. Nou hy het dit gedoen onder die platemaatskappy Trek. En interessant op die etiket staan Willie Gumede and his concertina band Jeppy, natuurlik daar in Johannesburg, daar by die myne, Jeppy Vastrap, en ons daar 'n serie nommer 1946. Interessant onder op die etiket staan daar groot gedruk Bantu. Dit is sodat mense nou daai tyd moes weet dit is verskillende musiek. Maar kom ons luister na Willie Gumede. Wat 'n puik konsertina speler in daai tipiese Zulu styl wat ek volgende week gaan oor praat. En hierdie is definitief so inheems soos wat jy maar inheems kan kry. En soos Vanagalo, luister maar na die ooreenkomste. En dan soos my Engelse maatjie altyd vir my gesê het, boeremusiek is rocking around the Ossewa. Nou hierdie is, noem ek die Umlilu Jive of dans om die vuur. Lekker tot volgende week dan. Totsiens.

0: Dis vastrap op RSG met Willem. Lekker luister musiek vandag op RSG. Baie welkom en jy as jy nou net by ons ingeskakel het. Dit is so 5 minute voor 3 en binnen die volgende minuut of so gesels ons vir die eerste keer vandag met Ian Morris. Hy hou die PSL promosie relegasie wedstrijd vir ons dop vandag, wat binnenkort begin en dan gesels ons ook met Johan Pretorius. Dis die wereld 7's rugby kampioenskap in Frankrijk tans. Dit net hierna.
1: Hierdie sondagoggend in oggendstemming luister ons na musiek wat oor eeue heen bly praat, van ou kerke en stil gebede tot melodieë wat steeds troos en inspireer. Dit is 'n program van herinnering, verwondering en klank wat stadig oopvou. Gee jouself net weer tyd om mooi te luister. Dit is oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Darren Oosthuizen.
2: As jou kind volgende jaar in graad R, graad 1 of graad 8, dan is skooltoelating waarskynlik reeds hoog op jou prioriteitslys. Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Dr. Johan Nyf van die Merwe Mokke van FETSAS oor skooltoelatings vir 2027. Ons praat oor aanlyn aansoeke, toelatingsbeleid, beskikbare plek en wat ouers kan doen indien hulle kind nie by hulle eerste keuse geplaas word nie. Elke sondag aand 10:06 gesels ons oor onderwyssake saam met my Johan van Lille.
0: Dis RSG waarin jy luister en voordat ons by toptreffers op RSG vandag kom, gesels ons sport en eerste aan die woord is Ian Morris en hy hou vir ons die PSL promosie relegasie wedstrijd vir ons vandag top. Goeiemiddag Ian.
3: Goeiemiddag Carla, vanmiddag is het Milford FC teen Cape Town City by die Umhlanga Stadion in Richards Bay en soos jy tereg genoem het is die Betway Premier Liga promosie relegasie wedstrijde. En sover het Milford sy stempel afgedruk in die wedstrijde. Hy het sover al twee van sy wedstrijde gewen en is tans bo aan nie punte leer met 6 punte. En as hy vandag nog 3 punte kan insamel, sal hy wel kansen lewend hou om volgende seisoen in die Betway Premier Liga te speel en dit ook sodoende 'n reuse hupstoot gee. Nou vir Cape Town City is dit ook uiters belangrik dat hulle hierdie kragmeting moet wen vanmiddag om hulle kansen lewend te hou in hierdie wedstryde en die span van Kaapstad het nog tans geen punte gekry nie. Die Citizens het ook gehoop dat hulle miskien in die vorige wedstryd punte sou insamel nadat hulle uitstekende eerste helfte gehad het, maar in die tweede helfte kon hulle nie mas opkom nie en hulle het sodoende daardie wedstryd verloor. Nou, die probleem vir die span van Kaapstad is die feit dat hulle ook nog nie enkele doel kon kry in hierdie kragmetings nie. Siposetu Ntlabi is die gevaarman vir Milford FC in die middelveld, terwyl Jaden Rhodes voorlangs vir Cape Town City hul ster speler is. As ons kyk na die twee spanne, Milford, hulle kom in die wedstrijd met 'n 4-3-3 formatie vanmiddag. Sipamanda Kesa, hy is die doelwagter, hy is die kaptein, agterlangs Tobani Bengu, Owetu Kele en Konkwe Kwanya. Dan voor hulle is het Sifisom Dzuli, Menzi Kili en Sibon Kosi Mketwa, Bekani Mutiani, Mvelo Sikaya, Siposetu Ntlabi en Bulelani Sigomeshe as die doelskieter vir die tuisspan. Die afrigter is Kanti Pupuma. Dan vir Cape Town City die besoekers, hulle kom in die wedstrijd met die traditionele 4-4-2 formatie. Luka Oliaro is in die doelhok. Sy eerste wedstrijd vir die span van Kaapstad, Bokang Tilele, Lorenzo Godinho, die weerwinkende verdediger, hy is die kaptein, Kaiden Fortune en Sibosiso Zibas agterlangs in die middelveld, ook nog ervare speler, Miguel Tim, Gabriel Omato, Zenin Zasmovic voorlangs, Evan Siretsi, Jaden Rhodes en Terlo Musa, die africhter is die man daar van Nederland, Jan Vryman. Nou, soos ek vroeger genoem het, Cape Town City, wat hierdie wedstrijd moet wen, Milford FC kan nog een gelykop uitslag bekostig vanmiddag, maar ons sien uit na baie, baie goeie wedstrijd. Ian Morris vir RSG Sport.
0: Baie dankie Ian, ons sal binnen die volgende 30 minute weer gesels om te kyk of daar een verandering is by Milford FC en Cape Town City. Van sokker na rugby, Wereld 7's rugby kampioenskap word in Frankrijk gespeel en ons gesels met Johan Pretorius. Hulle Johan.
4: Hallo Carla en welkom, dit is dan ook pas die vrouwens wat hulle groep wedstrijde klaar gemaakt het, maar die dag 2, dit is die beslissende toernooi in Frankrijk dan, van die Wereld 7's kampioenskap. Nou die manse groepfase is afgehandel en in groep A het Fiji eerste geëindig, Groot-Brittannië tweede En die Blitsbokke ongelukkig derde geëindig nadat hulle teen Fiji vasgeval het in die laatste groep wedstryd met 15-12. Maar dit is die man se kwartfinalestryde wat om 3:30 vanmiddag afskop. Die Blitsbokke wat wel weer gedring het, dit is goeie nuus uit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt. Nou, dit is 3:30 wat Australië vir Frankryk pak, dis nou by die mans, en dan om 4:08 vanmiddag sal die Blitsbokke weer in aksie wees teen Fiji, waar hulle mekaar dan die stryd sal aansê vir 'n plek in die halfeind. Nou, die Blitse het as die een van die twee beste derde geplaaste spanne deurgedring. Nou, dit is nadat die Seeland vir Argentinië geklop het, so die All Black 7 span wat Suid-Afrika 'n groot guns daar gedoen het, Argentinië wat dan ook dan uit die wedloop uit is om die beker, Argentinië wat tans tweede lê op die algehele punteleer, so hulle kans ook daarmee heen dan om moontlik die wêreldtitel te kan inpalm. Dan 4:15 vanmiddag kom die Seelandse mans teen Groot-Brittanje te staan en dan 5:25 in die vierde kwartfinale kyk Amerika en Spanje mekaar in die oë. Nou sou Australië dan in die kwartfinale teen Frankryk verloor en die Blitsbokke wen teen Fiji vanmiddag, is die kans vir baie goed dat die Blitsbokke die wêreldtitel verskoning weer sal kan beklink. Nou in die vroue toernooi het die Blitsbok vroue ongelukkig pas teen Argentinië verloor met 17-5. So die Blitsbok vroue wat nie een wedstryd kon wen in hulle groepfase nie en in hul laaste wedstryd was in groep A en hulle gister teen Frankryk en die Seelandse vroue wat hulle verloor het. Nou die Blitsbok vroue sal vanaand uitspeel teen lyk vir my amper na teen Groot-Brittanje. Ons sal net later vanmiddag net bevestiging kry en dit sal om die 9de tot 12de plek wees. En ook hulle kanse nou om vir aanstaande seisoen se wêreldreeks 1 te kwalifiseer is ook daarmee heen, want net die top 8 spanne wat sal deurdring na daardie aanstaande seisoen se wêreldreeks. Nou die kwartfinale te bepaling staan by die vroue wat ek nou pas hier gekry het op my skerm wat om 5:30 afskop dan vanaand. Dit is Fiji se vroue teen Kanada, die Seeland wat vir Japan sal pak, dis by die vroue nou en dan Amerika teen Frankryk en Australië teen Spanje wat mekaar die stryd sal aansê. So dit aan die kwartfinale stryd by die vroue en ek moet sê dit is Nieu-Seeland en Australië se vroue wat kop aan kop is op die algehele punte leer. Australië se vroue wat tans eerste lê op 40 punte en dan Nieu-Seeland in die tweede plek op 38. So sou die twee spanne mekaar in die eindstryd ontmoet, dan gaan dit ook 'n halfbytstryd wees en ek kan net my voorspelling gee dat die twee spanne Nieu-Seeland en Australië se vroue dan die vloer sal vee met die res van die ander spanne. En dan vir ons Frans so net so vir 6:30 Karla, kyk wat het gebeur in die kwartfinalestryde by die mans en kom ons hoop dat die Blitsbokke vir Fiji dan sal top vanmiddag. Johan Pretorius vir RSG Sport.
0: Baie dankie Johan en soos Johan reg sê, so net voor 7:00 so 6:30 vandag in RSG Sport sal ons dan weer 'n samevatting gee van die wedstryde wat van vanmiddag af gaan plaasvind. En ook herinnering in die binne die volgende 30 minute skakel ons oor na Dion Skuman, dis die halfeind 1 wedstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap en dit is Glasgow Warriors wat teen die boel speel vandag. En baie dankie vir al die SMS'e wat ons ook vandag gekry het, 45889 teen R1.50 elk. Vastrap is pas klaar, iemand het 'n SMS gestuur wat sê, ongelooflik Willem, jy en Vastrap mag maar, baie groetnis van Tannie Bets Benz Botha, al die pad uit Switserland. So, indien jy ook na ons wil luister, buite Suid-Afrika, waar ook al jy is, enige tyd, enige plek, kan jy dan ons RSG app aflaai.
5: Top treffers. Jou nommer 1 in musiek.
0: Welkom, my naam is Carla McKenzie. Ek hoop jy het 'n wonderlike Saterdag in die geselskap van RSG en in vandag se toptreffers program. Die terrein waar 'n sekere musiekfees gehou was in die 60s is nou erken as 'n historiese plek of grond deur die einste National Register of Historic Places. Ons luister ook na ou klassieke toptreffers en plaaslike musiek kan ook later gehoor word in die program. Ons begin vandag se program met 'n reus in musiek wat ons verlaat het hierdie week. Daar was om en by 15 jaar van sy toptreffers wat ons gesien het op trefferlyste reg oor die wêreld en daagliks word sy liedjies op radiostasies gespeel en dit is Peebo Bryson. En hy word gevier as die koning van ballades en hy spog met 'n loopbaan wat oor 5 dekades gestrek het. maar hy is ook bekend vir sy duette en vooral vir die 1992 duet met Regina Bell. En hierdie is die liedjie wat nommer 1 op die Billboard Hot 100 bereik het en ook die heel eerste liedjie uit 'n animasiefilm wat die nommer 1 posisie gekry het. So hier is Phoebe Bryson en Regina Bell, A Whole New World in toptreffers.

van duette na kletsrymers. Ons hoor meer en meer mense soos wat hulle sê rap en kletsrym en ons hoor gewoonlik die talentvolle kletsrymers op RSG ook met Fraser Barry, 'n rymklets sonder grense is gewoonlik 'n 13 episodes wat ek nie misloop nie. Maar vandag gesels ons oor 'n kletsrymer van Toronto en sy naam is Kaylin ZC. Hy's 'n 20-jarige kletsrymer, hy's 'n sanger en 'n mededingende hip-hop danser en hy is veral bekend op Instagram vir sy energieke pop rap liedjies wat 'n herverbeel van hoofstroom kunstenaars soos Dua Lipa, Taylor Swift, Bruno Mars, die lys gaan aan. Hierdie week was daar baie meer trefslae en kykbeurte as sy ander video's. En wat hierdie kletsrymer doen is hy skryf lirieke of hy skryf woorde wat pas by die liedjies wat nie noodwendig 'n rap gedeelte het nie, maar hy sit dit by. So dit is hoe die Kanadese kletsrymer klink wanneer hy The Way You Make Me Feel van Michael Jackson 'n ekstra oomf bysit.

0: The Way You Make Me Feel. Dis Michael Jackson op RSG sit op treffers. Het jy al die nuwe fliek Michael gaan kyk? Wel, na die fliek is om en by meer as 10 liedjies nou tans van Michael Jackson op die Billboard Hot 100. Ons onthou R.E.M. se liedjie Losing My Religion. Dit is 'n liedjie wat meer as 5 miljoen eksemplare wêreldwyd verkoop het en 1 miljard Spotify strome gekry het. Die hoofsanger van R.E.M., Michael Stipe, het 'n ongelooflike stem en hulle het vir hom een keer laat luister na sy stem sonder musiek. Dit is hoe dit geklink het en dit is sy reaksie.
1: I do remember singing it and where I was, and I remember that I took my shirt off and I was really frustrated with the engineer, who I loved dearly, but he wasn't moving fast enough for me. I remember the night like it was yesterday, and is there reverb?

Losing my religion, net hier op RSG sit op treffers. Ons kyk na die top Suid-Afrikaanse en Afrikaanse liedjies tans op stromingsdienste, veral op Spotify. Arien Louise van Wyk, ons hoor haar gereeld op RSG. Sy het 'n splinternuwe enkelsnit, Sal jy, wil jy. Millennium sing oor rooksein en Herman Kleinhans, wat onlangs 'n ouer geword het, sing oor verlang. Drie splinternuwe Afrikaanse liedjies en jy hoor dit net hier op RSG. Ons begin met Herman Kleinhans se verlang.

0: Dis Millennium met Rooksyn op RSG. Dis top treffers waarna jy luister. Ek het ook vir jou musiek gespeel van Arien Louise van Wyk en Herman Kleinans vroeër en dan ook Michael Jackson, die laat 70s liedjie Don't Stop Till You Get Enough. Dis 25 minute voor 4 op RSG en ons het vroeër met een Marius ook gesels. Dis die PSL promosie relegasie wedstryd wat vanmiddag plaasvind en ons skakel weer oor. Hallo een.
1: Hi Karla, net om vir die luisteraars so 'n idee te gee van hoe hierdie promosie relegasie wedstryde werk, is dat die spanne wat in die tweede plek en die derde plek in die Motsepe Fondasie kampioenskap eindig, hulle kom aan in die promosie relegasie wedstryde en die span wat in die 15de plek in die Betway Premierliga speel, hulle kom aan ook in aanmerking om in hierdie wedstryde te speel. Nou die tuisspan wat uitstekend begin het, hulle val aan op die regterflank en Kili se dwarskop vir die tuisspan word weggekry sommer al in die eerste minuut van die kragmeting. Dan 4 minute later van 'n hoekskop het Milford FC 2 geleenthede gehad om 'n doel aan te teken en ek dink as jy vir Cape Town City se verdedigers vra sou hulle ook nie vir jou kon sê hoe hulle daardie bal uit hul eie doelgebied gekry het nie. Die tuisspan wat dit moeilik gemaak het vir die besoekers om enige houvas vroeg op kragmeting te kry, hulle lewer slim spel, hulle gee nie lang balle nie maar hulle speel tot die naaste speler. Dan in die 13de minuut Tamato met 'n goeie hoekskop vir die Citizens, Kleza kry dit egter weg van sy doelhok. Die balbesit is ook sover gelyk in die kragmeting 50% vir die tuisspan en 50% vir die besoekers. Na 'n aanval van uit hul eie doelgebied is dit Chikomoshe met 'n regtervoetpoging vir Milford FC, maar dit was egter oor die Cape Town City dwarsbalk gewees. Daai kans het gekom in die 20ste minuut van die kragmeting. Beide spanne se verdediging wat ook sover goed georganiseerd is, veral die besoekers wat beïndruk. Milford FC is ook baie fisies, hulle het sover vryskoppe afgestaan in hierdie twee stryd. In die 26ste minuut is dit Rhodes met 'n vryskop vir die Citizens. Dit is egter rakelings verby die regoppaal gewees. Dan 2 minute later is dit weer die einste Rhodes met 'n krulskoot en ongelukkig vir die doelskieter van Cape Town City tref die bal die dwarsbalk en ek moet sê dat Milford FC gelukkig was dat Rhodes nie 'n doel kon kry in daardie situasie nie. Die besoekers wat ook al ritme na daardie kans gevind het en hulle lewer gaandeweg beter spel in hierdie eerste helfte. Na 36 minute van aksie is die jongste telling Milford FC 0, Cape Town City 0. Een Morris vir RSG Sport.
0: Baie dankie Ian en ons sal weer gesels binnekort om te kyk of daar al 'n verskil is in die puntetelling van sokker na rugby. Vir die heel eerste keer gesels ons vandag met Dion Skooman, dis die Verenigde Rugby Kampioenskap kwart eind. Goeiemôre Dion.
2: Ja, middag Arno en hartelijk welkom daar vir ons gewaardeerde luisteraars. Ja, inderdaad, dit is die eerste van die twee halfeindstryde. Vandag is dit die tyd van die Glasgow Warriors teen Suid-Afrika se Bulls. Een wedstryd wat so paar minute aan die gang is, nog nie punte in die wedstryd nie. Maar dit is 'n wedstryd vandag, die tafel gedek natuurlik vir die titaniese stryd. Dit is in effek 'n toets in kleine, want daar is nie minder nie as 31 internasionale spelers wat vandag hierso in die wedstryd gaan speel. Dit is na die plaasvangers ingesluit aan die kant van die Bulls 11 Springbokke in die begin 15 tal plus 5 tal op die plaasvangerbank en aan die kant van Glasgow Warriors 13 skotte wat alreeds vir Skotland diens gedoen het met nog 'n speler wat vir Tonga en die Wallabies onderskeidelik gespeel het. Dit is 'n wedstryd wat gaande onder hierso die traditionele rugby ondersteuners is ons sien veral daar voorlangs uit na daai formidabele stryd dat is in die twee pakke voorspelers met die Bulls wat werklik waar die afgelope paar weke baie goed vertoon veral in die vaste fasette en hulle sal vandag moet probeer verhoed dat die Glasgow Warriors nie daai vinnige bal kry waarvan hulle hou nie, wat hulle daai vinnige tempo speel nie met die kort aangee nie. Die Bulls sal hulle besit, die kwaliteit van hulle besit wil beperk en dan met daai stelrige van hulle die voorspelers die gif te doen dat die agterspelers later kan 'n bal jaar. Maar wie is daar nog die punte in hierdie kragmeting nie? Dis 'n pragtige dag hier in Murrayfield. Die wedstryd word nie gespeel in Glasgow nie, maar hier in Edinburgh, hier op die ikoniese Murrayfield. En met die temperatuur op hierdie stadium is so 15 grade ideaal vir rugby, maar met die telling nog 0-0, het eers daarmee eers voorlopig terug na Karla.
0: Baie dankie Dion, en ons sal binnen die volgende 20 minute, net na toptreffers, sal ons weer gesels om te kyk of daar al 'n puntverskil is. Dit is die halfeind 1 Glasgow Warriors en Bulls wat speel. Dion Skooman lever vir ons verslag en later sal ons weer by een Marius hoor wat gaan in die wedstryd Milford FC teen Cape Town City.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
0: Suid-Afrika, dis tyd vir die FIFA Wêreldbeker toernooi en vanaf 11 Junie tot 19 Julie is al die aksie op SABC3. Dis reg, al 34 wedstryde regstreeks op SABC3 of jy kan dit stroom op SABC Plus en dis ook op al die SAK se radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die heel eerste wedstryd tussen Suid-Afrika en Mexico. Dit is meer as sokker, dit is 'n oomblik almal saam, Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, dit is alles beskikbaar op die SAIK se platforms, die amptelike uitsaaier van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.
4: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
5: Kan jy asseblief vir my die straight speel?
6: Give me all your loving van ZZ Top.
7: It's all coming back to me now van Meatloaf.
4: Dis neer ons al kompas, in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maandag aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.

0: Jou dorp, jou stad, jou omgewing se toekoms lê in jou hande. Op 4 November kan jy jou stem uitbring in die plaaslike regeringsverkiesing. Die program met Raad en Daad saam met my Elsje van Jaarsveld help jou om voor te berei en te verstaan wat voorlê. Die week gesels ons oor wat die plaaslike regeringsverkiesing behels. 'N Program aan jou gebring deur die OVK en SAIK opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op, daag op en stem. Met Raad en Daad, Sondagmiddag om 5:30.
1: Treffers van oral oor. Dis top treffers met Carla McKenzie.
2: Afrikaanse liedjies kry koning tans op stroomingsdienste soos Spotify, maar ook Engelse snitte soos Willingly, Nothing But Love For You.

Dis RSG se toptreffers waarna jy luister. Baie dankie dat jy luister vandag en ons weet dat die Sokker Wêreldbeker 2026 is 'n paar dae weg, so 'n week weg. Kan Argentinië dit weer wen en vir die heel eerste keer sal die Wêreldbeker deur 3 lande aangebied word. Amerika, Kanada en Mexiko en die wedstryde sal in 16 stede reg oor Noord-Amerika gespeel word. Maar onthou ons 6 Junie 2010. 16 jaar gelede, toe Suid-Afrika in rep en roer was, terwyl ons voorberei om die wêreld in Suid-Afrika te verwelkom. En ons gaan terug na een van die musikale groepe wat die sokker en die sportkultuur vir ons laat voel het in 2010. Hier is een van Suid-Afrika se beste sokkerliedjies. Dis TKZ, Shibobo, The Final Countdown. Jy luister na RSG.

Shibobo, TKZ, net hier op RSG se Top Treffers. Ons is 'n paar dae weg van die Sokker Wêreldbeker 2026. Dit is ook jeugmaand en ek wil vra vir enige jeug. Ek dink nie ek val meer in daardie kategorie nie, maar as jy 'n jeug is in Suid-Afrika, wat is jou gunsteling liedjie op trefferlyste? Waar luister jy na jou musiek? En as jy dit wil hoor in Top Treffers volgende week, dan kan jy vir my laat weet wat is jou gunsteling liedjie. 45889 teen R1.50 elk. En hier is twee oorwurms waarmee ek afsluit en dis ook twee liedjies wat jy kan vind op die Billboard Hot 100. Dis Noah Kahan se The Great Divide en Olivia Rodrigo The Cure. My naam is Carla McKenzie. Ons gesels 'n klein bietjie later in RSG Sport. Goed gaan. Tot dan.

0: Dis Olivia Rodrigo, The Cure op RSG. Baie dankie aan die SMS'e wat deurgekom het 45889 tydens top treffers. En Trudy sê ook dat ek dink Waka Waka van Shakira was ook die top liedjie in 2010 met die Sokker Wêreldbeker en dit sal ons verseker volgende week op fokus in top treffers. Baie dankie aan jou Trudy. En gepraat van ook sport, daar is sokkerverslae en rugbyverslae waarna ons kan uitsien vandag, maar ons skakel weer oor na Dion Skooman wat vir ons die Verenigde Rugby Kampioenskap kwart eindwedstryd dophou. Hallo Dion.
1: Ja, middag Carla, hartelijk welkom terug. Ja, dit is heel wat drama wat ons nou al gesien het hier die afgelopen 25 minuten hier op Murrayfield, hier in Edinburgh in Skotere, in Skotland weer daar is nou so 25 minuten verstreken hier in die eerste helft. En dit is die tyd van die Glasgow Warriors wat voorloop met 21 punte teenoor 3. So een minuut gelede gesien, die derde 3 wat toegekend was, al die Warriors hierdie keer een straf 3 gewees en ook die Bulls wat nou al reeds 2 geelkaarte afgestaan het. En op hierdie stadium met hulle rug teen die muur, maar kom ons kyk hoe die wedstryd ontvou het wat betref die punte. In die 6de minuut was het Andrei Pollard, die losskakel van die Bulls, niet geslaag met strafskop. Dit en nadat die Warriors een oortreding begaan het daar by die loskrant gewees, het was 3-0 gewees in die guns van die Bulls. Maar 4 minute daarna was het die eindste Andrei Pollard wat gestraf is met een geel kaart. Dit nadat hy die bal afgeklap het en die skynsrechter Matthew Bryce geen keuse gehad het om te straf met die geel kaart nie, en dit is die geel kaart wat die Bulls duur bestaan gekom het, want in die tydperk wat Andrei Pollard die langs die kantlijn was, het die Glasgow Warriors 2-3 gedruk, die eerste een in die 15e minuut deur die kaptein en regtervleuel Kyle Steyn gewees, dit nadat die prachtige lijnstaande bemeester is, en die bal net hier by die aflijn afgestuur het, en met die numerische voordeel was dit Kyle Steyn wat kom afrond het daar in die rechterkantste hoekie, loskakel Lancaster, die slaaf met die moeilike doelskop, en die telling 7-3 gewees na 15 minuten. 4 minuten daarna, weer is dit Kyle Steyn, die gebore Johannesburger, wat gaan afrond sy span sy 2-3. Dit was na prachtig samenspel tussen die voor- en achterspelers, Lancaster, die suksesvol met die doelskop, en die telling 14-3 na 19 minuten. En dan hier in die 25ste minuut, die losgemaal wat afgetrek is, dit was die Warriors op pad doelijn toe volgens die skynsregter, en hy het geen keuse gehad daar om 'n straf 3 toe te ken, en dan ook Roan Orkee, die groot slot, wat vir die volgende 10 minuten saak van die kantlijn gaan dop. Maar dit is die Bulls op hierdie stadium met hulle rug teen die muur, hulle kon het nie hulle kans benut nie, daar teenoor is die Warriors wat telke male punte aanteken as hulle binnenkant in die halfgebied van die Bulls kom en op hierdie stadium voorloop met 21 punte teenoor 3. En daarmee is voorlopig terug na Karla.
0: Baie dankie Dion, ons gesels binnen die volgende 20 minute of so. En ons kakel weer oor na Ian Morris, Milford FC en Cape Town City speel teen mekaar hulle Ian.
2: Hy Karla, die verhaal van die eerste helft het so gelyk, die tuisspan wat uitstekend begin het, hulle het aangeval op die rechterflank en Kielie se dwarskop word echte...
0: En ons het daar verloor, daar is hy.
2: En Milford het daar uitstekend en ek sit hier wat so bietjie gelukkig.
0: Dit pla die lijn pla baie erg, so ons sal vir Ian Morris op 'n ander lijn kry binne die volgende minuut.
3: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir adrenalien gevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en wed R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
4: Ek is Brand Kutseer van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: Suid-Afrika, die geskiedenis herhaal homself. Dit begin met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie, want op 11 Junie speel Suid-Afrika teen Mexiko. Herleef die tweestryd, voel die trots, beleef die afskop van die FIFA Wêreldbeker toernooi met die openingswedstryd 9:00 die aand regstreeks op SABC 3. Jy kan dit ook stroom op SABC Plus of na enige van die radiostasies luister vir al die opwinding. Dis meer as 'n kragmeting, dit is ons storie, ons passie, ons geleentheid. Almal saam Kaufela. Die SAIK is die amptelike uitsaai vernoot van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.
5: Ek persoonlik het in my tyd by die masker 'n paar ontmoetings met hysterie ervaar en ander drama studente en werknemers by die teater het oor die jare al 'n paar interessante interaksies met my gedeel. Ek het hysterie se westerlike kleedkamer onder die trap slegs betree as ek moes. Daar was 'n soort koudheid in die betrokke kleedkamer.
6: Dit was 'n gedeelte uit die kortverhaal Pretoria se teaterspook deur Aubrey Leroux. Die voorleser is Eddie de Jager. Kom luister gerus saam na Kortom en dan kry ons mekaar Dinsdag aand 10:10 net hier op RSG.
7: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
8: Inclusion is 'n groot woord en waarom dit belangrik is dat alle persone met gestremdhede die geleentheid moet kry om die oop arbeidsmark te betree en daarin te floreer. Die geleentheid om 'n inkomste te verdien wanneer persone met gestremdhede ingesluit word in die oop arbeidsmark kan hul vaardighede gebruik en verbeter, onafhanklikheid verkry en hulle lewensgehalte verander. Inclusive workplace is wat ons nastreef.
7: Leefwêreld van die gestremde. Sondag om 11 op RSG.
9: Goeiedag, ek is Magtleen Creer, die samesteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: 5 minute oor 4 op RSG. Ons het vroeger met Dion Skooman gesels. Hy hou die wedstrijd dop Glasgow Warriors tegen die Bulls en ons skakel weer oor na Ian Morris, Milford FC tegen Cape Town City. En ek dink die lijn is nou baie beter as vroeger. Hallo Ian.
1: Hi Carla, die tuisspan wat hierdie wedstrijd het steken begin het vanmiddag. Hulle val al in die eerste minuut van die kragmeting aan op die rechterflank, maar Kylie se dwarskop word weggekry in die eerste minuut van die wedstrijd. Dan in die vierde minuut van een hoekskop het Milford FC 2 geleentede gehad om die eerste doel van die wedstrijd te kry, maar hulle kan het nie benut nie en Cape Town City se verdediger wat echt so'n beetje gelukkig was dat hulle daardie bal net betyds uit hulle eie doelgebied kon kry. Die tuisspan wat het ook moeilik gemaak het vir die besoekers om enige houvas op die kragmeting te kry, vooral in die middelveld. En ek moet sê, miskien is het Cape Town City wat vir Emile Boysen mis vanmiddag. Hy is een speler wat uitstaande vertoning gelever het in die Motsepe Fondasie Kampioenskap vir die Citizens. En ek dink hulle mis die speler daar van Kimberley vanmiddag. In die 13e minuut Amato met een goeie hoekskop vir die Citizens. Maar Kreza kry dit net betyds weg van sy eie doel op. Die balbesit wat ook vroeg in die wedstrijd gelyk was, 50% vir die tuisspan en 50% vir die besoekers. Na 'n aanval van uit hul eie doelgebied is het Chigo Moshe met 'n rechtervoetpoging vir Milford FC, maar het was net oor die Cape Town City dwarsbal gewees. Dit was in die 20ste minuut van die kragmeting. Beide spanne se verdediging, wat ook in die eerste helft solied was, hulle is ook goed georganiseer. Milford FC wat ook baie fisies is, hulle staan 8 vryskop in daar die eerste helft af. Dan in die 26ste minuut het Rhodes met een vryskop vir Cape Town City, maar het was verby die Milford FC regopal. Dan is het weer Rhodes met een krulskoot, die bal tref die dwarsbalk in die 27ste minuut en ek moet sê, dit was sekerlik die beste kans van die eerste helft gewees. Die besoeker wat daarna gaandeweg al ritme gevind het en beter spel ook gelever het, Milford FC, wat ook in hierdie wedstrijd verrassend genoeg met een meer verdedigende benadering voor een dag kom, terwyl Cape Town City baie meer aanvallend speel, en Cape Town City het echter ook nie 'n keuse nie, hulle moet 3 punte kry uit vanmiddagse wedstrijd. So die Stallions waar die kragmeting op 'n hoë noot begin het, maar dit is die Citizens waar die eerste helfte goed afgesluit het, na 45 minute was die telling Milford FC 0, Cape Town City 0 gewees. Dan in die tweede helfte nog nie daadwerklik enige goeie doelkanse wat geskep is deur beide spanne nie. Na 49 minute van aksie is die jongste telling Milford FC 0, Cape Town City 0. Ian Morris vir RSG Sport.
0: Baie dankie Ian. En ons in hierdie uur, dis so 8 minute oor 4 op RSG, luister ons na lekker saterdagmiddag musiek. As jy nou jou braai gaan aansteek en jou vuur gaan aansteek en wag vir jou gaste om te arriveer, dan is hierdie uur vir jou. 4588910150 elk laat ons weet wat jy doen. Of jy kan ook vir ons WhatsApp nommer, WhatsApp boodskap stuur op hierdie nommer 0765366961. Franja Du Plessis is op pad, bring dit. Laura Branigan, Spanish Eddie, maar ek dink kom ons begin dit met Eden, 54 5de straat op RSG. You see,

0: Dis alles hier van jy luister. Dis Franja Du Plessis bring dit. Ek het ook vir jou musiek gespeel van The Cure, Friday I'm in Love en ook dan 'n plaaslike liedjie Eden 54 5de straat. Dankie aan die SMS'e 45889 teen R1.50. Elk poppie van Witrivier luister ook baie dankie. En dan het ons 'n SMS gekry middag. Ons lê lekker in die bed en luister na RSG en dit kom van Elise, Adrian en Wagter die Woef. En hulle is in Swazirenike. So baie dankie dat jy luister vandag. Dis musiek vandag op RSG tot so 5:00 se kant. Michael Bublé, Nobody But Me op pad en Laura Branigan, Spanish Eddie, net na hierdie.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens.
3: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.
0: Ons praat weer met Dion Skooman in die volgende 10 minute en dit is die Verenigde Rugby Kampioenskap kwarteind wedstryd wat tans gespeel word, Glasgow Warriors 21 en Bulls 10. Hier is Michael Bublé, Nobody But Me.

0: Dis Laura Branigan, Spanish, Eddie, net hier op RSG, dis vanaf haar 1985 album Hold Me. Dis 30 minute oor 4 en ons skakel oor na Dion Skooman wat vanmiddag se Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd vir ons dophou. Hallo Dion.
1: Ja, middag Carla en hartelijk welkom terug. Ja, so rustig, so paar minute gerede, iets van die verlede. Daar gaan so 3-4 minute verstreek in die tweede helfte. En die kan ook weer die stadium 21-10 in die vins van die Warriors. Die vorige keer wat ons gesels het, dit was hier in die 25ste minuut, was die telling 21-3 gewees in die vins van die Warriors. Dit was so pas, nadat het straf 3 aan hulle toegeken is. En ook nadat die slot van die Bulls, Roan Norkeer, een geel kaart op die lijf geloop het, maar ek moet sê, die laatste 10-15 minuten van die eerste helft het die Bulls baie goed teruggekom, hulle het hier in die 51ste minuut, hulle eerste 3 die wedstrijd gedruk, dit was toe die achter Johan Grobler oorgebas het, die vlak langs die palen gewees, vir 5 van die eerste 3, Andrei Pollard, die geslaag met die doelskop, en die telling 21-10 gewees, wat dan ook die rustuitelling was, maar soos ek sê, die laatste 10 minuten het die Bulls baie goed gespeel, hulle het die meerderheid van die gebiedsvoordeel geniet, en ook die so in die vaste facette, vooral in die skrams, het hulle stelselmatig gedaan, so begin dominerend raak, hulle het 2 keer beloon met strafskoppe, hier so door die skeidsrechter, en moet ek sê, of sê, hier so in die eerste paar liter van die tweede helft, lyk hulle baie, baie goed gewees, het lyk of daar energie terug is, maar dan sal moet sien, daar is baie water wat in hier sê moet vloei, maar wie is daar in 21-10 met nog so 35 liter speeltijd oor, en daarmee eerst geloof ek terug na Kaartland.
0: Baie dankie Dion en van rugby na sokker en ons gesels met Ian Morris net hierna.
2: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n feest van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrijdag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
3: Ek weet van vroue aan wie mans hulle vergryp het en mans wat dan net stil bly as dit gebeur. Dis nie iets wat net met ander mense gebeur nie. En ons stilswaie stel oortreders in staat om hulle misbruik te pleeg. Die meeste vroue wat hieroor uitgevra is, sê hulle beleef 'n ongemaklike vlak van beheer in verhoudings. Om 'n man te wees is nie oor beheer nie, dis oor verantwoordelikheid. Kies om die leed wat aan slagoffers gedoen word stop te sit, dit uit te wys en swak gedrag te laat verander. 'N Wêreld met respek is 'n wêreld sonder geslagsgeweld. Geen verskonings nie, weier om net 'n omstander te wees. Tydens hierdie jeugmaand moet ons as jongmans en seuns opstaan teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Staan vir waardigheid en veilige gemeenskappe. Sluit aan by die beweging saam met die GBVF Reaksiefonds. Hierdie initiatief word ondersteun deur die SAIK.
4: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
0: 25 minute voor 5 net hier op RSG en so tussen die musiek op RSG het ons ook sport versla en vroeër het ons met Dion Skooman gesels oor daardie Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd Glasgow Warriors 21 Bulls 15 en ons skakel nou oor na Ian Morris wat vir ons daardie Milford FC en Cape Town City wedstryd dophou. Hallo Ian.
5: Hy Carla, speler wat so ver in die wedstrijd uitgestaan het, aan die kant van Milford FC is het Menzi Pili in die middelveldpositie en voorlangs Hayden Rhodes voor Cape Town City. En interessant genoeg, beide spelers wat met die nummer 10 trui vanmiddag speel. Die mini-punteleer lyk so, Milford FC het 6 punte, Magesi het 3 punte en Cape Town City nog geen punte so ver in die promosie-relegatie-wedstrijde nie. In die 54ste minuut het Freedy met hoopespasie vir Milford. Hy gee so 'n steekskoppie agter die Cape Town City verdediging, maar Wiba, die Citizens se verdediger wat uitstekend doen om die bal te keer. Cape Town City wat ook baie druk plaas op Milford FC veral in daardie sentrale verdedigersposisies, maar hulle kon net nie so ver die deurbraak kry nie. In die 59ste minuut weer Freedy se regtervoetpoging wat net verby die Cape Town City doelhok was. Kwaliteit spel wat by tye ontbreek vir beide spanne, moet ek sê, veral as hulle in die oppositie se doelgebied kom, soos ek vroeër genoem het, hulle kan net nie minslaan nie daardie geleenthede nie en veral vir Milford FC, hulle het 'n paar goeie aanvalle geloods sover in die wedstryd, maar dit is asof hulle net in daardie laaste derde van die veld net nie kan afrond nie. Rouds met 'n regtervoetpoging op die regterflank, maar hy kan dit nie op koers hou vir Cape Town City in die 68ste minuut van hierdie wedstryd nie. Met net so 'n rapsie onder 22 minute nog oor in hierdie kragmeting, is die jongste telling Milford FC 0, Cape Town City 0. Ian Morris vir RSG Sport.
0: Baie dankie Ian, hier is Stone Jets op RSG, Something Good.

0: Dis Caroline Grace, Kortbroek op RSG en sy het so 'n paar jaar gelede het sy deelgeneem aan The Voice Suid-Afrika en dit is ook waar sy vir Fatman ontmoet het en hulle toe ook 'n liedjie saam gesing en geskryf. Arien Louise van Wyk het vroeër gespeel, maar hierdie keer speel ons Lirieke Raug, my ou tante Koba, plaaslike liedjie vandag en Erasure, Take a Chance on Me is volgende net na hierdie.
1: Die 6de van die 6de maand is daar 'n danssessie wat voorlê. Ek en jy op die dansvloer, ons kap het uit op ou bekende langarm treffers en dis hoe ons mekaar gaan warm hou tussen 9 en 10 uur op RSG. So maak seker dat jy gereed is vir 'n danssessie soos min hierdie Saterdag tussen 9 en 10 saam met my, Sue Beiler Slabbert. Kom ons wals saam.
2: Hierdie week in Kuskenades.
3: Barbara Pop, jy sal moet kom help om die kraan op te draai.
4: Oh, jy is seker laf as jy dink ek gaan. Nie met my, 'n Barbara nummer 2 pakkie en my Cherise pink Barbara skoene nie.
3: Jy kan dit doen, Barbara.
4: Ja, ek weet ek kan. Maar ek wil nie.
3: Oh, jy is selfsugtig, Barbara.
2: Maats. Wat maak die speelgoed van die speelgoedkus nou weer? Kom luister Saterdag aan 6 Junie net na die 7 uur nuus as jy wil uitvind. Kuskenades, net hier op RSG.
0: Jy luister na RSG 15 minute voor 5. Wat maak jy vandag op hierdie Saterdagmiddag? Luister jy na RSG en gaan jou vuurtjie aansteek. Onthou, indien jy buite die huis is vandag ver van jou radio, kan jy ook ons nuwe RSG app aflaai. Jy kan na die Google Play Store toe gaan en na die Apple Play Store, soos wat hulle dit noem, en vir RSG oral saamneem waar jy nie gaan. Hier is Erasure, Take a Chance on Me. If you change on

aan die einde het aan Koba baie stil gelee. Ek sien reeds vier perle, het ek al hoor sê. Scatter my ashes,

0: Larika Raag, my ou tante Koba. Is amper 5 uur net hier op RSG, ons lekker geluister na John Falem, You The Voice op RSG en dankie aan die SMS en WhatsApps vir deurgekom het 45889 teen R1.50 elk en op die WhatsApp nommer 0765366961 en volgende Saterdag doen ons dit weer waar daar 'n uur vol van musiek is. En later gesels ons ook weer met Dion Skooman, hy hou vir ons die rugby vandag dop, dis Glasgow Warriors wat teen die Bulls speel en op die oomblik in die 69ste minuut Glasgow Warriors 21 en Bulls 22.
1: Voel jy soms asof jy nooit regtig kan afskakel nie? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Jan Niemand oor rus, iets wat veel meer is as net slaap, vakansie of niks doen. Ons praat oor die druk om altyd produktief te wees, die skuldgevoel rondom rus en die invloed van konstante spanning op ons liggame en gemoedere. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
2: Moenie laat die winterkoue jou pla nie, want Saterdag aand 6 Junie om 8 bring ek vir jou die musiek wat voel soos 'n snoesige winterkombers.

0: Junie om 8. Dis net voor 5 uur op RSG en RSG Sport is volgende.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
3: Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
0: Dit is RSG Sport waarna jy luister. My naam is Carla McKenzie. Hartlik welkom en die inhoudsregisseur is Verloots en is 'n volgepakte 2 ure van sport. Ons het al vroeër ook 'n hele paar verslae agter die rug van Ian Morris, Morford FC en Cape Town City. Hulle speel nog steeds en ons sal binne die volgende minuut of so met Ian Morris gesels. Daar is ook Wêreld 7's rugby kampioenskap in Frankryk en Johan Pretorius gesels met ons in die tweede uur van die RSG Sport program net na die wedstryde klaar is en ons is ook besig om te gesels met Dion Skooman vir daardie eerste halfeind wat vandag gespeel word. Dis Glasgow Warriors en die Bulls en later in die program gaan ons met Johan Termaelen gesels vir die tweede halfeind waarin die Stormers gaan speel. So, ons gaan ook in hierdie uur gesels met Ernst Conradie van die Suid-Afrikaanse Blinde Golf Assosiasie en daar is hele paar dae wat ons kan onthou daar. Maar vir eers skakel ons oor na Dion Skooman vir die Verenigde Rugby Kampioenskap kwart eind 1. Hallo Dion.
5: Ja, middag Carla, hartelijk welkom terug. Die vorige keer wat ons gesels het, die was net aan rustheid geweest. Die was door die Warriors hier van Skotland wat voorgeloop het met 21 punte teen oor 10. Maar sedertdien ommekeer in die wedstrijd geweest tot dusver. Daar is nog so 6 minute speeltijd wat oorblij. Maar het is die Bulls wat op die stadium voorloop met 22 punte teen oor 21. Wat omtrent een metamorfose ondergaan het wat betreft van die spelbou, vooral in die tweede helft wat hulle heeltemal vir die Warriors gedomineer het, also wat betreft gebiedsvoordeel en ook balbesit en ook in die vaste facette, maar het was vooral ook daar by die afbreekpunte wat hulle die ooraanstel van mate gekry het, soveel so dat hulle al die punte aangeteken het in die tweede helft. Die Warriors het laas in die 25ste minuut van die eerste helft punte aangeteken. Dit is 'n wedstryd wat nog steeds op 'n mespunt gebalanseer is, maar as jy net vinnig kyk, die punte in die tweede helft, dit was al reeds Bulls hier so in die 45ste minuut was dit Embrys Papier, die skramskakel van die Bulls wat weer geklip het vir sy span se tweede drie. Andre Pollard, die was nie suksesvol met die doelskop nie. En 9 minute na was dit die groot vaskop sy Frans Klopper wat oorgebars het vir sy span se derde drie. Successful met die doelskop en die kan het 22-21 na 54 minuten. Andre Pollard intussen ook met 2 strafskoppogings gemis lukpale toe, maar op die stadium is die Bulls wat nou moet uithou vir 'n paar minuten, dan sal hulle vir die derde of die volgende keer in die eindspreid speel en op die stadium 22-21 so paar minuten hoor, ons gaan weer later gesels, maar nou is geloopers terug na Karja.
0: Baie dankie Dion, ons sal gesels daar is so paar minuten oor van daar die wedstrijd, so sodra hy klaar is, sal ons dan 'n samenvat van daardie eerste half eind gee in RSG Sport. Van rugby na sokker, Ian Maris, vroeger het ons gesels, daar was nog geen doele aangeteken nie. Hoe lyk sake nou?
6: Ja, Carla, uiteindelik na 90 minuten is daar een doel aangeteken. Ek sal later verduidelik wie daar die doel gekry het en wat er span aan die wenkant was vanmiddag. Maar die tuisspan wat goed begin het in hierdie wedstrijd, hulle val op die rechterflank aan. Tweely wat 'n goeie dwarskop gelever het, maar het word weggekry in die eerste minuut van die kragmeting. 3 minute later van Oberskop het Milford FC 2 geleenthede gehad, maar hulle kon nie min slaan uit dit uit nie. In die 13e minuut is dit die eerste geleentheid vir die besoekers. Kleza kry dit echter weg van sy doelhok. Dit is die doelwagter van Milford FC. Die balbesit was so na 30 minute gelyk in die wedstrijd, 50% vir die tuisspan en 50% vir die besoekers. Dan beide spanne se verdediging wat ook goed georganiseerd was in die eerste 45 minute. In die 26ste minuut is het Rhodes, die doelskieter van Cape Town City met 'n vryskop. Dit was echter net verby die regopaal. Dan die beste kans van die eerste helfte, 'n minuut later, is het die eerste Rhodes met uitstekende krulskoot. Hy klop vir Kleza, maar die bal tref die dwarsbalk en 'n bietjie ongelukkig vir die Cape Town City doelskieter gewees. Dan is het na 45 minuten was die telling gelijk. Milford FC 0, Cape Town City 0 geweest. In die 54ste minuut is het Tilly met wopperspasie vir Milford FC. Hy gee so 'n steekskopie achter die Cape Town City verdediging. Maar Ziba, die centrale verdediging wat uitstekend doen om die bal weg te kry. Cape Town City wat ook baie druk geplaas het op Milford FC. Vooral op die flanke en ook in die centrale verdedigingsposities. In die 59ste minuut het weer Tilly sy rechtervoetpoging wat net verby die Cape Town City doelgebied was. Kwaliteitsspel wat by tye ontbreek het vir beide spanne, veral as hulle in oppositie se doelgebied gekom het. Dan later die wedstrijd in die 83ste minuut het eindelijk kry ons 'n doel in die wedstrijd. Dit is die Citizens wat die deurbraak maak, Musa wat seker maak van reg voor die Milford FC doelhok. Die balbesit, jammer die pogings in hierdie wedstrijd was 5 van Milford FC, 8 vir Cape Town City, vryskoppe 13 vir die tuisspan, 10 vir die besoekers, hoekskoppe 2 vir Milford FC, 3 vir Cape Town City, onkansspel 3 keer deur die tuisspan, geen onkansspel deur die besoekers vanmiddag nie, kaarte ontvang in die wedstrijd, 2 geelkaarte vir Milford FC in Tetwa en Kize, ook 2 vir Cape Town City, Rhodes en Ngobeni. Die balbesit 48% vir Milford FC en 52% vir Cape Town City. So dat die Citizens wat goed doen om 'n goeie wegoorwinning te behaal en hul kanse lewend te hou vir promosie tot die Betway Premier Liga. Die Stallions, wat teen alle verwagting aan die verloorkant is vanmiddag, hulle is echter nog steeds bo aan die mini-puntelier met 6 punte, maar hierdie promosie-relegasie wedstrijd eindig vanmiddag met Milford FC 0, Cape Town City 1. Ian Morris vir RSG Sport.
0: Baie dankie Ian, en daar in die einde van daardie wedstrijd kry ons toe 'n doel vir Cape Town City. 8 minute oor 5 in RSG Sport, welkom aan jou indien jy nou ingeskakel het. En ek weet daar is baie skole sport wat hierdie naweek gespeel is. Ek het so gister en vandag so deur die strate gery, partykeer verby 'n skool. En dan sien jy net karre en ouers wat daar is om hulle kinders te ondersteun. So indien daar enige skole is wat trots is op die puntetelling vandag, laat ons weet. 45889 teen R1.50 elk of jy kan vir ons WhatsApp stuur op 0765366961. Skole sport daar is daar duisende aanhangers, ondersteuners, all boys, all girls by hierdie toernooie. So laat weet hoe daardie wedstryde vandag gegaan. gegaan het. 4589 teen R1.50 elk. Daar is ook groot opwinding wat binnen die volgende paar dagen gaan plaasvind, want die kaartjies is nou amptelik beskikbaar vir die FIH Mans die Nasiebeker wat die 11de tot die 20ste Junie gespeel word in Kaapstad by Hartlievale Stadion en

0: op hy veld te sit en net voor ons tuiskare. So dit gaan in Kaapstad plaasvind en verskoning, ek het so 'n paar weke gelede was ek ook by die Universiteit van Johannesburg waar die vroue IPT 2026 plaasgevind het en die Andy Bernstein was ook daar. Sy's rig 'n hele paar skole en spanne af en sy is ook die afrigter van die vroue meesters. So ongelooflike hokkie wat ons gaan sien van die 11de tot die 20ste by die Hartbeespoort stadion in Kaapstad en dit is Suid-Afrika wat dan gaan speel teen Nieu-Seeland, Maleisië, Korea, Japan, Skotland, Frankryk, Ierland en dan die VSA. Dis RSG Sport waarna jy luister. Later gesels ons met die Suid-Afrikaanse Blinde Golf Assosiasie en hulle het begin met 3 blinde spelers en daar is nou meer as 30 en daar is internasionale toernooie waar hierdie spelers dan gaan deelneem en dan ook baie goed doen. So later sal ons van Ernst hoor presies wat is die plan vir 2026. Dis RSG Sport, hier is Koffiesport met Pieter van den Berg.
1: Koffiesport op RSG.
2: Hartlik goeiemiddag, dis saterdagmiddag, dis koffiesport tyd en ja, Dave stryd ons weer terug. Hy kyk so 'n bietjie terug op die week wat gebeur het en wat alles voorlê, maar dan sê Dave.
3: Goeiemiddag Pieter, al ons luisteraars. Ja, so lekker koue saterdag, maar hey, die sport is vier warm. Kyk, het ons nou vir jou 'n besige naweek. Dis die sewes rugby, dis die Verenigde De beker, sy half-eindstryd, dit is die eindstryd op Roland Garros, die Franse Ope, en dan nog Monaco Grand Prix. So nee, ons is bedrywig hierdie naweek. Weet jy, as ek so kyk na ons sport in die algemeen, man, die dinge lyk goed. Al ons jongmense, nou weer by die Franse Ope, daai jong ookie deurgedring tot by die derde ronde. In die atletiek is al klomp nalopers wat die een rekord na die ander opstel. Ons B-span van die cricket, so dis nou die ouens wat die volgende opstap na die hoër eerste span toe. Hulle het Engeland 'n pak slag gegee. So ons sport, en ons gaan praat ons eers oor ons onder 20 rugby. Ag, dis lekker om 'n sportentoesiast in Suid-Afrika te wees. Maar jong, kyk, ons het almal mos maar ons ouers wat ons van hou. Jy het jou gunsteling sportpersoonlikheid, jou gunsteling span, maar in die Franse Ope. Nee, kyk, vat 'n slagting. Al die gekeerdes almal weg uit. Jy kan dit nie glo nie en ek kan nie wag om te sien wie gaan nou uiteindelik daar gekroon word as die wenner, maar dit was 'n slagting, goeie tennis gesien daar. Dan die rugby, kom ons kyk 'n bietjie, ons vertrou een van ons manne gaan deurkom, spanne gaan deurkom en dit gaan vir ons 'n goeie tyd daar wees. Maar ek wil 'n bietjie kyk na die Monaco Grand Prix. Ek het die voorreg gehad om in 2013 wedren daar by te woon. Nou, kyk, almal sou vir jou sê, dis mos maar bietjie eentonig, want jy kan nie net verby gaan nie. Hierdie jaar, as jy kar is so bietjie smaller, miskien gaan dit help, maar die baan is nog steeds baie breed nie. Maar, dis die skouspel. Kyk, al die renjaars wat agter eindig na die eerste plek, hulle sou vir jou sê, dis 'n vervelige ren, jy gaan in die rotte, behalwe die ou wat wen. Die ou wat wen, sou vir jou sê, is die wonderlikste dag van sy lewe. Dis die een hoogtepunt. Elke renjaar wil graag die Monaco Grand Prix wen. Want jy sien, dis die pakket. Dis wat alles daarmee saamgaan. Man, ek dink toe weer, toe ek daar was, aan daai bote wat in daai hawe is. Daai yachts, wat is dit, 'n seiljacht? Jy kan nie vir iemand beskryf, ek lees net, feitlik al die renjaars bly in Monaco, vir belastingdoeleindes. Maar jy moet nou sien daai goed, maar die ou wat die beste een daai het, is Lawrence Stroll, hy is nou die groot baas van Aston Martin. $230 miljoen kos sy skytjie. Jene mense uit 'n glasbodem in, dis net iets wonderlik en daar word die mense onthaal en dis partytjies. So, dis baie meer as net die ren. Dis 'n absolute skouspel wat daar in Monaco aangebied word. So kom ons kyk 'n bietjie hierdie naweek. Ek glo dit gaan 'n goeie ren wees. Die sewe rugby, ons het ongelukkig Man,

0: hou nie daarvan om teen Australië te verloor nie. Maar daar gaan verloor ons laas naweek. Maar ons is gelukkig nog voor op die punte. En ek dink hierdie naweek is nou die finale wedstrijd. En ons gaan die titel wen. Ek is heel te wel oortuig daarvan. Maar soos ek gesê het, jou gunsteling, jy dink jy weet alles. En dan kom daar een verrassing neer. En dit is wat dit sport so aangenaam en so lekker maak. So op hierdie sportieve noot groet ek jou. En ek praat weer volgende week.
1: En die man wat so groet is, Dave Strydom aanstaande Saterdag, is hy in Koffiesport weer terug. Tot ziens, tot dan.
2: Koffiesport op RSG. Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir adrenaline gevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en bet R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710. Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Wat gebeur met die menslike liggaam wanneer dit aan uiterste toestande blootgestel word? En kan 'n mens regtig vliee wat in water verdrink het, weer lewendig kry? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? Ondersoek ons hoe lewende organismes reageer onder ekstreme druk, van die ongelooflike vermoë van die liggaam om aan te pas, tot die vreemde wetenskap agter klein insekte wat soms weer wakker word na waterblootstelling. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.
4: Watter cultivars moet in Suid-Afrika geplant word? En hoe verkoop jy minder bekende cultivars aan die Suid-Afrikaanse verbruiker? Onafhanklike wingerdboukundige Marco Roo van Hexberg Kwekery en Dr. Etienne Terblanche, bestuurder by Winpro en mede-eienaar van Thistle & Weed, verduidelik in die reine wynheid hoe sake in die wingerd loop.
5: Ek gaan proe een blokkie en ek dink hierdie blokkie moes eintlik al gister af en ek bel en really logistiek en toe die drywe in die tank beland moes het ten minste nog 3 weke gewag het.
4: En legende Rian Kruiwagen sê wat sy gunsteling wyn is. Luister na die splinternuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martlies Brink, Rockster in die Wingerd, op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.

0: Dis the Lightning Seeds Pier net hier op RSG.
1: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
0: Dis RSG Sport waar jy luister en soos vroeër beloof ek gesels vandag met Erns Konradi oor die Suid-Afrikaanse Blinde Golf Assosiasie en in die vroeë 2000s het hulle begin en die sport het so gegroei van 3 spelers in 2012 tot omtrent meer as 30 spelers en hulle hou elke jaar die SA Blinde Golf open en hierdie toernooi trek ook internasionale mense en state 10 jaar terug en die toernooi ook lok elke jaar spelers van ander lande en elke jaar het ons so 4 spelers wat ons aan die wêreld blinde golfkampioenskap stuur waar Suid-Afrika baie goed doen maar ek dink Erns Konradi kan vir ons meer vertel. Erns, welkom in RSG Sport.
2: Goeiemiddag Carla, hoe gaan dit?
0: Baie lekker, dankie. Erns, ek weet dat jy kom van 'n cricket agtergrond af. En nou speel jy golf of terwyl blinde golf. Hoe was jou cricket loopbaan en hoekom die skuif?
2: Ja, ek het begin cricket speel van 1997 waar ek vir Gauteng Blinde Cricket of Johannesburg Blinde Cricket gespeel het en toe het ons in 98 toe begin ek vir Suid-Afrika Blinde Cricket te speel. Ons het na die eerste wêreldbeker toe gegaan en die wêreldbeker gewen in New Delhi in Indië. En toe het ek in 2000 met die Pakistan toer ook vir Suid-Afrika gespeel en 2002 het ek ook oorgegaan Indië toe en vir Suid-Afrika gaan speel in die wêreldbeker. So ek het van 1998 tot 2003 vir Suid-Afrika cricket gespeel.
0: So dis die hele paar jaar, 1998, 2003. En nou is jy by golf betrokke en spesifiek SA Blinde Golf en ook die Suid-Afrikaanse Blinde Golf Assosiasie. Nou, party luisteraars sal dalk verbaas wees om te hoor dat blinde of siggestremde mense golf speel. Hoe werk die sport in praktyk, Ernst?
2: Okay, dit is maar precies dieselfde as jou gewone golf. Ons het ook al die golfstokke wat die gewone golfspelers het, die gewone golfballetjie wat wat die gewone golfspelers het. Al wat ons ekstra het, ons noem hulle ons gidshonde op die golfbaan, dit is ons guides. So hy sal, dit is altyd soos ek vir die mense sê, dit is maar soos PlayStation Golf. Hy sal my opstel, hy sal vir my rigting gee, sê nou maar links of rechts, want hy speel, soos my guide Etienne speel nou al lang saam met my, so hy sal vir my sê links of rechts, want hy weet hoe ek slaan, en dan het ons 'n golf buddy wat op my hoed is, wat vir jou die afstand gee, so hy sal vir my sê is 300 meter na die setback toe, en dan sal ons so saam 'n golfstok besluit, ons gaan met hom speel en ek gaan net voor die green lê of ek gaan op die setback lê en daarvolgens speel ons dan. So dit is maar soos ek sê, soos PlayStation Golf. Jy het jou guide wat vir jou die rigting gee en hy hou jou bal ook dop.
0: En baie dankie dat jy hierdie verduidelik het, want ek wou juist vir jou vra, wat is die rol van 'n gids of 'n helper op die golfbaan? Nou Erns, as ons kyk na die Blinde Golf Assosiasie, julle het net so 3 spelers gehad in die vroeë 2012 en julle het so gegroei. Wat dink jy lê agter hierdie sukses?
2: Ek sal sê, dit is die spelers, daai tyd het soos in vroeë 20's het Pieter Leroux en Gerrit Slattery begin met golf en toe Johan Kotse wat ook 'n agtergrond het saam met my Suid-Afrikaanse Blinde Cricket ook gespeel en Leon Strydom en hulle het saam met ons, of ek het later ingekom, maar toe het ek gesê kom ons gaan en ons doen bemarking en ons kyk soos organisasies soos Retina Suid-Afrika wat ons ook betrokke kan kry en om spelers so te trek. So ons het so gegroei van soos jy sê van omtrent 3 spelers nou na omtrent 30 aktiewe spelers toe en ek moet sê die bemarking daarvan het ons groot gegaan en nou laat ons kan internasionale golf ook speel en ook na wêreldkampioenskappe toe kan gaan. Het dit nou meer aanloklik gemaak vir ander blinde en swaksiende spelers om die organisasie sal ek sê te join en dan ook te speel.
0: Nou Erns, as ek so kyk, julle speel nie eindelijk net op vrydagmiddag of op saterdagoggend om te ontspan nie. Die Suid-Afrikaanse blinde golf ope het internationale status gekry en hoe belangrik is hierdie toernooi dan vir die sport blinde golf in Suid-Afrika?
2: Ja, ek sal sê dit is vir die Suid-Afrikaanse spelers is dit baie belangrik, want daar kry jy jou orde van merit, waarop jy gekies word, die top 4 of die top 5 spelers gaan dan na jou wêreldkampioenskappe toe. So vir ons as Suid-Afrikaanse spelers is dit baie belangrik om dit te speel en dan jou internasionale spelers wat kom van Engeland af of van Amerika af, is dit ook belangrik want baie van hulle gaan nie wêreldkampioenskappe toe nie, maar hy dan kiese om 'n toernooi te kom speel buitekant sy land en waar hy ook dan internasionale blootstelling kan kry.
0: Goed. En ek het ook gelees en ek wil graag hê dat jy dit ook kan verduidelik dat daar is verskillende kategorieë waarin jy kan speel. So daar is 'n B1, 'n B3 en dan 'n B2. Hoe werk dit?
2: Ja, so jou B1 spelers is heeltemal blinde spelers wat glad nie kan sien nie. Hy kan nie lig of donker kan onderskei of so nie. So hy kan glad nie sien. Hy is heeltemal blind. Dan jou B2 spelers kan sien tot so op 4 meter wat 'n normale persoon op 100 meter kan sien. Dan jou B3 spelers kan sien tot op 10 meter waar 'n normale speler tot op 100 meter kan sien. So dit is die kategorieë en al drie kategorieë staan bekend as soos in Engels legally blind. Mm. So jy moet legally blind wees om blinde golf te speel. As jy bokant jou 10 meter sien, dan kan jy nie meer blinde golf speel nie. Dit is maar ons volg dieselfde as die Paralympiese komitee.
0: Nou Erns, het dit al gebeur voorheen en hoe help die Suid-Afrikaanse Blinde Golf Assosiasie iemand wat onlangs hulle sig verloor het en graag by die sport betrokke wil raak?
2: Ja, as hulle aan die sport wil betrokke raak, dan kan hulle enige tyd my skakel by die organisasie. Ek kan my selnommer gee, is 082-336-0909. Hulle kan my enige tyd skakel en dan kan ons die proses begin hoe om betrokke te raak by jou naaste golfklub en waar om dan kyk ons ook om vir hulle 'n bietjie afslag te kry om hulle golfstokke te kan koop, golfballe te kan koop en dan nooi ons hulle ook na die volgende Suid-Afrikaanse toernooi toe, want ons het 'n development gedeelte ook. Daar's so hy sal dan eers deelneem aan die development gedeelte en dan oorskuif na die groot toernooi toe.
0: Goed, Erns, hoeveel keer 'n week speel jy golf?
2: Ek probeer ten minste een keer 'n week, maar ek het gelukkig my vrou het daarom vir my 'n net gekoop in die yard, so ek oefen baie teen die net in die yard en dan het ek daarom 'n redelike grasperk waar ek ook my naderhoue kan oefen ook.
0: Ag, dis wonderlik om te weet. Nou, Suid-Afrika vaar ook goed by die Wêreldblinde Golfkampioenskap en waarop skryf jy hierdie sukses toe? En is daar 'n paar name wat jy kan noem ook waarop ons kan trots wees van dis mense wat vir ons internasionaal verteenwoordig en Suid-Afrikaanse klere dra?
2: Ja, ek kan 'n paar name noem. By ons laaste Wêreldkampioenskappe het Garrett Slattery het tweede gekom in die B2 kategorie. Hy het speel baie goeie golf en dan Johan Kotse het ook goed gedoen in die B2 kategorie. Shaline Pienaar het goed gedoen in die vroue afdeling. Ek dink sy was 4de of 5de. Sy was Kaapstad was sy die wêreldkampioenskap vir dames gewees. En dan myself en Leon en Morney wat B3's is, het ook baie baie goed gedoen in Kanada met die laaste wêreldkampioenskappe.
0: Goed, so ek sien ook Gareth Slattery wat ook die Suid-Afrikaanse Blinde Golf Assosiasie begin het. Hy's ook 'n goeie golfspeler en hy doen ook baie goed. Nou, julle is ook 'n NPO, soos veel soos wat julle golf speel, dit geniet en internasionaal en plaaslik meeding, is julle 'n NPO. En die Suid-Afrikaanse Blinde Golf Assosiasie, as jy net vinnig kan dink, wat sou jy dink het julle nodig op die oomblik? Is dit golfstokke? Is dit golfballe? Is dit nette? Wat is dit?
2: Kala, wat ons baie nodig het, is soos golfstokke, en dan golfballe, en dan ook mense wat ons kan help met soos in geldelike skenkings of enige iets soos daai, want baie van ons golfspelers kry SASSA toela. So ons probeer die golf so maklik en goedkoop as moontlik, die toernooie so goedkoop as moontlik te hou. So die mense wat soos byvoorbeeld SASSA kry, probeer ons dan 'n vliegtuigkaartjie na die toernooi toe te kry, akkommodasie te kry en dan ook om hulle toernooi fooie te betaal. So ek sal sê om golfstokke te kry, golfballe, want dit is maklik vir die spelers om meer betrokke te raak en dan enige geldelike skenkings. En ons gee ook nie om te adverteer dan op die golfbaan met die toernooie of op ons webwerf ook nie.
0: Ja, dis baie slim. Indien jy nou inskakel het, jy luister na RSG Sport en ek gesels met Ernst Conradi van die Suid-Afrikaanse Blinde Golf Assosiasie. Dit begin met so 3 lede en na meer as 'n dekade sal meer as 30 spelers wat selfs internasionaal meeding. Nou Ernst, wat is volgende op die kalender? 2026 is volgepak, maar waarna kan ons uitsien? Watter toernooie lê voor vir julle?
2: Ons naaste toernooi nou in Suid-Afrika is van die 28ste tot die 30ste Junie is die Suid-Afrikaanse Blinde Golf Kampioenskappe wat sal plaasvind by Royal Johannesburg en Kensington Golf Club en dan die 2de en die 3de Julie het ons ook 'n toernooi ook by Royal Johannesburg Royal in Kensington Golf Club en dit is die Joburg Ope.
0: Wonderlik. Ek sal 'n knoop in my gedagtes maak en dit in my dagboeke skryf en dan kan ons dalk weer gesels vir hierdie toernooie 'n plaas vind. Ernst Conradi, baie dankie vir hierdie gesels vandag en lekker oefen in jou tuin môre. Goed gaan tot 'n volgende keer.
2: baie dankie Carla en 'n mooi dag vir jou en die luisteraars en dan wil ek net laastens sê baie geluk aan die Bulls wat deurgegaan het na die finaal toe en kom ons hoop die Stormers kan dit ook maak.
0: Is jy 'n groot rugby aanhanger Ernst? Want ons was in kontak vandag natuurlik omdat ons vandag gesels maar jy het so nou en dan het jy vir my die telling deurgestuur. Jy's 'n groot Bulls aanhanger nê?
2: Nee, ek is 'n groot Stormers aanhanger maar hierdie naweek is ek 'n groot Bulls en 'n Stormers aanhanger.
0: Okay, goed, sterkte vir later dan.
2: Baie dankie Carla.
0: Dit is Ernst Conradi van die Suid-Afrikaanse Blinde Golf Assosiasie. Hulle is ook op Facebook en so en daar's 'n paar toernooie wat ons na kan uitsien. Dis RSG Sport waarna jy luister 25 minute voor 6.
3: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jack Arend en elke Saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country musiek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie musiek. Country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagooggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
0: Dis RSG waar jy luister. Ons sal luister, Jacques Arend. Dit is, jy kan vir ons SMS stuur, 45889 teen R1.50 elk. Ek het vroeër genoem dat daar 'n paar skoolwedstryde is wat baie belangrik is vandag. Ek weet dat Paul Roos en Paul Parel Gim het ook gespeel vandag. So indien daar enige tellings is waarop jy trots is, laat ons weet. 45889 teen R1.50 elk. En soos ons gas vroeër gesê het, Ernst Conradi, uit die Bulls wedstrijd vandag dopgehou en dit is die Verenigde Rugby Kampioenskap kwart eind 1 wat vroeger plaasgevind het, Glasgow Warriors teen die Bulls en Dion Skomman het vir ons 'n laaste samenvatting van daardie wedstrijd.
4: Goeiemiddag Carla en hartelijk welkom vir ons luisteraars. Ja, dit is die wedstrijd hier tussen die Bulls en die Glasgow Warriors wat so paar minute gelede tot einde gekom het hier op Murrayfield in Edinburgh in Skotland en dit is die besoekers daarvan Pretoria, die Bulls wat vir die derde achtereenvolgende keer deurdring na die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Hulle klop vandag die Warriors hier met 22 punte teenoor 21, dit nadat die Warriors nog teen rusttyd 21-10 voorgeloop het. Dit was 'n wedstryd spreekwoordelik van twee helftes gewees met die Warriors wat het die eerste 30 minute van hierdie wedstryd gedomineer het en die Bulls wat 'n metamorfose ondergaan het en in totaliteit die tweede helfte gedomineer het. Soveel so dat die Warriors geen punte kon aanteken hier in die tweede helfte nie en uiteindelik die Bulls wat dan deurdring tot die eindstryd. Maar kom ons kyk gou hoe die wedstryd ontvou het. Die eerste punte van die kragmeting lees aangeteken hier in die 6de minuut toe Andre Pollard loskaak van die Bulls geslaag het met 'n strafskop, in die 10de minuut die eindste Andre Pollard wat gestraf word met 'n geel kaart, en dit nadat hy 'n bal afgeklap het, en dit word dadelik uitgebuit deur die span van die Warriors, dit is in die 15de minuut die regtervleuel en kaptein Kyle Steyn wat gaan afrond, en daai numeriese voordeel uitbuit, loskakel Lancaster die slag met die doelskop, en die telling na 15 minute was 7-3 gewees in die Warriors. 4 minute daarna weer die man Kyle Steyn wat gaan afrond vir sy tweede span se 3, weer daar trend hier in die rechterkantste hoekie met Lancaster wat weer suksesvol is met die doelskop. Dit was 14-3 gewees en 6 minute daarna in die 25ste minuut was dit 'n straf 3 wat toegeken is aan die Warriors gewees. Dit nadat die skeidsregter bepaal het dat Roan Orkeer die slot van die Bulls die losgemaal wat op pad was doellyn toe afgetrek het, uit 'n straf 3 toegeken en ook vir Roan Orkeer gestraf met 'n geel kaart en het gelyk of die skrif aan die muur was. Maar die Bulls, hulle was die span wat karakter gewys het, hulle het teruggekom en selfs met 14 man het hulle ook dan geslaag om hulle eerste 3 te druk. Dit was hier in die 31ste minuut toe Jakker Johan Grobler oorgebaas het vir sy span se eerste 3. Andre Pollard die slag met die doelskop en die telling was 21-10 wat dan ook die rusttyd telling was. In die tweede helfte alreeds was dit Warriors wat onder geweldige druk was, soveel so dat Scott Cummings die slot gestraf is met 'n geel kaart, dit na herhaaldelike oortredings en die skeidsregter ook geen keuse gehad het om hulle te straf nie. Dit is ook dadelik die Bulls wat dit uitbuit, want in die 45ste minuut is dit skramskakel Emrys Papier wat gaan afrond hier so pragtige breekslag uitgevoer. Andre Pollard, die is onsuksesvol met die doelskop, maar die telling na 45 minute 21-15. Hier in die 54ste minuut François Klopper, die groot vaskopstit wat oorval vir sy span se derde 3. Hierdie keer is Andre Pollard wat slaag met die doelskop en na 54 minute was dit die telling 22-21 in die guns van die Bulls. In die laaste 20 minute die wedstryd so 'n bietjie wiplank gery wat betref gebiedsvoordeel en balbesit, maar is die Bulls wat kon uithou hier in die laaste 20 minute en die Warriors hier voor hulle tuiskade tot oorgawe dwing en daarmee deurdring tot die eindstryd. Teen wie dit gaan wees, die weet ons nog nie. Dis of Leinster van Ierland of die Stormers van Suid-Afrika, maar aan die einde van die dag is dit die Bulls 22, dit is die Warriors 21 en vir oulaas van my Dion Skomman, groete tot die volgende keer en daarmee weer terug na Carla.
0: Baie dankie Dion, dit is 'n wen vir die Bulls en soos Dion sê, ons sal kyk wie later daardie wedstryd gaan wen. Doringdraad Orkest met Braai sal ons braai as jy 'n Bulls ondersteuner is.

Dit reen maar die vierkie sal aan die brand Uit die tang en die branne aan die rechterhand Met die vleise marineer en die brooikies gesmeer Sal die weer ons nie keer

0: Dis die Doringdraad Orkes braai sal ons braai vandag en dit is om geluk te sê vir die Bulls wat daardie eerste half eind vandag gewen het en later sien ons uit na die tweede een Leinster teen die Stormers en dit is Johan Termalen wat vir ons verslae sal lewer en 'n voorskou gee van daardie wedstryd so van 6:25 net so net voor 6:30 vanaand en RSG Sport sal Johan Termalen dan daardie voorskou vir ons gee. Hier is Heinrich Schulze met hierdie week se sporttrivia.
1: Die Suid-Afrikaanse sportwêreld lê besaai met interessante stukkies sportgeskiedenis, baie waarvan bloot van verbygaande waarde is, as ware sporttrivia, volgens die naam van hierdie insetsel. Maar dikwels baie interessant, nie te min. Dit was juist so 'n stukkie inligting in 'n koerantknipsel wat uit 1954 dateer, wat onlangs deur Piet Eberson, wat die afgelope paar jaar op Korfu, Griekeland woon, aan my gestuur is. Dit handel oor die 24-jarige karakoolskaapboer van Gobabis in die destydse Suidwes-Afrika, vandag Namibië. Sy naam was Koos Engelbreg. Die artikel het in die destydse dagblad die Transvaaler verskyn. Dit vertel die merkwaardige verhaal van Koos Engelbreg, wat op sy plaas, 150 myl, dit is 242 kilometer, buite Gobabis, oor doringdrade leer hoogspring het. Ek neem aan, dit was met die skersprong. Alhoewel Engelbreg 'n stil persoon was, het hy daarom in die artikel laat blyk, dat hy reken hy kon kaalvoet oor 'n doringdraad van by die 7 voet op sy plaas spring. Dit is ver oor die 2 meter. Altens dit is wat Engelbreg aan die skrywer van die betrokke koerantbrug vertel het. Engelbreg self het 6 voet 8 duim, dit is oor die 2 meter, in sy sokkies gestaan. Vroeg in 1954 het Engelbreg die Suidwes-Afrikaanse hoogspringtitel gewen met 'n hoogte van 1.84 meter, sommer met sy langbroek en 'n gewone paar skoene aan sy voete. Dit het hom laat kwalifiseer om aan die Suid-Afrikaanse atletiek kampioenskappe in April 1954 in Suid-Afrika te kom deelneem. Engelbreg het tot op daardie stadium blykbaar nog nooit formele atletiek afrigting gehad nie. En by sy aankoms per vliegtuig uit Windhoek in Johannesburg, het Johannesburg hom effens oorweldig en hy het besluit om met 'n huurmotor na Pretoria te reis. Na Voortrekker hoogte, waar kaptein Wieck Dreyer, sportafrigter in die Weermag en 'n voormalige Statebonds atleet werksaam was. Dreyer was self van die destydse Suidwes-Afrika afkomstig. Dreyer was verstom met die hoogtes wat Koos Engelbreg sommer kaalvoet en met 'n sweetpakbroek en oefeninge op Voortrekker hoogte behaal het. Hulle het met groot moeite vir hom 'n paar spykerskoene, grootte nommer 12 en wat hulle na 'n grootte 12.5 moes laat rek, in 'n sportwinkel in die hoofstad in die hande gekry. Toe loops Engelbreg, soos ek genoem het, wat byna 2 meter lank was, wou op Gobabis graag slot in die plaaslike rugbyspan speel. Maar die plaaslike rugbyklub se afrigter het hom na vleuel geskuif, omdat, en ek haal die afrigter aan, Engelbreg sommer bo oor sy opponente kon spring, as die hom wou laagvat, sluit die aanhaling. Terug in April 1954 op Voortrekker hoogte en enkele dae voor daardie jaar se Suid-Afrikaanse atletiek kampioenskappe. Wieck Dreyer was vol vertroue dat Engelbreg by daardie jaar se nasionale kampioenskappe op 6 voet 8 duim sou kon slaag, dit is 2.03 meter, wat laer is as wat Engelbreg volgens vertelling kaalvoet oor die doringdrade op sy plaas kon spring. Dreyer was wel effens bekommerd dat omdat Engelbreg nie gewoond was om in kompetisie voor duisende toeskouers te spring nie, die toeskouers hom dalk sou kon ontseen nie en dat hy daarom nie sy beste sou kon lewer nie. En daar eindig die koerantberig met die Suid-Afrikaanse kampioenskappe en nasionale roem wat moontlik op hierdie hoogspringer van 'n plaas buite Gobabis gewag het. Wat het toe uiteindelik op die Suid-Afrikaanse atletiek kampioenskappe daardie jaar gebeur? Eddie Griep, bekende rugby en atletiek statistikus, het my onlangs vertel dat Engelbreg nie in 1954 onder die boonste 3 plekke by die Suid-Afrikaanse kampioenskappe geëindig het nie. Miskien was die oomblik vir hom wel toe te groot, soos wat kaptein Wieck Dreyer gevrees het. Maar die storie het daarmee 'n goeie einde. In beide 1955 en 1956 het Engelbreg weer aan die Suid-Afrikaanse atletiek kampioenskappe kom deelneem. In beide jare het hy met 'n silwermedalje weggestap. In 1955 met 'n sprong van 6 voet 1 duim, Joe Treter het eerste gekom met 'n sprong van 6 voet 3 duim. En in 1956 het Treter weer die goue medalje gewen op dieselfde hoogte as in 55, naamlik 6 voet 3 duim. Dit is 1.92 meter. Engelbreg was echter kort op sy hakke in 1956 met 'n sprong van 6 voet 2 en 'n kwart duim. Dit is 1.89 meter. Daarna het Koos Engelbreg van die Suid-Afrikaanse atletiek toneel verdwyn. Wat my laat wonder, wat het van Koos Engelbreg geword na afloop van sy atletiek loopbaan? As hy nog leef, sal hy vanjaar 90 jaar oud wees. Is daar al enige van ons luisteraars in Gobabis, Namibia, wat lig op hierdie vraag kan werp? Ek hoop van harte so. Tot volgende week dieselfde tyd is dit Heinrich Schulze in Pretoria vir RSG Sport.
2: Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die vetuiwering, voel die trots, aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC 3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd, dit is ons storie, ons passie, ons tyd, ons almal, almal in Kaufela. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Maandagoggend 8 Junie na 11 in die Joune het Elaine Du Plessis van Oudtshoorn musiek gestuur wat sy opdra aan haar ouers Daniel en Betty Hobani van Molomore. Half 11 kom basiese manlike higiëne onder die loep wanneer Suster Henley Moller ons herinner waaraan mans aandag moet skenk. En dis Frik de Jager wat klets en kook half 10 en hy deel sy resep vir maklike energiestafies. Kom kuier saam met die intussen span van 9 tot 12.
5: Dis gospel, die week in ons program.
6: Holy words, long preserved for our walk in this world.
5: Onthou ons afspraak, nooi die familie en die vriende saam. Dis gospel, Sondag van 2 uur tot 3 uur, saam met Jackie January.

0: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons met Afrikaans se kletsruim koning, Early B.
1: Straight van die Dalaf ek is kwaai, brother. Early B straight van die Baai is vlamme. Jy doen dit sommer weer, meneer.
2: Lekker hier op RSG.
0: Dis Agter die Tunes elke Vrydag saam met my Barry Ferreira, eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
3: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
4: Se 5 minute voor 6 net hier op RSG en ons gesels later met Fritz Klaaste. Hy gaan vir ons voorskou gee in RSG Sport vir die Monaco Formule 1 en die Hongaarse Moto GP wat hierdie naweek gaan plaasvind. Maar Lefra Produksies bied poesie programme aan vir matrieks in Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal. Gedigte word deur die akteur en sanger Volroe van Achtenberg toegelig uit die voorgeskrewe werke vers in my inbox en vers kuns. Die produksies word landswyd by skole aangebied. Om verse in my inbox of vers kuns vir jou matriekklas te bespreek, skakel vir Monica Boysen by 011-815-3000 of stuur 'n e-pos aan info@lefra.com. Vir die volgende 4 minute is dit die nuus om 6 en 'n uur van RSG Sport nog wat voor lê. Hier is Jesse. I can boogie.

Dis Bakra, yes sir, I can boogie op RSG. Dis RSG Sport waar jy luister en tussen 6:00 en 7:00 gaan ons voort met ons RSG Sport program en onder andere Fritz Klaas, dis sal ook aan die woord wees vir die Formule 1 wat môre gaan plaasvind as ook die Hongaarse MotoGP en later in die program gaan ons ook wel oor motors praat met baie groot bande. So bly ingeskakel vir dit. Dit is RSG se tweede uur tussen 6:00 en 7:00.

0: In die nuus. Suid-Afrika kry die meeste dosisse van die teenvigsmiddel Lenacapavir op die vasteland. Die Franse Ope het 'n nuwe ster en blitsbokke blink uit. Goeienaand, ek is Carla McKenzie. Die minister van gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê Suid-Afrika sal die meeste dosisse van die teenvigsmiddel Lenacapavir op die vasteland ontvang. President Cyril Ramaphosa het gister amptelik die inspuiting wat HIV-infeksies verhoed in Secunda in Mpumalanga bekendgestel. Motsoaledi sê die middel is duur, maar wêreldwye finansiering het gehelp om sowat 2 miljoen dosisse vir Afrika te verseker, waarvan Suid-Afrika 900 000 dosisse sal ontvang. Die regering het die graderingsagentskap Fitch se opgradering van Suid-Afrika se kredietgradering verwelkom en sê dit wys daar is vertroue in die land se finansiële bestuur. Intussen sê 'n senior ekonoom by Nedbank, Isaac Machego, die opgradering is 'n erkenning van die regering se pogings om sy finansies te stabiliseer. Fitch het gister aangekondig dat Suid-Afrika se langtermyn kredietgraderings vir buitelandse en plaaslike geldeenhede opgegradeer word van BB- na BB met 'n stabiele vooruitsig. Die jongste aanpassing plaas Suid-Afrika slegs 2 vlakke onder beleggingsgraad. Fitch sê die opgradering is danksy strukturele hervormings en vordering in fiskale konsolidasie, ondanks swak ekonomiese groei en eksterne skokke. Die graderingsagentskappe S&P Global en Moody's het ook vroeër Suid-Afrika se gradering verbeter. Spanne in die tuinroete en Klein Karoo in die Wes-Kaap werk steeds om paaie toeganklik te maak vir sowat 25 gemeenskappe wat van die buitewereld afgesny is na die afgelope week se storms. Die hoof van rampbestuur in die tuinroete, Gerard Otto, sê oorstroomde riviere en beskadigde paaie verhinder steeds toegang tot verskeie gebiede. Hy het inwoners weer gewaarsku om nie oorvol riviere of laagliggende brûe oor te steek nie, nadat 2 mense dood is nadat hulle deur vloedwater meegesleer is. Hy sê hoewel toestande in meeste gebiede verbeter het, is riviere se watervlakke steeds hoog en paaie bly gevaarlik. Die Libanese weermag sê 2 offisiere en 1 soldaat is dood nadat 'n Israëlse lugaanval 'n militêre voertuig in die suide van die land getref het. Die Israëlse weermag sê hy het die voertuig geteken nadat dit as 'n bedreiging vir sy magte geïdentifiseer is en nie en na inligting dat Hezbollah 'n aanval op Israëlse magte in die gebied beplan. Die Israëlse weermag het aangedui dat die voorval ondersoek word. Die Libanese weermag vermy betrokkenheid by konfrontasies tussen Israel en Hezbollah en was nog nie in die huidige konflik in gevegte met Israel betrokke nie. Rugby. Suid-Afrika is 'n dubbel wêreld rugby sewes kampioen. Ondanks 2 nederlae in groepwedstryde in die Bordeaux sewes toernooi, is die Blitsbokke as wêreldkampioene gekroon toe hulle tot die halfeindronde in Frankryk deurgedring het. Hulle het vroeër vanjaar ook die wêreldreeks gewen. Met hul laaste teenstanders vir die wêreldkroon Argentinië en Australië, wat albei op die tweede dag uitgeskakel is, moes die Blitsbokke net hulle kwart-eindronde wedstryd teen Fiji wen om hul wêreldkampioenskapstitel suksesvol te verdedig. Hulle het wraak geneem na 'n nederlaag teen die manne van die Suidsee-eilande vroeër vandag en die wedstryd 14-12 gewen. Hulle kom môre, Sondag, in die halfeindronde teen Frankryk te staan. Nog rugby. In die Verenigde Rugby Kampioenskap het die Bulls 'n kort rukkie gelede net met 22-21 oor die Glasgow Warriors in Glasgow koning gekraai. Die 8ste gekeerde Mira Andreeva van Rusland is die nuwe Franse Ope vroue kampioen. Sy het Maja Swalenska van Pole met 6-3, 6-2 in Parys geklop. Andreeva is op 19-jarige ouderdom die jongste wenner sedert Monica Seles op 18 jaar die Franse Ope titel in 1992 verower het. Danksy die sege gaan Andreeva volgende week met 2 plekke tot nommer 6 op die wêreldranglys opskuif. Swalenska, wat die toernooi op nommer 113 begin het, skuif op tot nommer 21. In die mansafdeling kom die 10de gekeerde Italianer Flavio Cobolli môre te staan teen die 2de gekeerde Alexander Zverev van Duitsland. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê Suid-Afrika sal die meeste dosisse van die teenvigsmiddel lenacapavir op die vasteland ontvang. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. Ons kyk nou na die weer vir môre 7 Junie soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng. Mooi weer en koud tot koel. Mpumalanga, oggendmis in die suide môre, koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. Limpopo, gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat, mis in die oggend langs die Lesotho grens, andersins gedeeltelik bewolk en koud. Noord-Kaap, mooi weer, koud tot koel, maar teen die aand gedeeltelik bewolk in die suide. Wes-Kaap, mooi weer en koud tot koel, maar teen die aand bewolk ook in die suide. Die weselike helfte van die Oos-Kaap, ryp kom plek in die noorde in die oggend voor, andersins mooi weer en koud, maar ook koel langs die kus. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap ryp in die noorde in die oggend, andersins mooi weer en koud, maar koel langs die kus en dit sal so teen die laatmiddag gedeeltelik bewolk word. KwaZulu-Natal. Miskolle in die oggend en aand oor die binneland, andersins mooi weer en koud tot koel, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Ons kyk na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria, minimum 3, maksimum 20. Johannesburg, minus 21. Vereniging, minus 1, 16. Mpumalanga, Mbombela 7:20, Emalahleni 4:18, Ermelo 2:17, Standerton 2:18, Skukuza 11:26, Limpopo, Polokwane 6:18, Paleborwa 9:26, Tsanin 7:24, Musina 11:27, Lephalale 4:23, Mokopane 6:21. Noordwes, Klerksdorp 0:19, Potchefstroom ook 0:19. Mahikeng 2:21, Rustenburg 5:21, Vryburg 1:20. Ons beweeg na die Vrystaat, Bloemfontein 1:17, Welkom 2:17, Bethlehem minus 2:16, Kroonstad 2:18, Forest Smith minus 2:17, Ficksburg minus 1:15 en Sasolburg 1:17. Noord-Kaap, Upington minimum 4, maximum 22, Kimberley 0:18, De Aar 2:16, Posmasburg 3:19, Alexanderbaai 8:22, Springbok 9:22, Kalfinia 2:20, Sutherland, Koue minus 1, maximum 15. Wes-Kaap, Kaapstad 10:20, Vredendaal 5:24, Riversdal 6:20, George 8:18, Mosselbaai 11:19, Woester 6:19, Beaufort Wes 5:19, Oudtshoorn 4:18. Ooskaap, Lebega 6:21, Makanda 7:18, Luba voorheen Kraddock 11 of eerder 1:17. Ek herhaal, Luba voorheen Kraddock is minimum 1 maximum 17. Graafrenet 3:20, Oos-London 10:21. Port St. John's 11:22, Mthatha 3:19. Komani 1:17, Konke 6:19. KwaZulu-Natal, Durban 14:23, Richards Bay 13:24, Pietermaritzburg 5:20 en Umnambiti voorheen Ladysmith 0:18.
1: Soms is vleis sag. En soms maar aan die taai kant. Maandagmiddag om 1 uur in 360 verduidelik professor Philip Strydom waar die verskil inkom. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van Suid-Afrika se eerste nasionale sensus van vrylopende jagluiperds en die derde jaarlikse wynberaad. Ek sou nogal bevoorreg wees as 'n parasiet my naam gedra het. Dr. Martine Jordaan vertel van parasiete wat na haar vernoem is en in afstof word Michelangelo se David standbeeld in 1504 geïnstalleer.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Kom luister na Dozy en die Soweto String Quartet.
4: Tussen jou en my leer daar op berg.
3: Maestro Richard Gok en Charles Duplessis. as ook Dolly Parton en The Beatles.
4: Speaking words of wisdom, let it be.
3: Dit en veel meer in Sondagmiddag 7 Junie se

0: Kort tot 7 uur toe vandag en nou ons gesels juist later met verloots oor Roland Garros en die eindstryd vandag en môre se eindstryd. Kan nie wag nie. Dit was nou juist in die nuus ook gewees, 'n splinternuwe vroue kampioen en sy is net 19 jaar oud. So opwindende tennis wat ons ook hierdie jaar sien en nou maak 'n mens sommer opgewonde vir die volgende Grand Slam. En vroeër het ons ook genoem dat Fritz Klaaste is aan die woord. Dit is 'n Formule 1 naweek. Môre en dit is die Monaco Formule 1. Hier is Fritz Klaaste.
1: Nou ja, Ferrari was duidelik die gunstelinge van die naweek daar op Monaco. Kom ons kyk hoe het sake gelyk nadat gister volgens verwagting verloop het met Ferrari duidelik 'n kort kop voor die res. Maar toe kom Kimi Antonelli van Mercedes met 'n foutlose derde oefensessie vroeër vandag en stel die vinnigste rondetyd op. Antonelli was 0,327 sekondes vinniger as Charles Leclerc van Ferrari en Lewis Hamilton van Ferrari was derde met George Russell van Mercedes vierde. Max Verstappen op daardie stadium van Red Bull byna 'n volle 9/10 weg. 'N seldsame gesig daar op Monaco. En hoe het hierdie sessie aangedui dat Antonelli se stempel nie van hout en rubber gemaak is nie, maar wel van yster en staal. Dit was 'n ronde wat gelyk het soos 'n man wat Monaco verstaan op 'n vlak wat niemand verwag het van 'n 19-jarige nie. Hierdie oefensessie was nie meer 'n voorspelling vanuit watter stoofasie die jongeling gemaak is nie, maar hy het alreeds hier bewys dat hy reg is om beheer te neem van hierdie kort, kronkelende en gevaarlike straatbaan van Monaco. Slegs sy tweede jaar in die sport. Wat die aandag van ontleders getrek het reg oor die wêreld, is dat die Mercedes stabiel is oor die hobbels, die ongemaklike baan. Dis vinnig in die lae spoedareas en Antonelli se selfvertroue is baie duidelik. Maar laat ons nie te vinnig voorspel nie, want Ferrari het op daai stadium bewys dat hulle nog steeds die grootste bedreiging is met Leclerc, wat tradisioneel 'n Monaco monster is, en hy is net 0,3 agter. Ferrari het vandag ligter op hulle voete gelyk as gister, en Hamilton se derde plek wys dat die rooi gevaar konsekwent is. Moet ook nie op hierdie stadium vir Max Verstappen van Red Bull te gering skat nie, want daai 9/10 het te groot gelyk, maar toe kom kwalifisering en ek bevestig die uitslag na 3 moordende en desperate kwalifisering sessies. Dis die jong Kimi Antonelli wat Monaco se straatbaan op 'n tikkie bemeester soos 'n danser op 'n skaatsbaan met pirouette en doodspiraal. Hy jaag daai baan in 'n tyd van 1 minuut 12,05 sekondes. In die tweede plek nog 'n verrassing met Red Bull se Max Verstappen slegs 400stes agtertoe en derde Lewis Hamilton met 2/10 terug en sy spanmaat Charles Leclerc vierde. Dan volg Isaac Hadjar van Red Bull, George Russell van Mercedes en dan eers die twee McLarens, Oscar Piastri 7de en Lando Norris 8de. Pierre Gasly is 9de en Liam Lawson 10de. Dit voorspel 'n wonderlike wedren môre middag en enigiets is moontlik, maar op hierdie stadium lyk dit tussen 'n Mercedes bestuur deur Kimi Antonelli. Dan is daar 'n Max Verstappen van Red Bull in die tweede plek en dan volg die twee rooi gevaartes. Dis moeilik om verby te steek op Monaco en beplanning is van uiterste belang en veral die Kuipe besoeke sal bepaal wie voor en eerste oor die wenstreep ry. Dis Fritz Klaaste vir RSG Sport.
0: Baie dankie Fritz, 15 minute oor 6 en van Formule 1 na tennis. Goeienaand Phil.
2: Ja, goeienaand Carla.
0: Watter opwindende tennis het ons hierdie week gesien? Nommer 1 wat uitgeskakel is, nuwe wenners.
2: Ja, dis al die afgelope 2 weke wat dit so opwindend is op Roland Garros in Parys by die Franse Open. Baie interessante toernooi gewees sover, soos jy reg opmerk. Ons het sommer vroeg in die toernooi alreeds die topgekeerde spelers verloor, beide die mans en vroue enkelspel. Maar vandag was die eindstryd in die vroue enkelspel en die 19-jarige Mira Andreeva, die 8ste gekeerde, het haar eerste Grand Slam titel ingepalm. Sy is 'n kampioen en sy sy het vir Kalinska in die eindstryd geklop vir Maya Kalinska. Redelik makkelijk met 6-3 en 6-2. Nou dit is ook terloops die toernooi waar Mira Andreeva vir die eerste keer

0: dan naam gemaak het as 'n tennisspeler. 2 jaar gelede het sy in die halfeind gespeel op Roland Garros en liewers dan in 2023 dan ja, het sy naam gemaak en dan 2 jaar terug in die halfeind het sy te staan gekom, maar daar het sy ongelukkig verloor. En dan nou vanjaar die eerste keer dat sy in 'n Grand Slam eindstryd haarself bevind en sy gaan al die pad en sy wen die wedstryd om dan nou haar eerste titel in te palm. Terloops, as jy nie geweet het nie, sy word afgerig deur die voormalige wêreldnommer 2 en sy was ook in die jaar 2000 was sy op Roland Garros in die eindstryd Conchita Martinez en ek moet sê, sy was baie bekommerd daar op die paviljoen gewees, sy wys nie baie emosie nie, tot Mira Andreeva dan natuurlijk nou gewen het, maar ja, dit is aan Mira Andreeva, wat dan ook die jongste speler ooit in die geskiedenis van Roland Garros word om te wen, naas Monica Seles dit gedoen het in 1992, toe sy 18 jaar oud was, so baie goeie oorwinning dan vir die 19-jarige. So die fokus verskuif dan nou na die mans enkelspel se eindstryd, en dit sal nou môre plaasvind, dit is tussen Alexander Zverev, die tweede gekeerde Alexander Zverev, en hy speel teen Jakob Mensik, die 26ste gekeerde so groot eindstryd, en ek glo dit is die jaar vir Alexander Zverev om 'n titel in te palm, ons maar wag en sien, maar ons sal môre ons luister ons op hoogte hou van wat gebeur daar, maar vir nou, die kampioen in die vroue enkelspel, Mira Andreeva.
1: Baie dankie vir loods en ons kyk nog steeds aan Roland Garros, dis nog so dag oor en dan beweeg ons aan na die Franse, of nie die Franse open nie, na Wimbledon toe.
0: Ja, Wimbledon, is om die draai.
1: Ja, en ek weet nie of jy al in 'n supermark was die laaste tyd nie, maar die prys van arbeie is ongelooflik duur, so dit gaan 'n duur storie wees as jy Wimbledon gaan kyk.
0: Ja, beslis, en die fokus verskuif nou die grasbane nadat ons kleibaan seisoen gehad het tot op hede, en ek moet ook sê in die halfeind het ons vir Marta Kosti ook gehad wat uitgeskakel is, maar Marta Kosti ook wat ook 'n baie goeie vertoning gehad het regdeur hierdie toernooi, sy was die Madrid Open kampioen en sy het 17 wedstryde agtereenvolgens gewen op klei, maar het wys my net vir jou, kleibane is iets heeltemal anders, vroeger in die toernooi het hulle ook melding gemaak, het was juist wie was dit, ek kan nie sondan nie, maar een van die topgekeerde spelers wat vroeger in die toernooi melding gemaak het van hoe moeilik het is, want jy gly in die houe in, dis nie soos op 'n grasbaan wat jy stil staan en hou speel, en jy moet die hou speel terwyl jy beweeg, terwyl jy besig om te gly op die baan, so dis heeltemal 'n ander tegniek wat gebruik moet word. Vandag ook het ons baie winderig op die baan gewees, wat ook 'n groot invloed het op die spelers. Maar nou ja, grasbane, volgende, ons sal sien wat gebeur in Wimbledon.
1: Ons sal sien wat dan gebeur. Verloots, baie dankie aan jou. 18 minute oor 6 op RSG Sport en ons fokus op junior en vroue sport net hierna en dan is Lali Stander aan die woord.
2: 'N Bekbazaar vir elke dier en sy manier. Dis diere maniere. En die week vra ons wat verg dit om 4000 valke gelyktydig na 'n vernietigende haalstorm te red. Ek gesels met Wade Whitehead van Free Me Wildlife. Ons hoor van die intense rehabilitasieproses van tuurboskatte, aasvoëls, uile, 'n sebra en 'n hele klomp skilpaaie. Diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, gerieflik beskikbaar op die nuwe RSG app, maar ook op Spotify, YouTube en rsg.co.za met nuwe episodes elke donderdag.
3: In 7 Junie se dis opera. Luister ons onder andere na die Mag van die Noodlot van Verdi, Tosca van Puccini, Der Freischütz van Weber, Fidelio van Beethoven, die Lustigen Weiber von Windsor van Nicolai en die minder bekende Il Dugonda nel Carcere van Balf. Van die sangers is Luciano Pavarotti, Ettore Bastianini, Agnes Balza, José Carreras, Huguette Turango en Carita Mattia. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
1: Dis RSG Sport waar jy luister en soos vroeër beloof hier is junior sport nuus as ook vroue sport.
4: Goeiemiddag luisteraars. Ai nou ja, nie 'n baie goeie Saterdag vir Suid-Afrika se vroue sewe span of vir Banyana Banyana, Suid-Afrika se vroue sokkerspan nie. Die Suid-Afrikaanse vroue sewe span kon nie daarin slaag om te kwalifiseer vir aanstaande seisoen in die sewes reeks in die topliga nie. Hulle het hulle derde en laaste groep wedstryd in die Bordeaux sewes toernooi verloor toe hulle 17-5 vasgevall het teen Argentinië. Hulle het ook in hulle groepwedstryde teen Frankryk en Nieu-Seeland verloor. Intussen het Banyana Banyana vandag 'n sokkerles gekry in Osaka in hulle vriendskaplike wedstryd teen Japan. Die Banyana was eenvoudig nie opgewasse genoeg en het 'n pak sla van 5-0 in die Janmar Hanasaka stadion gekry. Die tuisspan was reeds na die eerste 2 minute in beheer, nadat Kiki Saiki die bal verby Banyana se doelwagter Andile Dlamini geskiet het. Saiki het die talbord aan die tik gehou deur Suid-Afrika se kaptein Refilo Jane in die middelveld van die bal te beroof. Die paar doelkanse wat Suid-Afrika gekry het, is nie benut deur Nabaseng Maya, Gabriela Salgado of Linda Motlalo nie. Selfs toe Tembe Klatlana op die plaasvervangersbank in die tweede helfte opgestuur is, was daar steeds geen slaankrag voorlangs nie. Die Japanse derde doel is kort voor rusttyd aangeteken en die verdere 2 doele in die tweede helfte is deur Oba Fujino aangeteken. Dit was duidelik dat die spelers van Japan net in 'n veel hoër klas as die Banyana speel. 10 van die 11 spelers in Japan se uitsoek elftal speel hulle klubsokker in die Thai Engelse Vroueliga vir spanne soos Manchester City, Manchester United, Liverpool, Everton en Tottenham Hotspur. Die 2 spanne gaan mekaar weer die stryd aan sê volgende Dinsdag in 'n tweede wedstryd en hierdie reeks dien natuurlik as Suid-Afrika se opwarmingswedstryde vir die Afrika beker toernooi wat in Julie in Marokko plaasvind. En dan na die atletiekveld, Marion Fourie was die beste van die klein Suid-Afrikaanse afvaardiging wat in die 4de been van die Diamant Liga reeks in Rome, Italië deelgeneem het die afgelope week. Die hekkiesatleet het 4de geëindig in die vroue se 100 meter hekkies in 'n tyd van 12,59 sekondes. Sy het daarmee 0,03 sekondes van haar seisoen beste tyd afgeskaaf. Daardie tyd was 12,62. Die vinnigste atleet oor die hekkies was Megan Simmons van Jamaica, 'n voormalige Olimpiese bronsmedaljewenner, wat die afstand in 12,50 sekondes gehard. In die 400 meter hekkies het Slowakije se Emma Zaplatalova geskitter op pad na haar oorwinning in 'n nuwe nasionale rekordtyd van 52,58. Dis op die vinnigste tyd van jaar. En van atletiek gepraat is natuurlik Comrades volgende naweek en ek weet daar is baie soos ek wat uitsien daarna om te sien of Gerda Stein nog vinniger kan hardloop. Sy het sopas weer in Dulstroom in Mpumalanga aangekom vir haar finale voorbereiding. Sy is natuurlik die rekordhouer in die af- en die opwedloop en in 2023 het sy 'n tyd van 5 ure 44,54 tussen Pietermaritzburg en Durban behaal. In verlede jaar se wedloop was haar wentyd 5 uur 51,19. Alexandra Morozova van Rusland het 'n hele 4 minute en 37 sekondes na Stein oor die wenstreep gehardloop. Ek weet nie wat dit is nie, maar as Gerda staan op die beginstreep, dan verwag ek altyd iets wonderlik gaan gebeur. En dan ter afsluiting net 'n klein bietjie golfnuus. Een van Golf RSA se nasionale span uitblinkers, Christian Maas, is vir 'n 4de keer ingesluit by die gesogte All-American Universiteitsspan. Maas, wat aan die Universiteit van Texas in Austin studeer, is een van 10 gekose spelers in die groep. Maas is tans 4de op die wêreldranglys vir amateurs en is ook benoem vir die Jack Nicklaus Speler van die Jaar toekenning. En dan hier op tuisbodem is een van die voormalige Golf RSA nasionale spanlede, Caitlin McNabb, na 3 rondes steeds voor in die Waterfall City Tournament of Champions, wat by Royal Johannesburg plaasvind. McNabb het met rondes van 68, 73 en 70 'n 1-hou voorsprong oor Luis Carrera en Justin Walters. 'N Paar van die voormalige nasionale spanlede, Daniel de Toey, Gabby Venter, Kira Floyd en Cara Gorley, het reeds titels verwerf in die beroepsliga. Caitlin McNabb het die Jabra Classic gewen as 'n amateur en sou sy dit môre deurtrek, sal dit haar eerste beroepsliga titel wees. Lali Stander vir RSG Sport.
1: Baie dankie Lali.
3: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
1: Dis die Wêreld 7's Rugby Kampioenskap in Frankryk en ons het vroeër van Johan Pretorius gehoor en na 'n hele paar wedstryde is hy terug. Goeienaand Johan.
5: Goeienaand Carla. Ja, dag 2 van die beslissende Wêreld Kampioenskap toernooi het sy besigheidskant bereik met die man se kwartfinale wat afgehandel is. Die Bisbokke het deurgedring na die beker kwartfinale te danke aan die Seeland wat Argentinië uitgeskakel het in die groepfase. Derhalwe het die Blitsbokke as een van die beste derde geplaaste spanne deurgedring, alhoewel hulle teen Fiji in vandag se laaste groepwedstryd met 15-12 verloor het om die derde plek te beklink. In die man se kwartfinale het Frankryk vir Australië uitoorlê met 'n skaflike telling van 26-0. Die Seelandse mans het hulle plek in die halffinale bespreek deur Groot-Brittanje met 24-5 te troef. Spanje was te sterk vir Amerika en wen met 17-5. Die Blitsbokke was in sy herontmoeting teen Fiji in die kwartfinale met 12-7 agter, maar danksy Sebastian Job se 3 en Ricardo Duarte se doelskop in die tweede helfte wen die Blitse vir Fiji in 'n taai stryd met 14-12 in die kwartfinale. Die oorwinning van die Blitsbokke beteken ook dat die ander spanne hulle nie op die algehele wêreldkampioenskap punteleer kan verbysteek nie en word dus as wêreldkampioen gekroon. Weer eens welgedaan aan die Blitsbokke wat die wêreldkampioen is. Maar die Blitsbokke sal wel die toernooi in Frankryk wil wen en speel môre middag in die halffinale teen die Franse om 12:45 in die eerste halffinale, gevolg deur die tweede halffinale tussen Nieu-Seeland en Spanje. In die vroue toernooi het Kanada vir Fiji met 29-14 in die eerste kwartfinale geklop en Nieu-Seelandse vroue het skoonskip gemaak en klop vir Japan met 35-22. Amerika speel tans teen Frankryk in die vroue se kwartfinale, gevolg deur Australië teen Spanje en dan is dit die Blitsbok vroue wat vanaand speel om 8:12 teen Argentinië in die uitspel om die 12de om die 9de tot 12de plek, so hulle kan nie kwalifiseer vir aanstaande jaar is 'n wêreldkamp of se kampioenskap toernooi in die boonste 8 spanne nie. So dit is dan om te bevestig die Blitsbokke is gekroon as die wêreldkampioen as gevolg van die gekombineerde punte leer na die 3 toernooie wat gespeel is in Hong Kong, in Spanje en ook nou in Frankryk, maar hulle het nog 'n taak voor hulle om deur te dring na die eindstryd om hopelik in Frankryk te wen en daardie halffinale dan môre middag wat hulle speel teen die Franse om 12:15. Ek sal dan môre middag terug wees so tussen 3 en 4 met nog 7's rugby. Johan Pretorius vir RSG Sport.
1: Baie dankie Johan.
3: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.

0: Dis daar is hier sport waarna jy luister van die wêreld sewes na die tweede half eind wat gespeel word in die Verenigde Rugby Kampioenskap en vir die eerste keer vanaand gesels ons met Johan Termalen. Goeienaand Johan.
1: Ja, goeienaand Carla, dis 'n reuse Leinsterberg wat voor die Stormers lê in Dublin, maar die Stormers weet nou waarvoor hulle speel en dit is vir 'n tuis-eindstryd in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Dit is natuurlik nadat die Bulls vroeër vandag op Murrayfield bietjie teen die verwagting in dalk die Glasgow Warriors geklop het 22-21. So as die Stormers dalk vir 'n opskudding kan sorg in Dublin, dan sal die eindstryd in Kaapstad plaasvind tussen die Stormers en die Bulls. Aan die ander kant speel Leinster weer vir 'n tuis-eindstryd in Dublin en sal hulle graag wil hê die Bulls moet soontoe reis. Dit is 'n bietjie spanne met teenstrydige dinge waarna hulle in hierdie wedstryd inkom. Dit is natuurlik 'n sterbelaaide Leinster span wat wemel van die Ierse toetsspelers en dan het die Stormers 'n paar van hulle voorste spelers hierdie week aan beserings afgestaan. Dit is onder meer Sasha Feinberg en Komizulu, die Springbok loskakel, Siabelo en Natla die vleuel, as ook Ruben van Heerden, 3 beserings en in hulle plekke kom dan in Wandisile Simelane, Yuri Matee en Connor Evans. Dit is Yuri Matee wat op loskakel sy man moet staan en Feinberg kom in Zulu se plek. Simelane is op vleuel in Senatla se plek en dan Connor Evans in die plek van Ruben van Heerden. Die Stormers wat ook vroeër die seisoen 'n paar ander sterre verloor het, spelers soos Dion Fourie, Kobus Raidag en JD Schikkerling. Maar hoe het Roanel in die week gesê, dis 15 teen 15 vandag en dit gaan nie saak maak noodwendig hoeveel toetse die een span gespeel het en die ander een nie, want die Ierse Leinster span van Ierland het 903 toetse in die span wat vandag speel, terwyl die Stormers slegs 94 het. En Roanel wat ook gesê het dat die Leinster se span waarskynlik meer toetse agter hulle name het as wat die Stormers Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryde het. Maar soos hy gesê het, dis 15 teen 15 en die Stormers wat se rekord teen Leinster redelik goed lyk as die twee spanne nou op die veld gekom het en 'n oomblik van stilte ook gaan hê. Dan die laaste 5 wedstryde in die Verenigde Rugby Kampioenskap tussen hierdie spanne het Leinster 1 gewen, die Stormers 3 en daar was 1 wedstryd gelyk op. Uit 'n Leinster oogpunt was dit ook interessant hierdie week. Hoofopskrifte was natuurlik Jacques Nienaber wat in die nuus was omdat hy gesê het die media en die ondersteuners van Leinster wat hom nie waardeer nie. Hy word dikwels geblameer partykeer vir dinge wat fout gaan in Leinster by Leinster as hulle nie titels wen nie. Baie hoë verwagtinge van hierdie span. Die twee spanne het verlede naweek natuurlik hulle kwart eindwedstryde gewen. Die Stormers het vir Cardiff en Kaapstad geklop 44-21 en Leinster het die Lions in Dublin met 59-10 afgeslag. En aan die kant van Leinster is daar dan ook 'n paar veranderinge wat die span betref. 3 veranderinge: Dan Sheen, Scott Penny en Luke McGrath wat almal nie in die span is nie. Hulle is beseer of weggelaat. Ryan Keller kom in op haker. Josh van der Vleer wat natuurlik 'n Ierse toetsspeler is, hy begin en Jameson Gibson Park, die ervare skramskakel, hy is terug in die nommer 9 try met Luke McGrath wat aan bank toe skuif. As dit Yuri Matee is wat sopas die wedstryd begin het, maar Carla, ons sal regdeur hierdie wedstryd die luisteraars op hoogte hou en ons hoop dat die Stormers dalk ook vir 'n opskudding kan sorg.
0: Baie dankie Johan Termalen en soos Johan sê, ons sal deurlopend vir jou hoogte hou van hierdie wedstryd en aan die volgende oorskakeling met Johan Termalen sal so net voor RSG Sport eindig en dan later wanneer Verloot oorneem en vir jou geselskap hou tot middernag sal daar ook gereelde verslae wees. So daardie wedstryd wat nou gaan afskop en Johan Termalen wat vir ons 'n verslag lewer. Oor so 2 minute het ons 'n interessante gesprek met die Rally Reed direkteur Sandra Labuschagne. Dit is die Parys 400 wat nou amper hier is en dit is 'n Parys 400 wat die roete strek so deur Vrystaat, deur die Noordwes en later sal ons by Sandra hoor wie sal die mense wees wat deelneem en watter uitdagings sal daar ook wees. So hierdie gesprek met Sandra Labuschagne en RSG Sport net hierna.
2: Watter kultivars moet in Suid-Afrika geplant word en hoe verkoop jy minder bekende kultivars aan die Suid-Afrikaanse verbruiker? Onafhanklike wingerdboukundige Marco Roo van Hexberg Kwekery en Dr. Etienne Terblanche, bestuurder by Winpro en mede-eienaar van Thistle & Weed, verduidelik in die reine wynheid hoe sake in die wingerd loop.
3: ek gaan proe blokkie en ek dink hierdie blokkie moes eintlik al gister af en ek bel en really logistiek en toe die drywe in die tank beland moes dit ten minste nog 3 weke gewag het. So.
2: En legende Rian Kruiwagen sê wat sy gunsteling wyn is. Luister na die splinternuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink, Rockster in die Wingerd, op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
4: Dis Gospel, die week in ons program.
5: Holy words, long preserved for our walk in this world.
4: Onthou ons afspraak, nooi die familie en die vriende saam. Dis Gospel, Sondag van 2 uur tot 3 uur, saam met Jackie January.

Dis RSG Sport waarin jy luister. Dankie vir die SMS'e wat deurkom op 45889 teen R1.50 elk. Dis Daniel Pinaar wat sê dat die tegniese skool uitenaar gewen vir Pearson in Klebega 3028. Net hierna gesels ons met die Rally Reed direkteur Sandra Labuskaghni. Hier is Rieke Snel met Bok is beter.

0: Blema altyd baas.
1: Dit is Riek is nou, Bok is beter, net hier op RSG, dis so 38 minute oor 6, en soos radio maar gaan, is daar veranderinge, so ek het vir Sandra Labuskaghni gebel, en sy is die Rally Reed directeur, maar sy is ook een veearts, en sy is nou op die oomblik in theater, en ek het vinnig vluchtig met haar gepraat, en ek het toe een ander kenner opgespoor, wat met ons kan gesels oor die Rally Reed, as ook die Parys 400, en ons het vir Jaco Jonk op die lijn. Jaco, baie dankie dat jy vandag saamgesels.
2: Baie dankie, ek waardeer het.
1: Jaco, as ons kyk na die Parys 400, wat nou die 2026 kampioenskap afskop, waarom is hierdie bijeenkomst so'n belangrike deel van die Suid-Afrikaanse Rally Reed kalender?
2: Wel, die enkel Parys 400 is veel meer as net een openingsronde vir ons kampioenskap. Dit stel ook die toon vir die rest van die seisoen. Dit is ook, ek wil sê, meer belangrik as onder normale omstandighede, want na maande se voorbereiding kry die spanne nou die eerste geleentheid om hulle voertuie, nuwe tegnologie, strategieë, verskillende bemanningskombinasies, nuwe bemanningskombinasies te toets in werklike wedren toestande. So die Parys omgewing saam met daai aspekte bied 'n uitstekende mengsel van hierdie hoë spoed aspekte en tegniese uitdagings. So dit is hoekom dit vir ons so belangrike wedren is.
1: En ek sê dit gaan ook 'n groot toets vir die deelnemers ook wees, en ek weet dat die seisoen daar was kommer oor bek en klou seer en ernstige weerstoestande, so hoe uitdagend is dit dan vir die spanne, die borger, die deelnemers, om vir hulle gemotiveer te hou, soos wat jy sê, om al die aspekte in acht te neem en dan ook nog steeds goed te doen?
2: Dit is net so, ons het hierdie jaar, ek wil sê, meer so as enige jaar van tevore, ek wil sê behoorlik daai blootstelling gehad in terme van moeilike omstandighede waar ons eerste wedren was noodgedwonge uitgestel weens die back and closure en toe ons tweede wedren wat sou plaasgevind het by die Oud-Uniqua area was ook toe noodgedwonge uitgestel as gevolg van die vlak 8 reënval en vloede wat in daai area ongelukkig ervaar is. So ons, ek wil sê, ons het hierdie jaar meer so daai moeilikhede ervaar as enige jaar van tevore. Gelukkig is ons rallyride gemeenskap baie ondersteunend tussen die deelnemers en die borge en die soemeer. En ons span almal saam en ons sien regtig uit na die afskop afskop bijeenkomst nou by Parys. Maar soos jy sê, die omstandighede by enige so bijeenkomst is baie onvoorspelbaar en kan baie verander. Gelukkig het ons gesien dat die reënval en so het baie afgeneem. Nou in die laaste maand of twee. So die verwagting is mooi weer en 'n baie goeie bijeenkomst.
1: Oh, dis wonderlik ook om te hoor. Jaco, as ons kyk na die verhouding tussen die bestuurder en die navigator tydens hierdie bijeenkomste, as ons nou aanhangers is en ons wil kom kyk en ons gaan Parys toe kom of Vrystaat in die Noordwes toe, verduidelik vir ons in die motor, hoe uitdagend is dit vir die bestuurders en die navigators van die route strek beide deur die Vrystaat en Noordwes?
2: Dis hy. Die verhouding tussen die drywer en die navigator is absoluut fundamenteel. Die bestuurder en die navigator moet mekaar ten volle vertrou. Die navigator voorsien al die inligting wat die bestuurder nodig het om die regte route te volg en die besluite deurlopend op hoë spoed te neem en die terrein te interpreteer en dan sy, ek wil sê, tot die beste van sy vermoë sy kuns uit te voer. En wanneer daai verhouding baie goed funksioneer, dan laat hulle dit baie maklik lyk. Maar wanneer daai verhouding die dag nie klop en nie werk nie, dan word sekondes baie vinnig minute en meer.
1: Ek kan net dink, Jaco, indien jy nou ingeskakel het, ek gesels met Jaco Jonk oor die Parys 400 en dit is deel van die SA Rally Raid kalender hierdie jaar en dit is nou die heel eerste ene, maar die bijeenkomst, as ons nou kyk, dis in Parys, dit bring seker 'n groot ekonomiese inspuiting vir Parys en die mense wat daar bly, die mense wat ook werk, so hoe belangrik is die verhouding tussen die kampioenskap en dan die gemeenskappe waar jy dan hierdie kampioenskappe hou?
2: So daai verhouding is uiters belangrik. Die sukses van enige rallyryd byeenkoms berus op die op die ondersteuning van die plaaslike gemeenskap, die grondeienaars, die besighede en owerhede. By Parys spesifiek kan ek nie genoeg dankie sê vir die grondeienaars spesifiek nie. As een mens in acht neem die back and close hier ramp wat ons dan tans ervaar, vir daai grondeienaars om ons tegemoet te kom en ons toe te laat om op hulle plase en sovoorts te kan deelneem en mee te ding. Dit ons is ongelooflik dankbaar vir al die boere en die grondeienaars en die gemeenskap. Ons waardeer dit opreg.
1: Ja, so baie dankie aan die grondeienaars en soos wat jy nou noem ook. Dit is wonderlik dat hulle ook so help ten spyte van die kommer wat daar ook is op plase. Nou daar is Suid-Afrika het 'n groot trotse geskiedenis van wêreldklas rally raid deelnemers en ryers ook en is daar 'n paar ryers van ons kan uitsien en uitkyk voor.
2: Natuurlik, so by die Parys is daar al ons staatmakers en al die groot ervare deelnemers is daar. Maar daar's ook ons opkomende jong talent wat ook regtig deurkom. Ons het byvoorbeeld vir Saoud Warihawa wat laas jaar die kampioenskap verower het en ook die jongste persoon om ooit dit te vermag. Hy sal natuurlik daar sal wees saam met sy navigeerder François Cazaly van Frankryk af. En dan natuurlik het ons altyd vir Geniel de Villiers wat saam met die hashtag die Mailax Rally Ride span en Fouché Blighnout wat ons een van ons premier privaat spanne is wat sal deelneem en ook daar sal wees. Wat ook iets is waarna ek baie uitsien is Saoud Warihawa se broer, Saad Warihawa, wat laas jaar so gedeelte van die kampioenskap aan deelgeneem het. Ek wil sê wat so stelselmatig, ek wil sê deur die verskillende vlakke deurgekom het en so. En hy het ongelooflik baie potensiaal ook gewys laas jaar. So ek dink tussen die twee broers as ook dan Guy Botterill, wat natuurlik altyd konstante goeie pas en internasionaal ook baie goed meeding, gaan die Toyota Gazoo Racing span ek wil sê baie sterk by Parys wees en baie om na uit te sien ook. En dan moet ek noem anders as voormalige jare het ons die sterkste span van die Kestrel NWM Ford rally ride span inskrywing wat 'n 4-kar sterk span is wat onder andere dan Gareth Woolrich wat ook 'n voormalige kampioen is. Hy gaan definitief met die groter span 'n baie groot impak hierdie jaar. Ons het die internasionale deelnemers Marcus Baumgart wat ook saam met die Ford span deelneem. Hulle doen uiteraard altyd baie goed en verbeter keer op keer, veral soos wat die roetes meer tegnies raak. En ons het vir Dani Ludik en Denzel Williamson wat ook saam met die Ford span meeding en dan ook nuwe kommers, Michael Lawler en Luke Lawler. So ons sien nogal geweldig uit daarna. Ons het vir Brian Baragwanath saam met die Century Racing fabriekspan en dan ook Jayden Els wat ingeskryf is. So ons sien baie uit daarna. Dis baie fabrikate, baie kompetisie en dis hoe meer, as ook van die Suid-Afrikaanse klas. So baie opwindend, baie om na uit te sien.
1: Ja, daar is baie om na uit te sien en groot name wat ook gaan deelneem. So wat gaan die wenners, wie gaan die wenners wees en wat gaan die wenners onderskei van die res? Gaan dit spoed wees, navigasie, spanwerk, die voertuig betroubaarheid of sal dit maar 'n kombinasie van hulle almal wees? Jaco Jonk, baie dankie vir hierdie gesels. Indien daar enige luisteraars is wat die Parys 400 wil bywoon, wat kan hulle maak en waar kan hulle alle besonderhede kry?
2: So die maklikste manier is om ons webtuiste te gaan besoek. Ek dink hy is op die oomblik onder vernuwing. So naas dit is ons sosiale media platforms. Insluitend Facebook is die beste manier om dan die mees gereelde inligting en terugvoer te kry. En dan natuurlik tydens die wedrenne het ons die Sportity en Rally Safe app wat jy kan gaan soek op jou verskillende platforms via dit Android of Apple en dan daai aflaai en dan kan jy die deelnemers deurlopend volg en tye beloer en wie goed doen wat verwikkel tydens die deurloop van die wedrenne en dan spesifiek die Sportity toepassing. Hy gee al die offisiële inligting tye en so voort gee hy deur. So daai is die beste platform om dop te hou om ek wil sê op hoogte te bly van al die inligting.
1: Ja, dan is alles sommer so saam. So Jaco, ek sal dan julle app gaan aflaai en dan kan jy dan RSG se nuwe app aflaai, dan het ons mekaar se apps.
2: Dit klink vir my baie goed.
1: Jaco, baie dankie vir hierdie wonderlike gesels en 'n sterkte aan almal en al die organiseerders van die Parys 400 en ek hoop dit is 'n wonderlike dag wat julle gaan hê met ondersteuners.
2: Baie dankie vir die geleentheid.
1: Dit is net 'n plesier, Jaco Jonk wat gesels oor die Rally Read, Suid-Afrikaanse Rally Read en dit is die Parys 400 wat gaan gebeur. Ons bly by motorsport. Ons hoor by Fritz Klaaste net hierna wat by die Hongaarse MotoGP Kitzren gebeur het.
3: Sondag aand om 7:00 is dit weer tyd om nader te skuif vir binne en buite. Hierdie week gesels ek met Flippie Vermeulen, 'n man met meer as 27,000 vliegure onder die blad. En ons gesels oor wat lugvaart ons kan leer oor kalm bly, besluite neem en hoe hy die Here op 35,000 voet beleef. Skakel in Sondag aand om 7:00 vir binne en buite saam met my, D.J. Miller.
4: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arendt en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country musiek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie musiek, country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
5: Op 'n sonoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week hoor ons van Dominee Delaar Pleroe oor die Winterhoop projek. Dr. Gertrie van der Merwe gesels oor kerkgeskiedenis. Dominee Johan Lessing vertel van die gemeente op tweelings 100ste bestaanjaar en Wilmy Wheeler van die Kaapkerk Kommunikasiekantoor deel inspirasie vir die week wat voorlê. Skakel in sonoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Liselde Bruin.
1: So 8 minute voor 7 op RSG en jy luister na RSG Sport en soos vroeër genoem Fritz Klaaste gee vir ons kykie wat by die Hongaarse MotoGP Kitzren gebeur het.
6: Marc Marquez het vanmiddag in Hongarije 'n dominante MotoGP Kitzren gewen, sy eerste kragspel sedert sy skouweroperasie paar weke gelede. Ons het al verlede week gesien dat hy terug is met mening, ten spyte van die pyn wat hy verduur het toe. Dis die goue ouwe Marc Marquez, gee nie 'n duivel om nie, en dis weer vandag bewys. Hy is altyd op die randjie van die afgrond, die balanseer artiest op die rektou, wat 500 meter bo die afgrond gespan is. Hy loop dit week na week sonder enige veiligheidsstou of enige veiligheidsnet. Hy het van koningsposisie af weggespring, want hy het die vinnigste kwalifiseringstyd opgestel. Hy wen die kersren met 'n ander willewrachtig Pedro Acosta van KTM meer as 'n sekonde achter hom. Marco Bezzecchi skuif op die derde trappie van die podium en vergroot sy kampioenskapspunte voorsprong tot 20. Dit is nou regtig die ware terugkeerkragspel van Marc Marquez, wat nou 3 kersren sieges in 2026 achter sy naam. Skryf. Raul Fernandez skryf in die vierde plek na 'n fout deur Firmin Aldeguer wat na vyfde afskuif. Jorge Martin is sesde, Pecco Bagnaia neem die laaste punt in die negende plek na 'n laaste ronde tweestryd met Fabio de Jean-Antonio. Die drama van die vervaardigers duur voort hierdie naweek. Dis dan Aprilia, dan weer Ducati, weer Aprilia en weer 'n keer Ducati. En tussen al hierdie armdruk kompetisies van daai twee vervaardigers, lê daar 'n Pedro Acosta, wat die nerve van sy KTM afry en eintlik KTM baie beter laat lyk as wat dit werklik die geval is. Maar hy ry en hy is altyd teenwoordig om uit te byt as een van die voorlopers 'n fout begaan. Pedro Acosta, die hoofren, is môre middag om 2:00 in Hongarije. Frits Klaaste vir RSG Sport.
1: Baie dankie Frits Klaaste en ons gesels met Johan Termalen binne die volgende minder as 'n minuut oor daardie tweede half eind wat nou plaasvind. Lenster wat teen Stormers speel, 22 minute verstreke. Ons gesels met Johan net hierna.
7: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons met Afrikaans se kletsruim koning, Early B.
8: Stryd van die Dalaf, ek is kwaai, brother. Early B, stryd van die baai, is vlamme. Jy doen het sommer weer, meneer. Lekker hier op RSG.
7: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag, saam met my, Barry Ferreira, eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
9: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
1: Vier minute voor 7 en net voordat ons hier op RSG Sport groet, gesels ons met Johan Termalen oor daardie Verenigde Rugby Kampioenskap kwart eind 2. Hallo Johan.
10: Goeienaand Carla, ja, dis die tuisspan Leinster wat in Dublin redelik stewig in beheer is op hulle tuisveld in die Stormers in die halfeindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Leinster wat in hierdie stadium dan nou 10-0 voor is met Sam Prendergast, die loskakel wat aan lê palle toe vir nog 'n strafskop en daardie skop is tussen die palle deur, so dis dan 13-0 na 24 minute se speeltyd wat verstreke is in die guns van Leinster en Leinster het sy rekening geopen in die 8ste minuut toe die All Black Rico Johani oorgegaan het vir die heel eerste drie van die wedstryd. Nou daar was spelers op die punt oor nadat Leinster baie goed aangeval het aan die begin van die wedstryd. Die bal is na die linkerkant toe in die agterlyn af in die kwartgebied en Rico Johani wat uiteindelik tussen twee verdedigers van die Stormers deur is om die eerste drie van die wedstryd te druk. Dit het Sam Prendergast sy loskakel dan ook verdoel en dit het die tuisspan 7-0 voorgesit. Redelik vroeg in die wedstrijd, soos ek gesê het, in die 8ste minuut. Daarna het Prendergast ook geslaag met 'n strafskop in die 18de minuut en dan so paar minuut sekondes gelede het hy met nog 'n strafskop geslaag om 'n 13-0 te maak. Maar Carla, in hierdie stadium is het Leinster wat meeste van die speelwerk gedoen het, het meeste van die gebiedsvoordeel gehad in die eerste minstens 20 minute en dit is iets wat John Dobson se Stormers nie kan bekostig nie, want is Leinster wat weet hoe om die bal te hou, die bal deur fases te te sit en geduldig te speel voor hulle punte opstapel. Daar is wel 'n terugslag vir Leinster, die stit Andrew Porter, die is van die veld af hier in die 22ste minuut, hy is vervang deur Alex Usanov. En Usanov wat glad nie so ervare is soos Porter nie. Porter het al so klomp toetse, 82 toetse vir Ierland gespeel. Usanov wat heel wat minder gespeel het, maar dit is dan Porter wat vroeg in hierdie wedstrijd af is. En ons mens hoop, dit kan toch in die Stormers se gunst stel. Maar die Stormers wat nou in die kwartgebied is van Leinster, maar tot dusver het hulle nog nie baie aanvalsgeleenthede gehad nie. So na 25 minute verstreke in Dublin is het Leinster 13, die Stormers 0 in hierdie halfeindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap.
1: Baie dankie Johan Termalen en Johan sal later met verloots gesels 'n vergreelde verslaaf vir daardie wedstryd nog net 25 minute in hom. Maar my naam is Carla McKenzie, baie dankie aan verloots, produksie, regisseur en vir die aan al die gaste wat vandag op RSG Sport was. Van my tot die volgende keer, goed gaan.
11: Dis Gospel, die week in ons program.
12: Holy words, long preserved. For our walk in this world.
11: Onthou ons afspraak, nooi die familie en die vriende saam. Dis Gospel, Sondag van 2 uur tot 3 uur, saam met Jackie January.

0: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons met Afrikaans se kletsruim koning, Early B.
1: Stryd van die Dalaf, ek is kwaai, brother. Early B, stryd van die Baai, is vlamme. Jy doen het so maar weer, meneer. Lekker hier op RSG.
0: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag, saam met my, Barry Ferreira, exclusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.

0: Is nou presies 7 uur, wat beteken is nuustyd in die bulletin. Die Bulls sorg vir 'n opskudding in die VRK. Suid-Afrika kry die meeste dosisse van die teenvigsmiddel Lenacapavir op die vasteland en die Franse Ope het 'n nuwe ster. Goeienaand, ek is Verloots. Die Bulls het een van die beste terugvegpogings in die Verenigde Rugby Kampioenskap gelewer en die Glasgow Warriors 22-21 in die halfeindstryd op Murrayfield in Skotland geklop. Glasgow was in 'n stadium 21-3 voor, maar die Bulls het nooit gaan lê nie en hulle plek in die eindstryd bespreek. Die rusttydtelling was steeds 21-10 in Glasgow se guns, maar kort na rusttyd het die Bulls sy tweede drie gedruk. Die skaal het deeglik in die besoekers se guns geswaai met hulle derde drie en die Bulls was toe 22-21 voor. Die laaste 20 minute was sonitergend vir beide spanne se ondersteuners, maar die Bulls het vasgeklou aan hulle voorsprong danksy heldhaftige verdediging. Die dodetal na 2 padongelukke oornag in die Oos-Kaap het tot 3 gestyg. 2 liggame is gevind waar 'n motor in die water beland het langs 'n plaaspad in Addo. Die 2 liggame is binne die voertuig gevind terwyl reddingswerkers steeds soek na 'n derde persoon wat nog vermis word. Nog 2 insittendes kon ontsnap voordat die voertuig onder die water verdwyn het. In 'n tweede voorval is 1 persoon dood en 6 beseer in 'n botsing tussen 'n bakkie en 'n motor. Die botsing het op die pad tussen Eugene Elliot gebeur. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê Suid-Afrika sal die meeste dosisse van die teenvigsmiddel, dis Lenacapavir, op die vasteland ontvang. President Cyril Ramaphosa het gister amptelik die inspuiting wat HIV-infeksies verhoed in Sekunda en Mpumalanga bekendgestel. Motsoaledi sê die middel is duur, maar wêreldwye finansiering het gehelp om sowat 2 miljoen dosisse vir Afrika te verseker, waarvan Suid-Afrika 900 dosisse sal ontvang. Rusland sê Oekraïne het 'n ongekende hommeltuig aanval op Sint-Petersburg en die omliggende gebied gedoen op die laaste dag van die internasionale ekonomiese forum. Hulle sê meer as 140 hommeltuie is neergeskiet. President Volodymyr Zelensky van Oekraïne sê hommeltuie het Russiese wapenpakhuise en 'n vlootbasis buite Sint-Petersburg geteiken. In 'n plasing op sosiale media het hy die aanval 'n regverdige reaksie op Rusland se aggressie genoem. Die owerhede in Sint-Petersburg sê 'n ongespesifiseerde militêre terrein het aan die brand geraak en inwoners in die omgewing is ontruim. Rusland se leier, Vladimir Putin, het gesê Zelensky se aanbod van vredessamesprekings en vredesbeperkings, hy het dit verwerp tydens 'n vraag en antwoord sessie by die ekonomiese forum. Rugby. Suid-Afrika is dubbele wêreld rugby sewes kampioene. Ondanks 2 nederlae in die poolwedstryde het die Blitsbokke, wat vroeër vanjaar as wêreldreekskampioene gekroon is, hulle wêreldkampioenskaptitel suksesvol verdedig deur die halfeindrondes van die Bordeaux Sewes in Frankryk te bereik. Met hulle naaste wêreldkampioenskap mededingers Argentinië, wat nie 'n kwart eindronde plek kon verseker nie, en Australië wat uitgeskakel is, was al wat die Blitsbokke moes doen om die wêreldkampioenskap te verseker om Fiji in hulle kwart eindronde wedstryd te klop. En dit was soete wraak, na 'n nederlaag vroeër die dag met Suid-Afrika wat 'n oorwinning van 14-12 aangeteken het. Hulle sal môre teen Frankryk in die halfeindronde speel. Tennis, die agste gekeerde Mira Andreeva van Rusland is die nuwe Franse Ope kampioen. Sy het Maja Kalinska van Polen met 6-3 en 6-2 in Parys geklop. Andreeva is op 19-jarige ouderdom die jongste wenner sedert Monica Seles op 18 jaar die Franse Ope titel in 1992 verower het. Danksy die sege gaan Andreeva volgende week met 2 plekke tot nommer 6 op die wêreldranglys opskuif. Kalinska, wat die toernooi op nommer 113 begin het, skuif op na nommer 21. In die mansafdeling kom die 10de gekeerde Italiaaner Flavio Cobolli-Mole te staan teen die 2de gekeerde Alexander Zverev van Duitsland. Ten slotte weer die hoofnuus, die Bulls het een van die beste terugvegpogings in die geskiedenis van die Verenigde Rugby Kampioenskap gelewer en die Glasgow Warriors 22-21 in die halfeindstryd op Murrayfield in Skotland geklop. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 9:00.
1: RSG in samenwerking met SABC Opvoedkunde bied aan
2: Kuskenades. Wat is 12 maal 12?
3: 12 maal 12 is 144.
2: Sjo, hoe is dit Alcatrain kry? Robbie Robot is slim, jong.
4: Ag, ek weet ook wat 12 maal 12 is.
2: Goed, Robbie, wat is 180 plus 440?
3: 180 plus 440 is gelijk aan Robbie.
2: Lyk my Robbie het gebreek. Moet ons vir hom CPR gee, Katrin kry. Daai wat hy so op die hart druk, daai te keer en onder die bors en dan twee keer vir hom asem inblaas.
4: Party sien, ontspan. Robbie is 'n speeldingetjie net soos ek en jy. Hy werk nie met asem nie, hy werk met batterye. Sy batterye is net pap. Ons sal dan moet wag tot Alicia van die skool afkom.
5: Robbie Robot, jou batterye is in. Gelukkig het mama ekstra batterye in die kas gehad.
3: Baie dankie, Alicia. Ek voel nou weer op en top.
2: Dis mooi, Robbie Robot. Ek het sommer baie groot geskrik toe jy praat en skielik net sagter en sagter gaan. My naam is Robbie Robot. Sjo, gelukkig sê Katrin kraai toe. Dis my net jou batteries. Nou, hoe lang hou jou batteries, Robbie?
4: Batterye, Daisy, dinosaurus, batterye.
3: Moeilik om te sê, dit hang af hoe baie jy my aan en af skakel. Die kwaliteit van die batterye speel ook 'n rol.
2: Sjoe, Katrin kry, jy dink jy slim, hoor net vir Robbie Robot.
5: Ek gaan die ou batterye weggooi en hier's nog twee nuwe batterye wat ek dalk in 'n ander speelding kan gebruik of as Robbie se batterye weer pap word. Ek sit dit hier op die lessenaar.
4: Sim plan, Alicia.
5: Reg so. Nou is dit tyd vir huiswerk doen.
4: En Robbie mag jou nie help nie. Dis oneerlik.
2: Alicia nuwe batteries vir Robbie in en hy begin praat en beweeg hy alweer.
4: Sjoe, wanneer was dit?
2: Gistermiddag, net nadat hy van skool afgekom het.
4: Wil jy 'n bietjie teetjie sê, Daisy?
2: Ja, dit sal lekker smaak, ja, dankie Poppelief Poppie.
4: Opsie!
2: Wat nou, Poppelief?
4: Teekies is klaar, Daisy dinosaurus, en ek het nie nog watertjies om nog te maak nie.
2: Hy tog nou, hoe nou?
4: Om Alishaatjie kry gewoonlik vir my watertjies om teekies te maak.
2: Hy gaan te lank vat voor Alisa van die skool afkom. Ek sê jou wat, ek gaan huis om vir jou water.
4: Is dit so jy? Maar waar sal jy die watertjies kry?
2: In die badkamer. Ek loop toe daar en dan spring ek op die bad en dan op die wasbak en dan kry ek veel water.
4: Jippie. Goed. Ek gee sommer vir jou een van die plastiek koppietjies.
2: Ja, ek sal 'n koppietjie kan handle. Right, laat ek die pad vat.
4: Posopies vir Tientjie Kootjie, nee. Ja,
2: toe maar, ek is van haar plastiek gemaak. Sy naels of tande saam met die kapriekie. Right, hier gaan ek. Sjoe, die koppie raak nou nogal so. Wat het my besiel? Ek is nog eers halfpadie. Het gaan my mos omtrent die hele dag vat om haar uit te kom. Laat ek vir Katrin kry saamgebring het. Sy sou nou kon jou dra. Jo, wag. Het ek hier so 'n bietjie stop. Jo. Ma, dis mos Barbara pop in haar kar.
6: Ek dog dis jy, dinosaurus dingetjie. Waarheen is jy op?
2: Jo, Barbara, ek wil water gaan haal in die badkamer, in die koppietjie.
6: Nou, hop in, blommetjie, dan neem ek jou.
2: Noem my maar Daisy.
6: Wat sê jy, Petunia?
2: Nee, is niks nie. Ek sal die koppie stuif moet vashou. Jo.

0: Ek parkeer my Barbara-mobiel hier voor die bad.
1: Dankie, ek spring sommer uit. Nou net op die bad se rand spring. Sal sy die koppie kan aangee as ek op die rand is, Barbara?
0: Ach, toch.
1: Ek gaan nou op die bad se rand spring. Nee, wat? Ek is te kort. Sy sal my moet optel.

0: Is ek nou geroep hier aan?
1: Hier, vat net.
0: Dankie, ek het hom. Ek gaan hom nou in die wasbak gooi. Gelukkig is dit 'n plastiek koppie. Daar gaan ek self opspring.
1: Hoekom doen ons al die moeite?
0: Want 'n mens moet soms jou vriende help. Ek is in die wasbak. Net die koppie reg sit. En nou die kraan opdraai. Barbara Pop, sy sal vir my moet help om die kraan op te draai.
1: Jy is seker lof vir sy ding. Neem met my Barbara pakkie nummer 2 en my Cherise pink Barbara skoene mee.
0: Jy kan dit doen, Barbara.
1: O ja, ek weet ek kan. Maar ek wil nie.
0: Weet jy wat? Jy is selfsugtig.
1: Ek is nie.
0: Nou kom help my dan.
1: Ek sal jou wys jou paars dinosaurus dingetjie. Ok, hier kom ek. As ek vandag 'n naal breek of my klere skeur, gaan jy barst, dinosaurus. Hier is ek nou, in die wasbak.
0: Kom, jy help my met die kraan.
1: Die water spat op my, dinosaurus. Ja,
0: toe maar, jy sal droog word. Maak hom nou toe. Nou sal ons versigtig die koppie af moet dra.
1: Dit ook nog.
0: Klim jy op die pad, dan gee ek die koppie aan.
1: Oh, jy gaan dit berou, Daisy Dinosaurus.
0: Ja, sien jy, wat was hier so moeilikie? Hy moet net stadig en versigtig ry, dat die water nie mors nie. Ons is amper weer in die kamer. Ja, dink net, hoe bly Poppelief Poppie gaan wees oor die water.
1: Ah, sy beter.
0: Hey, wat is fout met jou kar? Is die petrol op?
1: Die Barbara mobiel ry met batterye, nie petrol nie. Kom aan.
0: Moenie worry nie, Barbara. Ek weet net waar om batterye te kry. Ek sal dit gou gaan haal. Ek sal dit sommer hiernatoe rol.
1: Ach, maak net asseblief gou. Ek wil in die middel van die gang sit as Alicia en haar ma by die huis aankom nie. Oh, die batterye is in.
0: Nou, laat ek die kar sak. En sit ons die koppie met die water versigtig terug. En ek kan ons maar ry.
2: Dit is my aarde, Daisy Dinosaurus en Barbara Poppa. Ek het al na julle kom soek. Waar was julle?
0: So lang story tantjies, muis.
2: O, genade, Barbara Poppa. Kyk, hoe lyk jy?
1: En hoe lyk ek? Hande mooi.
2: Nee, man, dit baie mooi man. Dit 'n bietjie nat en so, bietjie vuiler.
0: Dankie. Jy help vir my dat ons die koppietjie water uit die kar kan lei.
2: Goed, hy sê.
1: En hoe gaan jy die koppie in die speelgoedkis kry?
0: Die ander speelgoed sal moet kom help. Pas op.
1: Ek glo dit nie. Al die moeite. En nou dit.
3: Maatjies, julle het geluister na Kuskenades, geskep deur
4: Thomas van die Kerk,
3: met akoestiese en tegniese versorging deur Cassie Louwers.
5: Musiek deur Myrtle van den Heuver.
6: Kuskenades. saal op. Hollywood Bets nooit.

0: tyd om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, aanlyn of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Dit was 2021 toe Sanet hardloopskoene gekoop het. Nie vir hardloop nie, maar omdat hulle mooi was. En 50% af. En so bly hulle in die kas. Tot een oggend wat sy hulle aanpas. Net om te sien. Die sien word te draf. Draf word hardloop. En hardloop word gewoonte. 6 medaljes later toets sy meer as bloot die skoene. Sy toets haar perke op die pad na Pietermaritzburg. Dis waarom Sanet hardloop. Nothing should stop you. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon.
3: En nou is het tyd vir die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Fanie Snyman, navorsingsgenoot verbonde aan die teologiese fakulteit aan Universiteit van die Vrystaat.
4: Goeienaand. Hier by ons in die Vrystaat het die Soto mense 'n spreekwoord wat sê 'n mens is 'n mens tussen mense. Om mens te wees beteken om tussen en met mense die lewe te leef. Mense is bedoel om in 'n verhouding met mekaar te lewe. Mense is nie eilande nie. En daarom is ons deel van 'n gesin, 'n familie, 'n vriendekring, kollegas, daar's 'n woonbuurt waarin ons bly. In die Bybel leer ons die Here ken as die God van verhoudings. Telkens lees ons hoe dat die Here in verhouding tree met mense. God skep die mens om in 'n verhouding met hom te lewe. Hy roep vir Abraham. Na Abraham is daar Isak, Jakob, Josef, Moses, Josua, talle ander mense. In die Nuwe Testament kies Jesus 12 disippels om saam met hom die pad te stap. En na die uitstorting van die Heilige Gees word daar oral gemeentetjies gestig. Mense wat tot geloof gekom het, kom by mekaar. Mense is gemaak om 'n verhouding met mekaar te lewe. Mense is ook gemaak om 'n verhouding met die Here te lewe. Die Here is die God van verhoudings met mense en floreer in verhoudings. Dat die mens as beeld van God gemaak is, in Genesis 1 sê vir ons, dit is nie net God wat in 'n verhouding met mense tree nie, mense is gemaak ook in 'n verhouding met die Here te lewe. Die sleutel vir die verhouding van mense met God, van mense met mekaar, het Jesus vir ons gegee. Hy sê dit in Matteus 22. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit is die sleutel. Dit is die geheim van 'n gelukkige, vervulde lewe. Beide hierdie twee verhoudings moet gevoed en versorg word. 'n Mens moet aandag gee aan jou verhouding met die Here. Jy moet aandag gee aan jou verhouding met jou medemens. Wanneer dit gebeur, word jy 'n mens tussen mense, soos wat die Here dit bedoel het. Mooi aan.
3: Die aandgedagte hier op RSG is aangebied deur professor Fanie Snyman, navorsingsgenoot verbonde aan die teologiese fakulteit aan Universiteit van die Vrystaat. Kontak hom gerus by snyman.sd@ufs.ac.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google Apple Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees, wat kan lei tot insulienweerstandigheid en type 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
1: Die komende seisoen is daar meer vir almal met Cell-C. Teken in of gradeer op na enige Elevate kontrak, 3 plus of hoër. En staan die kans om jou deel van R500.000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld.
6: En so bykans 23 minute oor 7 jy is ingeskakel by RSC. Ons gaan binnenkort heerlik muziek maak, maar vereers gaan maak ons weer een draai op die rugbyveld. Johan Tormalen is aan die woord. Hulle Johan?
7: Ja, goeie naam vol, dis rusttyd dan in Dublin in die Verenigde Rugby Kampioenskap half eindstryd tussen Leinster en die Stormers. En dit is dan 13-8 in die guns van die tuisspan Leinster, maar ek moet vir jou sê, dit was 'n baie goeie terugvegpoging aan die einde van die eerste helfte deur die Stormers, want Leinster was vroeg in hierdie wedstrijd sommer 13-0 voor gewees, en daarna die Stormers 3 gedruk en ook 'n strafskop tussen die pale deurgesit. Gepraat daarvan, die vorige keer toe ek met die luisteraars gesels het, was dit 13-0, en in die 28ste minuut was het Adrie Smit die slot van die Stormers, wat sy span se eerste punte van die wedstrijd aangeteken het in die 28ste minuut. Hy het oorgebeur nadat die Stormers vroeër 'n tikskoppie naby die doellyn gekry het en ook al hoe meer druk op Leinster toegepas het in Leinster se gebied. Dit het die telling 13-5 gemaak. Ongelukkig kon Yuri Matee nie slaag met die strafdoel nie. Ag nie die strafdoel, die doelskop eerder van die 3 nie en dit het die telling 13-5 gemaak. Die Stormers wat toe later in die wedstrijd wel 'n strafskop gekry het, dit was in die 35ste minuut en Yuri Matee wat dit toe 13-8 gemaak het. Die strafskop het gekom vanaf goeie skramwerk van die Stormers en dit is wel 'n afdeling waar hulle ook vir Leinster onder druk het en die Stormers wat al hoe meer momentum begin opbou het aan die einde van die eerste helfte nadat Leinster vroeg die boot toe ingevoer het. Maar as ons vinnig loer na die puntemakers in die eerste helfte, 3 deur Rico Johanne vir Leinster, daardie 3 is verdoel deur Sam Prendergast, dit het 7 punte met nog 'n strafdoel deur Prendergast vir Leinster se 13. Aan die kant van die Stormers is het Adrie Smit wat die enigste 3 gedruk het en Yuri Matee wat 'n strafskop tussen die pale deurgesit het vir die Stormers se 8 punte. So in hierdie stadium rustyd in Dublin in die Verenigde Rugby Kampioenskap half eindstryd is het Leinster 13, die Stormers 8 en daarmee is terug na die atelier in Johannesburg.
6: Ja, baie dankie Johan. Ons sal oor so 20 minute of so van nou af weer 'n draai gaan maak en hopelik kan die Stormers na die agterstand sommer blitsvinnig uitwis. Nou is musiektyd hier op RSG. Hier is die Heuwels Fantasties saam met Appel.

Sweet Adeline, jy mos nou so 29 minute voor 8 uur op RSC. In die tweede helft is pas begin en die wedstryd tussen die Stormers en Leinster is steeds 13-8 in die guns van Leinster. Ons sal 'n bietjie later weer inloer by Johan Tormalin om ons te vertel wat gebeur in die tweede helft. Tussen gaan ons voort met die musiek. Hier is Theo Erasmus, Lente op die plaas.

Dis Fairground Attraction. Nobody's here mate. Find my love. Ons gaan amper weer 'n draai maak by Hunter Malen om uit te vind wat gebeur in die rugbywedstryd tussen Leinster en die Stormers. Maar vir eers, hier is net een keer.

0: Samantha Lennart met net een keer op RSG. 20 minute voor 8, tyd om weer 'n draai te gemaak op die rugbyveld, gaan die Stormers dieselfde doen wat die Bulls kon vermag, om van achteraf terug te veg. Dis die tweede helfte Lenster teen die Stormers. Johan Termale nou sake dop, Johan.
1: Ja, goeienaand vol ongelukkig vir die Stormers, 'n bietjie van 'n terugslag hier vroeg in die tweede helfte. Die rustydtelling was 13-8 en dit is dan steeds die telling, Lenster wat 13 het, Stormers 8 in hierdie Verenigde Rugby Kampioenskap half eind stryd in Dublin. Die terugslag waarvan ek praat is Leolin Zas wat in die 47ste minuut, so 7 minute in die tweede helfte, 'n geel kaart gekry het toe hy probeer het om 'n bal te onderskep. En ons weet die wedstrydbeamptes wat baie streng is, Holly Davidson, die skeidsregter wat vir Zas 'n geel kaart gegee het nadat sy ook haar televisieskeidsregter Mike Adamson ook van Skotland geraadpleeg het. En ongelukkig sal die Stormers dan die volgende 10 minute speel met 14 spelers en hulle sal nie kan bekostig om enige gate oop te los vir hierdie gevaarlike Lenster spanie. Die tweede helfte, soos ek sê, het baie goed begin vir die Stormers. Dit was Paul de Villiers, die flank van die Stormers, wat vroeg 'n bal op die grond gesteel het en hy was in die eerste helfte ook redelik lastig by die afbreekpunte, maar kon nog nie 'n bal omkeer nie, maar vroeg hier in die tweede helfte het hy dit wel reg gekry. De Villiers wat 'n baie goeie wedstryd speel. Salman Murad, die is ook op die veld aan die kant van die Stormers. Hy het vir Connor Evans vervang. Dis natuurlik Murad wat die Stormers se kaptein hierdie seisoen was. Hy verlaat die Stormers na hierdie seisoen en sluit hom by La Rochelle aan. Maar die Stormers speel met heel wat meer vuur hier vroeg in die tweede helfte en het voortgebou op dit wat hulle aan die einde van die eerste helfte vermag het. Hulle was natuurlik 13-0 agter vroeg in hierdie wedstryd en het die telling toe 13-8 gemaak teen rusttyd. Maar het gaan 'n moeilike laaste 8 minute wees met Leolin Zas nou nog steeds in die koelkas en na 49 minute se speeltyd wat verstreke is, is dit Lenster 13-8 voor teen die Stormers in Dublin en mens hoop nie die Stormers gaan nou verdere punte afstaan terwyl hulle 14 op die veld is nie, maar daarmee eers terug na jou in die ateljee in Johannesburg.
0: Baie dankie Johan Kliphardde, half eind rugby. Ons sal net voor 8 weer daar gaan inloer.
2: Hi dude, hoekom praat almal oor jeugmaand?
3: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto opstande.
2: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
3: Maar waar is die jeug vandag?
2: Of dink die jeug hulle stem word nie meer gehoor nie?
3: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
2: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
4: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.
0: Ons gaan voort met die musiek. Hierdie is Sin Sink. Bye, bye, bye. Dis alleen die

0: Simmer, ons hier op RSG wat ons vat na so 'n minuut of wat voor 8:00 met Tarantulas gemaak weer 'n draai op die rugbyveld. Half eindkragmeting is Lenster en die Stormers. Ek sien die telling is nou bietjie nader aan mekaar as wat toe ons laas gesels het, Johan.
1: Ja, Val, jy het vroeër gesê ons hoop die Stormers kan terugveg en dit is wat die Stormers dan nou in hierdie stadium doen. Die rustuittelling was 13-8 gewees in die guns van Leinster in Dublin in hierdie Verenigde Rugby Kampioenskap halfeindstryd en dis nou 13-11 na 'n strafskop van Yuri Matee en dit was in die 53ste minuut. Die Stormers wat ook mooi en goed uitgehou het terwyl Holland Zas in die koelkas was nadat hy 'n geel kaart gekry het, terwyl die Stormers 14 spelers op die veld was, het Leinster nie punte gekry nie en het die Stormers wel 3 punte gekry en dit was daardie strafskop van Yuri Matee in die 53ste minuut en dit het die telling 13-11 gemaak. Aan die kant van die Stormers ook heel wat plaasvervangers wat opgekom het hier in die tweede helfte sal ek amper sê. JJ Kotse die is op die veld in die plek van Andre Higofenter op haker. Dan is Win en Matongo en Zachary Porten ook op die veld, so 'n hele nuwe voorry. Is Win en Matongo, JJ Kotse en Zachary Porten en ek moet net melding maak van die begin voorry van Nedling Forsie, Andre Higofenter en Ntutuko Mkunu. Hulle het baie goed geskram vir die Stormers en die Leinster onder druk gehad. Aan die kant van Leinster onder meer Jack Conan op die veld as ook Rabah Slimani en Leinster wat wel baie goed is in die lug vul. Ek moet vir jou sê wanneer hulle die Stormers toets, hoe hangskop is skop kry hulle dikwels die bal terug, ja. En in die skrams is het weer die Stormers wat die boottoon voer. Paul de Villiers het ook 'n baie goeie wedstryd vir die Stormers, hy het die veld verlaat hier in die 60ste minuut met Roan Akkerman wat vir hom opgekom het, Akkerman wat ook lank beseer was, en in hierdie stadium is het die Stormers wat goed uithou, maar Leinster die probeer verbeter, en die Stormers se verdediging wat in hierdie stadium nog hou. Daar is so wat 15 minute se speeltyd oor in hierdie halfeindstryd, dis Leinster wat 13 het, die Stormers het 11 en mense wil sê dat die momentum so aan die Stormers se kant is, maar hulle gaan goed moet uithou om hierdie een te kan deurrak. Daarmee is terug na jou in die ateljee in Johannesburg.
0: Dankie Johan, ons sal in die einde van die kragmeting weer daar draai gemaak. Dis nou so minuut of wat na 8, tyd vir Heidi se hartsnommertjies. Dit volg net hierna.
2: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Vang die oomblik. Deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 4 Plus plan vir R1299 per maand. Met KI beeld na video kan jy jou foto's en beelde in dinamiese video-inhoud omskep. Alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog 'n Chelsea winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Chelsea.

Goeienaand, jy's ingeskakel op RSG. Ek is Heidi Miller. Isaacs, hierdie program se naam is Heidi se hartstommertjies. Ek is elke week opgewonde om die liedjies uit die ou dae met jou te deel. Vanaand begin ek met 'n spesiale liedjie. Die sanger Peebo Bryson is onlangs oorlede. Hy was 75 jaar oud. Ek luister sedert my laerskool daarna Peebo se musiek, sedert die liedjie wat in Santa Barbara gespeel het. If ever you're in my arms again. Maar vanavond deel ek met jou Beauty and the Beast wat Peebo vir die gelijknamige fliek se klankbaan opgeneem het, saam met Celine Dion. Rus in vrede, Peebo Bryson.

Albert West se weergawe van die lied Tell Laura I Love Her het die top 40 gehaal in 1973. Hy was des jare die hoofsanger van die groep The Shuffles. Hy is oorlede in 2015. Met sy dood was Albert West 65 jaar oud.

Ricky Nelson daar, I Need You. Ons laaste lied wat die eerste deel van vanavond se program afsluit, is 'n mooie van Solomon King. Ek het gesukkel om 'n goeie opname van die liedjie te kry, maar ek moes dit eenvoudig vanavond met jou deel. Die naam is When We Were Young.

0: En dit was dan die eerste helfte van Heidi se hartsnommertjies. Ons gaan binnekort weer by haar aansluit vir nog pragtige musiek. So 27 minute oor 8. Eers uit om uit te vind wat het toe gebeur in die halfeind kragmeting tussen Lenster en die Stormers. Johan Termaelen is aan die woord. Johan?
1: Ja, goeie naam, Phil. Ongelukkig was het die Stormers wat nie kon vasbyt vir 'n wen daar in Dublin in die Verenigde Rugby Kampioenskap se halfeindstryd nie. Die Stormers het moedig probeer teen Lenster, maar ongelukkig het die Stormers se dissipline hulle in die steek gelaat. In totaal 3 geel kaarte in die wedstryd, met een wat uiteindelik tot 'n rooi kaart gelei het, of dit was 'n geel kaart wat 'n rooi kaart geword het, en 2 van daardie geel kaarte was in die laaste 10 minute. Die Stormers wat lank in die wedstryd was en moedig beklei het, in die 69ste minuut was dit nog 13-11 gewees in die guns van Lenster, en toe het Roan Akkerman, die plaasvervanger flank van die Stormers, 'n geel kaart gekry vir 'n onwettige skoonmaak by 'n losgemaal. Hy het ingekom en vir Ronan Keller onwettig van die bal af gestamp met sy skouer, en dit het beteken dat die Stormers toe met 14 spelers op die veld was, en daardie geel kaart van Roan Akkerman, wat dan later ook 'n rooi kaart geword het, dit was die tweede geel kaart van die wedstryd vir die Stormers. Die eerste een was deur Leolin Zas in die eerste helfte, en toe in die 70ste minuut met 14 spelers op die veld was dit Jamison Gibson-Park, die skramskakel van Lenster, wat gedruk het, en dit het die telling dan nou 20-11 gemaak, nadat Harry Burnwick die doelskop verdoel het. En Salman Murad het met daardie 3 van Jamison Gibson-Park ook 'n geel kaart gekry, nadat sy voete in die lug was en die bal uit Gibson-Park se hande uitgeskop het. Dit was op pad na die 3 van Gibson-Park, maar ek moet vir jou sê, Salman Murad, wat dalk ongelukkig kan voel oor daardie geel kaart, mens weet nie of dit as prins was nie, maar die eindtelling dan 20-11 wat Lenster die Stormers klop. En as ons vinnig kyk na die puntemakers, sal is dit Rico Johani en Jamison Gibson-Park wat gedruk het vir Lenster, Sam Prendergast en Harry Byrne met 2 doelskoppe, en Prendergast met 2 strafdoele vir die 20 punte van Lenster. Aan die kant van die Stormers was dit Adrie Smith met 'n 3 en 2 strafdoele deur Yuri Matee vir die 11 punte. Rustheid was Lenster voor 13-8, en dan die eindtelling 20-11 in die guns van Lenster, en die eindstryd sal dan oor 2 weke in Dublin gespeel word tussen Lenster en die Bulls. Daarmee terug na jou in die ateljee in Johannesburg.
0: Baie dankie, Johan. Dan 1 uit 2 wat die halfeind wedstryde vandag betref. Wel gedaan aan die Bulls wat deurgedring het na die finaal toe. Ongelukkig die Stormers wat nie dieselfde kon vermag nie. Net hierna sluit ons weer aan by Heidi Miller vir nog musiek.
2: Net meer as 'n week gelede het die tweede kragtigste vuurpyl-ontploffing ooit plaasgevind tydens 'n roetine-toets op die lanceerplatform by Cape Canaveral in Florida. 'n Luisteraar vra oor die moontlikheid om kernkragafval te vernietig deur dit in die ruimte in te stuur en met die son te laat bots. Sterre en planete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.
3: Hierdie week in Trou is die perekoop nie. Daar er is geen bekbezaar met die 2 kibedoes.
4: Gesels ons met Mohammed en Sharon Jefta, wie se story amper soos iets uit 'n fliek klink.
5: Dit laat my eindelijk goed voel. Ek hoor nie gewoonlik hierdie dinge by die huis hier nou.
6: Dan het hy nie my boek gelees nie.
5: Ek wil eindelijk baie byvoeg. Hoe meer sy praat, hoe beter voel ek. Ek dink ek het besef, ek het 'n gap somewhere. Wat kos dit vir my om 'n man te wees? Wat gaan dit vir my kos om 'n pa te wees? En ek het baie gelees rondom fatherhood.
3: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op
4: die splinter nuwe RSG app, ons webblad, Spotify en SABC+. Nuwe episode is elke Dinsdag.
7: Die Sondag in Taaldinge.
8: Vertaling is 'n brug. En ons het in ons land brûe nodig. Brûe tussen die verskillende volksgroepe. En die vertaling is 'n ideale brug.
7: My gas is professor Chris Swanepoel en ons praat oor sy Afrikaanse vertaling van die Sesotho-werk Koning Moslomi, Seun van Moyane deur SM Guma. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my Ina Strydom.

Hier is 'n versoekie wat ek gekry het van Jackie Olwage. Sy skryf: "Speel asseblief vir my Sweetheart, gesing deur Jeanette McDonald en Nelson Eddy in die fliek My Time." So 'n bietjie geskiedenis. Ek het my oorlede man op die 31ste Mei 1957 ontmoet. Ons was in Rustenburg gebore. Ek woon die afgelope 15+ jare in Tableview in die Kaap. Hier is hy, Jackie.

Ons laaste lied, Crazy van Kenny Rogers. Dis nie die weergawe wat jy ken of van dink nie. Hierdie een het ek al met jou gedeels, baie lieflike liedjie. Ek groet tot aanstaande week en dan sal ek meer versoeke met jou deel. Stuur hulle aan met die spesiale story rondom die liedjie na Heidi by rsg.co.za. Aanstaande week maak ons weer so.

0: Rand en Sent.
1: As jy finansieel voorberei indien 'n ramp jou huishouding sou tref, die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks, praat ek met die finansiële adviseur Jolanda Botha oor wat jy in plek moet hê om 'n finansiële krisis in die moeilike tyd af te weer.
2: Hou nog 'n gedetailleerde rekords van jou interaksies met die versekeraar. Wanneer jy wel jou eis instuur, stoor jou e-posse en die eisverwysingsnommer en onthou ook om die kwitansies vir nooduitgawes te hou.
0: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
3: In Maandag 8 Junie se aflewering van regsaake praat prokureur Tian Hubert oor die inligtingreguleerder se konsep gedragskode in sake toegangsbeheer. Estmarie McCallaghan praat op haar beurt oor onwettige bouery in 'n kompleks en gepaardgaande boetes. Dis regsaake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
4: In 9 Junie se RSG Kuns vertel die skrywer en regisseur Carla Smith van die toneelstuk Cry Baby. Ek gesels ook met die aktrise Minke Maree oor Waterbrief wat na 7 jaar weer op die verhoog te sien is. Daar word ook gesels oor die ballet Orfees in die onderwêreld en kuns in die Swartland. Dit alles Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webb-Joubert.
5: Is amper nie tyd hier op RSG, nou ook van Kapitheids, wat op jou wag in die volgende uur, tussen 9 uur en 10 uur. Maar vir eers, kom ons luister na Johannes Bramse Wiegeliekie.

0: RSG se sportspyskaart vir die volgende paar weke is volgepak met opwinding soos min. Ons sportspan van 23 lede hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Verenigde Rugby Kampioenskap, die plaaslike Premier Soccer Liga, Golf, Sevens Rugby, Internationale Fietsry, die Nationale Netball Liga en daar is ook Grand Slam Tennis, die Franse Ope, as ook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG Sport.
1: Hierdie naweek op Sondag met Fritz.
2: And there's diamonds and pearls in your hair. Yes,
1: betree ons weer die hartskamers van jou herinneringe met die beste samenstelling van die muziek van gister. Sondag met Fritz, hierdie naweek tussen 3 en half 6 met Willem Pelser.
3: Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word.
4: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
5: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.

0: Dis nou presies 9:00 nuustyd in die bulletin. 'N Vrag kokain van 36 miljoen rand onderskep. Die Bulls sorg vir 'n opskudding in die VRK en die Franse Ope het 'n nuwe ster. Goeienaand, ek is Verloots. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het 'n besending van vermoedelik kokain by die Durbanse hawe onderskep. Die Inkomstediens sê die vrag van ongeveer 90 kg is ontdek tydens 'n inspeksie van swaargraaftoerusting wat van Suid-Amerika ingevoer is. Opsporingshonde het die verdagte pakkies in 2 graafmasjiene ontdek. Die vrag is aan die polisie oorhandig vir forensiese ontleding. Die vermeende kokain kan tot 36 miljoen rand werd wees. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die dodetal na 2 padongelukke oornag in die Oos-Kaap het tot 3 gestyg. 2 liggame is gevind waar 'n motor in die water beland het langs 'n plaaspad in Addo. Die 2 liggame is binne in die voertuig gevind terwyl reddingswerkers steeds soek na 'n derde persoon wat nog vermis word. Nog 2 insittendes kon ontsnap voordat die voertuig onder die water verdwyn het. In 'n tweede voorval is 1 persoon dood en 6 beseer in 'n botsing tussen 'n bakkie en 'n motor. Die botsing het op die pad tussen Yugi en Elliot gebeur. 'N Man is dood nadat hy deur 'n haai aangeval is langs die kus van Australië. Die 35-jarige was saam met familie besig met spieshengel by Michaelmas Eiland naby die dorp Albany in die staat Wes-Australië toe hy aangeval is. Die haai was volgens ooggetuies 4,5 meter lank, maar dit is nog nie bekend wat die spesie was nie. Dit is die derde noodlottige haai-aanval in Australië in 3 weke. Rugby. Die Bulls het een van die beste terugvegpogings in die geskiedenis van die Verenigde Rugby Kampioenskap gelewer en die Glasgow Warriors 22-21 in die halfeindstryd op Murrayfield in Skotland geklop. Glasgow was in 'n stadium 31-3 voor, maar die Bulls het nooit gaan lê nie en hulle plek in die eindstryd bespreek. Die rustuittelling was steeds 21-10 in Glasgow se guns, maar die Bulls het kort na rustuit hulle tweede 3 gedruk. Die skaal het deeglik in die besoekers se guns geswaai met hulle derde 3 en die span was 22-21 voor. Die laaste 20 minute was sien die tergend vir beide spanne se ondersteuners, maar die Bulls het vasgeklou in hulle voorsprong danksy die heldhaftige verdediging. Intussen het die VRK kragmeting tussen die Stormers en Leinster in Durban daar het die Suid-Afrikaanse span slegs tweede gekom met 'n telling van 11-20. Intussen het die Blitsbokke dubbele wêreldrugby sewes kampioene geword. Ondanks 2 nederlae in die poolwedstryd het die Blitsbokke wat vroeër vanjaar as wêreldreeks kampioene gekroon is, hulle wêreldkampioenskapstitel suksesvol verdedig deur halfeindrondes van die Bordeaux sewes in Frankryk te bereik. Met Argentinië en Australië uit die pad, moes die Blitsbokke net Fiji in die kwart eindwedstryd klop om die wêreldkampioenskap te verseker. Dit was soete wraak na 'n nederlaag vroeër die dag met Suid-Afrika wat 'n oorwinning van 14-12 behaal het. Die Blitsbokke kom môre teen Frankryk in die halfeindronde van die Bordeaux sewes te staan. Tennis. Die 8ste gekeerde Rus Mira Andreeva het haar teenstander Maya Kalinska geprys nadat sy die Pool gemaklik geklop het om die Franse Ope te wen. Dit is Andreeva se eerste Grand Slam titel. Die 19-jarige Andreeva het met 6-3, 6-2 geseëvier om die jongste Franse Ope kampioen in meer as 3 dekades te word. Sy het na die wedstryd geskerts nadat sy nie weer teen Kalinska wil speel nie. Die 24-jarige Kalinska het gegrap dat sy wens dat die toeskouers vandag 'n beter wedstryd kon gesien het, maar Andreeva was te goed en dit is dus haar skuld. Kalinska het gesê sy sal nie die afgelope 3 weke vergeet nie. Motorsport. Mercedes se Kimi Antonelli sal môre in die voorste posisie in die Monaco Grand Prix wegspring. Die 19-jarige Italianer wat die wêreldkampioenskap lei na 4 agtereenvolgende oorwinnings was 0,043 sekondes vinniger as Red Bull se Max Verstappen. Ferrari se Lewis Hamilton is derde en sy Ferrari spanmaat Charles Leclerc sal vierde wegspring. Sokker. Bafana Bafana speel vanaand 11:00 Suid-Afrikaanse tyd 'n opwarmingswedstryd teen Jamaica by die Hidalgo Stadion in Pachuca, Mexico. Dit is ter voorbereiding vir Bafana Bafana se FIFA Wêreldbeker veldtog waar die Suid-Afrikaners in hulle groep A openingswedstryd teen die medegasheer Mexico in Mexico stad volgende donderdag sal meeding. Ten slotte weer die hoofnuus, die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het 'n besending van vermoedelik kokain ter waarde van 36 miljoen rand by die Durbanse hawe onderskep. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is 'n samenvatting en dit volg vanaand om 11:00. Ek kyk na die minimum en maksimum temperature. Ons begin in Gauteng, Pretoria, 3:20, Johannesburg, -1:20 en Vereniging, -1:16. Mpumalanga, Bombela, 7:20 en Mlaglene, 4:18, Ermelo, 2:17, Standerton, 2:18 en Skukuza, 11, later 26. Limpopo, Polokwane, 6:18, Palaborwa, 9:26, Tzaneen, 7:24, Musina, 11:27, Lepalale, 4:23 en Mokopane, 6:21. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom, 0:19. Mahikeng 2:21, Rustenburg 5:21 en Vryburg 1:20. Vrystaat Bloemfontein 1:17, Welkom 2:17. Bethlehem -2:16, Kroonstad 2:18, Forest Smith -2:17, Vicksburg -1:15, Sasolburg 1:17. Noord-Kaap Upington 4:22, Kimberley 0:18. De Aar 2:16, Posmasburg 3:19, Alexanderbaai 8:22, Springbok 9:22, Kalvinia 2:20 en Sutherland -1:15. Weskaap, Kaapstad 10:20, Vredendal 5:24, Riversdal 6:20, George 8:18, Mosselbaai 11:19, Woester 6:19, Beaufort West 5:19 en Oudtshoorn 4:18. Ooskaap, Kabega 6:21, Makanda 7:18, Nkoma 1:17, Graaf-Reinet 3:20, Ooslondon 10:21, Port St. John's 11:22, Mthatha 3:19, Kumane 1:17, Konke 6:19. KwaZulu-Natal, Durban 14:23, Richards Bay 13:24, Pietermaritzburg 5:20, Umnambiti 0, die maximum 18.
1: En in die nuus, die Nelson Mandela Bay Metro op hoë gereedheidsgrondslag na 'n vlak 8 weerwaarskuwing vir ontwrigtende reën.
2: Ja, die reën val al van gisteraand af. Ons is nog nie seker presies hoe dit gaan wees nie, maar dit lyk omtrent of ons na 80 mm in ons vallei kan verwag.
3: Nou beweeg ons na Japan waar 'n groot tropiese storm chaos saai.
4: En hierdie storm is in Suidwes-Japan waar 10,000 huise sonder krag gelaat is en 15 mense in Okinawa is ook beseer.
3: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit op sy beste.
5: Hierdie sonoggend in oggendstemming luister ons na musiek wat oor eeue heen bly praat, van ou kerke en stil gebede tot melodieë wat steeds troos en inspireer. Dit is 'n program van herinnering, verwondering en klank wat stadig oopvou. Gee jouself net weer tyd om mooi te luister. Dit is oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Darren Oosthuizen.
6: Kapitein met RSG. Dis die een.
7: Op hierdie Saterdag aand heet ek jou welkom. Ja nee, dis 'n nuwe maand, nuwe dinge lê voor, maar weet jy wat, soms moet 'n mens terugkeer na dit wat jy ken. En vanaand bederf ek jou. Ek trakteer jou met net goeie langarm musiek. Hartlik welkom by Kapitein, saam met my, Sue Pyler Slabbert.

Jy hoor sommer so die stem van Jerry Watta, The Rockets met How Can You Mend a Broken Heart? Blue Spanish Eyes was ook op die speellys wat vanaand se danssessie afgeskop het. Ek wil regtig nie baie praat vanaand nie, want ek wil saam met jou dans. Ja man, dis mos waaroor hierdie program handel. Lekker lang arm so op 'n wintersaand, hoe dan nou anders? Ek het self Stuck on You wat voorlê, maar kom ons wals eers verder.

0: Kap het uit met RSG.
1: Ek sal mal wees daaroor as jy my kies. Dit is die leidraad oor die titel, oor die sanger het ons gesê Spaanse Wolf. Dit is wat sy verhoognaam beteken.
2: Graeme van Frans ook sê Madonna is crazy for you. Marit van Bonnievel sê Dennis East, take my hand.
1: As daar nou een manier is om jou kop lekker vinnig aan die gang te kry, dan is het met Op en Wakker sy geheime liekie.
3: Goeiemôre, dit is Mandy van Bajo. Volgende liekie is I'd Love You to Want Me, deur Lobo.
4: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.
5: Maar toe roept die reus in 'n bulderende stem.
6: Ek hou van wat ek sien. Lekker ronde wange. Jy gaan lekker smaak.
5: Hannes weet dadelijk die reus praat van sy seun en hy sê...
6: Gou, kruip achter my weg.
7: Maandag aand 8 juni om 6:20 kan ons maats naderskuiver nog 'n opskut storie oor 'n pampoenreus.
0: Kap het uit met RSG.
8: Dis die 6de van die 6de maand te danssessie soos Minahasie. Hoekom is jou stert so kort op Kap het uit?

Elaine Bobbie Hendricks. Dis Kap het uit, saam met my Sue Pyler Slappert. En ek het veel gesê vroeër vanaand, ek wil nie nog baie praat nie, ek wil regtig net fantastiese langarm musiek speel. En dit is nou wat ons noem, soos my oupa altyd gesê het, ons moet 'n drive vat. Baie keer kry ek dat mense vir my vra, nou maar waar kom die danstalent vandaan? En dan sê ek maar altyd van my oupa af. Hy was nou 'n krangige danser, groot RSG ondersteuner ook, en is danksy hom en my ouma, dat ek op RSG is, onder andere, nooit geweet dat ek eendag by RSG sou werk nie, maar dat ek onder andere 'n dansprogram kan aanbied, waarvan het musiek is, waarmee ek groot geword het in die huis, waarop ek gesien het hoe my oupa dans, en nou kan ek saam met jou dans op 'n saterdag aand. So kom ons doen dit weer volgende saterdag tussen 9 en 10. Hier's Cherry Pink Apple Blossom. Dis dan waarmee ek jou groet vir vanaand. Van my Sue Pyler Slappert, kyk mooi na jouself, bly altyd warm, geniet country klanke saam met Jacques Arendt net hierna en onthou om altyd, altyd lekker te dans.

0: Dis skemer hier op RSC met Stroomop. Is nou presies 10:00. Country klanke net hierna.
1: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en wed R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Country Treffers op RSG.
3: Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arend vanuit die baai. Kom ons begin vanaand se program met die dame van Skotland.

Jy is ingeskakel by RSG Countryklanke saam met my Jacques Arendt. Dit was Ray Charles met You and Again en voor hom was dit Billy Joe Armstrong en Norah Jones Long Time Gone. Dankie aan almal wat elke week van hulle laat hoor. Indien jy vir my e-pos wil stuur, my e-pos is baie maklik, is net ja@rsg.co.za. ja@rsg.co.za. Het jy geweet dat Judy Belcher ook 'n paar country liedjies opgeneem het? Ja, die een wat daai liedjie gesing het, Can't Be With You Tonight. Wel, hier is sy met haar weergawe van Some Broken Hearts Never Meant. En na haar is dit Sergeant Barry Sadler,

0: Dit was Sergeant Barry Sadler, Ballad of the Green Beret, en voor hom was dit Judy Belcher met haar verwerking van Some Broken Hearts Never Mend.
1: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
2: Inclusion is 'n groot woord en waarom dit belangrik is dat alle persone met gestremdhede die geleentheid moet kry om die oop arbeidsmark te betree en daarin te floreer. Die geleentheid om 'n inkomste te verdien wanneer persone met gestremdhede ingesluit word in die oop arbeidsmark kan hul vaardighede gebruik en verbeter, onafhanklikheid verkry en hulle lewensgehalte verander. Inclusive workplace is wat ons nastreef.
1: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
3: Goeiedag, ek is Magdalene Kreer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke Sondagoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke Sondag 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

Dit was die Campbells met hulle verwerking van die baie bekende Garth Brooks treffer, Friends in Low Places. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Anne Murray, Even the Nights Are Better, as ook Jack Jezero met 'n instrumentale weergawe van El Paso. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baai.

0: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
1: Winter. Die tyd van warm komberse en snoesige herinneringe. Amper soos kind wees se storietyd. Onthou jy dit nog? Daai oomblik toe die wêreld stil geword het en nie die storie belangrik was. Kortom laat daardie nostalgiese gevoel 'n herlewing ervaar. Kortom 'n storietyd vir groot mense, vol verbeelding, heimwee en hoop. Kortom. Kort stories met 'n leeftydsherinneringe. Elke dinsdag aand of as potgooi op RSG se webtuiste en Spotify. Hierdie winter, net op RSG.

0: Dis nou presies 11:00, vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het 'n besending van vermoedelik kokain by die Durbanse hawe onderskep. Die Inkomstediens sê die vrag van ongeveer 90 kg is ontdek tydens die inspeksie van swaargraaf toerusting wat van Suid-Amerika ingevoer is. Die besending kan tot 36 miljoen rand werd wees. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die regering het Fitch se opgradering van Suid-Afrika se kredietgradering verwelkom en sê dit wys daar is vertroue in die land se finansiële bestuur. Fitch het gister aangekondig dat Suid-Afrika se langtermyn kredietgraderings vir buitelands en plaaslike geleenthede en geldeenhede opgegradeer word van BB- na BB met 'n stabiele vooruitsig. Spanne in die tuinroete en Klein Karoo in die Weskaap werk steeds om baie toeganklik te maak vir sowat 25 gemeenskappe wat van die buitewereld afgesny is na die afgelope week se storms. Die hoof van rampbestuur in die tuinroete sê oorstroomde riviere en beskadigde paaie verhinder steeds toegang tot verskeie gebiede. Die minister van gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê Suid-Afrika sal die meeste dosisse van die teenvigsmiddel Lenacapavir op die vasteland ontvang. Die president Cyril Ramaphosa het gister amptelik die inspuiting wat HIV-infeksies verhoed in Secunda en Mpumalanga bekend gestel. Rugby. Die Ierse reuse Leinster het Suid-Afrika se rugby vandag se dag bederf, nadat die Blitsbokke hulle wêreldkampioenskapstitel behou en die Bulls tot nog 'n verenigde rugby kampioenskap eindstryd deurgedring het, was alle oë op die Stormers by die Aviva Stadion in Dublin, maar Leinster het die Kaapenaare 20-11 in die tweede half eindstryd van die kampioenskap geklop en sal die Bulls oor 2 weke in die eindstryd pak. Tennis. Die 8ste gekeerde Rus Mira Andreeva het haar teenstander Maya Kalinska geprys nadat sy die Pool gemaklik geklop het om die Franse Ope te wen. Dit is Andreeva se eerste Grand Slam titel. Die 19-jarige Andreeva het met 6-3 en 6-2 geseëvier om die jongste Franse Ope kampioen in meer as 3 dekades te word. Motorsport. Mercedes se Kimi Antonelli sal môre in die voorste posisie in die Monaco Grand Prix wegspring. Die 19-jarige Italianer, wat die wêreldkampioenskap lei na 4 agtereenvolgende oorwinnings, was 0,043 sekondes vinniger as Red Bull se Max Verstappen. Ferrari se Lewis Hamilton is derde vinnigste en sy Ferrari spanmaat Charles Leclerc vierde. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Voordat ons by Finanse Chill Musiek uitkom, ek kykie na die weervoorspelling. Ons begin in Gauteng. Dit sal môre mooi weer wees, maar koud tot koel. Mpumalanga mis kolle môreoggend in die suide, andersins mooi weer en koud tot koel, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. Limpopo gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat mis kolle môreoggend langs die Lesotho grens, andersins gedeeltelik bewolk en koud. Noord-Kaap, mooi weer en koel tot koud, dit sal gedeeltelik bewolk wees in die suide teen môre aand. Die wind langs die kus lig en veranderlik. Wes-Kaap, mooi weer en koud tot koel, dit sal gedeeltelik bewolk wees in die suidweste môre aand. Die wind langs die kus lig en veranderlik. Die westelike dele van die Oos-Kaap, daar sal ryp verwag wees, môre dis môre oggend in die noorde, môre oggend. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud langs die kus. Die wind langs die kus lig tot matig noordwes. Dit sal noordoos wees in plekke teen laat middag. Dan die oostelike dele van die Oos-Kaap ryp word ook in die noorde môreoggend verwag, andersins mooi weer en koud, maar koel langs die kus. Gedeeltelik bewolk teen laat middag. Die wind langs die kus lig tot matig noordwes. Dit sal noordoos wees teen laat middag. KwaZulu-Natal oggend en aand miskolle op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot koud, maar dit sal gedeeltelik bewolk wees in die noordooste. Die wind langs die kus lig wes tot suidwes, dit sal later noord tot noordoos draai, dis nou teen laat middag. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg -1.20 en Vereniging -1.16. Mpumalanga, Mbela 7.20 en Mlaglene 4.18, Ermelo 2.17, Standerton 2.18, Skukuza 11.26. Limpopo Polokwane 6:18, Palaborwa 9:26, Tsanin 7:24, Musina 11:27, Lephalale 4:23, Mokopane 6:21. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 0:19, Mahikeng 2:21, Rustenburg 5:21 en Vryburg 1:20. Vrystaat Bloemfontein 1:17, Welkom 2:17. Bethlehem -2:16, Kroonstad 2:18, Forest Smith -2:17. Vicksburg -1:15, Sasolburg 1:17. Noord-Kaap Upington 4:22, Kimberley 0:18. De Aar 2:16, Postmasburg 3:19, Alexanderbaai 8:22, Springbok 9:22. Kalvinia 2:20 en Sutherland -1:15. Weskaap Kaapstad 10:20, Vreendal 5:24. Ribbesdal 6:20, George 8:18. Mosselbaai 11:19, Woester 6:19, Beaufort Wes 5:19 en Oudtshoorn 4:18. Ooskaap Kobega 6:21, Makanda 7:18. Nkoba 1:17, Graaf-Reinet 3:20. Oos-London 10:21, Port St. John's 11:22, Mthatha 3:19, Kumane 1:17. Konke 6:19. KwaZulu-Natal Durban 14:23, Richards Bay 13:24, Pietermaritzburg 5:20 en Umnambiti 0, die maksimum later 18.
1: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
0: Dis chilltyd hier op Paris hier. Ons het pragtige musiek wanneer jy kan uitsien later iets van Celine Dion. Ek sien Billy Joel ook op die speelhuis. Daar's iets van Jamie Cullum later ook, Leonard Cohen, Michael Jackson, Jonathan Butler om maar 'n paar te noem. Maar ons begin met Tony Braxton, Unbreak My Heart.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Jy kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dus gospel om 1:00. Van 2:00 sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3:00 volg 'n herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6:00. Om 6:00 begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: Jy hoor vanaand die eerste voorlesing uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromm. Dit is 'n herhaling van die voorlesings wat die eerste keer in 2013 uitgesaai is. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: En dit bewys natuurlik dat hy skuldig is, sê die koningin. Af met sy... Dit bewys niks, sê Alice. Julle weet nog nie eens wat daar in die versie staan nie. Lees hulle voor, gebied die koning. Die wit konyn sit sy bril op. Waar moet ek begin, u majesteit? Vra hy. Begin by die begin, sê die koning plegtig. En hou aan tot jy by die end kom. Dan hou jy op. Uit Alice se avonture in Wonderland deur Lewis Carroll. Woensdagnag. Die nagse ure spin 'n donker, tydlose kokon. En die reuse kokon snel sy in haar motor, 'n ysterkapsule wat haar liggaam dig omsluit, onverpoos voort. Die hoofligte sny 'n nou tonnel voor haar oop. Die roete is nie nuut nie. Telkens flits die skadu beelde van bekende bakens, plekke en landskappe verby haar. Plaashuise en dorpies, vlaktes, landerye, heuwels en bergreekse verwissel by haar motorvenster. Sy het die pad jare laas gery en gehoop het sal nooit weer nodig wees nie. Sy is op reis, maar die woord reis bevat geen konnotasies van vakansie en vreugde nie. Hierdie reis is 'n harde steen, wat bitter en swart in haar gal skuil. Donderdagoggend. Die lang nag bereik sy einde. Die oggendson skuil in bloedgehul agter die horison. 'n Nuwe dag breek. Voor Caroline se motor strek die teerpad uit. 'n Krullende luislang teen die steil heuwel. Die bosse, meestal die indringer rooi krans wat die landskap van die Kaapse suidkus vervuil, klou teen die skuinstes. Sy het deur die nag uit Pretoria gery. Haar ooglede knip moeisaam, soos oor sandkorrels. Sy vryf met haar kneukels in haar oogholtes. Die draai in die pad kom te vinnig. Sy voel die motor onder haar beheer uitglip, sien die afgrond nader skuif. Die bande skuur op die sanderige grond aan die kant van die teerpad. Met sweetende hande wring sy die stuurwiel, skaars betyds na die wit streep terug. Die adrenalien klop hortend deur haar liggaam. Ten die snelheid wat sy gery het, sou die ysterreëlings aan die kant geen beskerming gebied het nie. Sy verminder spoed en stadig bedaar haar hart. Caroline vee haar nat hande aan haar langbroek af, een op beslag. Oor die stil pad hang die laaste misdrifsels van die nagkoue. Die afdraaibordjie na Melkoutfontein, die Bruindorpsgebied, doem uit die mis op. 'N Kombitaksi wag vir haar om verby te ry, sodat die bestuurder die lomerige vrag en sittendes betyds by die werk kan aflewer. Dis nou nie meer ver nie. Nog net die laaste hoogtetjie voor haar eindbestemming. Die kusdorpie, Stilbaai. Bo op die volgende heuwel wag die eerste sig van die Indiese Oseaan jou in. Die blou panorama het gewoonlik die begin van haar jeugsomervakansies aangekondig. 'N Jeug wat vanoggend vervaag in haar tam brein lê. Nogtans, soos Pavlov se hond, ontwaak onwillekeurige trillings in haar maag, kring dit in geheuerimpels uit na die res van haar liggaam. Elke jaar, terwyl haar pa nog geleef het, het hulle familie die somertog na die stranddorpie aangepak. Haar pa het van kleins af sy Desembervakansies daardeur gebring en dit was vir hom ondenkbaar om aan die einde van die jaar elders te wees. Vir haar ma was dit 'n ewigdurende las wat soos 'n swaard oor haar kop gehang het. Vanaf November maand het die onweer in die huis opgesteek. Haar ma het die geveg nooit gewen nie. In middel Desember het sy brommend die tasse gepak om weer eens 'n vakansie met haar skoonfamilie deur te bring. Ons is soos die swaalkies. In die somer vlieg ons net een rigting, het sy verbitterd opgemerk. Daar was destyds soveel om na uit te sien. Caroline onthou, asof in die derde persoon, die kind en tiener wat sy was. Die grootste aantrekkingskrag, haar ouma van die plaas, wie se strandhuis dit was. Net een keer 'n jaar kon sy by haar kuier. Ander vakansies het haar ma altyd 'n verskoning bedink. Haar ouma het aan die einde van hul reis op die stoep staan en wag. Maak nie saak of dit in die middel van die dag of nag was nie. Haar grys hare in 'n bolle agter haar kop. Heel eerste het sy haar kleinkind met haar fris arms omhels, haar opgetel en styf teen haar groot borste gedruk. Met haar kop teen haar ouma se nek kon sy die sug van liefde in haar asem hoor, die Johnson's baba poeier wat sy mildelik gebruik, ruik. Die vakansie daar was gevul met swem in die koel see, visvang ekspedisies op die rotse, ouma plaas se blikke en blikke vol tuisgebakte koekies, borde met braaivleis en slaai om houtvure, aande op die rivier, lachend op roeibote met die weerkaatsing van die ligte van die dorpie, blink juwele op die water. Ten spyte van die skanse wat sy oor die jare opgerig het, breek die ou verwagtings van die jeugvakansies in 'n soetsuur vlaag in haar keel op. Te veel koffie deur die nag gedrink, dink sy wrang. Sy ry al hoe stadiger. Op die kruin van die laaste heuwel voor Mensstilbaai bereik, trek sy van die teerpad op 'n gruispaadjie af. Hoopelik sal die boer aan wie die plaas behoort haar nie verkwalik vir die betreding nie. Sy het 'n oomblik van besinning nodig. Die bande knars oor die klippies en rol tot teen 'n uitkykpunt oor die vallei. Die motor se engine luier sag. Die radio is op 'n Kaapse stasie. 'N Man met 'n geaffekteerde stem en die onnatuurlike opgewektheid van 'n aanbieder wat onwillige luisteraars uit hulle warm beddens moet lok, vertel van die heerlike donderdagoggend wat oor die skiereiland ontwaak. Onder haar kronkel die Goukou rivier deur die vallei. 'N Nevelrige waas hang oor die koue water. Bewerkte landerye vorm groen laslaplokke tot op die walle. Wit riedakhuise sluimer in die vroegoggendstilte. Oor kan die rivier wye 'n paar koeie. Haar oë volg die loop van die rivier tot waar dit in die kom van die klein kusdorpie die ligblou water van die lange berge in die seewater uitstoot. Aan weerskant van die rivier strek die poskaart mooi dorpie Stilbaai. Ook bekend, in die woorde van die toerismebrosjure, as die baai van die slapende skone. En vanoggend in die sagte eerste lig kan jy jou indink, die prinses sou hier wou vertoef.
1: Dit was die eerste episode uit Dans met die Rooirok, deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: Vanaand kan jy luister na die tweede voorlesing uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is 'n herhaling van die voorlesings wat die eerste keer in 2013 uitgesaai is. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline is nie gereed om wat onder in die dorpie vir haar wag te konfronteer nie. Maar tas te pak en deur die nagte bestuur was take vir haar liggaam. Die taak vir haar brein en hart lyk onbegonne. Caroline draai die venster oop. Soel môre lig stroom die kajuit binne. Vanuit die bome langs die rivier trek die roep van 'n nonnetjiesuil. Onheilspellende geluid. Haar ouma plaas het dit altyd as 'n voorbode van afsterwe bestempel. Sy wonder of haar ouma die uil voor haar eie dood ook gehoor het. Bewus was dat die uil vir haar geroep het. 'N Rooi BMW swiep op die hoofpad verby haar. Toe ry die motor stadiger. Hou stil. En begin agteruit ry. Die bestuurder se kop vraend na haar gedraai, sou sy dalk hulp nodig hê. Niemand staan so vroeg op 'n weeksoggend sonder rede langs die pad nie, nie in Suid-Afrika nie. En hier op die platteland van die Wes-Kaap stop inwoners nog om mekaar te help. Sy wyf hom aan. Die hulp wat sy benodig, kan net uit haarself kom. So het een, sy kan nie meer onthou watter een van die lang reis hielkundiges in haar lewe nie, haar wys gemaak. Caroline doof haar hoofligte. Nou net flou skynsels in die daglig. Skakel die motor af. Haar ou maat, depressie, is 'n klapmis wat om haar kop getrek is. In die motorspieeltjie kyk donker versonke oë na haar terug. Die radio speel 'n Afrikaanse liedjie van 'n meisie wat nie kan dans nie, maar kan toi-toi. Opgewekte liedjie, geskik vir laat opstaaners. Sy druk die motordeur oop, klim uit, strek haar arms bokant haar kop. Van die aan mekaar bestuur het haar spiere styf geword. Droë winde borrel uit haar maag op. Die sangeres raai Caroline luidkeels aan om haar gat te swaai. Maar sy is te naar. Sy dwars deur die nag gery. Net bevolstasie stilgehou vir petrol en die kouer wordende koffie in haar fles gedrink. Nooit gestop om iets te eet nie. Met haar hand voor die opstuwing uit haar ingewande hardloop sy na die omringende veld. Op maat van die pulsende wysie wel onverteerde bitter koffie oor haar lippe uit. Uiteindelik bedaar die maag se samentrekkings. Maar nie die hart se gebons nie. Sweet slaan op haar voorkop uit. Sy sak langs die skurwe stam van 'n rooi kransboom op haar knie. Die droë blare grint terug teen haar langbroek. Caroline maak haar oë toe en dwing haarself om stadig, diep teë asem in te neem. Sy konsentreer op die geur van die veld wat saam met die lug instroom. Dis 'n kruiereek met 'n onbekende ondertoon wat sy nie kan bepaal nie. Iets skerps,

0: betekenis daaraan toe ken. Onwillekeurig vorm 'n glimlag om haar mondhoeke. Die enkele bewegingkie veroorsaak dat hy wegskarrel. Agter die plek waar die muis gaan staan, het steek 'n bruin skoen uit. Dit het 'n breë, dik sool, die skoen wat soos 'n stapsewe lyk. Sy staar onbegrypend na die stewel tussen die digte ondergroei. Die sool wat na haar gedra is, lyk asof dit nog in uitstekende toestand is. Sou iemand dit verloor het? Om geen rede waarin sy agterna kon dink nie, kruip sy aan 'n 4 voet nader en druk die laat takke weg. Toe sien sy, daar is 'n voet in die skoen. 'N verlengstuk van 'n been en 'n verbleikte blou jean. Is dit ook iemand wat hier lê en slaap? Sy kom oorend, skrikkerig om met 'n vreemde persoon in die veld gekonfronteer te word. Dit is 'n man. Hy is half op sy sy gedraai, sy rug gestut teen 'n rooi kransboompie, sy een been onder hom ingekrul. Sy begin versigtig retireer, maar dan sien sy die onnatuurlike stilhouding van die liggaam. Merk sy die groot donker kol op die grys windbreker. Markeer hy iets? Sy kan nie net wegloop nie. Dis haar plig om hom te help. Hallo, vra sy in 'n bewerige stem. Is jy okay? Daar is geen reaksie nie. Stadig beweeg sy nader, buk en raak aan die been. Hy is koud en leweloos. Haar eerste instink is om weg te hardloop, hysteries in die teerpad te spring, die eerste verbyganger te stop. Dis 'n bloedtreek wat hulle gedra het, besef sy nou. Dit omgeef haar. Sy moet iemand anders kry om die lijk te hanteer. Vinnig kom sy oorent en stamp haar kop teen die tak van die boom. Dis seer. Sy vryf voor die plek in haar kort hare. Iets is natterig. Sy bring haar hand tot voor haar oë. Daar's bloed op haar vingers. 'N vreemde aanklank met die lijk dwing haar om deur die digte ondergroei te duw tot sy voor hom staan. Dis 'n jong man. Helderblou oë, waaroor 'n paar muggies reeds draai, staar na haar. Heuningblonde hare, kort geknip met 'n effense krul, roer in die wind se stoot. Die gesig se bane, te sterk om hom as mooi te beskryf, is ontspanne. Die dood het aan hom 'n weerloosheid besorg, wat hy moontlik nie in die lewe gehad het nie. Hy is goed versorg, nie verweer en gehavend soos 'n boemelaar nie. Verlam, met haar hande voor haar borsbeen geklem, kolk beelde. Beeld en werklikheid vermeng in haar sinapse. Herkenning huiver op haar breindrimpel. Net so vinnig verdwyn die ervaring. Haar hande sak na haar sye. Waarom het die dood hom vanoggend uitgekies? Wat het hier gebeur en hoe het hy gekom? Sy kyk rond. Dalk het sy 'n voertuig misgekyk. Net haar rooi motortjie staan met die deur oop. Musiek blaar daaruit. Caroline vee haar bloederige vingers aan haar broek af. Sy wil nie haar bloed op hom agterlaat nie. Sy kniel en trek die palm van haar hand oor die pragtige blou oë sodat die ooglede dit kan verberg. Maar die liggaam het reeds verkil en die donker pupille bly haar verwytend aankyk. Hy is dood. Daar is niks meer wat sy vir hom kan doen nie. Blonde krulle hang oor sy voorkop. Sy stoot dit hartseer terug. Wat 'n aantreklike jong man.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Watrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers. Die leser was Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Hy is dood. Daar is niks meer wat sy vir hom kan doen nie, dink Caroline. Blonde krulle hang oor sy voorkop. Sy stoot dit hartseer terug. Wat 'n aantreklike jong man. In die oopte gly 'n koue rilling teen haar rug af. Die lug het grauw geword. Donker wolke versluier die son. Die geilgroen omgewing van net nou het in kakie versomber. By haar motor reik sy oor die bestuurder sitplek om haar handsak met die selfoon uit te haal. 'N Ligblou bakkie stop met skreeuende remme langs haar. Agterop sit werkers in bruin oorpakke. 'N Wit man, seker die eienaar van die plaas, leen uit die kajuit.
2: Is daar iets verkeerd?
1: Haar mond gaan oop, maar geen klank kom voort nie. Haar keel is ontsettend droog. Sy sluk. Daar is 'n man. Hy is dood. In die bosse. Kan jy asseblief die polisie laat kom? Die geaffekteerde man stem op haar motorradio, praat nog een struik deur. Sy lê met haar kop skuins op die stuurwiel. Haar arm slap langs haar sye. Buite is polisie die misdaadtoneel aan het afbaken met geel lint wat vrolik in die oggendwindjie wapper.
2: Trek stywer aan jou kant,
1: roep die bruin polisieman na die wit polisievrou wat aan die ander punt vashou.
2: Dis 'n heerlike oggend in die moederstad. Al julle werkende mense wens seker julle kon strand toe gaan, borrel die radio stem.
1: Caroline wens sy kon haar arm oor die eter uitstrek en die aanbieder se mond toe klap. Die wind laat stil word, sodat die geel lint plegtig hang. Want iemand is dood. Iemand wat sy van geen kant af ken nie, maar wat op hierdie dag haar lewe binne getree het. Sy onthou die charme van die blonde hare wat oor sy voorkop geval het. 'N Skoon kuif wat in die wind beweeg het asof dit aan 'n lewende persoon behoort. Iewers is haar ouers, 'n meisie, vriende wat vir hom omgee. Mense wat vanoggend beangs die polisie gaan bel om as vermis aangee. Geliefdes wat sy lewelose liggaam moet identifiseer en trane oor hom sal stort. Sy lig haar linkerhand en skakel die radio af. Die narheid het bedaar. Sy wag vir die speerder wat haar gevra het om agter te bly. Hy het haar wantrouig aangekyk, asof sy die moordenaar kan wees. Al die televisiespeerproduksies het haar nie voorberei op so 'n oomblik nie. Op hierdie gevoel dat al ken sy die man van geen kant nie. Sy skuld aan sy dood het. Asof sy sy moord kon verhoed as sy dalk vroeër hier was, asof sy 'n belangrike leidraad op die toneel moes bemerk het. Caroline weet dit is belaglik, maar dis onlosmaaklik deel van haar persoonlikheid, die skuldgevoelens. Haar ma het haar goed daarin geskool, en pas met die kalvinistiese Afrikanergene van haar voorsate. Dame, praat die dik speerder langs die venster. Sy gesig reeds rooi en vol sweet. Kan ek jou besonderhede neem? Naam? Caroline Coetzee. 'N Boerenaam. Genadiglik is sy Carolina Magdalena gespaar, haar ma se name. Haar stervende ma wat onder in die dorpie se ouete huis op haar wag. Haar ma, by wie 'n paar maande gelede longkanker gediagnoseer is. Haar ma wat nooit ooit in haar lewe 'n sigaret gerook het nie. Caroline het na die diagnose telefonies met die Kaapse onkoloog gepraat. Hy het verduidelik dat die kanker reeds versprei het. Daar was niks wat hulle vir haar kon doen nie. Carolina moes terug na die siekeboeg van die ouer huis in Stilbaai om op die dood te wag. Hoe lank? Het Caroline gevra.
2: Dis moeilik om te voorspel. Dalk 6 maande na 'n jaar?
1: Die antwoord het haar laat dink daar sal nog genoeg tyd wees. Geleentheid om oor die feesgety vir haar ma te gaan kuier, die laaste Kersfees en nuwe jaar met haar deur te bring. Gister, na net 2 maande, het die matrone haar by die werk gebel met die tyding. Jou ma is op haar laaste. As jy wil groet, moet jy dadelik kom.
2: Caroline Coetzee. Jy staan nie Carolina Coetzee se dogter?
1: Vra die speeder wat hom voorgestel het as Botha. Caroline knik. Bekyk hom aandagtig. 'N Naam wurm in haar herinnering. Sy onthou 'n dik seun wat luidruchtig elke somervakansie saam met 'n groepie op die strand rondgehang het. Hulle het geen notisie van haar geneem nie. Bill Botha, verklaar sy.
2: Einstein, beambel. Waarheen is jy op pad?
1: Sy beduin na die dorpie wat onder hulle in die rivier kom nestel.
2: Kan jy vir my 'n adres gee?
1: Sy frons. Sy het nooit gedink waar sy gaan bly nie. Na haar ouma plaas se dood het haar pa die strandhuis geërf. Na sy dood het haar ma ruk lank daarin gebly. Dit het verkoop en haar intrek in die ouer huis geneem.
2: Ek moet jou volledige verklaring afneem, of wil jy polisiestasie toe kom?
1: Ek weet nog nie waar ek gaan bly nie. Dit klink onbehulpsaam en sy begin senuweeagtig uitbrei. My ma is in die ouer huis en ons het nie meer 'n strandhuis nie. Op die ingewing van die oomblik besluit sy. Ek gaan in die Grand Hotel bly, as daar plek is.
2: Geen probleem, jy sal regkom by hulle. Dis stil hierdie tyd van die jaar. Ek wag vir die forensiese span, sal jou daarna kom opsoek.
1: Hy hol sy dik voorarms van die oop venster af en trek die broek wat oor sy maag afgesak het op.
2: Jari, kyk waar jy loop! Jy vertrap die evidence!
1: Skree hy vir die bruin konstabel. Kan jy vir my sê wie dit is, Wil? As sy net 'n naam aan die jong man kan koppel, sal sy haar kan distansieer. Die skuld aan sy naastes oorgee. Nou voel dit soos haar lyk. Net sy wat intiem vir die laaste keer heuningkrulle plat gestryk het, die blou onskuldige oë gesien het. En daardie een moment het sy verantwoordelikheid vir hom oorgeneem, het hy die onsigbare albatros van haar gewete geword.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: In een moment het Caroline verantwoordelikheid vir die jongman oorgeneem. Het hy die onsigbare albatros van haar gewete geword. Toe hoor sy in haar agterkop haar pa, die voelkenner se stem haar teregwys. In Afrikaans is dit malmok, Caroline. Nee, pa, in die nuwe Newman voelboek is dit verander na albatros, redeneer sy terug. Haar innerlike gesprek word onderbreek deur Bill Botha. Ons moet hom eers identifiseer en die naaste bloedverwante in kennis stel. Jy kan maar gaan, ek sien jou later sien. Wat vir 'n woord is malmok? Hervat sy die redenasie met haar oorlede pa terwyl sy die motortjie aanskakel. Dit verleen geen dimensie aan die voel nie. Sou die ancient mariner dieselfde trauma ervaar het as hy 'n malmok gedood het? Sou sy skip en bemanning dieselfde ellende deurgemaak het? Nee, wat? Hulle sou die voel in sy malle maai gestuur het, besluit sy. Haar getroue rooi Opel kadet uit die 90e jare gly die bult af. Besie, noem sy haar, omdat sy soos 'n liewe heersbesie lyk. Besie is die eerste motor wat sy met haar eie geld gekoop het. Sy kon Besie seker al vir 'n nuwe motor verruil het, een met kragstuur, ligversorging en 'n moderne radio wat kompak skuwe speel. Maar elke keer wat sy na ander motors begin kyk, kry Besie 'n verwytende grom in haar engine wat versiening benodig. 'n Paar duisend rand later was daar nie 'n deposito vir 'n nuwe motor oor nie. Op die afdraande is die rivier nader. Kan sy die klein geel vinke, sommige in hulle vroeë somergewaad in die bissies aan die vlakkant van die rivier sien rondvladder. Haar pa, Koos Kootse, het haar vroeg in haar lewe geleer daar is nie een tipe mossie nie, maar vyf, dat 'n vink nie net 'n vink is nie, maar in allerlei gedaantes manifesteer. Aan die linkerkant strek die bekende omgewing. Die ou ponthuisie, nou helaas gerestoreer tot 'n moderne woonhuis. Die deftige gasthuis op sy wagpos oor die rivier. Haar voet lig van die petrol. Miskien moet sy haar aan 'n bietjie weelde blootstel. Dalk is dit die tonikum wat sy vanoggend benodig. Besie word nie so gou verlei nie. Rol onverstoord voort, asof sy beheer oorgeneem het. Verby die oop area, Julie se baai, waar die munisipaliteit 'n informele kampeerarea aangebring het. Dit was na aanleiding van die dorpenaar se petisie. Hulle wou die studente wat die jaarlikse Touchies raak rugbyfees tussen Kersfees en Nuwejaar bywoon uit die dorp verban. Net 'n hoerery en remoerery het die bejaarde inwoners betoog. Caroline wonder wie was Julie. Dalk die naam van die hoofbetoger? Verby die brug wat die ou pont in die middel van die 20ste eeu vervang het en oor die rivier toegang verleen tot Stilbaai Wes en Jongensfontein. Verby ry huise teen die helling wat opgedolle is tot 3 verdieping glaspaleise. 'n Ouderwetse gevelhuisie wat nou Paffie se kroeg restaurant is. 'n Algemene winkeltjie waar jy die allerheerlikste melktert kon koop. Nuwe winkelsentrums vir die toeristemark. Draai dan af van Stilbaai Oos se hoofstraat, as mens die smal straatjie so kan noem, by die aanwysingsbord na die hotel. Voor die Grand Hotel trek sy in op 'n oop parkeerplek voor die stoep. Die gebou is oud. Dis 'n dubbelverdieping in 'n U-vormige struktuur met 'n houtbalkon voor. Gekartelde smee-eisterpryk en kantafwerkings teen die balkon en eisterpilare. Groen verbleikte sinkdak. Dit lyk bouvallig, met wit verf wat plek teen die mure afdop. Die dubbelvoordeur met die koperhandvatsels en leeukop klopper is oopgestoot. Ten minste is hierdie gebou nog nie oulikies gerestoreer en gemoderniseer nie. Skop dit al starrig, soos 'n verloopte hofdame in die Victoriaanse era vas. Maak dit 'n verklaring aan die kliënte. Dis wie ek is in pasta. Sy is nie in haar skooljare toegelaat om by die hotel te kom nie. Dit was die algemene dans en by mekaar kom plek in somervakansies. Die hotel was te sondig vir haar ma, wat nie gedrink, gerook of gedans het nie. Dit was volgens haar 'n plek waar jong mense aan veelvuldige versoekings blootgestel is. 'n Broeiplek van onheilige dinge wat nie uitgespel kon word vir iemand van Caroline se ouderdom nie. Later jare het haar ma geskryf die De Swart Sisters het die bestuur oorgeneem. Blykbaar het oubaas de Swart dit vir sy twee ongehuurde dogters as 'n heenkome aangeskaf. Haar ma het altyd 'n suur trek gekry as sy van die onbeskaamde de Swart tweeling praat. Sy onthou die de Swarts. Hulle was ouer as sy. 'N Skatryk wynboer van Robertson se kinders. Sy het nooit verstaan waarom hulle nie getrou het nie. Bea was beeldskoon. Amazone, donker en smeulend. Elle was fyn en klein soos 'n elf. Op die strand het hulle baie bewus van lae aantrekkingskrag. In die kleinste bikinis gesonbrand, met bats tennis gespeel en jylle die branders ingehardloop. Die jongmans het agter hulle aangetou. Reenhonde op die spoor van teewe op hitte. Die strandgangers het jaarliks weddenskappe aangegaan oor wie van die jongmans die betrokke vakansie met die trofee sou wegloop. Caroline het op die sand in haar een stuk baai kostuum onder 'n sambreel by haar ouers gesit. Sy was in haar tienerjare 'n onwillige strandganger. Omdat sy die enigste kind was, het sy moeilik vriende gemaak. Haar ouma, wat sy aanbid het, het verkies om nie deel van die jaarlikse sirkus op die strand te word nie. Ouma Plaas het veel eerder saam met haar jarelange vriendinne tee gedrink en geselsies oor die verlede gemaak. Of sy het in die kombuis driegang maaltye vir die familie wat reeds oor eet was voorberei. Soms het sy in die omringende fynbos of langs die kus gaan stap wanneer haar seun en sy familie see toe gaan. Caroline sou graag haar ouma wou vergesel het. Ouma Plaas se kennis van die fynbos en die stories van die omgewing was 'n bron van groot plesier vir beide. Wanneer Caroline versoek het om nie see toe te gaan nie, het Carolina teleurgestelde uitdrukking gekry, asof haar enigste kind haar verraai het. Dan het Caroline maar haar swembroek gaan aantrek, 'n groot handdoek gevat en 'n boek in die strandsak gedruk vir die uitstappie. Die oorgang na die swart bestuur was gedurende die jare wat Caroline nie meer belang gestel het om ongewenste dinge te doen nie. Toe sy mevrou voornemende dokter Albert Pester was. Toe Albert die leisels van haar lewe by haar ma oorgeneem het. Die agterlike hotelletjie het hom nie geïnteresseer nie. Miskien is dit weens die vorige bestuurders van haar lewe se teensin, dat sy vanoggend op die Grand besluit het en nie op een of ander oulike bed- en ontbytplekkie nie. Dis 'n onbenullige opstandjie teen dekades van onderdanigheid, maar dit laat haar kinderlik beter voel. Sy hak haar handsak oor haar skouer en haal haar tas en skootrekenaar uit die kattebak.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooirok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooirok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Die son het agter die wolke verskyn. 'N Groot eiergeel. Carolien sluk. Haar sensitiewe maag beweeg onrustig. Niemand beman die ontvangstoonbank nie. Die voorportaal van die Grand Hotel is donkerder en kleiner as wat sy kan onthou. In die hoek staan 'n Victoriaanse stoel met maroon materiaal oorgetrek. Die pote lyk wankelrig en sy glo nie iemand sit ooit daarop nie. Die houtvloere gee saggies mee toe sy daarop trap. 'N Groot afdruk van Van Gogh se sonneblomme hang bo die donker stinkhout tafeltjie neffens die stoel. Op die toonbank se blad is 'n stowwerige droë rangskikking. Langs aan is 'n knoppie wat aandui dat jy dit moet druk vir diens. Sy druk dit. Skrik vir die skel elektroniese sirene wat in die kamertjie agter die toonbank afgaan. Niks gebeur nie. Carolien wonder of sy weer die klokkie moet druk. Haar voorvinger huiwer oor die knoppie. Toe hoor sy voetstappe agter haar. 'N Jong meisie, met hare wat ongekam tot by haar skouers val, kom al gapend die houttrappe van die hotel af. Sy het 'n kroon wit gebleikte hare oor die pikswart onderste hare en 'n goue neusring in die linker neusvleel. Die modieus geskeurde denimbroek word afgerond met 'n te klein verkreukelde wit T-hemp. Op die bors word klipdrif in groot letters geadverteer. Haar beweging laat donker tepels teen die dun materiaal bons. Die meisie se voorkoms val nie juis in die kategorie van die Holiday Inn se ontvangspersoneel nie. Wel, hopelik is die Grand ook nie in dieselfde prysklas nie. Wat kan ek vir jou doen? Slaapoorblyfsels lê in die amandelvormige oë se hoeke en sy vee daaroor. Probeer dit uitkry. Ek's nog nie heeltemal wakker nie. 'N Bietjie verslaap, grin ek sy. Sy kan nie veel ouer as 20 wees nie. Die jeug se molligheid vorm sagte kurwes om haar ledemate. Op hierdie ouderdom laat min slaap nie letsels nie. Ook die gisteraand se milde ondersteuning van die produk op haar bors, waarvan die dampe vanoggend nog op haar asem lê nie. Onder die brandewynreek skuil ook 'n lyflike geur. 'N Geur van vrouwees en seks. Ek wil graag 'n enkelkamer vir 'n paar nagte bespreek. Hoeveel nagte? Dis moeilik om te voorspel. Carolien wens hierdie tyd, wat genadeloos voor haar uitstrek, het nooit aangebreek nie. Dat sy en haar ma net pynloos van mekaar kon losgly soos twee lugborrels. Dat die Carolina sel kil en klinies van die Carolien sel kan skei en veilig dobberend in windstrome op 'n laaste reis in die hemel kon wegseil. Helaas, nou is daar hierdie Bybelse naalstring wat hulle bloederig anker. My ma's baie siek in die ouet huis. Ek weet nie hoe gou ek sal kan teruggaan Gauteng toe nie. Sy vrees die ontmoeting met haar ma. Carolina was reeds 35 voor sy haar eerste en enigste kind gebaar het. Caroline terugskouend besef die generasieverskil tussen ma en kind was te groot. Hulle verhouding was altyd vasgevang in 'n streng formele proses. Iewers onderliggend was daar 'n ongeskrewe boek met reëls vir elke situasie. Haar ma ken die boek. Sy nie. Wat sou die boek bepaal vir finale afskeid? Gaan hulle uiteindelik deur die formaliteite van Afrikaner moeder en Afrikaner dogter breek en as gewone mense ontmoet? Carolien en Carolina praat openlik. Dit klink soos 'n nuwe TV-produksie. Nee, nie net nie. 'N Oprah-episode. Die meisie slaan die groot besprekingsboek oop. Wie is jou ma? Carolien het in die stadslewe vergeet. Op 'n klein dorpie weet almal alles van almal. Carolina Kutsie. Sies tog, die tannie is baie siek, beaam die meisie. Sy bestudeer die besprekingsboek, haar oë nou getrek. Carolien wonder bekommerd of Bill se inligting korrek was. Netou is hy nie verblyf nie. Die nag se rit en vanoggend se ervaring hang soos lood aan haar ledemate. Sy is nie lus om verder te soek nie. Hy is gelukkig. Dis nie nou besig nie. Net een of twee reisigers en 'n paar oorseese toeriste. Skole se vakansietyd is eers aan die einde van September. Ek kan jou met 'n kamer help, onder of bo. Die vraag van Carolien ontkant. Maak nie saak nie. Goed, dan onder. Daar's 'n tuin en 'n stoep waar jy kan sit. Kamer 2, op die grondvloer. Teken hierin. Moet ek iemand kry om jou goed in te dra? Ek het net hierdie een tas. O ja, voor ek vergeet, anders beklei hulle weer met my. Daar is nie 'n kluis vir jou juwele of wapens of sulke soort goed in die kamers nie. Ons het hier in die agterkamertjie 'n groot kluis as jy iets wil ingee vir veilige bewaring. Ek het niks waardevol saamgebring nie.
2: My dokumente hou ek by my in die handsak. Het julle internetaansluiting vir my rekenaar?
1: Die bond hare dof skud.
2: Sorry, maar daar's 'n internetkafé op die dorp.
1: Caroline dink na. Sy wil gefokus hierdie tyd met haar ma deursien. Miskien moet sy nie haar aandag deur epos van die werk en vriende laat versplinter nie. In daardie geval moet jy vereers my rekenaar wegsluit.
2: Wat van ontbyt? Vra die meisie terwyl sy die rekenaar oor die toonbank aanvat. Dis 'n bietjie laat, maar ek seker ons kan vir jou nog iets aan mekaar slaan.
1: Dankie, ek is nie honger nie.
2: Teken asseblief in en jy moet vir ons R30 kontant as 'n sleuteldeposito toe gee. Dis in geval hierdie sleutel laat wegraak.
1: Sy merk Caroline se onbegrip.
2: Jy sal nie glo die stories wat ek al moes aanhoor nie. Dit oor sleutels. Die mense is baie onverskillig. Hulle vat dit saam sand toe en verloor dit in die sand of iemand steel dit of dit spoel weg.
1: Die besoekersregister ruik seemif. Wat is vandag se datum? Vra Caroline, haar brein te moeg om te onthou.
2: Die ontvangsdame draai 'n staande almanak op die toonbank na Caroline.
1: 21 Augustus 2008, skryf Caroline. Ons werf nommer 11, Grandful Single, Centurion. Toe haal sy die note uit haar beursie. Die meisie skuif twee sleutels aan 'n groot houthanger met die nommer 2 en Grand Hotel in wit daarop geverf oor na haar.
2: Hierdie sleutelhouer sal verseker nie wegraak nie. Dit behoort soos 'n vlagpaal op die sand uit te staan.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

skurf en vol eeltige werk. Ek doen wat ek doen, ek het min om te sê. As ek kyk na die wereld, lyk dinge maar skeef, maar my steen is stewig en reguit geleg.

0: kommentaar.
1: Dink jy is die man vir hierdie job?
2: Hy het vir Roos blijkbaar gevra, jou speel jy golf, Roos speel nie golf nie, te sê Roos, maar hy sal wel saam met hom stap as hy golf speel.
3: Die feit bestaan dat meneer Meyer se aanstelling kan ons nie net sien as iets vir die huidige nie.
4: En ek dink dit is waarskynlik amper die belangrikste taak wat ambassadeur Meyer het, is om hierdie proses te dryf sodat jy 'n infrastruktuur skep wat sy ambtstermyn gaan oorleef en wat die Trump-termyn gaan oorleef.
0: Kommentaar.
5: Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
6: Vanoggend in oggendstemming luister ons na musiek wat oor eeue heen bly praat, van ou kerke tot stil gebiede tot melodieë wat steeds troos en inspireer. Dit is 'n program van herinnering, verwondering en klank wat stadig oopvou. Gee jouself net weer tyd om mooi te luister. Dit in vanoggend se oggendstemming net na die 6 uur nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.
7: Des Gospel, welkom, onse Vader.
8: Onse Vader,

0: Amen.
1: Wat 'n mooi vertolking van Onse Vader, dis die groep Vetkruit. En nou gaan ons nog so ander weergawe van die Onse Vader kry, The Lord's Prayer deur Ben Boone.

The Lord's Prayer, gesing deur Ben Boone. Onthou, vir terugvoere vir navraag, kan jy gerus met my kontak maak, sê vir my e-pos, jackie@rsg.co.za. En vandag op ons lysie is Elvis Presley ook. Hy sing vir ons One Pair of Hands.

Wat 'n pragtige goed voel ene, alles oor omgee vir mekaar. Beautiful in my eyes. Dis Joshua Caddison wat het gesing het. Net voor hom, Elvis Presley met One Pair of Hands. En ons laaste lied so in die eerste deel. Kom ons luister na Elevation Worship in Maverick City. Een van hulle mooiste aanbiddingsliedere, Million Little Miracles.

0: Maar toe roep die reus in 'n bulderende stem.
1: Ek hou van wat ek sien. Lekker ronde wange. Jy gaan lekker smaak.
0: Hannes weet dadelik die reus praat van sy seun en hy sê:
2: "Gou, kruip agter my weg."
3: Maandag aand 8 Junie om 20:07 kan ons maats naderskuif vir nog 'n opskut storie oor 'n pampoenreus.
4: Welkom by die tweede deel van ons program Dis Gospel Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January. Michael Sanchez, saam met 'n volledige orkes. Ons luister na hierdie ene, Is He Worthy?

Wat 'n pragtige lied, Find Me at the Feet of Jesus, Kristy Knuckles. Net voor Kristy Knuckles het ons geluister na Michael Sanchez met 'n volledige orkes, Is He Worthy. En nou 'n immer gewilde ou bekende, What a Friend We Have in Jesus. En vandag luister ons na Cici Winans se weergawe daarvan.

Sissy Wynans met What a Friend We Have in Jesus. Onthou vir terugvoer of vir navraag kan jy gerus vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Ons sluit ons program af, dis Gospel Sondag 2-3. Ons luister eers na François en Elizabeth Fourie, Prys die Lam. En dan die laaste lied so in vandag se program, dis 'n lied oor hoop en heling. Dis Bleeding Strings se Alien Gray met Hold on My Friend. Maar eers François en Elizabeth Fourie, Prys die Lam.

Dis natuurlik die kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, u eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke musiek, wat insluit opera, operette, musiekspele, klankbane, kenwysies van radio en TV-programme, dan ook daardie ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. Die eie keuse, elke sonoggmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2.

Hier vlam die oever en die grens van alle lewe. Omring deur net die see se blinkende horison, wat ver deur hoë bamboes wegkring